Базару. Я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

ми вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі.

принесла нас по куткам. Ніч холодна, ніч страшна. Він на східному на фронті, вона працює на роботі. Він не хоче заточитись, вона ночами пише твіти.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

Вітаю слухачів. Минула 7 година ранку. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Далі у нашому ефірі випуск новин. Правопопулістка АФД виступає за переговори з Кремлем і за припинення допомоги Україні. Польща і Литва підпишуть угоду про будівництво нового енергетичного з'єднання через Балтійське море. Прокуратура в Остроленці розслідує напад на школярів. Вже правопопулістська партія АФД у Німеччині, альтернатива для Німеччини, виступає за переговори з Кремлем та припинення допомоги Україні. В парламенті федеральної землі Саксонія-Ангальт та АФД разом із проросійським союзом Сари Вагенкнехт планує вже наступного тижня винести на голосування відповідну резолюцію. Щоправда, говорять аналітики, голосування матиме лише символічне значення, бо питання зовнішньої політики все ж належить до компетенції федерального уряду Німеччини. Однак водночас в Німеччині зростає занепокоєння можливим посиленням крайніх політичних сил. Представники бізнесу, громадських організацій, національних меншин побоюються наслідків можливих політичних змін. Активісти і політики заявляють, що не мають наміру мовчки погоджуватися із посиленням екстремістських сил в країні. І на продовження цієї теми аналітик Deutsche Welle Константин Егерт вважає, що наразі нема підстав говорити про успіх АФД на федеральному рівні. Там, на його думку, політичний клас Німеччини зараз усвідомлює, що це велика проблема, зокрема і проблема національної безпеки, і буде вдаватись до певних кроків, аби ситуацію виправити.

0: Я думаю, що і християнські демократи, і соціал-демократи, зрештою, знайдуть спосіб стримання зростання популярності АФД і лівих. Водночас опитування показують, Путін і Росія не користуються популярністю в Німеччині, особливо на Заході, але значною мірою на Сході країни теж. Хоча російські наративи знаходять підтримку в окремих групах, загалом ставлення до Росії залишається негативним. Інша справа, каже журналіст, треба переформулювати політику, аби пояснити виборцям, чому підтримка України відповідає їхнім інтересам і чому неможливо повернутися до постачання російського газу, як цього пропонує АФД, і чому переозброєння Німеччини і фактично реформування Збройних сил, включно з відновленням призову, є абсолютно необхідним і насправді вигідним. Такі питання, як підтримка, не можуть вирішуватись поза межами ЄС і НАТО. Німеччина є важливою частиною обох організацій, і через це будь-який її уряд має діяти теж на рівні Союзу та Альянсу. Тож я вважаю, що національні інтереси Німеччини будуть сформульовані так, аби підтримувати Україну і НАТО, а повернення до колишніх тісних відносин з Росією не буде. Так вважає аналітик Deutsche Welle Костянтин Едерт. Польща і Литва сьогодні в Вільнюсі підписують угоду про будівництво нового енергетичного з'єднання Harmony Link. Документ підпишуть польський оператор ПСЕ та литовський оператор електромереж Lightgrid. Нова лінія має з'єднати енергосистеми двох країн, збільшити можливості обміну електроенергії з Польщею та континентальною Європою, ну і посилити енергетичну безпеку Балтійського регіону. Угода має визначити графік спорудження, тестування і запуску лінії. За теперішніми планами, Harmony Link має запрацювати до кінця 2030 року. Водночас литовська сторона прагне прискорити реалізацію цього проєкту і запустити з'єднання вже в 2029-му. Наразі Польщу і Литву з'єднує лінія Litpol Link. Вона працює з 2015 року. Ну і нагадаю, що нещодавно країни Балтії від'єдналися від енергетичного мосту, так би мовити, із Російською Федерацією, приєдналися саме до Європи і таким чином унезалежнилися від енергетичного постачання, разом з тим і шантажу енергетичного від Росії. Напад в школі в Остроленці розслідує прокуратура. За фактом замаху на вбивство почали розслідування. Нагадаємо, що близько 11-ї години напередодні учень випускного класу професійно-технічної школи зайшов до будівлі з небезпечним предметом, напав на вчителів і учнів. Поранення отримали двоє педагогів і четверо учнів. Ще на двох людей він накинувся вже за межами школи. Одна з учительок зазнала тяжких травм. За попередніми даними, життю постраждалих наразі нічого не загрожує. Вони зараз перебувають в лікарні у кількох місцях. Також підозрюваного затримали через кілька десятків хвилин після того, як він скоїв напад. Ну і він перебував на місцевому пляжі і також завдав собі тілесних ушкоджень, тож йому була надана допомога. На місці працюють поліцейські, прокурори, допитують слідків, здійснюють огляд місця події. Також повідомлялося, що в наплечнику нападника було знайдено вибуховий пристрій. Кілька слів про погоду на завершення випуску. Сьогодні в Польщі переважно хмарно, місцями дощ. На півдні, південному заході країни температура повітря підніметься до 20-21 градуса за Цельсієм. В інших регіонах буде дещо прохолодніше. Місцями очікується теж сильний вітер, особливо на півдні країни. Пориви можуть сягати і 75 кілометрів на годину. За даними Інституту метеорології і водного господарства, впродовж дня із заходу поширюватиметься зона опадів і поступово ставатиме прохолодніше. Ще зближаємося до холодних і дощових днів осінніх. Ну а зустрінемося вже за годину. Це були новини, і це Польське радіо для України. Передаю словом колегам Ларисі Задорожній і Олексію Бурлакову.
1: Дякуємо Володимирові. Володимир Гарматюк і випуск новин. Саме ним він відкриває цю інформаційну годину. І саме з нього і починаємо наш інформаційний, можна сказати, марафон. Чи це погане слово?
2: Але звукорежисер не дав нам спитати у Володимира.

0: А чому тільки кілька слів про погоду? Насправді, у цьому шаленому світі хочеться все ж таки більше про погоду, ніж про обстріли або інші речі говорити.
1: Більше про погоду хочеться. Ну, давай будемо говорити про погоду, власне. Друзі, пишіть, яка у вас погода за вікном зараз. Якщо ви нас бачите з відкритим вікном, то це навіть добре. Це означає, що на вулиці не так вже і холодно, як мені здалося, наприклад, вже сьогодні вранці. Тож, дописуйте нам під відеотрансляцією в YouTube та на Фейсбуці. Це обов'язкова умова. Насправді, так само треба поставити лайк трансляції, і все буде, ну, хотів сказати, добре, а потім побачив перші новини, які ми маємо говорити, і краще, ніж ми хотіли.
0: Ну, і, власне, тільки нагадаю, що перед вами Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков перед мікрофонами, і Куба Щепаняк, наш звукорежисер, і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. І хорошого дня, і хороших дві години з нами попереду.
1: Отже, почнемо з новин, почнемо з того, що відбулося в світі. Для тих, хто їздить між Польщею та Україною, на 28 пунктах пропуску та під'їздах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів. Йдеться про 5 областей – Вінницьку, Одеську, Чернівецьку, Закарпатську та Волинську. Остання межує з Польщею, про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там кажуть, що укриття мають захистити людей, які перетинають кордони, працівників пунктів пропуску. Закупівлі проводять обласні служби відновлення, наприклад, за тендером на Прозоро на Буквині біля пункту пропуску. Порубний сірет поставлять 8 укриттів на 50 осіб, кожне і ще 3 на 20. Очікувана вартість робіт перевищує 38 мільйонів гривень. Ну, а нагадаємо, 5 жовтня під час російської атаки снаряд влучив в автобус біля пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Постраждав молдовський прикордонник.
0: І от сама Молдова облаштовує на пунктах пропуску з Україною захисні зони, де співробітники і цивільні зможуть ховатися від атаки. І про це вже повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. Роботи вже тривають, і влада молдовська намагається забезпечити засобами захисту всі пункти прикордонної поліції, зокрема ті, що розташовані на українській території. Ну і Кишинів виводить своїх прикордонників зі спільних пунктів пропуску на територію України. З двох КПП їх вже вивели, але виведемо інших, сказала міністерка. У МВС уточнили, що йдеться про Криву та Паланку МВС Молдови. Ще 12 вересня митна служба повідомляла про повернення персоналу з трьох спільних пунктів Джуджулешт-Рені, Бричани-Росошани та Крива-Мамалига. Упродовж 90 днів ці люди працюватимуть з молдовської інфраструктури. Тому, якщо ви їдете, зважайте на цю інформацію, якщо ви перетинаєте польсько-український кордон або молдовсько-український кордон. Ось така корисна інформація.
1: Ну, а власне, чого це все сталося і чого це так реверсивно стається? Бо удари по Старокозачому, це пункт пропуску, по удари по Паланці, ну, точніше, біля Паланки впав снаряд російський. Ну, і влучив він тоді в рейсовий автобус. Багато подібних випадків, коли перетинають кордони ще й російські дрони та ракети, кордон саме Молдовий, і тому от бачимо, що починають вживати заходів прикордонники вже з того боку, навіть не тільки з українського боку. Ну, а тим часом Росія завдала по Україні одного з найкривавіших ударів за останні тижні, і рахунок жертв зростав вчора весь вечір. Найбільше постраждали Прилуки на Чернігівщині. Вранці ще вчорашнього ранку ворог ударив по місту крилатими ракетами, коли люди ще спали. Влучання були в кількох місцях, зокрема в п'ятиповерхівці повністю зруйнований під'їзд. За словами голови Чернігівської ОДА, одна ракета вбила 20 людей, серед них 5 дітей. Ще 55 людей поранені, з них 7 дітей. Ракети також влучили в підприємство, житловий сектор і центр дитячої та юнацької творчості. Президент України говорив, що трьом загиблим дітям було лише по одному року.
0: Ну, і такі криваві жнива відбулися тоді, коли у диктатора Путіна був день народження. Виходить, що такий подарунок зробили російські військові, от, власне, ті, які розповідають про велич російської армії,

0: в лапках, звісно. Ну і ще у Кременчусі на Полтавщині після ракетної атаки загинули двоє людей. Станом на вечір вчорашній було травмовано 47, серед них знову ж двоє дітей. Ну і ввечері ще під удар потрапив Київ. В Оболонському, Солом'янському районах загинуло двоє людей, ще 13 постраждали. На Оболоні ламки дрона підпалили авто у дворі житлового будинку. Поруч рятувальники знайшли тіло жінки. Кличко повідомив, це мер Києва, повідомив, що 6 поранених госпіталізували, серед них молоду жінку в тяжкому стані. Ну і через ці обстріли зникло світло в багатьох районах, зникла вода додатково ще, тому такий вечір був неприємно насичений по всій Україні.
1: Доволі. Нам дописують наші глядачі, слухачі вже. Дякую, що відгукнулись на мій заклик писати про температуру за вікном. Але окрім температури за вікном, ми отримуємо від вас ще додаткову інформацію. Наприклад, Video Barrel, принаймні, от з таким ніком користувач написав, що в Києві плюс 19 і нема світла. Бачу, що ми обидві частини цього повідомлення зараз вже підтвердили новинами. Ну, тримайтесь, будь ласка. Дякую, що дописали нам.
0: А в мене є запитання до вас. А взагалі, як ви тримаєте цей свій настрій без світла, під постійною напругою? От, власне, дописувачі на нашому Фейсбуці і на нашому Ютубі обов'язково нам напишіть про це, бо це дуже цікаво, бо, звісно, є обставини, але ці обставини тривають вже не перший рік. І дуже важливо розуміти, як втримати. Можливо, у вас є корисні поради для інших, як втримати цей, ну, я не знаю, як кажуть, голову на плечах і бути навіть в такому жасі, ну, людиною залишатися. То пишіть нам також, окрім того, яка ситуація у вас в місті. Ну, і, власне, я думаю, зараз ми можемо вже говорити про ситуацію в Україні з енергетикою.
1: Можемо, але перед тим давай дочитаємо повідомлення ще, які люди відгукуються на наш заклик. Mm-hmm. І, власне, Радик нам дописує польською. День добрий всім. Познань, температура 9 стопні, холодно, 9 градусів в Познані. Не виходьте поки на вулицю, будь ласка, холодно, розумію. Щойно літо було, і воно якось так незвично все. Дякую, що дописуєте. Дякую, розділили з вами цей холод, можна сказати.
0: Пишіть нам ще, і за секунду у нас зв'язок з Києвом. Будемо знати останні новини з столиці України. Правда, випусковий редактор нам повідомляє, що зараз ще налаштовує зв'язок, ну і, власне, повідомляють.
1: А ми можемо сказати, поки з ким зв'язок і про що ми будемо говорити, бо тема дуже важлива, тема дуже широка насправді і стосується безпосередньо того, про що ми зараз говорили і того, про що ви нам зараз пишете і писали. Справа в тому, що енергетика була і залишається однією з головних цілей РФ під час масованих ударів. І щоночі не можна сказати, що от в списку цілей російської оці навали немає хоча б одної цілі енергетичної, будь-то якісь вузлова, якась підстанція або навіть лінії електропередач. Намагаються вони перебивати для того, щоб прям повністю посіяти хаос. І якраз про те, чи може країна в таких умовах підготуватися до опалювального сезону, бо це все пов'язано. Електрика – це не тільки електрика, а опалювальні системи – це не тільки опалення і не тільки ось та гаряча вода, яка йде по трубах для того, щоб гріти ваше оселі. Власне, все це пов'язано. І більше того, пов'язані не тільки ось ці системи комунікації, а пов'язані ще і країни одна з одною. Ну, наприклад, недаремно росіяни намагаються нанести удари по пунктах, там, де підключаються, там, де поєднуються українські мережі, польські, наприклад, українські та угорські, словацькі тощо. Вони це роблять для того, щоб дестабілізувати ситуацію не тільки в Україні, а ще й в країнах сусідів.
0: Ну і сьогодні я нагадаю, що по всій Україні, не по всій частині регіонів України діють графіки погодинних відключень світла, а вчора в кількох областях запроваджували і аварійні. І все це результат тих обстрілів, які були напередодні.
1: Так, ну і будемо якраз про це говорити. Зараз з нами програмі на відеозв'язку. Знаємо, що немає звуку поки з Олександром Харченком, директором українського

0: Центру дослідження енергетики. Ми багато разів в ефірах цитували пана Олександра, а тепер маємо нагоду поспілкуватися, так би мовити, наживо. І бачимо, що проблеми не тільки з опаленням і електрикою, а проблеми ще і з інтернетом. Ну, бо навіть цієї ночі росіяни нанесли ще один додатковий удар по дата-центрах. По дата-центрах вже таких важливих в Києві і під Києвом. Ну, до речі, і не тільки в столичному регіоні.
1: Ну, і поки чекаємо інформацію від нашої випускової редакторки, чи є зв'язок із Києвом. Продовжимо по новинах. В Польщі з'ясувалися нові деталі нападу в школі в Остроленці. 19-річний Якуб у середу напав із ножем з зеспулі шкіл заводових номер 4 і поранив 9 людей, 5 учнів, 2 вчителі, 2 просто люди, які були випадково. Там поранених, я нагадаю, доставили до лікарні Ломжі та Остроленці. Їхньому житті нічого не загрожує. Нападника учні цієї школи затримали через 25 хвилин після виклику неподалік пляжу, приблизно за 500 метрів від школи. Перед затриманням він сам поранив.
0: Так, ну і речниця окружної прокуратури каже, що в рюкзаку нападника був вибуховий пристрій саморобної конструкції. Рюкзак він залишив в класі, коли з нього пішов дим, учні викинули його у вікно. За неофіційними даними репортера РМФ-ФМ, заряд мало не здетонував. Національний прокурор Даріош Корнелюк заявив в ефірі ТФОН-24, що кваліфікацію справи як замаху на вбивство точно буде розширено. Ну, це скидається на теракт, насправді, або на спробу підриву тощо. Відомо, що раніше хлопець потрапляв у поле зору поліції за зберігання невеликої кількості наркотиків, перебував під опікою соціальних служб і психолога. Ну і у четвер, тобто сьогодні, в цій школі не буде уроків. В усіх школах Остроленки учні зустрінуться з психологами і педагогами. Слухай, а от коли ти навчалась в школі, були якісь отакі випадки, отакі жахливі випадки, ну, не обов'язково вибухи, а ну, в моєму районі було кілька таких випадків, коли спочатку шукали маньяка, і з нами говорили психологи. Потім було вбивство, і теж з нами говорили психологи, приходила поліція, пояснювала. В тебе були такі випадки?
1: Ні. По-перше, я вчилася в часи Радянського Союзу ще, то про психологів взагалі в школах
0: добре,
1: ніхто не говорив.
0: З психологами я перегнув. В 90-х їх теж не було. Я перегнув.
1: Ну, і там ти вчився, я так розумію, Маріуполя. Маріуполь був таким містом ого-го.
0: Я трошки так,
1: в мене не було такого більш кримінального місця, в принципі. Тому в мене все рівно. Піонери, комсомольці. Ну, ті часи, коли я вчилась, хоча я комсомолкою не встигла побувати, і це добре, насправді. Тому, ну так.
0: Ну, і піонери теж можуть когось собі красти і когось вбити, на
1: ну,
0: жаль.
1: Ну, не
0: можливо.
1: Було такого, не було.
0: Ну, добре. Ну, я про те, що ось це особливе якісь відчуття в повітрі виникає, коли подібні проблеми стаються, коли подібно приходить поліція на той час до тебе в школу, і ти вже розумієш, що ну, не просто так завітали погостити, на чай прийшли. І атмосфера
1: в цілому якісь оці кімнати були, там, як це там в міліції чи щось, десь водили когось, звісно. Ну і Рада монетарної політики Польщі залишила ставки без змін. Основна референтна ставка НБП і далі становить 3,75%. Сьогодні пояснення дасть на прес-конференції голова банку національного Адам Глепінський, перепрошую. Економісти розходяться в прогнозах, що буде далі. Ну от аналітики вважають, що Рада має кілька місяців на паузу, але в першому кварталі 27-го року вона, на їхню думку, превентивно двічі підніме ставки і кожного разу на 0,25 пункти. Причина, за їх словами, щоб не допустити так званих ефектів другої хвилі подорожчання інших товарів слідом за електроенергією. Тут електроенергія.
0: Угу. Ну, ми так, знаєш, ми намагаємось піти від розмови з Олександром Харченко трошки вбік, поки чекаємо на його долучення. А от новини нас туди повертають все одно. Друзі, я бачу, що вам цікава тема така правоохоронна, бо бачимо, що збільшилась кількість тих, хто нас дивиться онлайн. І це це дуже добре. Ви відправляєте своїм, не знаю, друзям, знайомим. Давайте дивитися разом. Бо ще один теракт, і запобігло його Федеральне бюро розслідувань в найбільшому торговому центрі Сполучених Штатів, Mall of America в Блумінгтоні. Там, тобто, найбільший торгівельний центр в США. І там мав відбутися теракт, його зірвали фактично. Затримали 18-річного шейх Дуна Абдуллахі Мохамуда, громадянина США.

0: сомалійського походження, народженого в Міннесоті. В середу федеральний суд висунув йому обвинувачення в підготовці теракту, тобто вчора ввечері. Заарештували його після того, як він заплатив $600 за автомат АК-47 і 200 набоїв агентові ФБР, який видавав себе за члена Ісламської держави. Така історія цікава.
1: Так, і випускова редакторка повідомляє, що Олександр Харченко, директор Українського центру дослідження енергетики, вже на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку, дякуємо, що долучилися. І хочеться почати з актуальної ситуації. Що зараз в Україні, що зараз в Києві, чи там, де ви знаходитеся, яка ситуація в результаті тих ударів, які Росія знову нанесла напередодні по Україні?
2: Доброго ранку. Так, я в Києві і знаходжуся в Києві. Ситуація важка, але контрольована, тобто для нас тут немає нічого нового в цих ударах. Вони відбуваються давно і стабільно. Тому сказати, що якось воно відрізняється від звичайної ситуації, зараз доволі складно.
0: Пане Олександре, а тут
2: звісно, велика кількість ударів сконцентрована зараз на електричній інфраструктурі, на мережах, перш за все, електричних, і це певні складнощі теж створює.
0: Власне, даруйте, я якраз і хотів в цей бік скерувати розмову, бо я так розумію, що до графіків відключення не поверталися вже давно, а зараз повертаються в Києві. І наскільки це може врівноважити ситуацію, ці графіки відключення? І як довго, як думаєте, за вашими оцінками, може тривати саме така ситуація?
2: Ну, дивіться, останні два місяці, а статистика каже нам, що в серпні і вересні відбулося десь приблизно по 150 ударів по критичній інфраструктурі саме Київського регіону, перш за все. Московити старанно намагаються перервати зв'язок Київського енергетичного вузла з загальною мережею. Оскільки в Києві зараз не працює практично власна генерація, вона була сильно пошкоджена, майже знищена в січні-лютому 26-го року, коли ми не мали балістик, антибалістичних перехоплювачів і удари наносилися балістичними ракетами саме по потужностях, генеруючих внутрі Києва, то Київ для того, щоб закрити своє споживання, яке доходить до 1,8 гігавати електрики взимку і зараз десь 900 мегаватт, 1 гігаватт споживає Київ, то щоб закрити це споживання, треба закачати в Київ велику кількість електрики. І оскільки ці масовані удари постійно фокусуються саме на станціях Укренерго, на високовольтних підстанціях, то їм вдалося накопичити певну кількість пошкоджень. А паралельно відбувається, завершується ремонтна кампанія місцями. І зараз наклалися ці два фактори, коли місцями високовольтні мережі відключені для того, щоб завершити сховища, для того, щоб завершити налаштування певних видів обладнання, а місцями атаки принесли свої результати, це теж об'єктивно. Там тільки в одну підстанцію прийшло кілька десятків ракет за останні півтора місяці і балістичних, і намагань там вразити її крилатими ракетами. І одна з ключових підстанцій, яка забезпечує електрику для Києва, зараз суттєво пошкоджена. Тому ведеться робота по відновленню, і якщо нові атаки не будуть достатньо успішними, або не будуть хоча б такими ж масованими, то десь протягом 3-4 тижнів Київ отримає знов нормальне живлення. Але, чесно кажучи, ми не розраховуємо на такий сценарій, і останні місяці постійно йде попередження для людей, для того, щоб вони розуміли, що під такими масованими атаками без обмежень електрики ми, на жаль, зиму проходити не будемо, точно будуть обмеження, і всі до них готувалися, всі розуміли, що вони будуть.
1: Чи користується зараз Україна підтримкою енергетичною з боку країн-сусідів? Ну, тобто, чи надходить електроенергія з, ну, може, навіть з Польщі, Румунії? Яка ситуація тут?
2: Ми не потребуємо зараз генерації Європейського Союзу для того, щоб балансувати енергосистему. Ми маємо достатньо саме генеруючих потужностей. Більш того, всі ці

0: І останні три місяці Україна експортує електроенергії більше, ніж імпортує, тобто ми нетто-експортери доволі суттєвий. Це спричинено, перш за все, профіцитом від великої кількості сонячної генерації, встановленої, а вночі часом атомна генерація в профіциті. Тому ми зараз більше експортер, і саме генерації в нас сьогодні, коли ми з вами говоримо, вистачає. На жаль, саме пошкодження високовольтних мереж в Київському регіоні створюють ту ситуацію, коли північ України, північний схід України, включно з Києвом, має певні складнощі з транспортуванням, перш за все, електроенергії.
1: Угу. Щодо опалення, вже жовтень, і вже, я так розумію, теоретично за тиждень-два треба переходити до опалювального сезону і розпочинати його. Чи почнеться він в Україні, чи почнеться він в Києві, як думаєте?
0: Він почнеться абсолютно планово. Всі опалювальні потужності готові до сезону. Захищені, наскільки можливо було їх захистити. І ми зустрічаємо цю зиму точно значно більш готовими до намагань московитів вразити наші системи опалення, ніж це було рік тому. І масштаби підготовки тільки там в Києві, вони кратно були більшими, ніж середня підготовка навіть у військовий час. Тобто, скажімо, якщо казати про масштаб в Києві, то в середньому Київ 25-го року чи там 24-го року витрачав до 2 мільярдів гривень на підготовку до сезону. Цього року вже витрачено 16 і буде витрачено ще. І метою цього є саме убезпечення систем водопостачання і систем опалення від того, щоб вони не виключалися, коли є якісь регіональні обмеження в постачанні електроенергії, коли є аварійні відключення. Тобто головний фокус саме на тому, щоб забезпечити роботу теплової і водопостачальної системи. Ми так для себе називаємо цю концепцію «темно, але тепло». Тому що прожити без електрики цілком реально, ми це вже на практиці знаємо. Прожити без опалення, водопостачання і каналізації велике місто не може.
2: Чи полює зараз Росія за атомною енергетикою? І чи це полювання, ну я не знаю, мабуть, все ж таки прямо по атомним станціям ні. Але якого характеру це може бути полювання в зиму, яка ось наближається?
0: Ну, вони постійно б'ють по високовольтних підстанціях, які, власне, відповідають за вивід електроенергії з атомних станцій. Дійсно, ви праві, ударів по самих атомних станцій, щонайменш поки що, не наносилося. Але постійно відбуваються удари саме по високовольтних підстанціях, які виводять електроенергію з атомних станцій. Там, безумовно, є захист, там, безумовно, зроблено багато для того, щоб максимально ускладнити ворогові відключення цих атомних електростанцій від мережі. І поки що вони успіху жодного не мали.
2: І от минулого нашого ефіру ми включали з Києва, це таке просте людське запитання, кореспондента ТФЛП польської телевізії у Києві Петра Кашувару. І ми його спитали, як ви готуєтеся до зими. Він так розказав, що, власне, я розумію, що буде погано, я вже зробив план, я купив те-то. І я розумію, що я буду жити в одній кімнаті. Я всі кімнати закрию, все, у мене немає газу, тому в мене буде одна кімната, я її буду обігрівати. Яку б ви пораду дали б тим, хто нас дивиться, слухає, нас дивляться і в Україні в тому числі? От як цей рецепт виживання у разі критичної ситуації?
0: Ну, я не буду говорити про електрику, тому що це не має сенсу. Всі, хто в Україні, вони знають, як готуватися до відсутності електрики. Головне – готуватися до можливого пониженого постачання тепла. І для того, щоб приготуватися, треба об'єднуватись на рівні багатоквартирного будинку. Треба, щоб мешканці багатоквартирного будинку, по-перше, перевірили стан всіх технічних приміщень. Стан входу парадної групи, все треба максимально теплоізолювати.

двері мають закриватися, скло має бути на місці, або треба перекрити чимось іншим, не має гуляти вітер. Тобто максимально утеплити будинок тими засобами, які доступні, особливо підвальні приміщення.

0: гаряча вода і опалення циркулювали внутрі будинку, по будинкових трубах. Відповідно, вони мають бути оснащені генератором або батарейним комплексом для того, щоб навіть під час відключень, коли будинок в цілому не має живлення, ці системи продовжили працювати, продовжили доставляти тепло до квартир. І третя дуже важлива частина – це проконтролювати свій ОСББ чи свою управляючу компанію. Чи вони приготували систему, чи вони почистили систему, чи вони провели необхідні перевірки, тому що, ну, на жаль, буває багато нюансів. Наприклад, там люди поїхали під час війни, квартира стоїть, там відкриті вікна, в мороз, відповідно, звідти буде виходити все тепло, цілком може бути, що там замерзнуть труби, і тоді це буде проблемою всього будинку. Тому треба перевірити всі ці аспекти для того, щоб будинок як будинок був готовий саме до опалювального сезону.
1: А давайте тепер від таких приватних історій наостанок до історії міждержавних. Наскільки ситуація в Україні впливає, наприклад, на ситуацію у Польщі? Я маю на увазі в плані опалення, електрики тощо. Чи взагалі залежать ці дві системи одна від одної?
0: Я би не сказав, залежить. Ми синхронізовані з європейською системою. Але з точки зору впливу саме на Польщу, ніякого суттєвого впливу зараз система не створює. Навпаки, ми час від часу експортуємо електроенергію, в тому числі до Польщі, і підтримуємо таким чином польську енергосистему, і сподіваюся, що ця можливість нас буде і надалі.
2: Дякуємо. Олександр Харченко, директор Українського центру дослідження енергетики, був в ефірі Польського радіо для України. Дякуємо за включення.
0: Дякую.
1: Отже, трохи, здається, оптимізму додав пан Олександр, що...
2: Ну, впевненості якось так. Так. Взагалі, ну... Ну, тут дуже багато питають, як там можуть жити. Ну, от ми почули, як можуть жити. От люди впевнені.
1: Так, бо це вже не перша зима, не перші такі відключення. І я так розумію, що за попередні часи зрозуміли, як можна приготуватися. Навіть до страшних речей виявляється, що можна бути готовим, ну, принаймні, максимально, наскільки це можливо. Будемо говорити ще на цю тему обов'язково. Долучатимемо ми не експертів, долучатимемо вас, друзі. Тут нам дописують нам далі в чат під відеотрансляцією наші слухачі і глядачі. Морозюк, такий, принаймні, нік, логін в користувача або користувачки. Коротше, громадяни, не спимо, купляємо панелі, вітряки, плюс інвертори, кожен сам собі електрик. Ну, класно було б, насправді, така ізольована система. І ви хотіли б посміятися, я розумію, судячи з попередніх повідомлень, але дали добру пораду.
2: А пишіть нам ще, от особливо ті люди, які живуть в Україні, чим, власне, ви якісь поради можете дати тим, хто з нами, хто нас слухає, хто нас читає, хто дивиться, бо це дуже важливо, адже всі разом, і тут не треба думати, що, наприклад, в Польщі не думають, як вижити у разі якоїсь небезпеки зараз, бо тут в Польщі також люди зараз думають про якісь тривожні рюкзаки, якісь там ці речі, і це дуже важливо, такі поради, які ми даємо один одному.
1: До речі, так, дійсно, це дуже важливо, бо люди у Польщі, Словаччині, не знаю, Чехії, Литві, Латвії та Естонії, вони, може, і готуються, але не так готуються, як готові українці, бо українці вже пройшли через певні етапи, українці в Україні, я маю на увазі. Тому саме час ділитися досвідом, саме час ділитися тим, що маємо, тим, що знаємо вже.
2: Але от поради щодо польської мови, власне, вже у нас готові для ефіру. Яна Степневич розповість, власне, на що варто звертати щодо польської, української мови. Слухаємо.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Степневич. Починаємо польсько-український розмовник. 8 жовтня відзначаємо Міжнародний день восьминога, Міжнародовий день ошмірниці. Чому саме 8 жовтня, бо стільки 8 ніг або рук у восьминога? Ці молюски вважаються найрозумнішими серед безхребет.

І це 8 жовтня, це чудова нагода зануритися у світ морських глибин, порівняти мовні особливості польської та української мови, якщо ми говоримо про назви савців та риб, і навчитися впевнено почувати себе у польських ресторанах чи рибних магазинах. Занурення у підводний світ варто розпочати із, звісно, восьминога. Ошмірніця. За своєю етимологією це слово дуже близьке до української назви і вказує на 8 кінцівок. Польською ми скажемо рам'йона ошмірніця, тобто дослівно плечі восьминога. Українською це руки або щупальця восьминога. Поруч із восьминогом ошмірніця у підводному світі мешкає кавамерніця, тобто кальмар, або ж ще креветка, острига, устриця, медуза, так само українською звучить. Усі ці назви мають спільне європейське коріння, тому запам'ятати їх нескладно. Кавамарніця, креветка, острига і медуза. А от для позначення мідій та молюсків у польській мові вживається слово «мауже». Якщо ж вам захочеться у ресторані замовити страви із переліченими восьминогами, мідіями, креветками, кальмарами, тобто морепродуктами, то запам'ятайте, що польською це буде овоце-можа. Овоце-можа. Буквально означає фрукти моря. Вживається це словосполучення овоце-можа виключно у такому гастрономічному контексті. Гаразд, продовжуємо говорити про мешканців глибини. Якщо ми говоримо про риб і морських савців, то тут мовні паралелі стають досить цікавими. Наприклад, слово «вєлориб». «Вєлориб» українською перекладаємо як «кит». Польська назва утворена від двох слів «вєлька риба», «вєлориб». Хоча з біологічної точки зору «вєлориб», «кит» – це «савець», але біологічна точність тут поступається мовній логіці. Моршвін – це морська свиня. Не плутати із морською свинкою, тому що морська свинка польською буде швінка морська. А моршвін – це савець. Назва походить від, власне, сполучення морська швіня. Для Польщі це особлива тварина, можна сказати, адже моршвін балтицький – це єдиний вид китоподібних, який живе в Балтійському морі. А поруч із ним живуть і інші савці, наприклад, фока. Фока – це тюлень. Тюлень, до речі, якщо ви будете на польському, балтійському узбережжі, наприклад, на півострові Хель, обов'язково відвідайте фокаріум. Це відомий центр вивчення балтійських тюленів. Які ще морські савці, якими ще назвами хочу з вами поділитися? Наприклад, орка – це косатка. Морш. Ну, тут дуже все схоже. Хумбак. Хумбак – це не хто інший, як горбатий кит. Ну, і врешті акули. Акули – це не савці, а риби. І польською ми їх називаємо рекіни. Множина і однина слово рекін. Якщо ви захочете уточнити конкретний вид акули польської мови, ну, то можу вам підказати такі назви. Жаруач бяуи. Тобто велика біла акула, а жаруач бяуи. Буквально можна перекласти цю назву як білий ненажера. І рекін мод, тобто акула молот. Світ риб у польській мові представляють як знайомі нам назви, так і такі унікальні слова, які теж варто запам'ятати, тому що українською назви звучать зовсім по-іншому. Ну, тунчик і осош, я думаю, що тут все прозоро і інтуїтивно ви це розумієте. Натомість форель польською буде пстронг, а пстронг – дуже популярна риба, зокрема, у польських ресторанах. Короб, тобто, ну, король польського святвечірнього столу, це польською карп і оселедець, тобто шлеч. А от королевою Балтики є риба під назвою дорш,
українською «тріска». І саме її найчастіше ви можете замовити у прибережних

0: польських містечках. А тепер перейдемо до практичного застосування знань, адже знати назви – це лише половина страви. Справи. Отже, потрапивши до рибного відділу, який в магазині називається «Джау рибний», або ж до ресторану, варто вміти поставити правильні запитання і висловити свої потреби і вподобання. Та риба є свіжа чи морожена? Ця риба свіжа чи заморожена? Від цього варто почати замовлення. Якщо ви бажаєте зробити замовлення в ресторані, то, звісно, треба почати універсальною такою формулою вічливості «Хчаубим замовіч» або «попрошу». Якщо говорить жінка, то «Хчаубим замовіч». І далі говорити, який ваш вибір. Креветки в соші чесниковим, або шлеч волею, або зупе рибну. І друга практична порада – морепродукти є сильним алергеном, тож якщо у вас є якісь харчові обмеження, то варто уточнити в закладі, чи в тим даню са овоце можа. Якщо ви просто хочете поділитися своїм гастрономічним захватом, то, звісно, скажіть «Барзо дзінькує, дані, було б ще пишне, увєльбям овоце можа». І на цьому слові «увєльбям» я обожнюю, буквально так переклад звучить. Я завершую сьогоднішній польсько-український розмовник. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.
1: Ти Олексію снідав?
2: Ні. Тому я намагався суто з лінгвістичної точки зору слухати.
1: А в мене не вийшло, бо я дуже люблю рибу і взагалі...
2: Овоце можа, дуже люблю так.
1: Ну.
2: А ви любите чи не любите?
1: Та ми вже стільки запитань поставили, насправді.
2: То відповідайте на всі, насправді. Давайте спілкуватись.
1: А що пишуть? Що цікавого
2: є? Я ще не прочитав все. Тут нам дописало якесь величезне таке повідомлення. Давайте я прочитаю і потім перекажу так вголос, бо це займе пів ефіру. Дописуйте, друзі, пряма трансляція триває.
1: А я нагадаю, що Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Куба Щепаняк за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ну і, власне, поки Олексій буде читати, що ви написали, потім нам перекаже, я пропоную перейти до анонсу сьогоднішнього дня, що ж буде відбуватися. І Сейм Польщі сьогодні розпочинає роботу над проєктом бюджету на наступний рік. Згідно з ним, видатки становитимуть понад 970 мільярдів злотих, а доходи – 695 мільярдів злотих.
2: Так, цікаво. Сьогодні ж Сейм голосуватиме за антиалкогольний
1: ще
2: закон.
1: Ще цікавіше.
2: Угу. Запропоновані положення передбачають заборону продажу алкоголю з 22 по 6 годину на всій території Польщі, повну заборону реклами алкоголю, в тому числі пива та безалкогольного пива, а також заборону цінових акцій на алкоголь, наприклад, там 12+12. Польська Народна партія ставить умовою голосування за закон прийняття поправок, за якими не погоджуються Лівиця та Польща 2050. Закон може бути ухвалений голосами депутатів партії «Право і справедливість».
1: Тому слідкуємо. Це важливе все ж таки таке впровадження. Учні в Остроленці сьогодні не мають занять. Натомість у всіх школах відбудуться опікунсько-виховні заняття. І о 9-й знову збереться кризовий штаб. Це наслідок вчорашнього нападу в комплексі професійних шкіл номер 4, в результаті якого 10 осіб, включаючи нападника, отримали поранення. Як ми вже повідомляли, Якуб був затриманий через кілька десятків хвилин після нападу в районі міського пляжу на відстані приблизно пів кілометра від території школи, і він завдав собі поранення.
2: Будемо за цією ситуацією стежити обов'язково, бо деталі тут цікаві, і насправді не те, що станеться, а що до цього привело. Бо вибуховий пристрій у школі – це все ж таки не просто так. Польща та Литва підпишуть сьогодні у Вільнюсі угоду щодо будівництва нового енергетичного з'єднання. Гармонійне з'єднання воно називається, Harmony Link. Воно поєднає електроенергетичні системи обох країн та збільшить можливості передачі електроенергії. Проект також має стратегічне значення для енергетичної безпеки Литви та всього Балтійського

0: регіону. Розширить він можливості обміну енергією з Польщею та континентальною Європою. Ця інвестиція також посилить синхронізацію електроенергетичних систем країн Балтії з європейською системою.
1: Ну і угоду підпишуть польський оператор ПСЕ та литовський оператор передавальної мережі Лідгрід. Угода також має визначити точний графік будівництва, випробувань, ведення. Згідно з поточними планами, таке з'єднання має бути завершено до 30-го року. Литовська влада хотіла прискорити реалізацію інвестиційного проєкту і раніше. Польща і Литва, я нагадаю, що наразі вже з'єднані Літполлінк, запущений наприкінці 2015 року. Ну і Гармонілінк стане другою електроенергетичною лінією між країнами.
0: Ну і останній день офіційного візиту президента Польщі на Філіппіни буде присвячений переважно військовим питанням. Кароль Навроцький відвідає авіабазу філіппінських повітряних сил. Ця база оснащена вертольотами Black Hawk, які за американською ліцензією виробляються, власне, на польських авіазаводах у Мельці. Цікаво.
1: У Франції не вщухають протести старшокласників. Сьогодні профспілки освітньої галузі анонсують чергові демонстрації, вимагаючи поліпшення умов навчання. Тим часом уряд досі шукає відповіді як на вимоги учнів, так і на заворушення, що супроводжують протести.
0: Я натрапляв вчора на повідомлення про те, що і деякі студенти долучаються до цих протестів старшокласників. То я так розумію, що цей протест, ці мітинги, вони так швидко кінця не добіжуть. Це четверта хвиля протестів старшокласників, які тривають з кінця вересня, анонсовані марші та страйки, які й минулого вівторка, який став поки що кульмінаційним моментом протестів. Тоді на вулиці вийшло кілька сот тисяч людей. За даними влади 250 тисяч, за даними організаторів майже вдвічі більше. Важко передбачити, якою буде сьогоднішня явка. З одного боку, влада заявляє про зменшення кількості заблокованих шкіл, з іншого, старшокласники не відмовляються від своїх вимог. Цитую, мобілізація триватиме доти, доки ми не отримаємо 10 мільярдів євро на невідкладні заходи. Кінець цитати, власне, з заяви лідерів протесту.
1: Ну і відповідь уряду. Я хочу конкретних, швидких і фінансово забезпечених заходів. Відповів учора у своєму зверненні прем'єр-міністр Себастьян Лекорну, пообіцявши наприкінці місяця представити відповідні відповіді на організаційні проблеми, але він не оголосив про цю фінансову допомогу. У найбільших французьких містах досі тривають заворушення. Нагадаю, спочатку протестів поранено майже 1000 осіб. Через пошкодження в школах близько 30 тисяч учнів протягом кількох тижнів не зможуть повернутися до своїх класів.
0: От це...
1: Нічого собі.
0: Угу. І цікаво, що в цьому навіть випадку, навіть в цьому, в цій ситуації економіка Франції, вона продовжує жити, і, власне, політика продовжує жити. Звісно, цим користуються політики.
1: Ну, і українські діти не можуть нормально вчитися через війну, та, і ловлять кожний шанс там офлайн прийти до школи. А от у Франції самі школярі.
0: Ну, така от історія. То одні протести, то інші протести. Мабуть, це одна з ознак демократичного суспільства. І з якогось боку навіть це не хочу схвалювати такі протести, тим паче, що вони набувають певних таких масштабів. Але, тим не менше, близько 13-ї години стане відомо ім'я лауреата літературної Нобелівської премії. Це престижна нагорода, присуджується з 1901 року. Нагадаю, не лише за літературні досягнення і заслуги на благо миру та видатні наукові досягнення в галузі фізіології чи медицини, фізики, хімії, а також економіки. Окрім золотих медалей та дипломів, написаних каліграфічним шрифтом, лауреати отримують 12 мільйонів шведських крон, тобто понад 4,6 мільйона злотих, даруйте.
1: Ну, і я нагадаю, що літературною Нобелівською премією досі було нагороджено 122 людини. Премію присуджували 118 разів, у тому числі 4 рази двом людям. Наразі літературною Нобелівською премією було достойно 5 поляків – Генріка Сенкевича, Владислава Реймонта, Чеслава Мілоша, Віслави Шимборської та Ольги Токарчук.
0: Ну, а я нагадаю, поки ми чекаємо на лауреата з літератури...
1: В нашій студії, я думала.
0: Поки Дональд Трамп чекає на свою Нобелівську премію, каже, я вже 8 війн завершив, і от зараз 9-то, я взагалі врятував, каже він, цей світ від вимирання.
1: Я думаю, на пенсії він буде вже хотіти літературну премію.
0: Думаєш?
1: Ну, буде писати книжки.
0: Буде дві тепер хотіти. Каже, Обама досі не зрозумів, за що він отримав Нобелівську премію миру, а Трамп ніби навіть от розуміє, за що він. Ну, словом, Нобелівську премію з хімії за 26-й рік отримали француз Анрі Бекаган і японець

0: Кенсоаї за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Якщо ви це зрозуміли, то, мабуть, що частка Нобелівської премії вже ваша може бути. Простою мовою, вони навчилися отримувати лише один із двох дзеркальних варіантів молекули. Це принципово для фармацевтики, бо можуть діяти по-різному ці речовини в організмі. Одна лікує, друга може шкодити. І от вони навчилися виділяти і переспрямовувати ті, що лікують, виділяються більше. І Кагану 95 років. Він почесний професор університету Париж-Пі. Південь. І їхня робота дала відповідь і на столітню загадку за гомохіральності. Чому молекули життя існують лише в одному з двох дзеркальних варіантів? Ну, тобто вони розв'язали проблему, як можна лікувати краще. Дуже спростив, але тим не менш.
1: Ну, і якщо ви живете в Познані, то сьогодні розпочинається там один із найстаріших музичних конкурсів і найстаріший скрипковий конкурс у світі. Міжнародний скрипковий конкурс імені Генріка Винявського. І за його перебігу можна буде стежити в другій програмі Польського радіо. Ну, і у нас залишається час на погоду і на спорт, то за секунду.

0: Ну і у Варшаві сьогодні 11:23, мінлива хмарність, увечері можливий дощ. Теплий день поступово зміниться хмарним вечором, врахуйте. Краків 10:22, переважно хмарно, місцями можливий дощ. Осінній день із температурою нетипово високою для жовтня. У Вроцлаві 10:21, погода теж змінюватиметься до вечора. Гданськ 11:20, мінлива хмарність, ввечері можливий дощ, вітер посилиться. І Балтійський вплив буде особливо помітним у другій половині дня.
1: Перед тим, як перейти до погоди в Україні, скажу, що маю для вас таку дуже термінову новину, але розкажу про неї вже на початку наступної години, то треба залишатися з нами. В Україні погода, як обіцяв, повертаємось. Київ 15-23, переважно хмарно, без істотних опадів, тепла погода з невеликою кількістю сонця. Львів 11-23, мінлива хмарність, сонячні, так, прояснення, без істотних опадів, ранок прохолодний, вдень температура відчутно підвищиться. Одеса 17:20, мінлива хмарність, без істотних опадів. Харків 9:21, тобто 9 зараз, 21 топове, переважно хмарно, місцями невеликий дощ, ранок прохолодний, вдень буде тепло.
0: Ну і, власне, будемо йти до спорту вже.

0: Почнемо зі скандалів у світі спорту. Такі теж бувають і доволі гучні. Парі Сен-Жермен опинився в центрі критики. Сьогодні щось в Франції. В нас з Франції новини якісь такі дуже бентежні. ПСЖ опинився в центрі критики після того, як клуб прорекламував у соцмережах товариський матч збірної Росії проти Нігерії. Українським вболівальникам французького гранду ця публікація дуже не сподобалася, особливо з огляду на те, що в команді грає захисник збірної України Ілля Забарний, і у воротах стоїть росіянин Матвій Сафонов, довкола співіснування яких у роздягальні вже була окрема історія минулого сезону. Водночас допис зібрав чимало схвальних коментарів російської аудиторії з підтримкою збірної Росії та самого Сафонова. А як ставитись ви до цього? Ну, з якогось дива раптом ПСЖ рекламує матч збірної Росії проти Нігерії. Росія, яка не допущена до міжнародних змагань офіційних, а тут чемпіон світу фактично рекламує це. Пишіть, друзі, в коментарях.
1: Ну і, можливо, вас цікавить дівоча збірна України до 17 років. На жаль, вона невдало стартувала у відборі на Євро-27. У першому матчі групи А6 українки розгромно поступилися Фінляндії 0-4. Рахунок відкрила Косіла на 36-й хвилині, 40-й відзначилася Арті. Ну і, тобто, 3 з 4 голів команда пропустила ще до перерви. Суперницями України в групі є також Румунія і Шотландія. Це перший з 2 відбіркових раундів, за підсумки яких визначиться склад учасник фінального турніру 27-го року у Фінляндії.
0: Ну і сьогодні Ліна Світоліна грає за вихід до півфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. Це надалі, куди українка доходила.

0: на цьому тисячнику за останні роки. Нагадаємо, Марта Костюк з турніру знялася через травму зап'ястка, тож Світоліна залишилася єдиною українкою в одиночній сітці на цій стадії. Юлія Стародубцева напередодні завершила виступ у парному розряді, програвши в другому колі.
1: Чемпіон Польщі з гандболу «Індустрія» Кельце зазнав першої поразки в лізі чемпіонів вдома. В залі легіонів кільчани поступилися німецькому Магдебургу 30-35. Після першого тайму було 17-19. До цього матчу обидві команди мали по дві перемоги, тож йшлося про лідерство в групі F. Найрезультативнішим у гостей став Гіслі Крістіансон з 11 голами. Омар Інгі Магнусон багато забивав із 7-метрів. У «Індустрії» найкраще атакував Алекс Флах. Тепер непереможний Магдебург очолює групу. Реванш у Німеччині за тиждень.
0: Ну і в Баку четвертий день триває чемпіонат світу з дзюдо. Для українців він став невдалим. У вазі до 81 кілограма Владислав Колобов спершу переміг грека Йордана Куроса, але в 16-й фіналу програв сербу Михайло Симіну. Михайло Свідрак завдяки рейтингу стартував одразу з однієї 16-ї, поступився італійцям. Антоніо Еспозіто. Золото в цій вазі виграв грузин Тато Грігалашвілі, який у фіналі здолав Зеліма Цкаєва з Азербайджану. Бронзу взяли той самий Симон та азербайджанець Омар Раджаблі. У жінок у вазі до 63 кілограмів українок не було. Чемпіонкою стала японка Харука Каджу, яка у фіналі перемогла Керем Прімо з Ізраїлю. Бронзові медалі в Ренати Захової з Чехії і спортсменки з Монголії.
1: Ну і ми поступово переходимо в другу годину нашого ефіру. Залишайтеся з нами. Ми закликаємо вас дописувати нам коментарі під YouTube-трансляцією та на Facebook. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков передають слово Володимиру Гарматюку, який вже з'являється у нашій студії, ну, буквально за секунду.

Минула 8 година. Вітаю слухачів. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І далі новини на наших хвилях. У Прилуках Чернігівської області під завалами житлового будинку знайшли 22 особи, які загинули. Українська сторона називає російського генерала Міхаїла Тіплінського відповідальним за гуманітарну катастрофу в Олешках. Польська прокуратура закрила розслідування атаки понад 30 російських дронів на Польщу. У Прилуках Чернігівської області під завалами житлового будинку, який напередодні влучила російська ракета, знайшли 22 загиблих. Серед жертв також діти і, зокрема, немовлята. Ще 54 людини отримали поранення, серед них теж 7 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали і зруйновані конструкції будинку. Український президент Володимир Зеленський закликає міжнародних лідерів не залишати без реакції російські атаки. Він заявив, що Росія продовжує рухатися шляхом ескалації, а послаблення санкційних обмежень і сигнали про можливе зняття санкцій з російських олігархів, на його думку, сприяють нормалізації війни. Ось його пряма мова. Важливо, аби не було мовчання лідерів через те, що сталося, а через те, що стається щодня, наголосив український президент. Загалом кількість загиблих внаслідок вчорашніх російських атак по Україні, за даними польського радіоінформаційного агентства, сягнула 30 осіб. Російські удари теж завдавалися по Києву та Кременчуку. Українська сторона називає російського генерала Міхаїла Тіплінського відповідальним за гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині. Близько 2000 жителів міста вже кілька місяців залишаються без достатньої кількості їжі і вкрай складних умовах. Тіплінський командує угрупованням Дніпр російської армії, під контролем якого перебуває, зокрема, південь Херсонської області. Український військовий аналітик Олексій Коваленко стверджує, що саме Тіплінський не дозволяє розблокувати Олешки, а причиною, за його словами, є те, що росіяни побоюються втратити плацдарм поблизу Херсона. Російські військові блокують дороги до міста.

0: І через це неможливо нормально евакуювати цивільних і доставляти їм продовольство. Серед близько 2000 мешканців Олешок – багатолітніх людей і кілька десятків дітей. Також у Варшаві напередодні відбулася акція на підтримку мешканців Олешків, і учасники акції зверталися до міжнародної спільноти з тим, аби якось реагували на цю катастрофу. Польська військова прокуратура закрила розслідування атаки понад 30 російських безпілотників, які в ніч проти 10 вересня минулого року порушили повітряний простір Польщі. Слідчим не вдалося встановити, хто саме наказав здійснити атаку і керував нею. Про це, зокрема, пише Речпосполіта. Дрони типу «Гербера» залетіли до Польщі зі сходу. Їхні уламки було знайдено у 27 населених пунктах в різних регіонах країни. Водночас прокуратура встановила, що польські військові під час атаки діяли відповідно до чинних процедур. Це була цитата. Армія мала право застосувати зброю проти ворожих об'єктів, а підстави для їхнього знищення були достатніми. Окремо слідчі встановили, що в частині безпілотників були 7 картки польських операторів. Чи були вони викрадені, чи якось нелегально передані, наразі є таємницею слідства. Більшість матеріалів справи, зокрема обґрунтування, рішення про її закриття, також мають гриф «таємно» або «цілком таємно», пише видання. Українські працівники допомагають компенсувати дедалі більший дефіцит кадрів в Польщі. Про це говорить дослідження Deloitte. Воно показує, що у повітах, куди після початку повномасштабної війни приїхало більше українців, безробіття серед поляків знижувалося швидше, а зарплати росли також. Експерт Deloitte Олександр Лашек в ефірі Польського радіо для України пояснив це тим, що українці здебільшого не конкурують з поляками за ті самі робочі місця, а доповнюють місцевий ринок праці.
1: Бачите, як приходить більше працівників.
0: Коли на ринок праці приходить більше працівників з-за кордону, можна очікувати, що конкуренція зросте, а зарплати знизяться. Але міжнародні дослідження цього не підтверджують. Місцеві працівники радше виграють, адже іноземці найчастіше не конкурують з ними, а допомагають, доповнюючи їх, створюючи більше можливостей для спеціалізації і розвитку.
1: Конкуренцією, а са комплементарні.
0: За словами Олександра Лашика, поляки частіше переходили на більш спеціалізовані, краще оплачувані посади, а українці займали робочі місця, на яких є дефіцит працівників. Проте сьогодні українці також поступово переходять на кваліфікованішу роботу. За словами експерта, цьому сприяють різні чинники.
1: Власне, знайомість язика.
0: Добре знання польської мови помітно впливає на заробітки українців, однак базовий рівень вже майже не дає надбавок, а вільне володіння мовою пов'язане з вищими доходами. Важливі теж професійні сертифікати, кваліфікації. На початку багато біженців теж сприймали своє перебування як тимчасове і не інвестували в мову чи професійний розвиток, а тепер більше людей відкривають власний бізнес. Водночас, каже Олександр Лешик, Польща швидко старіє, і від кінця 2021 року кількість поляків працездатного віку скоротилась приблизно на півмільйона, і через це головною проблемою польської економіки дедалі більше стає не відсутність робочих місць, а брак людей, які б могли працювати. Це вся інформація на цю хвилину. За менш як півгодини зустрінемося при огляді преси, а тут працював перед мікрофоном Володимир Гармачук.
2: Ну і будемо дякувати Володимиру Гарматюку. А от скажи, Володимиру, а що ти думаєш, як українцям легше вже влаштовуватись на роботу у Польщі? Чи ось ти прочитав офіційну інформацію, а від твого оточення що чуєш?
0: Я від, ну, по-різному є, бо пропозиції, як говорять, дуже насправді є багато, але водночас є багато питань стосовно того, чи, ну, дуже тривалий процес, дуже багато часу займає
2: адаптація.
0: Пошук, адаптація, не стільки навіть адаптація, як пошук консультації, чи як їх у Польщі називають, професійні розмови переступні, так, тобто співбесіди, ось я шукав це слово. І дуже часто буває, що навіть після першої співбесіди наступна не відбувається, і це також відзначають і люди, які шукають роботу, і експерти, які досліджують це питання.
2: Ну, будемо чекати тебе вже з оглядом преси, можливо, і там щось цікавого пишуть про це якраз. А ще ми буквально за кілька хвилин буде в нас гість. Це Олександр Пестриков, представник фонду

0: українській Дімі, ми будемо говорити в тому числі про пенсії. Власне, якщо вас цікавить питання пенсії у Польщі, або що мають знати українці, українські пенсіонери у Польщі, обов'язково пишіть під нашими трансляціями, що вас цікавить, що треба, яке питання поставити пану Пестрикову, бо це фахова людина, яка відслідковує всі ці проблеми і знає. Тому дуже уважно будемо ставитися до ваших запитань, обов'язково всі поставимо пану Олександру. Ну, а це Польське радіо для України, і йдемо далі.
1: Поки ви готуєтесь ставити питання нашим експертам, ми вас підготуємо інформаційно. Те, про що розказав, але не деталізував Володимир Гарматюк, або, можливо, не вмістив свій випуск, ми про це теж будемо говорити зараз. Ми сьогодні дуже мало говорили про Дональда Трампа, знаєш, варто, я думаю, з ним ще трохи про
0: чого
1: нього
0: ж?
1: Поговорити.
0: Ми ж говорили про Нобелівську премію миру.
1: Але ж то мало. Ну, от, наприклад, Трамп визнав, що Росія надто мало так само розповідає про ймовірну чуму в Іркутській області. Це дивує Трампа? Мене не дивує, що вона мало розповідає. За даними медіа, наприкінці вересня 28-річна співробітниця Науково-дослідного інституту Дар'я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Але, от, знову ж таки, це лише допис в медіа, які посилаються на допис блогера місцевого в Телеграм. Ніхто не знає справжньої причини. Через 4 дні її госпіталізували з тяжким запаленням легень, і в ніч з 1 на 2 жовтня вона померла. Трамп сказав журналістам в овальному кабінеті, що Москва передає американцям трохи інформації, а США чекають значно більше. На питання, чи це біологічна зброя, відповів: ми так не думаємо. Він також згадав, що на початку пандемії COVID-19 Китай мало що повідомляв, а Росія теж мовчить, хоча запевняє, що все під контролем. Трамп каже, що в середу домовився про телефонну розмову з Путіним, але сьогодні вже четвер, і розмови так і не відбулося.
0: Ну, якби ця розмова не була цим привітанням Путіна з днем народження.
1: Так.
0: Тут чого збирався дзвонити Трамп, ще питання. А от, власне, чи не здається тобі, що тут є якби така інформаційна провокація? Можливо, для Росії для чогось треба було вкинути цю інформацію? Як ти думаєш, тут вона приховує, чи, можливо, це спецоперація? Якась, не знаю, для чого.
1: Знаєш, я детально розбирав цю тему і навіть на цю тему записав дуже таке розлоге відео і з прорахунком ймовірностей того, що це могло бути. І я тобі можу сказати, що цей інститут, який, в якому власне цей випадок стався, він не працює напряму на оборонку. Тобто він не працює на військову програму біологічну.
0: Ну, це так Росія каже.
1: Ні, це за фактом так і є. Він не працює на військову програму біологічну Росію, наступальну, яка існує без сумніву, і про яку навіть політики російські говорили. Але ось цей випадок показує, що цей інститут працює на оборонну програму. Ну, тобто, для того, щоб не вигадати якусь зброю, треба зрозуміти, як захистити власних людей від неї. І ось цей інститут займається саме цим. Він
0: антидоти
1: займається відпрацьовкою.
0: Такі.
1: Так. І тут дуже цікаво, чи це було дійсно, ну, на мою думку суб'єктивно, що це правтик виконавця, що це випадок, що він не мав витікти, що це те, що сталося випадково і, можливо, навіть зірвали якісь такі великі плани. Але це лише моя думка.
0: А я пригадую, як писали, зокрема, в Радянському Союзі завжди приховували, наприклад, там був випадок з оспою, з віспою, власне, коли теж там хтось прилетів, але це приховували, поки воно не стало розвиватися більше і більше. Ну, тобто Росія насправді може і цю радянську тактику продовжувати.
1: Давай згадаємо Чорнобиль просто, і стане все зрозуміло одразу. Ну, принаймні тут в чому фішка? Фішка в тому, що лікування, що треба визначити, що це за хвороба протягом 24 годин, тоді летальність випадків 17%, статистика каже. Якщо не встигають визначити за 24 години, тоді летальність зростає до 90-95%. Тобто все залежить від того, як швидко все це розпізнають. До речі, на оборонну програму ще вказує те, що довго дуже ставили діагноз їй, ось ці загиблі, але дуже швидко визначили коло осіб, які з нею стикались, і кілька десятків науковців просиділи карантин в інституті для того, щоб

0: встановити, чи це була чума.
1: Ну, ось така історія, будемо за нею слідкувати. Я думаю, що це ще не кінець історії. А у нас вже гість в студії, і ми вас закликали просто питати все, що під трансляціями, що вас цікавить. Ми обов'язково ставимо питання і про карти цукру, і про пенсії в Польщі, і про які питання ті, які вас, власне, цікавлять. І вже за секунду. Ну і просто зараз вітаємо Олександра Пестрикова, експерта фонду «Український дім». Це ми обговорювали чуму, яка в Росії. То пан Олександр застав якусь частину нашої розмови і, може, не був в контексті. Це не про пенсії у Польщі. Ну, власне, наші і ті люди, які займаються Ютубом, які займаються соцмережами, і вони кажуть, що найбільше українців зараз цікавить питання ось якраз пенсій у Польщі, українські пенсії, як вони зараховуються в Польщі, і що треба, щоб отримати польську пенсію. Питань багато насправді. Давайте почнемо з першого. Все ж таки, ця система отримання українських пенсій у Польщі, як вона працює?
2: Ну, тут залежить від того, що ми маємо на увазі. Якщо просто, якщо зараз український пенсіонер перебуває в Польщі, то він просто отримує свою пенсію на картку. Тобто, якщо ми говоримо про те, як українські пенсії приходять до українців, тут все просто, нічого не змінювалося. Єдине, що ми закликаємо не нехтувати іншим обов'язком, що люди, які перебувають за кордоном, мають раз на рік про себе повідомляти. Пенсійному фонду. Тобто, причина,
1: українському.
2: Українському пенсійному фонду. Це дуже важливо, тому що в принципі і Польща, і Україна мають таку систему, яка передбачає, що раз на рік пенсійний фонд своєї країни питає у того органу, який відповідає за реєстрацію актів громадянського стану, хто живий, хто мертвий. І тому, наприклад, пенсіонери, які проживають в Україні, ну, не зобов'язані. Тобто кожен рік казати, що вони живі. Да, отакої. Там і так довідується про це пенсійний фонд, щоб не виплачувати пенсії мертвим людям.
1: А якщо стаж, частина є в Україні, а частина стажу є в Польщі, як таким чином ця пенсія?
2: Тут людина має визначитися, який пенсійний фонд має її виплачувати. Ну, зрозуміло, що якщо людина збирається далі жити в Польщі, тут своє життя продовжувати і, наприклад, має тут родичів, або, наприклад, там якось збирається в якийсь інший спосіб тут жити, то зрозуміло, що легше буде піти до ЗУСу, попросити, щоб, наприклад, він виплачував пенсію. У будь-якому разі, чи людина, якщо вона буде оформлювати її в ЗУСі, чи в Українському пенсійному фонді, їй зарахуються обидва стажі. Тому що договір про взаємне визнання стажів діє. І хоча зараз серед польських політиків часто піднімається питання про те, що Польща має з нього терміново вийти, але я хочу заспокоїти, поки що це голоси меншості парламентарної. І навряд чи, скажімо, тут цей Сейм взагалі піднімуть такі кроки. Тому, принаймні, до 27-го року можна взагалі не непокоїтися. Уряд і Польщі, і України підтверджують, що цей договір вони заключили, знаючи, що вони роблять, що він корисний, що від нього всі виграють. І сенс цього договору, власне, полягає в тому, що якщо, наприклад, людина працювала, умовно кажучи, 20 років в Україні, а потім ще 5 років в Польщі, і коли вона складе свої документи до ЗУС, тобто умовно польського пенсійного фонду, то він має їй зарахувати стаж 25 років. І дуже часто це дуже важливо, тому що і в Україні, і в Польщі діє вже така система, що скільки накопичили, стільки ви будете отримувати. Але якщо ваша пенсія є пенсією грошовою, тобто дуже маленькою, але стаж є відповідний, 25 років для жінок, здається, 20 років для жінок, 25 для чоловіків, то тоді ви маєте право просити про вирівняння цієї пенсії до мінімальної. А мінімальна пенсія зараз складає, якщо не помиляюся, 1090 злотих брутто. А з пенсії також сплачуються податки. Це також важливо пам'ятати, що вона також нараховується в брутто. Тобто на картку прийде менше. Таких випадків вирівнювання пенсії поки що дуже мало. Ну і найважливіше, треба розуміти, що це вирівнювання працює тільки виключно в тому випадку, що людина тут проживає. Якщо вона виїжджає з території Польщі, це вирівнювання відразу припиняється.
0: Але тут є ще момент про тих, хто там отримує вже пенсію. Вони принаймні розуміють, що їм робити треба, або ті, хто отримав в Україні. Тепер

0: перехід до Польщі складно, але приблизно зрозуміло. А ті, хто от саме в цей період військовий широкомасштабного вторгнення переходить, тобто починає отримувати пенсію, переходить на пенсійний вік, що їм треба врахувати, що їм треба зробити, не знаю.
1: По-перше, тут я думаю, що в кожному разі тут буде дуже індивідуальна ситуація. Якщо, наприклад, людина приїхала і тут в Польщі не працювала, то зрозуміло, що її єдиний шлях – це український пенсійний фонд, який частково всі ці свої, скажімо, дії робить вже віддалено. В випадку чого можна завжди прийти до нас в український дім, і там наші спеціалісти допоможуть з цим питанням. Якщо людина працювала в Польщі, так, то вона може собі розважити вихід на пенсію в Польську. Так? Тоді їй зарахуються польські і тоді зарахується українська праця, тобто український період, що вона працювала, до польського стажу. Це не збільшить її польську пенсію. Тобто вона отримує, тобто частина, яка має бути українською і буде перерахована в злотих до ЗУСу, і вона буде отримувати дуже таку комбіновану пенсію. Тобто, наприклад, 20 років людина працювала в Україні, українська пенсія буде перераховуватися до польського ЗУСу, ЗУС з неї буде робити злоті і зараховувати на пенсійну картку нашого пенсіонера. А ті 5 років, що, наприклад, вона встигла попрацювати в Польщі, він також перерахує за 5 років свою пенсію і додасть.
2: А це правда, що достатньо тільки місяця пропрацювати в штаті, на етаті, як тут називають, і перед тим, як вийти на пенсію, і ти будеш отримувати вже польську пенсію, що важливо, це медичне забезпечення ось цим, як питання?
1: Якщо є принаймні місяць складок, то ви дійсно маєте право подаватися на польську пенсію. Тобто це є правило, яке завжди діяло в Польщі. І інша річ, що пенсія буде грошова. Тобто вам, скоріш за все, якщо ви там працювали місяць, навіть якщо на дуже великі зарплатні, там ви відрахували, умовно кажучи, там 500 злотих до польського ЗУСу, він їх поділить на очікуване тривалість життя. А це приблизно 270 місяців після виходу на пенсії. І вас вийде там, не знаю, грош.
0: Цинічно звучить очікуване тривалість життя.
1: Це термін демографів, тобто він використовується і в Україні, і в Польщі, що середній вік, якого ми вимираємо, називається очікувана тривалість життя.
2: Але можете розраховувати на медицину після виходу на пенсію. Якщо людина українського пенсію, то вона не може розраховувати.
1: Може, тобто поки що немає жодних змін, але людина, яка через польський ЗУС отримує польську пенсію, також має право отримувати медичне забезпечення в Польщі. Це було навіть для нас відкриття, тому що поки діяв спецзакон, всі наші пенсіонери отримали допомогу медичну на підставі спецзакону, але коли він був скасований, уряд разом з нами, з нашими організаціями почав шукати, що ж робити з українськими пенсіонерами, які не працюють, і виявилося, що польський закон передбачає таку ситуацію, що підлягає медичному страхуванню людина, яка отримує пенсію за кордоном. Тобто, якщо людина офіційно, скажімо, зробить трансфер своєї пенсії з українського банку до польського банку, банк, зараз прощу, там трохи складніша процедура. Я знов запрошую до українського дому, там пояснять покроково, як це зробити. Але дуже умовно спрощуючи, вони отримують зараз пенсію в гривнях, які приходять на картку українського банка, яка тут з ними в Польщі. Вони через спеціальну процедуру просять, щоб тепер ця пенсія зараховувалась на картку польського банку. І оскільки, як я вже казав, з пенсії сплачуються податки, з них сплачується НФЗ, таким чином людина застрахована. І з найтаких приємніших новин, яка є, тобто це 9%, це означає, що 9% від зарплати в Польщі – це досить велика сума, але, наприклад, від мінімальної української пенсії, яка складає 300 злотих, 9% – це досить скромна сума, яка радикальна. Ця людина і так вже має дуже маленький дохід, він радикально менше не стане. Тобто, коли буде відрахована її складка в НФЗ, і оскільки вона буде сплачувати НФЗ, далі вона вже користується пенсійною медичною допомогою на загальних умовах. Тут дуже важливо розуміти, що це не тому, що вона пенсіонер, вона отримує медичну допомогу, а тому, що вона зі своєї пенсії буде відраховувати складку, як ми зарплатні.
0: Я так розумію, що питання ці від тих, хто ще

0: Я не знаю, що таке пенсія, але тим не менш. Людина, навіть якщо відпрацювала там, не знаю, в Україні і якийсь стаж в Польщі, і вона отримує в Польщі, але українську пенсію. Тобто розмір сам пенсії, не секрет, що він доволі різний, ну, великий розмір. То які гроші він отримує? І хто йому платить саме?
1: Вона отримує пропорційно. Наприклад, якщо я працював 15 років в Україні, 15 років в Польщі, половина моєї пенсії за 15 років мені відрахує Український пенсійний фонд, а за 15 років мені відрахує ЗУС. Спосіб нарахування цієї пенсії, врахування її розміру, зараз дуже подібний. Тобто це раніше, там, в часи умовно радянські, він орієнтувався на останню зарплатню перед виходом на пенсію. Зараз він і в Польщі, і в Україні. Ми беремо кількість грошей, що видали державі протягом свого життя, вона їх ділить на кількість місяців вашого очікуваного життя, і вам їх виплачує щомісяця. Тому закликаю всіх жити довго, щоб всі гроші, які ви відрахували державі, то
0: все там. А якщо ви неочікувано прожили довше?
1: Тоді держава гарантує, що буде і далі вам це. Зазвичай ситуація інша, отакою. Бо зазвичай люди живуть трохи менше, ніж очікуваний період життя, який показує. І тоді, наприклад, скажімо, я знаю, що триває дискусія і в країнах Європи, і в Україні про те, щоб, наприклад, частину виплачувати відразу. Тому що, наприклад, якщо людина вийшла на пенсію в 65, а в 66, наприклад, там і загинула, через якісь причини, то виходить, що гроші, які вона відрахувала державі, залишаються у державі, а, наприклад, чого б, наприклад, їх не передати в спадок дітям.
2: Як в Італії, наприклад, там пенсія передається. А в мене питання. Ви сказали, що вам вдалося відстояти медичне забезпечення пенсіонерам, наприклад, українському дому і організаціям українським. Що ви зараз ставите перед урядом? Які, не щодо пенсії, а взагалі, які питання сьогодні найболючіші, які ви відстоюєте зараз перед урядом Польщі?
1: Про пенсії хочу тільки уточнити, що тут ми були союзниками з урядом, там не було такого, що ми кажемо, вони відмовляються, ми все ж таки їх говорили, ми разом шукали розв'язання і знайшли. Зараз з таких найважливіших, що лежить, скажімо так, на порядку денному, у нас ситуація по картам цукор. Тому що, коли вводилася карта цукор, виявилося, що не всі закони були приписані під наявність цієї карти. Наприклад, той, хто має карту цукор, зараз не може бути безробітним. Тобто, якщо людина отримала карту цукор, втратила працю, то вона не може прийти до оженду праці, до управління з питань безробіття місцевого і стати там на облік як безробітний. І це дуже погано. З двох причин. По-перше, будучи на обліку, то можна розраховувати на якісь курси, шкалення, на якусь підтримку в пошуку роботи. І це також допомагає. А по-друге, людина, яка є іноземцем, отримує на дитину 800+, має бути активна
0: заводово,
1: економічно активна. І економічно активна – це означає, що працює або є офіційно безробітним. Тобто таким чином людина, наприклад, яка втратить працю, може разом з тим втратити на свою дитину 800+. Ми вважаємо, що це не якась зла воля польського уряду, просто коли вводилася нова карта побиту, новий тип, змінювалися різні закони. І до кожного дописувалося, що і карта цукру також, і карта цукру також, а тут просто забули. І ми зараз от хочемо, поки відбуваються зміни до закону про ринок праці, попросити, щоб польський парламент вніс туди буквально одну фразу.
2: Це ж 3 роки, так.
1: І карта цукру також, тому що ми боїмося, що, наприклад, це може знеохотити людей подаватися на карту цукру. Ми зараз бачимо, що темпи подання не такі великі, як очікувалося. Останні дані, які нам озвучували в Міністерстві внутрішніх справ, це 25 тисяч заявок, які досить швидко виконуються. Тобто там немає затримок, тобто немає таких, як карти звичайні, що їх по 3 роки чекають, там все відбувається в тому періоді, що...
2: Але я чула, що люди ще дотягують там до грудня, щоб потім, ці ще 3 місяці колись там...
1: Так. Люди, скажімо, так роблять. І тут також, наприклад, невеличка претензія до уряду, що він не йде, наприклад, не розказує про те свою позицію, для чого це краще. Тобто, і таким чином, можна сказати, що головним радником людей, як йти брати чи не брати карту цукру, виступають, наприклад, блогери в Ютубі, тобто, які дуже часто роблять дуже корисні речі, тому що вони з людьми розмовляють, відповідають на їх питання, але часом, наприклад, можуть давати

0: ради, які, наприклад, я вважаю не зовсім там.
1: Наприклад.
0: Ну, наприклад, з тією самою картою цукор, дійсно, скажімо, тобто, якщо дочекатися до останнього, то ви там будете мати її там на трохи більше, так? Але, наприклад, ми не знаємо зараз така ситуація, що в законі, який описує карту цукор, сказано, що останній термін подачі може бути 4 березня 2027 року. А термін захисту продовжили до 4 березня 2028 року. Наприклад, досі не ясно, і уряд поки що не може відповісти, чи можна буде подаватися на цю карту, наприклад, 5 березня 2027 року. Тому що в одному законі сформульовано так, що необхідно мати статус «Укр», а він буде діяти аж до 2028 року. А в іншому сказано, що є перехідні положення, що робити з тими, хто подасть до 4 березня 2027 року, але ще не отримує. Тобто один закон передбачає, що 4 березня 2027 року це буде взагалі останній момент подачі, а інший закон, що це буде 28 рік. Угу. І тут ніхто не знає. Да, от.
1: А от у нас буквально 2 хвилини. Дуже багато жаліються на те, що на кордоні кажуть, що евакуація від війни, приходять до Ужендо, не видають цей статус УКР, тобто тимчасовий захист, дають ПЕСЛ звичайний, що як туристи зазначено. Так, що з цим?
0: Така проблема дійсно була. А зараз ми дивимося останні дані з кордону. Вже в жовтні ця проблема мала б уже вирішитися, тому що кількість евакуйованих в жовтні дорівнює кількість евакуйованих в лютому. Тобто тоді, коли ще цього закону не було. Що робити тим, що вже потрапили в цю ситуацію, тут залежить від того, найлегше виїхати, в'їхати знову, якщо вам дозволяє така можливість. Да? От таке, просто заявити на кордоні, що ви їдете за захистом. В принципі, якщо ви точно впевнені, що ви давали таку інформацію, то можна звертатися до Стражі Гранічної, писати їм прохання.
1: Кажуть, не відповідають. Або місяць, коли вже 30 днів минуло.
0: Ну, да, така проблема є, і це, в принципі, проблема, яку дуже важко вирішити. Тому що для Стражі Гранічної вона сказала, що все, ми зробили помилку, ми цю помилку виправили, тепер з жовтня все нормально. І залишається проблема тих людей, що втратили цей статус протягом літа. І тут найпростіше це знов в'їхати і просто його знову попросити. Так? Uh-huh. Тобто таким чином він буде наданий. Єдине, що це призведе до перерви в статусі. І це вже не виправити ніяк.
1: А ви питали, якось, що пояснюють у уряді щодо цього? Я знаю, омбудсмен навіть польський про це говорив.
0: Питали всі, починаючи з липня, досить активно. В уряді пояснюють так, що дуже тихо говорять про те, що люди евакуюються. Що під час розмови з прикордонником людина не чітко артикулює ціль свого візиту. І вони її, скажімо, ставлять як туристичну. Це для нас не зовсім відповідь, тому що різке падіння кількості людей евакуйованих почалося в ніч на 5 березня. Тобто у нас є дані за кожен день. 4 березня всі говорили голосно і чітко.
1: А що трапилось 5 березня?
0: 5 березня вступив в силу закон про скасування спецзакону в Україні, про допомогу Україні. Тому ми просто передбачаємо, що, скоріш за все, прикордонники отримали якісь інструкції, кого вони як.
1: Так, це припущення. Якщо є пояснення у прикордонників, ми готові дати слово другій стороні, аби пояснили це.
0: Так, так. Зараз все виправилося. Це дуже важливо. Знов таки, ми дивимося дані за жовтень, там кількість евакуйованих стандартна.
1: Ну, прекрасно. І це прекрасно, окрім того, що війна ніяк не закінчиться. Пане Олександре, дякуємо. Ми завжди раді вас бачити у нас, бо питань, як завжди, дуже багато. Олександр Пестриков, експерт фонду «Український дім», був в гостях Польського радіо для України.
2: Цікаво, і ваші питання поставимо обов'язково згодом. Я так розумію, ви їх ще формулюєте, друзі, формулюйте і далі. Це насправді важливо. Ну і далі йдемо по нашому ефіру. Бачите, вже в студії з'явився Володимир Гарматюк, як
1: і
2: обіцяли.
1: І запах свіжих газет.
2: Угу, як і обіцяли, це означає, що він буде розказувати, що прочитав.
1: Давай, Володимиру.
3: Огляд преси вже ми знаємо традиційно. Отже, я передивився газети. Є, крім тих публікацій, які я вже в новинах озвучив, зокрема про справу з дронами. Не будемо вже до того повертатися. Також є інформація про те, що Польща готує передвоєнний закон, проєкт мають представити впродовж 2

двох тижнів. Міноборони, власне, його готує. Про це кажуть, що йдеться про те, аби документ має визначати правила дій держави в разі загроз, які ще, власне, не є підставою для введення воєнного стану, а одне з ключових положень – можливість використання Збройних сил в разі гібридних загроз. Ну, і там є дуже-дуже багато іншої інформації. Денник газета «Правда» про це детальніше пише.

0: поблизу кордонів Польщі. Знаємо, що Росія обстрілює українсько-польські переходи чи об'єкти поблизу українсько-польських прикордонних переходів. Лунають сирени в прикордонних воєводствах Польщі. І тут газета «Речпосполіта» пише, піднімає доволі цікаву тему, цікаву проблему. Заголовок так, лунає, кілька мільйонів поляків не почують сирен. І тут, власне, про що мова йде? А йдеться про те, що якщо сирена, наприклад, лунатиме вночі, то люди, які лягають спати і знімають слухові апарати, люди, які слабо чують або взагалі не чують, не зможуть почути цих сигналів сирени. І що робити, власне, як дійти з інформацією до людей, які слабо чують або не чують взагалі. Соціальна тема дуже важлива, і про це пише Речпосполіта. Ну і повертаючись до прохання Лариси перед оглядом преси і після новин, так, ти питала про працю, як із працею в Польщі. Отже, теж Речпосполіта пише, що дуже непокоїть польських підприємців зростання витрат на працю. За даними tradingplatforms.io, за 10 років до 2026-го мінімальна зарплата в Польщі зросла на 168%. І, власне, за темпами зростання країна посіла 8 місце серед держав з найбільшим підвищенням мінімальної зарплати. Про це пише видання. Водночас, як зазначають експерти, загальне зростання зарплат впливає не тільки на підвищення мінімальної ставки, а і на, також є важливим чинником дефіцит працівників. І дедалі більші труднощі з їхнім набором. І водночас пошук роботи в Польщі не стає простішим. Кількість вакансій, пише видання, які роботодавці подають до служб зайнятості, за рік скоротилися більш ніж на 10%. Попри це, роботодавці знову стикаються з дефіцитом працівників, особливо в тих професіях, де потрібні конкретні кваліфікації. Зазначають експерти, що проблема польського ринку праці дедалі більше полягає, власне, не у відсутності робочих місць, а в браку людей. Ну, дивна ситуація, бо дані Головного управління статистики, власне, про це інформують, що вакансій подається чомусь менше. Речпосполіта раджу подивитися. Ще хотів...
1: Ну, і коротко, так. Гість у нас в студії чекає.
0: Тоді я зупинюсь буквально на одній публікації, тому що вона цікава з погляду. Газета «Польська» пише про те, що польські служби, цитую, допомогли німцям в розслідуванні вибухів на Nord Stream. І тут йдеться про те, що нібито, власне, саме польські служби зібрали докази проти українців. І таке в ефірі ТВ «Республіка» було в розмові із Міхалом Рахонем, який поговорив із журналістом Бояном Панцевським, кореспондентом Wall Street Journal і автором книжки «Підірвати Nord Stream. Саботаж, який струсив світ». Цікаве з того погляду, що інший погляд на ситуацію, бо пам'ятаємо, Польща, власне, не видала Німеччині одного з переслідуваних, Журавльова Володимира, і саме польський суд сказав, що, по-перше, не було доказів достатньо, а по-друге, там було широке обґрунтування, що це війна і чому, власне, Україна мала можливість і право боронитися. Так, тобто цікава позиція, отже, більше читаємо у польській пресі. Ну, а я тікаю, бо є ще ефір.
1: Дякуємо, Дякуємо Володимиру і запрошуємо нашого гостя до нашої студії, бо є багато тем, які треба обговорити.
2: Так, ну і власне, пам'ятаєш, я говорив, що з'явилася така термінова новина. Ну, для мене вона дуже цікава виглядає. Володимир зараз почав говорити про те, що про північний потік, який повертається до стрічок новин. І я зараз натрапив на новину на російському порталі, на державному російському порталі, про те, що Росія провела...
1: Державному пропагандистському порталі.
2: Це, я думав, і так зрозуміло. Що Росія працює з американцями, провели переговори з американцями про їх участь у Північному потоці і в цих газогонах.
1: Ну і будемо вже до нашого гостя. Тарас Мишляєв, політолог, директор з науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс у нас у студії. І буквально за секунду.

0: Вітаємо вас. Ну і от у нас два приводи насправді поговорити з вами. Єврокомісія пропонує пакет змін до правил ЄС, щоб мати змогу прийняти нових членів, зокрема Україну, але в той же час пропонує особливий режим обмежень для українського сільського господарства. Ну і друга, мені здається, революційна така новина. Вперше за 8 років до України приїхала, як це, військова рада НАТО, представники 32 країн, власне. І мені здається, це дуже важливо. Ну, почнемо з Єврокомісії, вступу України до ЄС. Наступного тижня має бути рішення Єврокомісії офіційне вже. І відомо, що є пропозиції обмежити якісь сфери для України. Про що йдеться?
1: Ну, треба почати з того, що якщо вже є пропозиції, це вже добре, так? Тому що коли були просто нам казали, Україні казали, що ми вас приймемо, ви реформуєтеся, ви там вдосконалюєте своє верховенство права, ви там якось економіка і так далі. Коли казали просто ми вас приймемо без якихось обов'язків, так? То це було зрозуміло, що колись там якось воно буде. А коли кажуть: дивіться, ми розглядаємо можливість прийняття, і проблеми будуть тут, і тут, і тут, то це дуже хороший сигнал. Тобто вони дійсно бачать Україну членом, так? І теж справа така, що Євросоюз, тобто Україна має бути готова до вступу, так? І Євросоюз теж має бути готовий до вступу. Тому що теж були такі розмови раніше, що Євросоюз має сам реформуватися, перш ніж прийняти таке велике тіло, як Україна, так, з такою великою територією, з таким великим населенням, економікою і так далі. Тому я вважаю, що це позитивний сигнал, що ці розмови починаються. Це, що є обмеження, це не є якийсь винятковий такий приклад України, тому що Польща, коли вступала, вона теж мала обмеження там до 7 років по доступу до ринку якби праці, так, теж були доступи, якби дотації на сільське господарство теж були там 7 років, мені здається, теж поки вони дійшли до, чи 9 років, поки вони дійшли до 100% фінансування.
0: А зараз 15.
1: Ну, так теж вступають цікаві країни, так, а в Україні теж війна. Тому ну, питання складніше, ніж це було, наприклад, в 2004 році, коли 10 країн приймали, так. Плюс теж питання, оце обмеження в праві голосу, якби, чи праві блокування, так. От, і теж надзор над системою, тою правовою системою країн. Тому що подивіться, хто разом з Україною: Молдова, Чорногорія, Албанія. Так? Тобто, ну, не самі передові країни в світлі права, так, європейського. Тому треба цих, якби, упорядочити ті системи правові і економічні, і так далі, цих країн під Європейський Союз. Ну і теж Європейський Союз має якось теж зрозуміти, як він буде їх приймати.
2: Але в Албанії навіть він ще й міністр є, який стежить за корупцією. Тому, точніше, за того, щоб його не було.
1: Так, так. Передова країна, якби так.
2: Так, я дивіться, може це бути знаком добрим про те, що хоча б принаймні виставили умови, чому так, але це може бути знаком і недобрим, бо виставили умови, чому ні. Ну, поки ви не досягнете чогось, ви до нас не прийдете. Або, ну, хочете, звісно, приходьте, посидіть то з боку.
1: Правда.
2: Стакан наполовину повний, наполовину
1: правда,
2: порожній.
1: Але теж треба подивитися, що Україна, вона не до кінця теж готова, якби економічно, політично і так далі, правда? Є питання до верховенства права, до корупції, так? Угу. Є питання до, ну, аграрний сектор, це теж, якщо ми говоримо про аграрний сектор, питання, як воно виглядає в Європі. В Європі це малі підприємства, це сімейного типу, фермерські підприємства. Угу. В Україні як виглядає сільське господарство? У нас холдинги, так? У нас великі компанії. І тому теж фінансування буде по-іншому виглядати. І теж багато-багато інших таких важливих аспектів. Тому нам пропонують поступове членство. Тобто Україна буде отримувати доступ до тих чи інших політик, чи до тих чи інших можливостей в рамках ЄС, ще не будучи членом. Угу. Так? Тобто вони будуть теж дивитися, як відбувається, ну, зміна підлаштування України.
2: Асоційоване членство чим тоді відрізняється? Ну, от, наприклад, те, що пропонують зараз Канаді або Кіпр, здається, так само асоційоване.
1: Ну, Канада наразі не претендує на вступ, а, ну, Україна, Молдова, Чорногорія, Албанія, вони якби претендують на вступ, так? Тобто це дається, якби, це процес інтеграції. Асоційоване членство – це, якби, країна-партнер і з можливістю потенційного членства, так? Для України просто виставляються вже умови. І йдуть домовленості, якби, в процесі, тобто Євросоюз сам підлаштовує.

0: влаштовується, тому що теж в Євросоюзі є певні правила, так, є так звані критерії копенгагенські, так, тобто має бути правові, тобто як законодавчі, там верховенство права, економічні, наскільки країна готова економічно витримати навантаження після вступу, так, і теж наскільки країна готова виконувати ті обов'язки в рамках Євросоюзу, так, ці документи правові і так далі імплементувати. От, тому я вважаю, що це, якби, на мою думку, це позитивний сигнал, попри те, що нас все одно якісь певні обмеження ставлять. Дуже добре, що ці розмови почалися предметно.
1: Але в Україні так не вважають, що це позитивний сигнал. Ще на вихідні, коли приїжджав канцлер Мерц, канцлер Німеччини, він там говорили про якийсь особливий статус, і Зеленський заявив, що ніяких особливих статусів не прийме Україна. І Україна, офіційник, відреагував на, власне, заяви з Єврокомісії, що ніяких обмежень сільського господарства теж Київ не прийме. І от тут це вже такий глухий кут виходить.
0: Ну, треба пам'ятати, що Мерц на початку року теж казав, там якийсь специфічний статус для України, що ми приймемо, але він буде членом, але якби таким трошечки ніби в коридорі, так, тобто ми не до всього допустимо. Це була, ну, якби, це трошки інше, ніж те, що зараз пропонують. Але те, що Київ каже, що, ну, ми не готові на от неповне членство, скажімо так, і на невизначений період, тому що треба чітко знати, які терміни будуть, так? Тобто, якщо ми говоримо про сільське господарство, які терміни в нас у ці перехідні умови, якщо ми говоримо про якісь інші сфери, теж які терміни, так? І те, що Україна, і те, що Київ офіційний якби не до кінця приймає умови, це означає те, що Київ теж дискутує, так? Тобто він, це ведуться переговори. І якщо ти маєш, приймаєш, акцептуєш позицію другої сторони, ну, то про що далі говорити? Тобто, понятно, що зрозуміло, що Україна теж має, якби, ну, певну свою, якби, не знаю, жорсткість в негоціаціях мати. От, але правда і можливості будуть десь посередині тих позицій.
2: Цікаво, що я пригадую цю дискусію всередині Європейського Союзу, що правда її не ініціював, але підтримував Віктор Орбан тоді ще. Про те, що, ну, як ви ж обіцяли Західним Балканам першу чергу, а потім вже Україна, Молдова і Грузія. Грузію відклали з того часу, ну, подалі, поки заблокували. Але Західні Балкани, я так розумію, що вони все ж таки першими на черзі лишаються.
0: Так, тому що якби безпекова ситуація в Європі вимагає, ну, якихось більш таких, не знаю, цікавих, радикальних рішень, можливо, так. Але теж треба подивитися на Сербію, тому що Сербія йшла. І раптом, якби, не дійшла, так, і колишній президент Вучич, так, він зараз намагається всидіти одною попою на двох стільчиках, так, от, він ніби і хоче бути із Росією, якби, утримати ті історичні зв'язки, ну, і ніби до ЄС. Чорногорію, якщо подивитися на Чорногорію, це якби найбільш перспективний член наразі. І напевно, що ті реформи, які Чорногорія провела, дозволять їй перші вступити, але, знову ж таки, для України буде цікавий приклад, наскільки на Чорногорії обкатають оцю нову стратегію Європейського Союзу, розширення Європейського Союзу, так? От. Ну, а Україна, Молдова, зрозуміло, з безпекових причин, тому що теж видно, що Євросоюз бачиться політичне чи геополітичне вікно, так? Тобто воно зараз, воно не буде довготривалим. І, ну, так як виглядає з тих розмов, які зараз ведуться, що не хочуть залишати Україну в цій сірій сфері, так, між Євросоюзом і Росією. Так? Тобто Україна все одно залишається важливим чинником наразі європейської безпеки. Ну, а далі, якщо вже з безпекою все окей, то будемо якось там вже економічно домовлятися.
2: А отут, знаєте, те питання, яке я хотів поставити раніше, але не поставив, але зараз воно все одно актуальне. А що тоді змінилося? Бо якщо ми говоримо про те, що було раніше і те, що зараз нам виставляють певні, нам, Україні, виставляють певні умови. І ви щойно сказали про Росію. Чи не ознака це того, що Євросоюз зрозумів, що якщо не надати зараз чогось конкретного Україні, то Росія може таки взяти політично, принаймні, гору. І вони втратять Україну.
0: Ну, звичайно, тому що Євросоюз вже, мені здається, там зрозуміли, так, що Росія готова на дальшу ескалацію, питання часу. Так, і питання, ну, якби, масштабу тої ескалації, причому і в Німеччині, і в інших країнах, так, якби, ці розвідки, і в Польщі повідомляють, що ескалація буде, питання тільки, якби, терміну, так, і, ну, і масштабу. От, тому, оскільки безпекова ситуація залишається загрозливою, то Україна Євросоюзу потрібна як, ну, якби, стратегічна глибина, скажімо так. Питання війни залишається, напевно, немає, якби, таких умов в Євросоюзі, що якщо в країні війна, то її не приймуть, ну, але логічно, що війна залишається важливим чинником на

0: перешкоді, так, важливою перешкодою вступу. Тому, можливо, можна зробити обережне припущення, що є якісь, якби, передумови до того, що будуть, війна може потрошку завершуватися.
1: І друга тема – військовий комітет НАТО у Києві. Про що це? Що? Розшифруйте.
0: Я можу зробити обережне припущення, що НАТО теж готується, можливо, до якоїсь ширшої співпраці теж з Україною, можливо, теж якоїсь певної інтеграції. Напевно, звертають увагу на те, що ну, зараз ідуть перемовини, так, і оця ескалація з боку Росії, те, що ніби аналітики говорять, вона може бути таким картою пшеторговою, кажуть поляки, перед можливими переговорами. Тобто ми натискаємо максимально. Видно, що ми якби Україну дотискаємо, ну так якби подається, і Росія хоче здобути собі якби таку сильнішу позицію на переговорах. Можливо, ми йдемо до переговорів, так, і йдемо до якогось логічного завершення, можливо, перемир'я, так, в рамках війни.
1: Да, тут цікавий якраз ще два моменти. Наступного тижня до Варшави прилетить командувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алекс Гринкевич. Він буде брати участь у Варшавському безпековому форумі, презентує стратегію перемоги, так називається цей документ. В той же час, за даними Української правди, Генштаб український подав до РНБО такий документ, який там називається «План війни». Так? Тобто такі схожі речі. От наскільки це, по-перше, чи збіг це, а по-друге, про що такі документи можуть бути? І наскільки це важливо саме зараз?
0: Ну, бачите, зовнішня політика, вона характерна сигналами, так? І кожна зі сторін, напевно, хоче теж якби продемонструвати свою готовність, і не знаю, і до ширшої ескалації, так, і до переговорів. Тобто ми, якби вони показують, кожен сторін показує, що ми готові на любий розвиток подій. Так, видно те, що Україні дають, Європейський Союз дає до фінансування. Європейські союзники, чи якби партнери, так, дають теж зброю, так, то, що можна там знайти наразі в запасах. І Польща активно включається зараз, і там і для наших F-16 дають теж набої. Тобто це показує, що якби Євросоюз і країни НАТО, тобто ці партнери, які Україну підтримують, вони готові стояти з Україною до кінця і не готові її наразі віддавати якби Росії, так. Тобто ці всі кроки показують, що Україна має сильне заплече, так, тобто сильну підтримку.
2: Але то заплече зараз готується до російського вторгнення, ну, ймовірного, або ілюзорного, або гібридного, будь-якого, даруйте. То чи це не, ну, як координація дій, як думаєте?
1: Ну, Литва вже перекидає, наприклад, війська до кордону після випадку
0: Швеція
1: з Латвії.
0: Швеція перекидає з 1 грудня теж там батарею «Патріот» і там 100-100 військових, так, і літаки. Ну, звичайно, що, бачите, Росія має певний теж обмежений ресурс військовий, так? І якщо цей ресурс військовий сконцентрувати в Україні, тобто зав'язати на Україні, то, можливо, таким чином вдасться запобігти, ну, не знаю, ширшій ескалації в Європі. Так? Тобто, якщо Україна буде сильніше тиснути на фронті, то Росія буде змушена оборонятися на фронті і не буде мати можливості, якби, атакувати Європу. Можемо припустити, що теж такі кроки йдуть.
2: До речі, дуже дякую, що згадали. Мене непокоїть і не полишає ось цей інцидент дуже дивний на кордоні Білорусі. Русі і Литви, так?
1: Латвії.
2: З проривом.
1: Це Латвії, коли вкрали Латвії. Камери.
2: Так, вкрали камери. Він відбувся, правда, позавчора ввечері, але тим не менше, я все ще, знаєте, що це було? Це почалось, чи це перевірка? Чи, ну, взагалі, я не як військового експерта питаю, а саме от з політично. І чому немає реакції ніякої?
0: Ну, можемо теж припустити, що Росія робить дуже, знаєте, сильні медійні кроки. Тобто те, що буде в медіа висвітлено, воно не обов'язково може призводити далі до якоїсь дальших акцій, так? Але якщо воно буде показано в медіа і це буде викликати публічну реакцію, то це, ну, на користь Росії. Я думаю, що такі інциденти теж можуть бути ще, так, ну, не виключено. От, не виключено, що можуть бути і дрони, і ракети. Тобто, отакі, якби, провокації. Питання тільки, чи це обмежиться провокаціями. То, знову ж таки, вертаємося до того, наскільки Україна здатна зв'язати російські військ.

0: так, і якби ту російську загрозу в себе злокалізувати і не дати їй поширюватися далі.
1: Ну, і ще третій блок, бо я говорила польсько-українські відносини. І от, зокрема, в контексті вступу до Євросоюзу, наприклад, Радослав Сікорський прямо говорить, вступ України до ЄС потребує згоди Польщі, а Києву доведеться пропрацювати свою історію. Як ви думаєте, як ось цей сценарій переговорів Києва і Варшави, ну, буде... має розписувати найперше це, звісно, Київ. Як він буде тактику, яку вибере в переговорах з Варшавою?
0: Ну, Сікорський взагалі сказав, що Україна це як вона, щоб вступити в лондонський клуб джентльменів, треба довести, що ти джентльмен, так? Була в нього така метафора. От, звичайно, що тема історії, так, цієї історичної пам'яті і історичної політики, вона буде на порядку денному в українсько-польських відносинах, в цих переговорах про вступ разом з сільським господарством. Польща не готова поступатися, так, якби, тими своїми позиціями. Питання теж до України, наскільки буде жорстка позиція, наскільки буде готова Україна шукати компроміс. Можемо припустити, що якщо Україна буде шукати компроміс, Польща, яка зацікавлена в безпековій складовій України в рамках Євросоюзу, вона теж може десь пом'якшити, піти на свої компроміси, так, десь відступити від певних позицій. Ну, вже такі переговори йдуть. Але, ну, напевно, що Україні доведеться в цю розмову входити, і Україні доведеться, ну, десь шукати місця, де ми можемо домовлятися з поляками. Так. Тобто, якщо ми поступаємося якимись інтересами на користь ваших, то де ми можемо здобути перемогу, якби, де можуть наші інтереси перемогти, де ви відступите на користь наших. Так.
2: А чи є така історія, коли, наприклад, Польщі не є вигідним вступ України? Ну, тобто, не те, що є простір для домовленостей, а от немає простору, не можна.
0: Ну, поки що те, що запропонувала Єврокомісія, це ж тільки пропозиція, вона теж буде обговорюватися. Ми маємо, ну, в нас наразі тільки два кластера відкрито, два ще буде відкриватися до кінця цього місяця і решта,
1: ну,
0: до кінця року.
1: Ну, от Угорщина року. Дала зелене світло на відкриття.
0: Бачите, з Угорщиною ми домовилися, що ми приймемо відповідний закон для того, щоб їхня меншина, так, якби мала там ширші права. Я думаю, що маємо цей маргінес з поляками, де ми теж можемо чуть-чуть поступитися. Так? Я не кажу, що там переходити зовсім на польські позиції. От. Але треба теж пам'ятати, що ми ж не тільки з Єврокомісією, не тільки з Європейським Союзом як таким домовляємося, ми домовляємося з кожною окремою країною, і теж будуть йти жорсткі переговори. Але Польща, вона знаходиться між молотом і наковальнею. Так? Тобто, з одної сторони, ця безпека, де Україна важлива як захисник.
1: Адвокат з безпекового питання, і вже важко назвати адвокатом.
0: Економічні в першу чергу, ну і історичні в другу. Тому що в Польщі історична політика, вона залишається теж чинником внутрішньої політики. Так? І
1: цього от в Києві, мені здається, трошки не розуміють, що тут для чого самим полякам стоїть це питання на повісті дня. Так само, як полякам вони не до кінця розуміють, чому для України там всередині. Ну, так? Мені здається, що не вистачає...
0: Це ще різниця трошки світоглядів, так? І десь треба, може, відступити від тих своїх таких ортодоксійних позицій, подивитися просто з інших позицій. Я думаю, що і Україна, і Польща достатньо зрілі для того, і українська, і польська влада для того, щоб зробити спробу, так, подивитися трошки ширше на ті позиції теж в питанні історичному.
1: Дякуємо дуже. Тарас Мишляєв, політолог, директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» був у нас в ефірі. І ми завжди вас запрошуємо до нас. Ми говорили і про візит воєнного комітету НАТО до Києва, і щодо вступу України до Євросоюзу. Дякуємо.
0: Дякуємо.
2: Власне, кілька хвилин залишається ще. Давай поговоримо про вже не політичні речі, я пропоную.
1: А що пишуть нам, Олексію?
2: Пишуть нам багато чого, але я тут перепитую, що мають на увазі. Принаймні, от Лариса Зеленська, так підписано, нік користувача або користувачки, файного всім настрою та міцного здоров'я. Ваші коломийки...
1: Пані Ларисо, ми вам теж посилаємо дуже великий привіт.
2: Ваші коломийки з Закарпаття, етногуцул, отак. таке нам повідомлення. Дякую, що пишете. 4-6 місяців очікування написала нам Надія Романюк. Знову ж таки, це логін користувача або користувачки. Це було під розмову нашу з юристом.
1: Це, мабуть, про карти цукру 4-5 місяців очікування.
2: Я думаю, що тут набагато чого з тієї нашої розмови підійде.

0: переслухайте, будь ласка, розмову. Можете поточнити прямо в коментарях під нею, бо в Ютубі вона буде. На Фейсбуці вона теж зберігається. Можете писати. Ми перечитуємо потім повідомлення. Якщо треба, то переадресуємо панові Олександру.
1: Так, ну і, власне, у нас залишається буквально хвилина. Ми тільки нагадаємо вам, що при мікрофонах була Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, за звукорежисерським пультом Куба Щемпаняк, Тамара Білякова, наша випускова редакторка, яка все тримає в своїх руках, я б сказала, свята людина, вона так тримає і нас в своїх руках.
0: Ну і я ще додам, хвилинки лишається. Сьогодні дуже важливо, друзі, в кінці дня, ввечері, варто подивитися в небо. Пік метеорного потоку Драконіди сьогодні буде. За прогнозом Міжнародної метеорологічної організації, максимум припаде приблизно на 3 годину ночі за Варшавою. Проте найкраще вікно для спостережень, кажуть експерти, з 20 до 23 години. Умови цього року дуже добрі. Місяць освітлений на 6%. Зайде задовго до головного видовища.
1: А
0: тобто,
1: повтори ще раз, хто там Драконіди?
0: Драконіди, метеорний потік. О 20-23, дивіться, якщо ви можете о 3 прокинути. Кинутись ночі заради цього, то вперед.
1: Драконіди, вперед. Ну, а ми передаємо слово нашим колегам. Наші 2 години завершилися.

0: Що ж, минула 9-та година, ви на хвилях Польського радіо для України і далі свіжий випуск новин. Володимир Зеленський закликає міжнародну спільноту реагувати на удари Росії балістикою по мирних містах. В Україні говорять про атаку на важливий для російського оборонного сектора об'єкт у Рязанській області. Євросоюз хоче посилити обмеження для російських дипломатів у відповідь на гібридні атаки Росії. У Прилуках Чернігівської області під завалами житлового будинку, в який напередодні влучила російська ракета, знайшли 22 особи, які загинули. Серед жертв 5 дітей, зокрема 3 немовлят. Ще 54 людини дістали поранення, серед них 7 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали і зруйновані конструкції будинку. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних лідерів не залишати без реакції російські атаки.
1: Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали, насправді, про нормалізацію війни.
0: Загалом же кількість загиблих через вчорашні російські атаки по Україні, за даними інформаційного радіоагентства, сягнули 30 осіб. Російські удари були завдані, зокрема, і по Києву та Кременчуку. У столиці російські атаки з повітря тривали також уночі. Тим часом в Україні повідомляють про атаку на важливий для російського оборонного сектора об'єкт у Рязанській області. Мова про завод «Саста» в місті Сасово, де розташований дата-центр технологічної компанії «Яндекс». За даними Reuters, «Яндекс» повідомив про повну зупинку роботи дата-центру через атаку українських дронів. Після пожежі виникли масштабні перебої в роботі «Яндекс Клауд». Проблеми торкнулися й обчислювальних ресурсів мереж, сховищ даних та сервісів штучного інтелекту. Повідомляється, що обладнання заводу «Саста» використовується, зокрема, в російській оборонній, авіаційній і космічній промисловості. Європейський Союз хоче посилити обмеження для російських дипломатів у відповідь на гібридні атаки Росії. У Брюсселі вже почалися попередні переговори. Мова, зокрема, про необхідність отримувати дозвіл на поїздки країнами Шенгену та вимогу біометричних паспортів. Також у Євросоюзі знову обговорюють обмеження туристичних віз для росіян. Польща закликала до таких

0: заходів вже давно, однак активніші дискусії почалися після нових випадків російських диверсій у Польщі, Німеччині, країнах Балтії та Румунії. Окремо Єврокомісія теж пропонує заборонити в'їзд колишнім російським військовим, проте країни Європейського Союзу наразі не досягли щодо цього згоди. Українські працівники допомагають компенсувати дедалі більший дефіцит кадрів у Польщі. Це дослідження Deloitte. Воно показує, що у повітах, куди після початку повномасштабної війни приїхало більше українців, безробіття серед поляків знижувалося швидше, і зарплати теж зростали швидше. Експерт Deloitte Олександр Лашик в ефірі Польського радіо для України пояснив це тим, що українці здебільшого не конкурують з поляками за ті самі робочі місця, а доповнюють місцевий ринок праці.
1: Бачите, як приходить більшість
0: працівників. Коли на ринок праці приходить більше працівників з-за кордону, можна очікувати, що конкуренція зростатиме, а зарплати знижуватимуться. Але міжнародні дослідження цього не підтверджують. Місцеві працівники радше виграють, адже іноземці найчастіше не конкурують з ними, а доповнюють їх, створюючи більше можливостей для спеціалізації та розвитку. За його словами, також поляки частіше переходили на більш спеціалізовані і краще оплачувані посади. Українці займали робочі місця, на яких був дефіцит працівників, проте це змінилося. Сьогодні українці теж поступово переходять на кваліфікованішу роботу. За словами Олександра Ашака, цьому сприяють різні чинники.
1: Власне, знайомимося язика. То масно видать в даних, що
0: це добре знання польської мови помітно впливає на заробітки українців. Базовий рівень проте вже не має такого впливу, натомість вільне володіння мовою пов'язане з вищими доходами. Важливі теж професійні сертифікати і кваліфікації. Їх теж треба здобувати, на це потрібен час. На початку теж було багато біженців, які сприймали своє перебування в Польщі як тимчасове, не інвестували в мову чи професійний розвиток. Тепер же, коли війна триває, дедалі більше людей відкривають власний бізнес.
1: Відео, що війна триває, зараз більше осіб, наприклад, закладає фірми.
0: Також Олександр Лашик повідомляє, що водночас Польща швидко старіє. З кінця 2021 року кількість поляків працездатного віку скоротилась приблизно на 500 000. Тенденція буде також прогресувати, і тому, наголошує експерт, головною проблемою польської економіки дедалі більше стає не відсутність робочих місць, а брак людей, які можуть працювати. Кілька слів про погоду на сьогодні. В Польщі переважно хмарно, місцями дощ. На півдні і південному заході країни температура повітря підніметься до 20-21 за Цельсієм вище нуля. В інших регіонах буде прохолодніше. Місцями очікується сильний вітер, особливо на півдні країни. Там може сягати навіть швидкості 75 км на годину. За даними Інституту метеорології і водного господарства Польщі, впродовж дня з заходу ширитиметься зона опадів і поступово ставатиме прохолодніше. Це вся інформація на цю хвилину. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Колеги після 12-ї продовжать інформувати вас про найважливіші і найцікавіші події у Польщі, світі та Україні.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wy słuchajecie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynaeca audycja Spróbujmy się dogadać, którą prowadzimy my, Jana Stępniewicz.
1: Marcin Duży-Pematuszewski. Tak, вона починається ця божевільна година музична, двомовна з нами. Як завжди, вона починається з однієї третьої нашої трійки, правда? Але маємо...

0: warstwa muzyczna z Polski, bo autorstwa Dread Squadu, czyli Marka Bogdańskiego, łodzianina, dodajmy, a warstwa wokalna prosto z Hiszpanii, choć brzmiąca bardzo jamajsko, a odpowiadał za nią Lasai. Rocket Nonstop z nowego albumu Dread Squadu Voices from the Desert, a wcześniej Aircraft i Nawkoło Nicz, czyli wokół nie ma niczego.
1: Tak? Ні.
0: Ні?
1: Ні. Але ти, але близько.
0: Але
1: ні.
0: Близько.
1: Не до кінця ні, так знаєш. Трошечки ні, трошечки так.
0: Напровадь мені.
1: Ніч, то є ноц. Але вночі теж ми нічого не бачимо, тож можна сказати, що навколо немає нічого.
0: Чилі наоколо ноц по просту. Відчите, мілі państwo, наша аудиція показує, що можна пробувати się ze sobą dogadać już niemal 3 lata i cały czas jeszcze gdzieś tam czasem odruchowo. Najpierw miałem, że naokoło nich, później, że naokoło nic, a okazuje się, że to naokoło noc, nawkoło nicz, a autorem Aircraft. To był kawałek numer jeden w tym dwuutworowym zestawie, a my za chwilę śmigamy dalej, ale...
1: Так, але у нас лейтмотив буває, або його ж не буває. Натомість я сьогодні... Вчора, коли на сьогодні думала про лейтмотив, спочатку мені спало на думку 2026, тому що справді багато твоїх пропозицій з цього року, але ну не все мені тут пасувало. І подумала я, що давно вже не було історії, яка складається із заголовків пісень. Отже, люди мовлять, що навколо ніч, а ти злови мене у потязі Прага-Відень, в якому я пишу сонети і намагаюся почути себе. Зустрінемося у звільненому Токмаку.
0: Dobrze, dobrze. Nie wszystko w pełni rozumiem, bo o pewien tytuł będę cię za chwilę pytał. W sumie już się będę pytał, bo już za moment propaszcza syła i kawałek Tokmak. I moje pytanie brzmi... Co to jest Токмак?
1: Ну, Токмак – це місто у Запорізькій області, який нині є під окупацією загарбницьких військ Російської Федерації. Тому, власне, ця моя історія закінчувалася, що зустрінемося у звільненому Токмаку. Натомість я перевіряла, чи цей гурт «Пропаща сила», чи вони, і що вони спільного мають із Токмаком. Поки що не знайшла жодних якихось таких, знаєш, ліній перетину. Походять у учасники з Києва, a «Пропаща сила» у нас уже ж була, правда?
0: Jestem przekonany, że kiedyś była, ale dawno, tak mi się wydaje. Teraz próbuję wpisać właśnie nazwę tego zespołu, żeby sprawdzić kiedy, ale nie jest to najłatwiejsza. Był kawałek «Padajesz», był kawałek «Syrec», był kawałek «Samokrótki».
1: A, samokrótkie, tak.
0: Pamiętałem. Także w 2024 i w 2025 «Пропаща сила» pojawiała się pojawiła, że tak zrymuje, ale jako, że jak najbardziej zasna twórczość tego zespołu jest, no to czemuż mielibyśmy do niej nie wrócić, zwłaszcza, że Токмак to utwór raczej chyba dość nowy.
1: Свіжесенький з цього року, з 2026-го, тільки я не перевірила, ну, коли саме, якого саме місяця вийшла. А Токмак – це місто... Ага, 13-го... А ні, ні, це не це, перепрошую. А Токмак – це місто невеличке, тому що там, ну, кількадесят тисяч людей живе. І, ну, і ми будемо перекладати цю пісню, вона мені дуже-дуже сподобалася.
0: Zanim zagramy «Пропащу силу», powiem tylko, że posłuchawszy kawałka «Nawkoło nicz» autorstwa Aircraft, również wyczułem skojarzenie z Born Sleepy Underground.

0: Ну і так, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок, може це буде сьогоднішній лейтмотив. Але ні-ні-ні, це приспів з пісні «Токмак» від пропащої сили. І що ж, ну прекрасна пісня, а що ж, про що вона? Перевіримо.
1: Не wiem, о чим є цей утвор, хоч одробіне się domyślam, że jest... jakby to mówić, obrazem współczesnością malowanym w pewien sposób, tak. W malowniczy bardzo sposób dodajmy, więc biorę łyka herbaty, odpalam pozytronowego tłumacza, który już przetrawił tekst i możemy zabierać się za poetycką analizę wraz z tłumaczeniem.
0: Мені треба відчувати лише наявність нікотину.
1: Potrzebuję tylko poczuć obecność nikotyny.
0: Bo bez niego wymierają moje tysiące klitynok.
1: Bo bez niej umierają tysiące moich komórek.
0: Кажуть, z nim краще не спати, я без нього не засну.
1: Mówią, że lepiej z nią nie spać, ale ja bez niej nie mogę zasnąć.
0: Bez niego rozpadаюсь я на тисячі частинок.
1: Bez niej rozpadam się na tysiące cząsteczek.
0: I коли я їм котлету, піднімаючи її із ескалатора...
1: A kiedy jem kotleta, podnosząc go z ruchomych schodów?
0: Tak. No, tak, tak, tak, tak. Nie zapominaj, że ja jeszcze Ukrainiec.
1: Nie zapominam, że nadal jestem Ukraińcem.
0: I kiedy wdychaję ten asfalt bez inhalatora?
1: I kiedy oddycham asfaltem bez inhalatora?
0: Не забуваю, що я все ще українець.
1: Не запомінам, що надалі стаю українцем.
0: І далі, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок.
1: І це рефрен, чи фраза.

0: Через нерки.
1: Так. Так.
0: А суди не звужуються прямо як світогляд всіх, кого бачу на вулиці, кажу прямо, не натякаю.
1: І наczynia krwionośne się zwężają, так як światopogląd każdego, кого widzę на вулиці. Mówię ci wprost, не sugeruję.
0: Іноді включаю я собі альбом Lany Del Rey.
1: Czasem włączam sobie album Lany Del Rey.
0: Але чомусь бачу біля себе голодних дітей.
1: Але з якогось поводу видзе обок себе голодне дзеці.
0: Так чекаю сильно, коли Лана приїде в Токмак.
1: Так багато чекам, аж Лана приїде до Токмак.
0: Скинемося пацанам Ланочки на гонорар.
1: Зжучмо ще з хлопаками на гонорарium Лани.
0: Ну і тут семпл з пісні.
1: Summertime sadness і так далі.
0: Лани Дель Рей. І далі, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок. І далі так. Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїжджай до нас, приїжджай в Токмак.
1: Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїдьте до нас, приїдьте до Токмак, Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїдьте, приїдьте, приїдьте. Лана Дель Рей, мій номер то 095-817-5237. Ну, хоч.
0: Ну, і така пісня. Ну, і що ти думаєш про неї?
1: Ну, моїм зданням, є то абсолютно фантастичний кавалек współczesnego punk-rocka, życiem pisanego, dodajmy, bo taki zresztą tylko i wyłącznie powinien być. Oczywiście w formie ekspresji jest to też ćwierć rapowe i ćwierć elektroniczne, także jest to taka mieszanina, która jednakże w wielu wypadkach, takich jak ten, daje naprawdę fenomenalne rezultaty. Jest też w Polsce grono artystów, które, jak nie wiem, Zdechły Osa czy Marceli, których kawałki właśnie też gdzieś tam łączą te wpływy undergroundowej elektroniki, punk rocka, rapu i czegoś tam jeszcze, może tym czymś jeszcze jest właśnie otaczająca rzeczywistość, o której w szorstki i emocjonalny sposób opowiadają. No i to, co propaszcza Syła tutaj w kawałku Tokmak proponuje, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo zacnym kawałkiem muzyki i poezji.
0: Так, так, так, так. Ну, я підписуюся під усім, що ти сказав.
1: І тим ото акцентом замикаємо дzisiejszą секцію «О чим мова», докладаючи пропащу Силу і Токмак до листи утворів, в котором текст абсолютно не робить кривди, а впрост przeciwnie, і докладаючи цей кавек до листи утворів, в яких хентнє будемо грали przy różnych kolejnych okazjach na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. A skoro byliśmy w Tokmak, to teraz będziemy w Pradze i w Wiedniu za sprawą Tymka.

0: Zaszumiło.
1: Uprzejmie zawiadamiamy, że pociąg relacji Praga-Wiedeń przyjedzie z opóźnieniem 26 minut. Bardzo, ale to bardzo fajny kawałek. Również mocno świeży, bo tegoroczny. No i z każdym kawałkiem Tymka, który słyszę, mój szacun do niego rośnie. Jak już kiedyś wspominałem, to jest jeden z tych artystów, których absolutnie powinienem doskonale znać, no bo jego twórczość bije rekordy popularności i to od kilku lat, pojawiając się raz na jakiś czas z wielkim hukiem w popkulturowym również obiegu. A ja jakoś zawsze tego Tymka tak omijałem, zahaczałem o jego kawałki, ale nigdy się głębiej w całokształt jego twórczości nie wsłuchałem. No a to kolejny przykład powodu, że zdecydowanie warto, bo zgadza się tu absolutnie, absolutnie wszystko. I produkcyjnie, i tekstowo nie bije żenadą, a jednocześnie jest chwytliwe i te dźwięko-naśladowcze, refrenowe powiązane z pociągiem. Chcemy czuć, chcemy czuć, chcemy czuć.
0: Tak, tak, tak.
1: Po prostu pięknie mi w głowie gra. Mam nadzieję, że równie pięknie w głowie zagrają wam nasze ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie, jak kto woli, kulturalne wiadomości.
0: У своїх культурних новинах запрошую 14 жовтня поїхати до Любліна. Там є театр імені Андерсена. І о 17.00 відбудеться в цьому театрі показ вистави «Все буде добре». «Все буде добре» – це прекрасна вистава, я бачила її у Варшаві, але в дещо іншій постановці, може так скажу. Натомість в Любліні глядачі побачать в постановці першого академічного українського театру для дітей та юнацтва зі Львова. Режисерка Лариса Діденко, але ось сценаристка – це наша колишня колега Наталія Уварова, котра співпрацювала з Польським радіо для України. Наталія є авторкою не одного сценарію, і не один сценарій перетворився в успішну виставу. Вистава розповідає про українських і польських жінок, які пройшли крізь ці випробування війни, крізь біль втрат. І теж вона розповідає про те, як до Польщі приїжджає воєнна біженка, українка, і вона поселяється в польській сім'ї, і там, власне, зав'язуються оці взаємовідносини з полькою, з іншою жінкою. Це і про дружбу, це і про солідарність, про взаємну допомогу, і теж про втрату. Постановка, як пишуть організатори, тобто з театру імені Андерсена, є таким символом вдячності польському народові за безпрецедентну допомогу і підтримку надану Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. І я дуже рекомендую подивитися цю виставу, тому що там дуже багато добра, такого людського добра. І вхід є безкоштовний, тобто це не білетована вистава, але з огляду на обмежену кількість місць у залі потрібно зареєструватися, але знайдіть або на сайті театру імені Андерсена в Любліні відповідне посилання на цю форму, яку потрібно заповнити. І організатори.

0: популярності стилю Balkan Beats. Фанфари Чекарлія складаються із 10 учасників. Це оркестр із ромського села Зече-Прежень в Румунії. І він виступає в усьому світі. Концерти просто це вибух такої прекрасної енергії і теж, як розумію, хорошого контакту із публікою. Поєднує фанфари Чекарлія віртуозність і ромські традиції, балканські ритми і дику фанкову енергію. Маючи за плечима понад 4 тисячі концертів і репутацію одного із найпрекрасніших, власне, концертних гуртів світу, то можна з певністю сказати, що кожен їх виступ – це буде грандіозне музичне свято. Ну і, звісно, в «Пардон то ту» теж будуть два свята, тому що два концерти – 21-22 жовтня. Не пропустіть це, можливо, там і побачимося.
1: А як?
2: Ten oto sposób, domykając bramę za ostatnią z kulturalnych wiadomości, zbliżyliśmy się do końca dzisiejszej audycji. Spróbujmy się dogadać. Gwoli przypomnienia, spróbujmy się dogadać, brzmi w Polskim Radiu dla Ukrainy w każdy czwartek o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeśli chcielibyście posłuchać nas jeszcze raz, to gorąco zapraszamy przed radioodbiorniki, telefony, komputery i cokolwiek na czym słuchacie, może być nawet suszarka czy toster o godzinie 20. Tej pierwszej, a jeśli na przykład właśnie się włączyliście, no to będziecie mieli okazję nadrobić właśnie wtedy. Jesteśmy też dostępni online na stronie z podcastami Polskiego Radia. Wstukajcie tam po prostu na klawiaturze w okienku wyszukiwania, spróbujmy się dogadać, a na pewno nas odnajdziecie i wszystkie nasze poprzednie wydania też. На кінець два кавалки, які мали забрзміти ще тиждень тому.
0: Але... Мені здається, що почути себе чекає не один тиждень у черзі.
2: Ну, є така так, шанса. Циба і Деніс Аду почути себе oraz Дака Брака і Сонет, але в версії przyciętej на потреби серіалу Pluribus, який, свою дорогу, горонцо полецам, бо є дуже, дуже зацний. Тими двома кавалками домкнемо дзісєйше видання аудиції з Próbujmy się dogadać, którą w każdy czwartek przynosimy wam my, Jana Sępniewicz.
0: Marcin Dużyp, Matuszewski, ja dywlusia na Kubu Szczepaniaka. Dziękujemy Kubu i przeproszujemy, że my tebe nie przedstawili na początek zustrzeci. Dziękujemy za współpracę.
2: Do usłyszenia. Hey.

0: To jest specjalny cykl rozmów w Polskim Radiu dla Ukrainy. To jest Polska pomaga. Це спеціальний цикл розмов на Польському Радіо для України. Польща допомагає. Варто також сказати, що волонтерство під час війни – це, звичайно, насамперед допомога, але це також поїздки у місця, де може початися обстріл, прилетіти дрон чи ракета. Це також контакти з людьми, які живуть під постійною загрозою і в умовах величезного страху, які весь час потребують підтримки та допомоги. Сьогодні про сторону допомоги, про польську сторону, будемо говорити з Петром Марченковським, волонтером, який уже тривалий час безпосередньо їздить в Україну. Сьогодні дізнаємося, як виглядає ця допомога з боку поляка і які історії він зустрів далеко від фронту. Добрий день. Які історії познав далеко на фронті? Дзień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Зачнімо від самого початку. Почнімо із самого початку. Як почалася ця допомога Україні? Як турист ви їздили в Україну вже багато років, але це були туристичні поїздки. А тепер?
2: Не їздив вже від лат до України, але туристичні. А зараз?
1: No tak, ja w Ukrainie po raz pierwszy byłem chyba w 2011 roku. Trochę turystycznie, trochę zawodowo. Jestem z zawodu bibliotekarzem.
3: Tak, ja wperше był w Ukrainie, zdaje się, w 2011 roku. Już точно не пригадую. Бував там трохи як турист, трохи в професійних справах. За фахом я бібліотекар, тому контактував з українськими бібліотекарями і досі підтримую з ними зв'язок. Також бував на конференціях, на різних обмінах, і якось під час однієї з таких поїздок моя знайома з Познані, а я сам із Познані, запитала мене, чи якщо я їду службовим автомобілем до Львова, не міг би я взяти трохи гуманітарної допомоги, бо потрібно щось передати на допомогу дітям. Здається, це був 2016 рік. Я вперше потрапив до дитячого будинку в Україні. Це був будинок для незрячих дітей. Тож це був дуже сильний досвід. Тоді мені здавалося, що це буде щось одноразове, але я справді приїжджав туди кілька разів. Тоді ж познайомився з людьми, які, наприклад, усиновили цих дітей. І я досі пам'ятаю одну таку зустріч, бо ми привозили переважно гроші, фактично готівку. Я зустрів чоловіка, який вже тоді був ветераном АТО, повернувся звідти і розповів мені, що після того, що він там побачив, усиновив двох дівчаток із інвалідністю. Крім того, що вони були незрячими, в них, здається, ще були зрощені хребти. Дуже сильна історія, важка.
1: А який вернувся стамтонд і мовив мені, що по тим, що там побачив, адаптував dwie niepełnosprawne dziewczynki. Tam oprócz tego, że one były niewidome, to jeszcze miały chyba zrośnięte kręgosłupy, jakaś bardzo taka mocna historia. I to był człowiek, który pracował na dwóch etatach.
3: A ten człowiek pracował na dwóch robotach, aby otrzymywać семью. I to było takim zitknięciem, wtedy jeszcze dużo przywabliwego dla nas, Polaków, turystycznego Lwowa, i z tą inną realnością, jaka była pod powierzchnią. I to był taki szok. Потім, звісно, коли почалася повномасштабна війна, я робив те, що й усі.
1: Повноскалова війна, ну то робив те, що всі.
0: Що пан робив?
1: Пам'ятаю з таких забавних історій, то допомагав нашим харцерам на

0: на дворцу в Познанню.
1: Із таких куметних історій пам'ятаю, що я допомагав нашим харцерам на вокзалі в Познані. І туди найчастіше приїжджали жінки з дітьми. У них, наприклад, були такі папірці, де вони записували адресу, куди, власне, хочуть дістатися. Париж, така-то вулиця. І виявилося, що сучасні 18-річні поляки навіть не можуть цього прочитати, а вони дивуються, що я чоловік за 40.
2: Бо це було написано кирилицею, так?
0: Так, так, так, так. І це ще нагло казало, що то сам таке скілля, яких не всі мають.
1: Так, так. І тоді раптом виявилося, що це такі навички, які є далеко не в усіх. Звісно, я також бував у Перемишлі, робив різні речі, потім співпрацював з різними фондами, з кількома проєктами. І з фондом «Червоний мак» ми їздили переважно до дитячих будинків. Сьогодні я переважно співпрацюю з проєктом «Україна, допомагаємо». І тут ми зосереджуємося на двох речах. По-перше, на аптеках для військових, а по-друге, просто на автомобілях.
0: На двох елементах. По-перше, на аптечках для жовніжів, а по-друге, на самоходах по просто.
2: А що є в тих аптечках? А що є в цих аптечках?
0: Це са так звані IFAKI, чи те аптечки, які жовніжі мають.
1: Це так звані IFAKI, індивідуальні аптечки, які мають військові. Звісно, коли вони потрапляють до армії, то отримують повний комплект спорядження, але тут є дві проблеми. Перша полягає в тому, що якість того, що вони отримують, не завжди найкраща. А друга – це те, що все це витрачається. Іноді вони втрачають спорядження під час бою. Буває, що двох турнікетів, які вони отримують, або навіть одного, іноді недостатньо. Тобто це трохи як з автомобілями. Це бездонна прірва. І насправді, скільки б ми цього не привезли, завжди буде замало, тому що все просто витрачається. Ось такі два напрямки. Я після цих років поїздок в Україну, після того, як зустрів багатьох військових, маю таке відчуття, що потрібно було щось обрати і, мабуть, допомагати людям, які добровільно пожертвували найбільше, а також допомагати тим, хто може це закінчити, може це змінити. Це сьогодні для мене найважливіше.
0: Треба було вибрати. І хіба допомагання тим людям, які з власної волі поświęcili найбільше, і теж допомагання тим, хто може то скончити, може то змінити, є хіба дійсно для мене найважливіше.
2: Про який саме вибір йдеться? Між чим і чим?
0: Просто є таке повідомлення, що завжди ковдра є за крутка. Є так, що тих пінязі завжди було за мало. Дійсно є їх ще мній. Збірки ще по просту кончать.
1: Є таке польське прислів'я, що ковдра завжди за коротка. І так, тут грошей завжди було за мало. Сьогодні їх ще менше. Збори коштів просто закінчуються. І те, на що ми рік чи два тому збирали гроші протягом місяця, сьогодні збираємо півроку. Тобто грошей завжди недостатньо. І треба зробити вибір – купити щось для цього чи купити щось для того. Це трагічний вибір, тому що ми, звичайно, знаємо, що потреби величезні. І, мабуть, найпростіше сьогодні робити це так – допомагати людям, яких ми просто знаємо. Це військові, яких ми зустрічаємо, це часто друзі друзів, це колишні колеги, яких призвали до війська, люди, яких ми зустрічаємо під час однієї з поїздок, сидимо в них вдома, п'ємо з ними каву, їмо борщ, який вони нам приготували.
0: Byli współpracownicy, którzy zostali wezwani do wojska, ludzie, których spotykamy na jednym wyjeździe, siedzimy u nich w domu, pijemy z nimi kawę, jemy barszcz, który nam zrobili i oni mówią, wiecie co, no...
1: А вони кажуть, знаєте що, якби вдалося дістати генератор, або добре, що ви привезли цей один автомобіль, але моєму товаришеві теж потрібен другий. Тож це не допомога армії як такій. Навіть не допомога нашим улюбленим бригадам. Це допомога дуже конкретним людям, у яких є свої імена, свої обличчя. І це завжди певний вибір. Але так, ми допомагаємо тим, кого знаємо, кому довіряємо. Допомагаємо безпосередньо, щоб між нами не було якогось чергового посередника.
0: Так, допомагаємо тим, яких знаємо, яким уфаємо. Помагаємо доцільово, що то не є якийсь посередник.
2: Легше перевірити, чи справді допомога опинилася там, де потрібно.
0: По тих латах то є так.
1: Думаю, після стількох років вже не потрібно це перевіряти, тому що просто, звісно, у всіх нас був негативний досвід, всі десь там на якомусь етапі волонтери стикалися з цією ситуацією, коли хтось когось розчаровував. Не хочу казати обдурив, але підвів, і після цього ми вже не хочемо з цією людиною працювати. Ну, так буває, що ж, це життя.
0: І окей, бува, це життя.
2: А як так і ваші польські волонтери? А як польському волонтеру впоратися з такою ситуацією?

0: бо наскільки я розумію, у цих відносинах українська сторона іноді.
1: Я мам так, що мам таке з історії з поляками, з українцями.
2: Я маю такі історії з поляками і з українцями, але я на це не дивлюся, тому що це маргінальні випадки. Ми радше зосереджуємося на хороших історіях, а це величезна більшість. У мене взагалі з України майже самі хороші історії. Безліч позитивних моментів. Наприклад, стою я на заправці, хтось плескає мене по плечу і запитує: «Ви польський волонтер?» Звідки вони знали? Ми обвішані двома прапорами, говоримо польською, тож усе зрозуміло. І людина каже: «За цю каву я плачу». Ось так. Одного разу у нас зламалася машина в Харкові, тож ми, можна сказати, виграли у богів війни додаткові вихідні в Харкові. Бо машина зламалася в п'ятницю, а полагодити її можна було лише в понеділок. І я пам'ятаю, що ми з моєю колегою сиділи в одному з небагатьох пабів Харкова, які тоді ще працювали. І цілий вечір розмовляли, як це буває в барі, про життя, про історію, про Польщу, Україну. Наприкінці бармен також сказав: «Але ви не платите. Польські волонтери тут не платять». Тож я завжди розповідаю цю історію, коли мене запитують про українську вдячність.
1: І така розмова цілий вечір, як то в кнайпі, о життю, о історії, о Польщі і Україні. На кінці теж бармен мовить: «Але ви не платите. Польські волонтери тут не платять». Także to ja zawsze opowiadam to, kiedy ktoś mnie pytał o wdzięczność ukraińską.
2: Ja je відчув дуже багато разів. Історії зі зламаними автомобілями, зі спущеними шинами, коли люди нам дуже часто допомагали, доплачували за те, що потрібно було докупити. І військові, і продавці шин казали, що просто не можуть брати з нас гроші. У мене величезна кількість позитивних історій.
1: Czy żołnierze mówiący, sprzedawcy opon, że przecież nie wypada od nich brać pieniędzy. Nie, ja mam całą masę pozytywnych historii.
0: Polscy wolontariusze bardzo często mówią, że польські волонтери дуже часто кажуть, що їм уже не потрібні подяки, що все видно за вчинками. Хоча в суспільстві, в інтернеті, де ми читаємо дуже багато негативних коментарів, з'являються твердження, що українці невдячні. Як ви до цього ставитеся? Вони вдячні чи ні?
3: То як то трактувати? Сам чи не сам?
1: То є так. По-перше, са різні поляки і са різні українці.
2: Ну, тут все просто. По-перше, є різні поляки, є різні українці. Це досить проста річ. Ми, польські волонтери, маємо такий комфорт, що найчастіше працюємо з людьми, які є елітою українського суспільства. Тому що ми працюємо з українськими волонтерами, які просто чудові. Працюємо з українськими військовими і військовослужбовцями, які просто неймовірні. Я завжди кажу так, коли мене запитують, чому я це роблю, у мене є одна жартівлива відповідь – заради борщу. Я просто дуже люблю український борщ.
1: Мам одну з таких жартобливих відповідей, що для борщу. Я просто дуже люблю український борщ. Де б я не був, лучно з тими місцями, де мешкають жовніжі.
2: І де б я не був, навіть у тих місцях, де військові живуть за 8 кілометрів від лінії фронту, коли ми приїжджаємо, я дуже часто отримую цей борщ. Усі, хто коли-небудь був в Україні або походить з України, знають, що в кожному домі він трохи інший.
0: Кожен борщ теж інший.
3: Який раз у в Польщі.
1: Так. І трохи рішуче... Як ще, наприклад, спотика жовніжі, і вони починають дискутувати, кожен з інших.
2: Так само, коли, наприклад, зустрічаєш військових, і вони починають сперечатися, кожен з іншого регіону, який борщ є правильнішим, ми тільки це і записуємо. Тож я отримую величезну кількість такого тепла. Я думаю, що це трохи так, про невдячність говорять люди, які або нічого не зробили, або їм лише здається, що вони щось зробили. Тому що для мене це взагалі не тема. Я міг би фактично цілу годину розповідати про те хороше, що траплялося зі мною в Україні, і про те, скільки проявів вдячності я отримав. Пам'ятаю, як одного разу на блокпосту перед Херсоном нас обшукував поліцейський, і він виглядав як робокоп. Я маю зріст 1,94 м, а він був вищий за мене на голову. Дуже серйозний, і вся ситуація була теж дуже серйозна. Але коли він закінчив, сказав: «Добре, тепер все гаразд, все добре, документи в порядку». А потім він захотів нам подякувати, тому що завдяки тому, що його дружина перебуває в Польщі, він може спокійно стояти тут і зосереджуватись лише на службі. І він обійняв усіх нас.
1: Окей, все супер, супер, папери в порядку. То він зараз хотів нам подякувати, бо дякую тому, що його жінка...

0: ona jest w Polsce, to on sobie może tu spokojnie stać taką głową, że tylko się zajmuje służbą.
1: I nas nie musi martwić.
0: No i nas wszystkich przytulił. Nie? Taki wielki facet w kamizelce kuloodpornej, w hełmie. Вищий ode mnie
2: głowę. Такий великий чоловік у бронежилеті, шоломі, на голову вищий за мене. Це був неймовірний досвід. Напевно, всі польські волонтери могли б висипати з себе цілий мішок таких історій. Вдячність – це взагалі не тема, це очевидна річ.
0: З вдячністю ним то в ogóle не є тема, це очевидність.
3: А чого пан? А чому ви допомагаєте Україні?
0: Опроч бачу.
3: Опроч бачу. Звичайно, в Україну можна завжди поїхати як турист, але тут, мабуть, більше йдеться про те, щоб бути на боці країни. У вас є і ваша країна.
0: Так, очевидно. Ну, я є поляком.
3: Питання ще й тому, чи ви розділяєте ці країни в цій трудній ситуації?
0: Я не мам клопоту, щоб догадатися з українськими патріотами, бо я польським патріотом.
2: Мені легко порозумітися з українськими патріотами, тому що я польський патріот. А те, чому я це роблю, має багато рівнів. Мабуть, найважливіший – етичний. Ця війна в моральному сенсі надзвичайно проста. Вона дуже чорно-біла. І тут дуже чітко і легко визначити добро і зло. Тому стати на бік добра морально легко. Це перше. По-друге, справді, чим довше Україна захищається, чим ефективніше вона це робить, тим краще для нас, для Польщі. І, звісно, українські військові в польських танках, якщо говорити дуже прямо, це краще, ніж польські військові в польських танках. Тож нам це також вигідно. Це такий раціональний елемент.
0: І то, очевидно, є так, що українські жовніри в польських чолгах, мовляв, дуже брутально, то лепше, ніж польські жовніри в польських чолгах. Więc то нам ще теж оплаця. Що це такий елемент раціональний. I kolejny powód, pamiętam w jednym z domów dziecka właśnie.
2: I jeszcze jedna przyczyna. Pamiętam jeden z dziecięcych budynków same w Ukrainie. Kiedyś ja rozpowiadał pro to i wtedy jeszcze nie znał ukraińskiego słowa estafeta, jak to сказати українською. Мав із цим велику проблему, але загалом йшлося ось про що. Коли я був дитиною, ми отримували гуманітарні посилки з Нідерландів, Німеччини, інших країн. Це трохи схоже на повернення боргу честі. Тоді я сказав цим дітям: слухайте, я дуже хотів би, щоб ви, коли станете дорослими і будете мого віку, могли поїхати до якоїсь іншої країни і повезти туди гуманітарну допомогу. Я сказав, що ми, поляки, не потребуємо, щоб ви повертали нам ці посилки. Але якщо колись виникне така потреба і треба буде кудись поїхати, пам'ятайте, що це естафетна паличка. Може настати час, коли вам доведеться це зробити.
0: Як мені така потреба, i trzeba będzie gdzieś pojechać, to pamiętajcie, że to jest ta pałeczka tej sztafety i może przyjdzie taki czas, kiedy wy będziecie musieli to zrobić. Nie? Także ten dług honorowy to jest też element tego...
2: Toż cej borg честі також одна з причин, чому я це роблю. І те, що я раніше бував в Україні, що маю там знайомих, наприклад, знайомих бібліотекарів, також має значення. Тому що це були люди, які для мене, коли почалась повномасштабна війна, це були люди, які мали обличчя, імена, а не якийсь анонімний натовп. Для мене це теж було важливо.
0: Теж було важливо для мене.
3: А чи... Чи після кількох поїздок на фронт у ці дуже небезпечні регіони людина здатна повернутися до нормального життя вже тут, у Польщі? Чи все ж таки ні?
0: Ну, це тяжке питання. То є так, що... Ну, я кедись читаю о тим, не вім, чи то правда, що полова українського спочатку буде мати ПТСД. To jest trochę tak, że jak się jedzie tam, a potem się wraca tutaj, to z jednej strony jest to trudne, bo wiele rzeczy nas irytuje.
2: Це складне питання. Колись я читав, не знаю, наскільки це правда, що половина українського суспільства матиме ПТСР. Це трохи так, що коли ти їдеш туди, а потім повертаєшся сюди, з одного боку, складно, тому що багато речей нас дратують. Наприклад, нас дратує байдужість тут у Польщі і ще більша байдужість українців, коли ми там, все здається простішим. З іншого боку, коли повертаємося звідти, маємо таке відчуття, що світ взагалі позбавлений всіх цих зайвих елементів і правда відділяється від вигадки.
0: Позбавлений тих всіх збенджених елементів, і правда відділяється від фікції.

0: I to też jakoś ułatwia życie. Бо нагле ж оказує, що
1: І це теж певним чином полегшує життя, бо раптом виявляється, що деякі проблеми насправді не є проблемами. У порівнянні з тим, що ми там побачили, вони здаються якимись смішними. Я, наприклад, маю таке відчуття, що особисто я від цього навіть виграв. Я здобув якийсь внутрішній спокій, певну впорядкованість. Я взагалі маю відчуття, що беру з України більше, ніж даю. І трохи так, деякі мої знайомі кажуть, що вони перетворюються на Будду, і щось у цьому є.
0: І трохи такі... Ну, ніхто з моїх знайомих мовлять, що заміняємося в Будде. І що там є, бо...
1: Тому що виявляється, що проблема людей 21-го століття – це перенасиченість інформацією в Інстаграмі та іншими речами. Люди кажуть, що якщо цього року не були на Балі, то це проблема.
0: Що не вім, що люди мовлять, що скоро не були в тому року на Балі, то це проблем.
2: А що це взагалі проблем?
0: Ну, в корпораціях мовиш,
1: що... У корпораціях кажуть, що проблем не існує, є лише виклики.
2: Для волонтерів. Для волонтерів, напевно, теж є лише виклики.
0: Так, навіть сам такі забавні шеврони, але не можу їх цитувати, бо сам.
1: Так, навіть є такі кумедні шеврони, але я не буду їх цитувати, бо вони трохи вульгарні. Є такий шеврон з маленьким немовлям, яке тримає трубу від ракетного снаряду і каже, якщо так простішими словами, я зроблю все, щоб довести. Звісно, зрозуміло, що ми не довеземо всього, і, мабуть, була б така спокуса пообіцяти все і спробувати зробити все. Але є таке поняття, яке юристи в Польщі називають належною старанністю.
0: Обіцяти все і спробувати зробити все. Ні, то є так, що правниці в Польщі мають таке поняття доложення належитої старанності. Czyli
2: zrobiłem wszystko, co mogłem.
0: Zrobiłem wszystko, co mogłem.
1: Тобто я зробив усе, що міг, а далі доля є доля. І, мабуть, це теж те, чого на певному етапі довелося навчитися. Що не вдасться привести допомогу всім, і що будуть люди, яким, от мій український друг-волонтер каже, що найважче для волонтерів – це обличчя людей, яким ми не встигли довести допомогу. І з цим теж треба змиритися.
0: Są twarze ludzi, którym nie zdążyliśmy dać pomocy. I to no, z tym też się trzeba pogodzić, nie? To jest trudne, ale...
2: To jak lekarze mają też. Jak u lekarzy, u nich też jest swoja historia.
0: Tak, i to jest trudne.
2: Jakie błędy, jakich pomyłek propuszczają się Polacy i Ukraińcy? Czego im warto unikać?
0: Tak generalnie... Znaczy, główny problem polega na tym, że my jesteśmy do siebie strasznie podobni. I mamy podobne zalety i podobne wady. Brakuje nam takiego czasami. Бракує нам такого холодного, здорового розсудку.
1: Якщо говорити загалом, головна проблема полягає в тому, що ми страшенно схожі один на одного і маємо схожі переваги і схожі недоліки. Нам бракує такого. Іноді нам бракує холодного, здорового глузду. Ми впираємося, ми або холодні, або гарячі, або ми любимо одне одного, або ненавидимо. Я вивчав історію, і історія для мене дуже важлива. Але іноді ми робимо помилку, коли ставимося до історії як до палиці, якою можна бити одне одного по голові. Нам бракує емпатії. І трохи парадоксально, але мені найпростіше зі своїм польським патріотизмом порозумітися навіть із бійцями Азову. Тому що ми погоджуємося з тим, що маємо різних національних героїв, але розуміємо мотивацію одне одного. Тому що якщо людина історично свідома, вона має в собі емпатію. А помилка, яку ми робимо, це іноді таке мислення. Якщо щось добре для мене, то воно має бути добрим для всього світу. Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші герої найкращі для нас, то вважаємо, що й американці, і українці повинні носити їх на руках. Це не так.
0: Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші бахаторові є найкращі для нас, то uznajemy, że i Amerykanie, i Ukraińcy powinni ich nosić na rękach. To nie jest tak. To są nasi bohaterowie i oni są ważni dla nas. Ukraińscy bohaterowie są ważni dla Ukraińców i super. I...
1: Це наші герої, і вони важливі для нас. Українські герої важливі для українців, це чудово, і нехай так і залишається. Наша найбільша проблема полягає в тому, що ми не вміємо красиво ділитися і красиво відрізнятися, і це, мабуть, те, над чим ми маємо працювати.
0: Так, над таким балансом і дистансом теж до себе.

0: trochę autoironią. Pamiętam, że kiedyś z jednym z moich przyjaciół Ukraińców kłóciliśmy się, który z naszych narodów jest gorszy.
1: Пам'ятаю, якось ми з одним моїм українським другом сперечалися, який з наших народів гірший. При цьому він казав, що українці гірші, а я казав, що поляки гірші. Це говорив українець, і вийшло так, що навіть у критиці власного народу кожен із нас мусив бути кращим. Звісно, це було не зовсім серйозно, але це теж показує, як ми сприймаємо самих себе. Можливо, нам трохи бракує тієї дистанції, яка є в західних демократіях, бо вони вже не потребують нічого собі доводити. А ми, українці і поляки, весь час перебуваємо на такому етапі певного становлення, коли мусимо доводити самим собі, навіть не іншим, а більше самим собі, що ми класні.
0: Так, удовладнять собі, навіть не іншим, тільки більше собі самим, що jesteśmy fajni.
2: Оби кожен сам для себе був. Нехай кожен сам собі виставляє оцінку. Це був цикл розмов на польському радіо для України. Польща допомагає. Нашим гостем був Пьотр Марчинковський, який розповів свою історію та історію України. Дякую дуже. Історія України. Дякую дуже.
0: Дякую дуже.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломійця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається?

0: над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. І я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо

0: сказав, так воно і звучить. Тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, як з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя. Дійсно.
1: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершено щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
0: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
1: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
0: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
1: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
0: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
1: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
0: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву, і в них були інші різні варіанти, в принципі, вони багато чого робили, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру, але вони, Галина Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от, так як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога, це, ну, дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим не можливо порівняти.

0: З одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому саме чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Ця війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня.

0: Коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку?
1: 28-й рік.
0: Це, о,
1: да, да, це дуже довго.
0: А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
1: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати, і це дуже довгий шлях. Але, ну, опера – це взагалі довгий шлях.
0: Ну так, розумієте, там, монументальне таке.
1: Ми, дуже. Коли почали, це був 23-й рік, і, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу. Це 2 роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
0: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
1: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю оперу вже в нових умовах.
0: В мирний час.
1: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
0: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта, ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
1: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив. Вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
0: Опера Аперта,
1: да, вибачте, я переплутав. Та, опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу, у нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі от всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати. Що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
0: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
1: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера Аперта, да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років.

0: між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші. Це було б абсолютно от інше, ну, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Да, але все ж таки, ну, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що, а чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра буде возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера аперта роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо не помиляюсь.
0: Ну, в школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне, і я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами, і навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі, мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів – це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний. Десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики,

0: любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, котрі, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісна така мислення.
0: Ні, не в цьому. Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвеєр припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців-вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо Матрі Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
0: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
1: Перепрошую.
0: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, так. Да. Да. Ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення. Наскільки він був такий, знаєте, виснажливий? Чи не був?
0: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго. Це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, один місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не один місяць, тут два роки. І причому два роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о першій ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було.

0: От, і це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От, але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені, да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні, тут ти відповідальний за всю команду виходить.
1: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Ми насправді постійно змінюється щось, іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це теж завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент. Буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде чи так. Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колисково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому не використовує бандуру. І для мене це… у мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. Тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове.

0: працювати з чужим матеріалом. Але ви знаєте...
1: А це були архівні записи чи вже якби вторинні якісь?
0: Там будуть, там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але ми, нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую, дякую за запрошення.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері, Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію і змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки», активіст Євромайдан Варшава і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
2: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місці?
2: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки. Ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі, ми як Майдан Варшава організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
0: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
1: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось не знав, що таке пекло, то можете подивитись у моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть їх, принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті.

0: вбивця, багато закатовані, багато припали.
1: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє, так, містечко їхати. На велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
0: Олешки – це є лінія фронту на зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон, стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються. Тобто,
1: відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого. Зараз зима скоро буде. Тобто це геноцид. Це воєнний злочин, який не має
0: строків
1: давності.
0: Усе місто у нас заміноване. Усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни. Міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть дорогою за хлібом, є дорога смерті, у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, вони так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
1: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було зупинено.
0: Останнє постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села Врандинське люди зібрали, на тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були долати 28 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені, тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл. Тобто це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафаріно людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую за силу, що вони
1: були
0: надлюдські зусилля для того, щоб доставити, але ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшуками, орки забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто сьогодні ситуація критична.
1: Так?
0: Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кричали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, люди, які поки ще живі, тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть
0: трави
1: кажуть,
0: не буде.
1: Що, навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так...
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно.
1: А трупи нема кому...

0: можуть навіть трупи поховати.
1: Нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь казали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють і вбивають дітей. Дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі. Бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде, в кавичках, гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, би сказали, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто де жити. І вони почнуть помирати ще й від холоду.
0: Тому що ви, до речі, ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато, так?
1: Всі дома вигорівши.
0: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лишаються просто без даху над головою, абсолютно.
1: Насправді всі вже будинки, немає будинка з цілими вікнами, але люди забивають їх дошками, ще щось. Є просто будинки, які не сильно вигоріли, так, або частково зруйновані. Але зараз останні ці місця для людей, люди вже об'єдновуються, десь по декілька живуть, бо це більш безпечно, допомагають інвалідам і так далі. Тобто зараз вже цих місць не будуть, вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив, російського окупанта повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи, людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, які їхали в машини, так само кинули гранату і батька вбило. Матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно ж, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернутися до всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чумою для всього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
0: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
1: Звісно.
0: І вже деякі міста, може, про них теж говорять. Це була пані Анна, мешканка міста Олешки на Херсонщині, яке зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, якій вдалося вирватись з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція, так? Uh-huh. Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Uh-huh. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована? Uh-huh.
2: Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану, вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо, можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл, і ми пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
0: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб

вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що

0: люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до синуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, хто вже ніколи за себе не скаже, голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумійте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид, тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
1: Так, пані Анно, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація. Тобто ви відчули вже, що треба виїжджати?
0: Звісно, коли почалася окупація, коли почалася...
1: У 22-му році.
0: Окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців. Ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, яка була 4,5 рочки. Я подивилась на неї. Після тяжкої ночі я зрозуміла, що просто я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас тоді. Ми всі знаємо те, що мені не хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина, і я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки і просто вирішила виїжджати. На той момент евакуації не було. Ми виїжджали через Кривий Ріг, там було біля 22 блокпостів. На початку нам сказали про те, що ми повинні вимкнути телефони, якщо побачить розстріл, якщо машина не зупиниться, побачить блокпост або військову техніку, розстріл на місці. Але питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, і на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танки. У той момент...
1: Дулові танки?
0: Так, отрималося так, що виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось, нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік-жінка, який був в зоомагазин, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось, моя дитина в мене солодко спала на руках, і танк, перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді у мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям. І просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
1: Пані Анно, я розумію, що дуже важко.

0: І слухати навіть важко, чесно. А ви це все пережили? І
1: я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене. У нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
0: Так.
1: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечніше. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці два або три велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
0: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви працюєте, боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
0: Наскільки Росія зараз намагається, скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
1: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони надають наказ російським окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдяки вдячності окупантам, казали, що дякую за те, що вони захистили
0: так
1: далі. Тому
0: деякі
1: такі листівки вже є в інтернеті, тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
0: Пане Миколо, як треба з інформацією зараз, наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це Польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, знаю, Українська правда, Український тиждень. Якщо достатньо, що в двох джерелах таких надійних вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Вона справжня. І саме, так як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
0: Тобто такі маніпуляції.
2: Точно.
0: Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
1: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті до річки Дніпра, знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів, людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
0: Всі міжнародні організації.
1: Усі міжнародні організації, це

0: перевіри констатували як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Угу. Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби в майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи, можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
0: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще й інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають. Вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто буде наступним? Ну,
1: якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
0: Наступного дня може так, не бути, нас... тому нам треба сьогодні.
1: Нам так, треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говорили про ситуацію, катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирватися з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
2: Дуже дякую.
1: З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

ще жить, то бить сказаним.

12-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Мене звати Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин.

0: У наступному році одним із найважливіших завдань держави залишатиметься забезпечення безпеки. На пунктах пропуску на кордоні Молдови та України створять спеціальні укриття через атаки дронів. У Пекіні відбуваються торговельні переговори між Китаєм та Європейським Союзом. У 2027 році одним із найважливіших завдань держави залишатиметься забезпечення безпеки, заявив у Сеймі Анджей Доманський. Міністр фінансів представив проєкт державного бюджету на наступний рік. За його словами, видатки на оборону сягнуть 198 мільярдів злотих. Безпека при цьому має ширше значення, ніж лише обороноздатність. Вона охоплює також енергетичну безпеку, яка є однією з основ суверенітету та економічної стабільності кожної країни. Видатки на енергетичну безпеку та енергетичну трансформацію у 2027 році становитимуть 19,7 мільярда злотих.
1: У 2027 року 19,7 мільярда злотих.
0: У проєкті бюджету на наступний рік також враховано надходження, пов'язані з підвищенням річного порогу оподаткування зі 120 до 130 тисяч злотих та запровадження 24% ставки податку на доходи фізичних осіб для тих, хто заробляє від 130 до 150 тисяч злотих на рік. Третя найвища ставка податку – 32%, застосовуватиметься до доходів, що перевищують 150 тисяч злотих на рік. Влада Молдови створює на пунктах пропуску на кордоні з Україною спеціальні захисні зони, де прикордонники та люди, які перебувають на території пунктів пропуску, зможуть сховатися в разі загрози атаки безпілотників. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Ніткін. Міністерка також повідомила, що молдовська влада відкликає своїх співробітників зі спільних пунктів пропуску, розташованих на території України. Молдовський персонал уже вивели з двох пунктів пропуску, а незабаром він має залишити ще один. Міністерка повідомила, що стан прикордонника, пораненого в понеділок внаслідок падіння снаряда поблизу пункту пропуску, паланка маяки удобне, стабільний, а його життю нічого не загрожує. Останній випадок порушення повітряного простору Молдови стався ввечері в середу. За даними Міністерства оборони Молдови, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році російські ракети та безпілотники 81 раз порушували повітряний простір країни. Лише цього року, станом на 24 вересня, було зафіксовано 44 такі інциденти. Міністерство закордонних справ Молдови неодноразово викликало посла Росії Олега Озерова у зв'язку з інцидентами за участю безпілотників на території країни. Російський дипломат не виключав, що частина дронів, які пролітали над Молдовою, могла бути російською, однак стверджував, що ціллю Росії була Україна, а не Молдова. Візит єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича до Пекіна має на меті запобігти торговельним конфліктам між Європейським Союзом та Китаєм. Сьогодні та завтра він проведе переговори з міністром торгівлі Китаю Вань Вентао. Головними темами стануть скорочення торговельного дефіциту ЄС у торгівлі з Китаєм та китайські обмеження на торгівлю критично важливими мінеральними ресурсами. Дефіцит у торгівлі Євросоюзу з Китаєм перевищує мільярд євро на день. Європейський Союз хоче, щоб Пекін добровільно запровадив обмеження на експорт, зокрема, гібридних автомобілів. Європейська автомобільна промисловість попереджає, що китайські гібриди витісняють продукцію європейських виробників. Напередодні візиту єврокомісара до Пекіна більшість депутатів Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом проводити жорстку торговельну політику щодо Китаю. І про погоду на сьогодні. У Польщі погода буде мінливою. На заході країни очікується збільшення хмарності та короткочасні дощі. Температура в день становитиме від 16 градусів на північному заході до 23 градусів на південному сході. В Україні по всій території очікується тепла погода із мінливою хмарністю без опадів. Температура повітря в день становитиме від 18 до 24 градусів тепла, а в Києві – 21.

0: 23. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Наступний випуск новин о 14-й.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Данута Наугольник.
2: Скоро буде весна. Занім наступі весна, codzienne wydanie audycji Pół na Pół już za chwilę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
2: Bardzo dziś zmarznięty. A my rozpoczynamy pół na pół, piw na piw, audycję dwujęzyczną, dwumowną. Postaramy się rozgrzać realizatora, wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: Poczynajmy tradycyjno.
2: Słowo dnia.
1: Nasze сьогоднішнє słowo dnia, uwaga, uwaga, восьминіг.
2: Восьминіг. To będzie po polsku nie ośmionóg, nie ośmiomysł, tylko ośmiornica.
1: Браво! Так, наше сьогоднішнє слово дня – восьминіг і ośmiornica. І як щодня це слово дня має значення.
2: Але, zwłaszcza, ośmiornica codzień mnie zachwyca.
1: А які значення має восьминіг? Згідно зі словником польсько-української мови спочатку, а пізніше дізнаємося про ośmiornicę польську. Восьминіг, на відміну від ośmiornicy, це іменник чоловічого роду, він восьминіг. Морський головоногий молюск із мішкоподібним тілом і вісьмома довгими щупальцями і присосками. І ці довгі щупальця українською мовою називаються руки восьминога. І іншими словами, можна восьминога назвати спрутом, але найчастіше все ж таки я зустрічаюся із назвою восьминіг. Приклади вживання – нехай буде науково-популярна література. З усіх тварин, що є на землі, восьминіг має найбільші очі до 40 сантиметрів діаметрі.
2: Великі чесні очі.
1: Великі чесні розумні очі. І розумні тут вжито дуже навіть у дослівному значенні. Юрій Андрухович так писав про восьминогів. У сумерку глибин, у западинах, де чорний місяць тоне, де вибрано породу з порожнин, вони живуть. Міноги і мурени, сирени і восьминоги. Ах, і ця цитата мені, скажу тобі, Марчине, не дуже подобається, тому що восьминіг тут у нас огидливий. Огидливий восьминіг вирушив, ні, він ворушив своїми змієподібними щупальцями, підстерігаючи здобич.
2: Ну, то якась така чорна овця пошрут ośmiornic.
1: Друге значення у множині вживаємо, тільки восьминоги – це ряд морських молюсків класу головоногих. І знову допомагає нам науково-популярна література зрозуміти, в чому суть. Восьминоги здатні сприймати звук, зокрема, інфразвук.
2: Здольне бестія.
1: Ну, і восьминоги ведуть придонний спосіб життя, мешкаючи біля каміння, скель і водоростей. Ну, і восьминіг, як ми вже сказали, це спрут.
2: Навіть потрафимося сховати перед чоловіком в різних речах, які чоловік вирушує до моря, так, щоб чоловік не міг такої ośmiornicy знайти. Поза тим, знаємо, що ośmiornice грають на інструментах, танчать і роблять ще віле вспанялих речей, бо то дуже, дуже інтелігентне і захвицяюче істоти. В року 1968 ніякий Ringo Starr спензав вакації на яхті в околицях Сардинії. Капітан статку оповідав му, що ośmiornice збирають каміння oraz błyszczące przedmioty, а потім...

0: академія пана Ляпки, такою є українська назва, а я задумуюся, як перекласти українською «баланга».
1: Ośmiornica dziś jest na tapecie przywołana do tablicy, rozpatrywana ze wszech stron i z każdej macki, nie bez powodu. Tak, to właśnie dzisiaj. Święto, na które czekaliśmy długo, choć na nie nie zasłużyliśmy. Światowy Dzień Ośmiornicy. Okazja, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z najbardziej niezwykłych mieszkańców oceanów. Ośmiornice zachwycają inteligencją, urodą, zdolnościami adaptacyjnymi, poczuciem humoru, niezwykłym sposobem komunikacji, ale ich życie wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic.
0: Восьминоги належать до найрозумніших безхребетних. Вони вміють розв'язувати завдання, відкривати банки, вибиратися з лабіринтів, використовувати предмети як інструменти і навіть навчитися через спостереження. Їхня нервова система унікальна. Багато нейронів міститься у щупальцях, у цих руках восьми, завдяки чому вони можуть виконувати складні рухи майже незалежно від центрального мозку.
1: Добре, однак, мати осім nóżek, czy tam rączek, jak kto woli. Ośmiornice szczególnie są zbudowane, niezwykłe, mają cechy fizjologiczne, chociaż ja w to wciąż tak do końca nie potrafię uwierzyć. Ale uczeni ludzie piszą, że mają ośmiornice trzy serca, niebieską krew i ciało pozbawione kości. Dzięki temu potrafią przeciskać się przez niezwykle wąskie szczeliny. Są też, uwaga, mistrzami kamuflażu. W ciągu jednej chwili mogą zmienić kolor, wzór, a nawet fakturę skóry, dopasowując się do otoczenia.
0: Ну і чого прикладом була Лаура, про яку ти цитував інформацію, коли розповідав про значення восьминога, ошмірніце з польського словника. Камуфляж потрібен восьминогам не лише для того, щоб ховатися від хижаків і полювати. Зміни кольору і цих візерунків можуть бути теж способом комунікації. Деякі види навіть здатні імітувати зовнішність, рухи інших тварин, щоб відлякувати, власне, противника.
1: Świat ośmiornic, ich spokojne bytowanie jest jednak dziś zagrożone. Przełowienie, zanieczyszczenie mórz plastikiem, niszczenie siedlisk, przyłów oraz zmiany klimatu wpływają na morskie ekosystemy, których ośmiornice są ważną częścią. Dlatego dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Ośmiornicy, przypomnę, ma przypominać nam nie tylko niezwykłości ośmiornic, ale także o potrzebie ochrony oceanów.
0: Восьминоги давно надихають культуру, поп-культуру, науку, від легенд про кракена до сучасних документальних фільмів, досліджень в галузі штучного інтелекту, нейробіології, м'якої роботехніки. Що більше ми про них дізнаємося, то дивовижнішим здається їхнє життя.
1: Ой так, якось не дає мені то спокою. Три серця, небеска крев, осім рамен. Ну, цілком споро, як на єдно симпатичне морське створення. Крутко мовлячи, всього найкращого з оказії Світового дня ośmiornicy.
0: Міжнародного дня восьминога. І, можливо, саме тому деякі люди згадують про восьминогів навіть тоді, коли намагаються розповісти про когось і про щось зовсім інше. Ось згадаємо уривок із культового роману Сергія Жадана «Депеш Мод» і проповідь преподобного Джонсона.
2: Господнє откровення – це як мозок восьминога. Ти не знаєш, де він у нього знаходиться. Тому що ти підходиш до восьминога, дивишся на нього і ти думаєш, алілуя, де в цього факін восьминога мозок? Адже якщо є восьминіг, то має бути і мозок. Але ти не можеш дійти до цього своїм розумом. Твій розум лінивий і зневірний. Ти не можеш ось так просто взяти восьминога і зробити свою справу. Ти маєш все звіряти із внутрішнім голосом, котрий тобі говорить, кинь його, кинь. Ти не знайдеш тут нічого, ця задача не для тебе. І тоді ти починаєш сумніватися в собі. Алілуя! Ти думаєш, так, я не гідний цього. Я надто слабкий і немічний, аби пройти цей шлях до кінця і в усьому розібратись. Ця праця не для мене. Я краще відійду в бік, тому що ти бачиш його тіло, воно таке саме, як твоє тіло. І ти бачиш його очі, вони такі самі, як твої очі. І ти слухаєш, як б'ється його серце. Хай славиться Господь, воно б'ється так само, як твоє. Так хто ти такий?

0: 2006 року.
1: У Харкові тоді відкрито публічну бібліотеку, нині це бібліотека імені Короленка і друга за розміром фондів бібліотека України, яка містить близько 7 мільйонів видань, але будівлю було значно пошкоджено під час російських обстрілів у 2022 році.
0: Бібліотека Короленки трима ще функціонує, а направда зацне ма збіре. Поздравляємо бібліотекарів і всіх читальників тієї важної плацовки.
1: «1914 рік».
0: Прем'єра фільму німецького «Hello, Mabel» в режисері Мейбел Норманд.
1: Це була американська короткометражна кінокомедія із Мейбел Норманд в головній ролі.
0: Зараз запрошуємо на фрагмент музики з того фільму. А, то ж, бо то фільм німе. Добре. Усмого października 1926 року.
1: Тоді відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо. І це був матч «Славія» з Праги і МТК з Будапешта.
0: Ну, велике видаження. Спорт появився ще на антені радіо, яке допіро що ще зродило. Ten człowiek, który miał komentować ten mecz dla czechosłowackiego radia, zrezygnował, no bo deszcz taki silny, ulewny padał. W ten sposób, ponieważ stwierdził, że jest z cukru i się rozpuści, stracił życiową szansę. Za mikrofonem stanął awaryjnie niejaki Józef Laufer, no nie niejaki, to słynny też speaker czechosłowackiego radia. Później działacz Slavii Praga, dziennikarz i stał się właśnie pionierem europejskiego komentarza sportowego. Niestety nie było wtedy możliwości nagrywania, utrwalania dźwięku, ale znamy pierwsze słowa. Transmisja rozpoczęła się od zapowiedzi: halo, halo, tutaj Letna, gdzie przed chwilą zaczął się mecz piłkarski Slavii z mistrzem Węgier Hungarią, bo MTK Budapeszt pod taką nazwą wówczas występowało. Znamy też wynik meczu. Slavia Praga, czyli goście, zwyciężyli 2-1.
1: Восьмого жовтня 1939 року.
0: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ożył. Jako ostatnia jednostka polskiej floty opuścił Bałtyk i rozpoczął rejs ewakuacyjny do Wielkiej Brytanii.
1: Ожел, або ж Орел, це легендарний польський підводний човен часів Другої світової війни, який увійшов в історію завдяки своїй безпрецедентній втечі, яку ми називаємо втеча Орла.
0: Занім оповіємо о тій утечці, кілька слов о самим окренті. ОРП Ожел – польський торпедовий окрент підводний. Zwodowany 15 stycznia 1938 roku, budowę w dużej mierze sfinansowano ze zbiórki społecznej w ramach Funduszu Obrony Morskiej. W składzie Dywizjonu Okrętów Podwodnych Orzeł wziął udział w początkowym okresie obrony polskiego wybrzeża.
1: Z początkiem wtorgnienia Niemieckiego do Polski Orzeł wyszedł w morze i patrolował wyznaczony sektor. Балтики 14 вересня 39 року через серйозну хворобу командира Генрика Клочковського і пошкодження компресора човен був змушений зайти у порт.
0: Orzeł wszedł do neutralnego portu w Talinie. Zgodnie z prawem międzynarodowym okręt miał prawo przebywać tam przez 24 godziny. Pod naciskiem niemieckiego ambasadora władze estońskie podjęły jednak decyzję o internowaniu jednostki.
1: Ale ekipaż pod komandowaniem wже nowego kapitana Jana Grudzińskiego здійснив зухвалу втечу. Моряки самі перерізали швартові троси, нейтралізували естонську охорону. Двох охоронців вивезли в море, пізніше висадили на шлюпці поблизу Швеції.
0: Polacy wyposażyli Estończyków w prowiant. butelkę alkoholu, $50 na bilet powrotny i list z wyjaśnieniem, że strażnicy stawiali opór i nie zdradzili swojego kraju.
1: Tak, щоб естонцям нічого поганого не сталося. А далі польський екіпаж вивів човен з порту під обстрілом естонських берегових батарей і без карти почав рух до берегів Великої Британії.
0: Gdy estończycy skonfiskowali mapy, oficer nawigacyjny Marian Mokrski

0: А наступні анексії państw Балтицьких.
1: Так, і після цього ремонту човен увійшов до другої флотилії підводних човнів Королівського флоту. Патрулював він уже Північне море і робив це дуже-дуже ефективно.
0: Оперуючи з Висп Бритейських, 8 квітня 1940 року підчас патрулу на Морзу Północnym затопив німецький фрахтовець Ріо де Жанейро, przewożący wojska niemieckie w ramach operacji Weserimung. Informacja przekazana przez Orła była jednym z pierwszych sygnałów świadczących o niemieckiej inwazji na Norwegię.
1: А в 1940 році Орел вирушив у свій сьомий і, як виявилося, останній патруль в центральну частину Північного моря. Зв'язок з ним перервався і у червні 40-го року командування офіційно визнало субмарину втраченою разом із 60 членами екіпажу. Восьмого жовтня 1945 року.
0: В Кракові уродилася вспаняла поетка Ева Ліпська.
1: Ева Ліпська навчалася у Краківській академії мистецтв на факультеті живопису. З 1970 по 80-й роки вона була редакторкою видавництва «Літерацкіго». Ліпська видала більше 20 поетичних книг, вона пише прозу, п'єси, є лауреаткою багатьох міжнародних польських премій і нагород. Її твори українською мовою перекладали, зокрема, Анатолій Глущак, Станіслав Шевченко, Юрій Завадський та Ія Ківа.
0: Є авторка Ева Ліпська вілу текстів піосенок, головне з репертуару зеспову «Скальдові», Марка Грехути, а также, і то вже за хвилю, Грзегорза Турнала. Między іншими, такий вірш виспівав Турнал: «Не бав ще вєнцей кулом земською».

0: Ну і в цій пісні ліричний герой постійно намагається встигнути, але в нього нічого не виходить, звучить знайомо.
1: Але і в пісенці, і в житті варто зачекати, часом зачекати на правдиве учуття. Października 1967 року.
0: Тоді у Болівійських горах в Яру-Юро свій останній бій прийняв Ернесто Че Гевара. Його партизанський загін, який складався із 17 людей, був вистежений, оточений підрозділами рейнджерів, керованих і навчених для боротьби із повстанським рухом фахівцями ЦРУ. Гевара з кількома соратниками відволік увагу на себе.

0: був поранений, захоплений у полон. Але цим допоміг 11 бійцям свого загону врятуватися. Че Гевара було його розстріляно наступного дня.
1: Че Гевара згинув, народила ще легенда, яка трва według релації. Його останні слова бджмяли: «Стрелай, забіяш тільки чоловіка». Музична дата – рок 1971.
0: В Англії тоді вийшов альбом Джона Леннона «Imagine».
1: Другий соловий альбом студійний, як мовив сам Леннон, покритий чоколадом і готовий до публічної консумпції. Плита została przyjęta bardzo ciepła przez krytyków, osiągnęła pierwsze miejsca na światowych listach przebojów i tak wielki komercyjny sukces trochę Lennona zniesmaczył, bo on przecież nie chciał być gwiazdą popu. Dlatego między innymi jego kolejne albumy były już bardziej niszowe.
0: А ми послухаємо пісню «Jimmy Some Truth», оригінально «Give Me Some Truth», політичну пісню протест Джона Леннона. Це жорстока критика урядового лицемірства, політичної брехні, пропаганди війни. Леннон висловлює своє розчарування тогочасними лідерами і вимагає від них єдиного – правди.

0: президентом за весь період після 1989 року. Нагадаємо, що його дві каденції запам'яталися вступом Польщі до НАТО у 1999 році і до Європейського Союзу у 2004 році, що закріпило проєвропейський курс Польщі. Восьмого жовтня 2005 року.
1: Отварто відбудоване мост вольності над Дунаєм в столиці Войводини в Сербії. В Новому Саді цей мост został знищений вчасній в виніку налотів НАТО на Югославію в 1999 року.
0: Нагадаємо, що цей міст було введено в експлуатацію 23 жовтня 1981 року після будівництва, яке тривало з 1976, а з квітня 3 квітня 99-го року його було зруйновано внаслідок авіанальотів НАТО. Зруйнований міст блокував судноплавство по Дунаю. Після дворічної реконструкції 8 жовтня 2005 року міст повторно відкрили для руху, а вартість відновлення становила близько 40 мільйонів євро. Восьмого жовтня 2022 року.
1: Припоминаємо тę щасливу, радосну відомість sprzed 4 лет. Вtedy агенції подали і показали również użytkownicy sieci społecznościowych, że w wyniku wybuchu został uszkodzony most krymski.
0: 8 жовтня 2022 року о 6:07 на автомобільній частині Кримського моста поблизу Таманського півострова вибухнула вантажівка. Вибухом знищені були два прольоти дорожнього покриття цього мосту, а на залізничній гілці зайнялися 7 цистерн і спальним полум'ям було охоплено вантажний поїзд.
1: Dziś od rana rosyjskie drony atakują Ukrainę. W wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że od wczorajszego wieczora Federacja Rosyjska wystrzeliła nad Ukrainę 142 bezzałogowe aparaty szturmowe typu Shahed, w tym 82 odrzutowe Gerber oraz drony symulacyjne typu Parody. Bezzałogowe samoloty latały z 5 kierunków. Dzisiejsze wydanie audycji Pół na Pół powoli zmierza do końca. Dzisiejsze nasze słowo dnia to ośmiornica, więc jeszcze jeden utwór ośmiorniczny.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев. Письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
1: Вітаємо.
0: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд. Це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили». І що саме буде?
1: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений, багато видавництв на національному стенді, окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами для поширення наших текстів, наших авторів.
0: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
1: У цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книги на усіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди, тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже

0: вже були військовослужбовцями, тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом культурні сили ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні, і хочемо їх представити ширшій аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
1: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів, Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика. Тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І, знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воєн. Просто тут, мені здається, можна дискутувати з цього приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя, свій цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте, що, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво, це їм буде потрібна рефлексія, нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі, там, коли там імперська чи щось таке.
1: Так. Якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
0: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи

0: письменниками військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них, це курс Володимира, власне, Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. Два роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з трьома віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невеликі, перемагають кожні номінації, там, здається, по троє авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
1: це
0: заявок.
1: Це досить багато, насправді.
0: Так, так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
2: Ви спитали так просто про фестивалі, ну, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди, просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так, і якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових настільки багато,
1: так.
2: Ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще із безпекових міркувань, із того, що об'єктивно їх багато.
0: Ну, тому, і мене,
1: да. Тобто спеціальної програми, як такої, немає? Навіть
0: ми
1: на
0: не ставимо за ціль робити фестиваль, окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів всіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгуей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» у відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму

0: можливість доторкнутися, відчути його.
1: Владиславе,
0: і в цьому найбільша цінність.
1: Владиславе, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
2: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто, це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, так, у нас є багато курсів платних в Україні, так, «Еліта світа», там інші. Просто школи, мало бази, ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно ну, робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто... в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться, потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався, тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби. Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився, або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що, о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
1: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
0: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року.
1: Так.
0: І в той період... Так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
2: Це була екзотика?
0: Так.
2: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер же, так, тепер же...
0: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, і коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось, тому зараз... власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну, а я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо,

0: для, так би мовити, широкого загалу не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий. Тобто,
1: ну, так, дуже проста, просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили. Отак сталося. Нас змусили, так?
0: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
1: Так, тобто, не, я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше,
2: досвідом, так, теж,
1: якщо
2: так.
1: Раніше було більше текстів там саме про війну, що, тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так? І, ну, дуже багато військових. І тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
2: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
0: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка. Його нова книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні». Це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на Франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І, ну, тобто, це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях, власне, бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
2: Влада.
1: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва 2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже про нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що, ну, там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я до того, що я просто саме для переосмислення мене більше російська література, яку я раніше читав в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших там, не знаю, Пілєві, наприклад.

0: Прості, Господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити. А насправді...
1: час показав, якби.
0: Час показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося. І це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, але це було після 14-го року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це... Так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч у мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була... теж зрозумілою для інших. Хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи, цього теж вам бажаю. І виспіться.
2: Дякую.
1: Дуже дякую. Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець з платформи «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил» були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. 17 жовтня у Польщі відбудеться загальнонаціональне сімейне тренування з реагування на кризові ситуації. Польська прокуратура звернулася до України з проханням допитати матір Ігоря М., якого звинувачують у нападі на священика. Педагогиня коментує напади в польських школах. Наступної суботи, тобто 17 жовтня, у школах та інших громадських місцях відбудеться загальнонаціональне сімейне тренування, під час якого діти та батьки відпрацьовуватимуть правила поведінки в кризових ситуаціях. Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Це тренування організують в межах Академії захисту населення та цивільної оборони МВС Польщі. До організації заходу долучаться скаути, добровільні пожежні команди та молодіжні пожежні дружини. Академія захисту населення і цивільної оборони – це програма загальної освіти.

0: Вона забезпечує змістову підтримку запланованих системних рішень у сфері захисту населення, перетворюючи теоретичні знання на практичні навички громадян. Її найважливішими цілями є підвищення реальної стійкості суспільства, підготовка кожного громадянина до ефективного реагування на кризові ситуації, надання йому знань і конкретних засвоєних навичок. Програма зосереджена на 5 тематичних напрямках, а саме пожежна безпека, планування дій у кризових ситуаціях, медична допомога, загрози, комплектування і персоналізація евакуаційних рюкзаків і домашніх запасів та загальну доступність. Прокуратура Польщі звернулася до України з проханням допитати матір Ігоря М. і надати документацію щодо стану його здоров'я і можливого психіатричного лікування. Ці матеріали мають допомогти оцінити осудність підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство 4 осіб у Ярославі, а також встановити мотив нападу. Речниця окружної прокуратури в Перемишлі, прокурорка Малгожата Тацюх Коросевич, повідомила, що запит про міжнародну правову допомогу передбачає допит матері Ігоря М. і отримання документів щодо стану його здоров'я. Медична документація має важливе значення для підготовки висновку щодо осудності підозрюваного на момент вчинення інкримінованих йому діянь. Після призначення експертів для оцінювання осудності, саме вони визначать, чи потрібне судово-психіатричне спостереження. Якщо експерти визнають його необхідним, вони подадуть відповідне клопотання. Речниця прокуратури зазначила, що отримання висновку щодо осудності є однією з основних умов завершення слідства. Вона не назвала термінів передання справи до суду, наголосила, що від моменту події минуло 2 тижні, а виконання запитів про міжнародну правову допомогу зазвичай потребує багато часу. Водночас додала, що через значний інтерес ЗМІ до цієї справи прокуратура очікує оперативного розгляду запиту українськими органами. Проблеми молоді з контролюванням та розумінням власних емоцій свідчать про помилки, яких припускаються дорослі, вважає фахівчиня з медіа-педагогіки університету імені Адама Міцкевича професорка Наталія Вальтер. Експертка додає, що причини нападів у школах слід шукати на різних рівнях.
1: Те,
0: що я бачу, це насамперед розгубленість молодих людей. Відбувається щось, що викликає в них настільки сильне розчарування і фрустрацію, що вони починають переходити всі межі.
1: Перекрачати всі границі.
0: На думку педагогині, нападники можуть наслідувати попередні подібні випадки, однак це не є їхнім головним мотивом. Професорка також звертає увагу на те, що молодь потерпає від нормальної кількості подразників та інформаційного перевантаження. Ще одним викликом для дітей і батьків є розмови про емоції. Саме 8 жовтня в школі в селі Лещидул Новіни Мазовіцького воєводства 15-річний учень напав із ножем на 3 працівників закладу. 37-річна працівниця закладу померла попри спроби реанімації. Напередодні, 7 жовтня, у школі в Остроленці 19-річний учень поранив 9 людей. Того ж дня поліція повідомила, що запобігла ще одному можливому нападу. В серпці затримали 17-річного підлітка, який погрожував завдати комусь шкоди в школі. У нього знайшли 2 ножі, а в телефоні – історію пошукових запитів щодо підготовки нападу. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся з нами. Попереду ще багато чого цікавого, а випуск новин вже о 16:00.
2: Як легалізувати себе у Польщі? Ця тема стала невід'ємною частиною кожного, мабуть, українця в Польщі. За кордоном постійні зміни та невпевненість в цій темі, звичайно, не допомагають. Тож, як покращити собі життя в Польщі? Саме сьогодні в Польському радіо для України будемо про це говорити і допоможемо нашим глядачам і читачам в інтернеті. Це спеціальний випуск. Сьогодні винятково відповідаємо на питання глядачів. Пані Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, людина, яка знає все про те, як правильно оформити документи в Польщі, буде пояснювати нам, що робити. Ми зібрали питання глядачів і теж читачів, пані підписників, пані Тетяни. Тож ми погрупували їх на конкретні блоки. Я думаю, можемо вже починати.
3: Добрий день, можемо.

0: Давайте почнемо з карти побуту, з роботи, з умови праці. От, наприклад, глядачі питають, чи до зложення внеску, тобто до складення внеску у карту побуту, треба мати умову праці.
1: Може бути і умова злицення. Найголовніше – заробляти не менше, ніж мінімальна крайова. Тобто інколи питають, це я маю мати цілий етат чи пів етату? Не так рахується. Може бути заробітна плата 10 тисяч брутто. Коли розділимо на пів етату, це у нас буде 5 тисяч брутто. А отже, пів етату таких є достатньо, бо 5 тисяч брутто – це більше, ніж мінімальна 4806. Тому ми працюємо на умові праці чи на умові злицення, найголовніше – заробляємо не менше мінімальної зарплатні.
0: Як можна перевірити, скільки зараз, яка зараз мінімальна зарплатня чи середня зарплатня в Польщі?
1: Є у нас розпорядження міністерства. І, до речі, вже є нове на 2027 рік, де теж буде вказано, що на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата по умові праці 4806 злотих брутто, по умові злицення 31 злота 40 грош брутто.
0: На годину?
1: На годину. А з 27-го року, з січня 27-го року, заробітна плата мінімальна по умові праці складатиме 4950 злотих брутто.
0: Покращення
1: по умові злицення 32 злотих 30 грош брутто.
0: Є ще такі питання, якщо людина, наприклад, подалася на карту побуту, на інші документи, маючи внесок з грудня. Мінімальна збільшується в січні, тобто треба донести оновлений внесок і теж певно оновлення якісь документи з роботи.
1: Обов'язково. Обов'язково доносити анекси до умов або нові умови, якщо не анексом продовжена співпраця, а підписана нова умова. Це часто роблять під час умови злицення. І обов'язково пам'ятати про залончник. Адже найголовнішим документом є залончник, не умова.
0: Від працедавця.
1: Навіть якщо умова на час не окресльоний. Навіть якщо там дуже великі гроші зарплати, це не головний документ на карту побуту. Найголовнішим є залончник. І коли ви подавали на карту побуту, мінімальна заробітна плата була однією, ваш роботодавець її вписав, той залончник, це добре. Але коли підвищується мінімалка, обов'язково нести новий залончник. Крім того, ще звернути увагу, коли ви подаєте на карту, ви вказуєте трирічний термін, видачі на карту побуту. Наприклад, у 25-му році подали, додали 3 роки, тобто вам видали залончник до 28-го року. Зазвичай так роботодавці роблять. Ви почекали 2 роки, на жаль, такі терміни на карту побуту. Отже, ви отримуєте карту в 27-му. На скільки? На рік? До 28-го. Тому треба контролювати питання заробітної плати і питання, на який термін у вас залончник є в справі. І можна досилати одразу поправлений залончник із заробітною платою, і одразу з терміном на 3 роки. Додавати 3 роки і видача залончника до 30-го, наприклад, року.
0: Тобто, якщо ми складаємо всі документи, можна попросити працедавця, щоб він, от маючи цей 3 роки, так, які вписуються, бо це максимальний термін, на яку дають карту побуту, попросити працедавця, щоб він додав ще кілька років в залончнику, тому що і так правдоподобно, тобто ймовірно, людина, яка працює з цією людиною, буде планувати працювати далі.
1: Ви знаєте, ідеальний варіант, на жаль, не всі роботодавці на це погоджуються, але ідеальний варіант, а якщо він не буде в мене працювати і такі інші речі.
0: Але це ж не пов'язано з жодним зобов'язанням.
1: Важко пояснити, і в мене такі випадки є, от недавно така прекрасна дівчинка, пані Оля, і отримала карту на 3 місяці. Ну, тому що в залончник був до кінця року, все. Ну, не перескочимо ми цієї проблеми. І ну, вона була свідома цього, так, отримала і каже, а тепер я піду до них і покажу. Покажу цю децизію, покажу цю карту, і тепер... І вже вони побачили, зараз вже вони згодні дати все, що треба. Але ж людина втратила час, так?
0: І гроші.
1: І гроші. А битися з роботодавцями, це ж не вихід, так?
0: А чи можна продовжити таку карту, змінити її, якщо дали
1: можна,
0: так мало?
1: Можна написати апеляцію протягом 14 днів. Так, 14 днів.
0: Робочих чи взагалі 14?
1: Робочих. 14 днів робочих рахується, чекайте. Бо 15 днів про повідомлення на карту побуту, коли ми даємо, це у нас календарні дні. Ні, 15 днів, це у нас календарні дні, а то 14 робочих. Тобто не більше, рахуємо тільки робочі дні. А у випадку пані Олі можна написати апеляцію. Але знов-таки не було роботодавця на місці і так далі. І ми ці 14 днів просто втратили. І тепер
0: прочекали.
1: Уже без сенсу. Прочекали, так.

0: Повернуся до питання того залучника. Угу. Ідеальний варіант, бо якраз зараз ми це робимо. Коли приходить новий клієнт або ви самостійно подаєтесь на карту, то робіть таким чином. Вписуєте на сьогоднішній день на 5 років. Інколи в залучнику можна написати «на час неокришльоний». Це пишеться лише тоді, коли умова опраці на час неокришльоний. Якщо умова опраці на якийсь термін видана, на рік-два і так далі, то не можна писати в залучнику «на час неокришльоний». Тільки при умові, що умова опраці на час неокришльоний, залучник можна видати від такого-то на час неокришльоний. Вже в нас одне питання відпадає, на час неокришльоний, про це вже не думаємо. А наступне питання. Сьогодні ми в залучниках щодо винагороди пишемо так, що на сьогоднішній день позначаємо заробітна плата 4806 злотих брутто, або якщо умова злицення, то в годинах. І наступний рядочок можна вказати от 1.01.2021, тобто від 1 січня 2027 року, заробітна плата, одразу вписуємо такато. І в залучнику є тоді дві графи. Є зарплата, яка сьогодні, роботодавець, з якої повинен нам оплачувати, і є заробітна плата від січня одразу. І ми знаємо, що 27-й рік у нас закритий, ми залучником за 27-й рік уже не переймаємося. Але знов-таки це можна зробити лише в тих справах, які ми подавали в паперовому варіанті. Система МОС не передбачає та вказати сьогоднішню зарплату і зарплату від січня, майбутнє і так далі. Це вихід тільки для тих, до кому погоджується роботодавець,
1: кому
0: так
1: пощастило
0: підписати,
1: ще подавати
0: і
1: за
0: хто так доносить на даний момент паперові документи.
1: А до речі, як от зараз виглядає ситуація з цим онлайн подачею? Це простіше, це швидше? От як от ви вже стикнулися, ймовірно, точно з подачею онлайн через нову систему? Як оцінюєте це? Ви як людина з великим теж досвідом в цій справі?
0: Я оцінюю позитивно. Я оцінюю позитивно. Позитивно для нас, юристів, які займаються легалізацією, нам складно на початку. На першому етапі, якщо раніше ми могли просто заповнити залучник, внесок, якийсь мінімальний комплект документів і знали, що коли нас покличуть на відбитки пальців, тоді можна буде все організувати і донести, то на сьогоднішній день ідеальним варіантом є при подачі подати максимальну кількість документів. Адже потім в паперовому варіанті ми їх не зможемо донести. Тому варіант «подалися, а потім донесли» існує, але доведеться витрачати кошти на нотаріуса та електронний підпис у нотаріуса. Бо всі документи будуть додаватися лише в електронному вигляді. Тому плюс є. Одразу на початку бачимо всю картину, все готуємо, і потім набагато легше цю справу вести. Так? Але, звичайно, є й певні мінуси. Люди, наприклад, деякі не все мають одразу, відтягується процес подачі. Якщо ще у випадку громадян України, тут є легше, тому що громадяни України легально знаходяться до березня. Так? Але, наприклад, після березня, якщо не буде продовження і буде якийсь там термін конкретний на подачу, в людини там 30 днів, наприклад, залишається, ну, ми не будемо чекати якогось одного документу, так, і не подалися, людина залишилася нелегально. Тому ось з цим виникають такі запитання, що на початок, на подачу треба максимальний комплект документів. А щодо термінів, на жаль, терміни не змінилися. Для тих,
1: хоча
0: хто подаються по системі МОЗ-2, терміни не змінилися.
1: А чому? Мало людей в ужондах? Що говорять люди, які там працюють, які займаються цими справами?
0: Ви знаєте, перше, що я чула, ну, плітки, скажімо так, знаємо, що був мітинг, так, виходили іноземці на Плац Банковий, так, і вимагали якихось рішень від ужонду. І з того, що я зрозуміла, то будуть займатися в першу чергу справами, які не розглянуті, які мали бути розглянуті у 24-му і 25-му році.
1: А вже, на хвилиночку, кінець 26-го майже.
0: А система МОС, ми знаємо, запрацювала квітень 26-го року. Тому на даний момент ті, хто по системі МОС, люди отримують через 3-4 місяці, буває і 5, тому що по черговості теж немає жодної. Хто як, в один день можна бути подача, але присвоєння рішення справи, номер справи може бути в різні терміни, може бути навіть місяць різниці. Тому на даний момент ситуація виглядає так, що 3-4-5 місяців чекаємо на присвоєння номера і коду, який ми вписуємо до системи INPOL, щоб цю справу потім можна було відслідковувати в INPOL. На це теж треба увагу звертати, бо деякі люди думають, ой, там якась смс-очка, ні. Це дуже важливо. Мене 120 днів, і тоді, на жаль, не буде жодної можливості відновити цей код або взяти повторно. Тобто не буде можливості електронно слідкувати свою справу. Тому на це теж звернути увагу на код приписання, так званий код приписання.
1: І чи тоді його можна якось відновити, якщо
0: не можна. Його видають один раз, ужент видає один раз, і протягом

0: 120 днів його треба активувати в системі INPOL, і тоді можемо стежити електронно за справою. Угу. Це не критично, якщо не відновили, ну, не буде просто доступу, доведеться дзвонити, так, ходити, писати, а не бачити, що там в системі відбувається. Це, звичайно, зручно бачити в Інполі, так, коли була актуалізація, які документи додані і так далі. Що стосується іще термінів самих відбитків пальців, на даний момент у нас є виклики, але на сталий побут та на карту резидента, які люди, які подавалися по системі МОЗ-2. Але немає ще жодного виклику, які подавалися на часовий побут.
1: А більш-менш це який термін? Наприклад, людина, яка подавалася в цій системі МОЗ, он вже онлайн, то скільки вона вже більш-менш чекає?
0: Півроку. Тобто... півроку. 5-6 місяців сталий побут і резидента. Але хочу уточнити, що так само було і до системи МОЗ-2. Теж на карту сталого побуту і на карту резидента викликали людей якось швидше трошечки, ніж на часовий побут, на відбитки пальців.
1: Може, їх менше?
0: Можливо, що їх менше, я не знаю. Можливо, працює краще там муж. Я не знаю, з чим пов'язано. Хоча на карту резидента щоразу більше і більше людей. Ця послуга щоразу стає більш популярною. Тому що дійсно, як я вже говорила в попередньому інтерв'ю, навіть я приїхала до Польщі 11 років тому. І я пам'ятаю, що тоді було так масовий приїзд. А після того він не зменшувався, людей більше і більше їхало, потім війна ще більше приїхало. І люди набули вже цих 5 років у Польщі, так? І вже задумуються про карти резидента. Тому
1: та вже і про громадянство деякі.
0: Власне, ну, власне. Тому це і нормально, що така послуга стає дедалі поширенішою серед українців.
1: А, до речі, отримання громадянства зараз стало простіше, чи все ж таки складно? Бо ви кажете так, багато людей дуже давно приїхали, ще перед початком повномасштабної війни. Вони мали різні документи, зараз вони вже легалізувалися остаточно, вже от приходить, я думаю, в житті, який от ваш, я думаю, термін, коли ви приїжджали, всі вже мають, я думаю, громадянство. Як от порівняно з тим попереднім періодом зараз, чи швидко це відбувається, отримання громадянства, чи ні?
0: Не ускладнився процес.
1: Тобто так само,
0: документи, як на мене, цілком реалістичні, нормальні, такі, які повинні вимагатися для громадянства, перевірка усіма можливими органами, які є у Польщі. Це теж є нормально. Звичайно, країна Польща дбає про свою безпеку, дивиться, кому надавати громадянство, як і будь-яка інша країна. Так? Тут абсолютно все нормальне явище. Єдине – терміни. Якщо раніше громадянство розглядалося протягом 3-4 місяців, наприклад,
1: місяців?
0: У моєму випадку, місяців, в моєму випадку, так, чоловікові моєму пощастило 3 місяці, в моєму випадку 5 місяців було. Тобто, ну, це смішні терміни. То сьогодні 2 роки. Сьогодні ми приходимо до уженду, подаємо документи, отримуємо на руки документ від уженду, де написано номер вашої справи і привідаваний термін, тобто термін, до якого має бути прийняте рішення, плюс 2 роки. Але ще це без затримки. Звернемо увагу на
1: тобто
0: це.
1: Тобто це офіційний термін?
0: Офіційний термін 2 роки.
1: Різний.
0: Півроку тому це ще був рік, а вже 2 роки.
1: Добре, ще до вашої, до речі, ситуації. От ви кажете, що з чоловіком подавалися. Якщо людина подається на громадянство, так? Тобто це вже отримання громадянства, тобто прийняття за обивателя, тобто ви перейшли весь цей етап легалізації, ви подавалися разом, окремо, і чи варто подаватися взагалі разом?
0: Варто. Звичайно, що варто подаватися разом. У нас ситуація особисто була така наступна, що дитина наша мала карту сталого побуту, тому що народилася під час того, коли вже ми мали карту резидента. Тому дитина отримала карту сталого побуту. І дитина
1: автоматично?
0: Не автоматично,
1: ага,
0: подається, складається внесок, все, звичайно. Дитина отримала карту сталого побуту, і ми могли уже через рік дитину подавати на громадянство. І це можна було робити, в принципі. Але ми вирішили почекати наших, іще там не вистачало там року на резиденті. Ми відбули ще свої 3 роки на резиденті і подалися всією сім'єю разом. Тобто можна і так подавати дитину, потім батьків, а можна подавати всі разом з сім'єю. Тут мова йшла більше про те, що у чоловіка ситуація значно краща була, тому що він не був у декреті. Він постійно працював, він мав доходи і так далі. А натомість жінка повинна була піти в декрет, зменшувалася кількість доходу, так? Був у мене дохід від ведення бізнесу на ПІД-28.
1: Цей але дохід був менший.
0: Так, а цей дохід не дуже так приймається до уваги, бо це дохід мінливий, то він є, то його немає, так? Це не є таке джерело стабільного регулярного доходу. І тому мене перевіряли трошечки більше. Але дякуючи тому, що в чоловіка був гарний дохід, до речі, на сьогоднішній день для жінок, які перебувають у декреті, там

0: До речі, питання у нас від підписниці було,
1: так?
0: Які перебуваючі жінки не працюють, перебувають в декреті, або працювала на умові злецення, не платилися складки хворобові, немає матіжинського, ну і тобто вона безробітня, грубо кажучи, така людина не може податися на громадянство. Бо вони хочуть попередній ПІТ, тобто що працюєш, і що працюєш на даний момент. От в чому. Раніше це проходило. Чоловік тебе утримує, значить, громадянство можемо дати. Так. Чоловіка є, тобі даємо. Зараз треба на це звертати увагу. Якщо хочемо громадянство, дивимось на те, щоб працювати легально попередній рік і працювати легально протягом часу, поки очікуємо на громадянство. Це дуже важливо. Так само питали підписники теж щодо того, як батьки чекають на громадянство, а дитинку подали на карту резидента. Чи дитину можна додати до батьків? Ну, вже як подали, ну, то вже, на жаль, ні, бо вже подали. Але коли би на моменті, коли тільки починають подавати, я рекомендую в Мазовецькому воєводстві дитину до батьків приєднувати, навіть якщо дитина не має карти сталого або карти резидента. Хоча в законі в артикулі пише чітко, що має мати сталий або резидент, неважливо, дитина чи ні. Але маємо чіткий випадок. Мама і тато отримали громадянство на підставі сталого, а дитина отримала громадянство на підставі того, що отримали батьки. Хоча дитина не мала сталого побуту. Тому я рекомендую клієнтам вписувати маленьких дітей, навіть тих, які не мають сталого резидента, до батьків. І швидше всього, що в Мазовецькому, але це уточнюю, в Мазовецькому воєводстві, швидше всього, що на підставі того, що батьки набувають, дитину не залишають без громадянства. Дитині теж видають громадянство.
1: Є ще таке питання про те, чи правда, що на наступну карту можна подаватися лише не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення попередньої карти. Тому що колись було так, що от ми маємо карту побуту, часового, сталого, часового. І вже маючи її на 3 роки, вже можна вже складати зараз, щоб за 3 роки вже точно отримати нову. Як і зараз, бо дуже різні інформації з'являються
0: абсолютно
1: в інтернеті.
0: Абсолютно так само. Це просто наробило такого галасу в інтернеті серед людей. Ось ці 2 місяці, вони стосуються лише карти побуту міжнародного захисту. Тільки цих карт. Вони видаються терміном на 2 роки. І наступну карту, яку ми отримуємо на 2 роки, на неї можна податися не раніше, ніж до закінчення 2 місяці попередньої. Усі решта це не стосується ні сталого, ні резидента, ні карти часового побуту, ні в якому випадку. Маєте, отримали свіжу карту на 3 роки. Ви водій-дальнобійник. Рік пройшов, подавайтесь. Маєте можливість, подавайтеся раніше. Дивимося, які сьогодні терміни. І з водіями, далекобійниками великі проблеми. Бо якщо людина, яка працює, наприклад, у Польщі, на території Польщі, будівельник чи там ще хтось, людина може чекати. Вона на роботу ходить, гроші заробляє, має чим оплачувати собі за квартиру, утримувати родину. І чекає собі на карту, так, довго, так, 2 роки, так, не може виїхати, не може скористатися відпусткою десь за кордоном, ще щось. Але людина знаходиться легально, має можливість заробляти гроші. А на водій-дальнобійник, він заробляє тим, що він їздить за кордон. А він не може їхати, бо карта закінчилася. Після карти 3 місяці. Що таке 3 місяці? Закінчилося. І що далі? І далі ризикують. І багато випадків таких, що їх перевіряють. Зупинили, перевірили. Немає дійсної карти. Ой, я чекаю. Це не вихід. Ти не маєш права перетинати кордони Євросоюзу. Ти повинен сидіти в Польщі, якщо ти чекаєш. І таку людину одразу депортовують. Мало того, везуть одразу на кордон, одразу передають ТЦК. Навіть не потрапляє додому така людина. От в чому проблема найбільша. Тому саме водії-далекобійники сьогодні дуже вразлива категорія. Їм треба дбати про свій легальне своє перебування в першу чергу. Колись у нас як було? Добре було. Було емейл, записи конкретно окремо для водіїв-дальнобійників. Ми їх записували. Їх раніше викликали на відбитки. Їм раніше розглядали рішення, бо розуміли, що цій категорії людей в першу чергу необхідні ці документи. Зараз в системі МОЗ-2 всі однаково йдуть. От така ситуація.
1: Якщо людина не забрала готову карту побуту, які наслідки? Чи можуть її анулювати, вислати поштою? Хто її може забрати?
0: Забрати тільки сама людина. Не можемо ні повномоцій, ніхто абсолютно. Тому що ми повинні здати відбитки пальців. У мене інколи питають громадяни які, України, які проводять діяльності свої, так? В Бельгії, в Німеччині і так далі. А ви можете забрати? Кажу, можу, жартую з ними. Залишите свої пальці і я заберу. Ну, звичайно, це жарт, так? Угу. Але під час відбору карти побуту треба здати відбитки пальців, прийти особисто з документом актуальним. Неважливо, якщо ви по паспорту одному подавалися, він закінчився, а ви прийдете забирати карту вже по новому паспорту, значення немає абсолютно.
1: Бо це і так є в системі, так?
0: Навіть якщо його в системі немає. Угу.

0: має значення. Паспорт до карти не прив'язується абсолютно. Тому ми собі спокійно здаємо відбитки, забираємо карту. Якщо ми не можемо прийти у визначений день, навіть саме стосується карти «Цукор», зараз клієнтка карту «Цукор» на 6 число відбір, вчора поштою отримала лист, але вона якраз виїжджає цей термін в Україну. Немає проблем. Карту «Цукром» ви повинні забрати протягом 60 днів. Тобто, якщо був визначений термін на 6 число, перепрошую, то значить 60 днів у вас є, щоб забрати. Не дотягуємо 60.
1: Щоб потім з цією картою...
0: Приїхали, побули тиждень, приїхали, зразу заберіть і забудьте, поставте собі галочку.
1: Минає 60 днів, що пусть?
0: Анульовується. Карта «Цукр» анульовується, а карта звичайна, часового побиту, наприклад, вона анулюється лише тоді, коли вийде термін дії. Я забирала карту з клієнткою, видали на 3 роки. Вона поїхала в Україну.
1: Забула, так?
0: Ні, не забула, просто поїхала. Там зі здоров'ям були проблеми і так далі. Оскільки карти не анульовуються, ця карта 2 роки її чекала. Ми приїхали, вона карту забрала. Правда, ми в архів мусили звернутися так, щоб її дістали. Але поки карта дійсна, її можна забрати в Уженді, вона вас чекає. У зв'язку з тим, що люди дуже часто бували випадки, що не забирали пластики, у зв'язку з цим... Тепер ми оплачуємо 100 злотих наперед. Бо багато хто каже, а от що це таке? Ми раніше як подавалися? 440 злотих оплачували, наприклад, по роботі, коли йшли на відбитки пальців, і 100 оплачували, коли забирали пластик. А чого це ми маємо платити зараз 100? А як в нас відмова буде? Ну, мало того, ці кошти тепер не повертаються, так? Заплатив і забув за них, все. А як це так? Ну, це пов'язано з тим, що Ужгород мав
1: працю
0: так, додаткову працю, додаткові кошти витрачав на це, щоб вам її надрукувати, той пластик, а ви їх не забирали. І правда, люди дивуються, як то не забирати? Ну, дійсно, таких випадків чимало є.
1: Тобто, навіщо подаватися, щоб потім не забирати?
0: Ну, є, люди теж писали, як це можна забути? Повірте, можна.
1: І на кінець цієї частини питань і відповідей, якщо людина має вже карту побуту, змінила роботодавця, чи може вона за цією картою виїхати до України і повернутися до Польщі?
0: Може.
1: Але перед цим треба щось зробити, так?
0: Немає значення. Коли людина перетинає, громадянин України, перетинає польсько-український кордон, будь-який інший кордон, що бачить прикордонник? Прикордонник бачить, чи карта дійсна, чи ні. Він не бачить, чи платяться ЗУСи. На якій умові працює, в того роботодавця чи в іншого. Цих даних поки що, бо йде мова про те, що хочеться впровадити, зробити, щоб було повністю все, але поки що цих даних немає. І прикордонник бачить лише, чи карта дійсна, чи карта не дійсна. Бувають випадки, що в мене особисто було колись там, скільки там, 7 чи 8 років назад, тому була карта моя анульована в системі, була ще на зелено горіла, тобто вона була дійсна. І я в'їжджаю, тобто виїхала я з Польщі, я дала паспорт, мені поставили печатку, а в'їжджала назад сюди в Польщу, мені печатки не поставили, бо мене по карті пустили. А я кажу, як це? У мене ж, я ж спеціально виїжджала і хочу в'їхати по безвізу назад. А вони кажуть, який безвіз, у вас карта, будь ласка, дійсна. Я кажу, як дійсна, як в мене вже на руках є, що вона у мене анульована, цуфнєнта. Ні, кажуть, дійсна. І така ситуація, виїзд у мене печатка є, а в'їзду у мене печатки немає. І потім я, коли на громадянство подавалася, я ту ситуацію виясняла, так, і на резидента. Як так вийшло, що виїзд є, а печатки, а в'їзду немає.
1: Ну, добре, але якщо людина все ж таки має цю карту повіду від одного працедавця, змінює працедавця, чи треба це теж повідомляти в Уженді, чи треба змінювати карту?
0: А це інше питання. Якщо, наприклад, для кордону немає значення, це одне. Але для майбутньої легалізації, для того, щоб отримати наступну карту, це має величезне значення. Бо Ужгород уже буде перевіряти. Так, даємо наступну карту людині. Що ця людина мала? Мала карту по роботі. Дивимось, працювала там чи ні. Працювала, піти є, податки платяться. Мало того, перевіряють навіть, чи податків достатньо платиться. Бо якщо карту ми видали на цілу ставку, на цілий етат, а там потім економив роботодавець, рік взагалі не платив, потім на півставки взяв, а потім щось там... Теж може бути відмова, до речі, з приводу цього. Тому Ужгород перевіряє, дали карту, як ця карта використовувалася. Ага, людина змінила роботу. Добре, змінила. 15 днів має, щоб повідомити про те, що змінила. Вклалася в 15 днів? Вклалася, молодець. 30 днів має для того, щоб подати на зміну самої децизії. Тобто дати залучник, умову від нового роботодавця. Вклалася, вклалася, має нову децизію. Супер. Чогось немає, наступній карті можуть відмовити.
1: І на цьому ми ставимо не крапку, а кому. Повертаємося в другій частині. Відповідь питання в Польському радіо для України. Очікуємо другу частину. Дякую вам.
0: Дякую.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.

0: Вітаю вас. З вами програма «Міжнародний УАД Безлад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Крига скресла над Гренландією. Після 8 місяців напруженості між Вашингтоном, Копенгагеном і Нууком 22 вересня цього року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, Данія та Гренландія підписали угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Документ доповнює підписану у 1951 році американо-данську угоду про оборону Гренландії. Ще під час свого першого президентства Дональд Трамп заявляв, що США потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки, а з початком свого другого президентства не виключав використання військової сили для встановлення контролю над найбільшим островом планети. Аргументував він це загрозою для острова з боку США та Росії. А це означало б агресію проти самоврядної частини королівства Данія, яка є членом НАТО, з боку власного союзника, з боку Америки. Проте чорний сценарій не відбувся. Вашингтон отримав значно ширший військовий доступ до Гренландії без зміни її державної належності. Натомість угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Данії та право гренландців на самовизначення. Крига скресла над Гренландією, проте питання чи надовго? Проблема не почалася з Трампа, який хотів купити, а потім, можливо, просто забрати Гренландію собі. Спроби американців купити найбільший острів на землі, площа якого становить 2 мільйони 166 тисяч квадратних кілометрів, і де зараз проживає близько 56 тисяч осіб, в більшості це населення місцеве інуїти, тривають вже півтора століття. Піонером у цьому напрямку був державний секретар США Вільям Сюарт, який невдовзі після придбання у 1867 році Аляски у царської Росії почав розглядати Гренландію та Ісландію як потенційні американські території. Перед Трампом була спроба одразу ж після закінчення Другої світової війни купити у Копенгагена Гренландію за 100 мільйонів доларів в золоті. Про це стало відомо лише після розсекречення інформації в 70-х роках, а громадськість дізналася про це лише у 1991 році. Проте повернімося до дня сьогоднішнього. Чи означає ця домовленість, підписана між американським президентом Дональдом Трампом, данською прем'єр Метте Фредеріксен та гренландським прем'єром Єнсеном Фредеріком Нільсеном, завершення гренландської кризи і що насправді отримала кожна зі сторін? Цю справу для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував аналітик Пьотр Шиманський з Центру східних досліджень. Він пояснив, чим ця угода різниця від попереднього договору.
1: То порозуміння з актуалізацією умови з
2: ця домовленість є оновленням угоди 1951 року між Сполученими Штатами та Королівством Данія про оборону Гренландії. Нагадаю, що під час Другої світової війни Сполучені Штати перебрали контроль над Гренландією за мовчазної згоди данського уряду. Данія була окупована Німеччиною, а Сполучені Штати ще до офіційного вступу у Другу світову війну хотіли убезпечити Північну Атлантику перед лицем німецької загрози. Те саме, до речі, відбувалося і в Ісландії. Після Другої світової війни Сполучені Штати запропонували данцям придбати Гренландію. Цю пропозицію було відхилено, і зрештою сторони домовилися про угоду, яка згодом кілька разів доповнювалася різними іншими домовленостями між Сполученими Штатами та Данією. Зокрема, у 2004 році цю угоду було розширено черговим оновленням, яке вже враховувало змінений статус Гренландії у складі Королівства Данія. Адже у 1979 році Гренландія отримала автономний статус, і відтоді вона фактично стала одним із партнерів цієї домовленості. Зокрема, було запроваджено тристоронній консультаційний механізм щодо, наприклад, американської військової присутності на острові. Отже, насправді це черговий етап процесу, який триває від 50-х років, від часів Холодної війни, тобто від початку американської військової присутності на острові та участі Сполучених Штатів в обороні Гренландії.
1: І удзялу Станів Зєдночених в обороні Гренландії.
0: Аналітик додає, що ця угода не вносить нічого принципово нового до попередніх положень.
1: Маємо підтвердження свободного в засаді
2: достатньо. Ми маємо тут підтвердження фактично вільного військового доступу Сполучених Штатів до

острова. Маємо тут можливість розширення бази космічних сил Сполучених Штатів у Пітуфіку. Це північний захід острова. Пітуфік є важливим елементом американської системи раннього попередження про повітряні загрози. В угоді прямо вказано на цю базу, закріплюючи за

0: від 1951 року вже надавали американцям можливість створювати нову військову інфраструктуру на острові шляхом переговорів або з Копенгагеном, або з Нулком. В цій угоді, підписаній у вересні цього року, американці вирішили прямо закріпити для себе кілька питань, що стосуються безпеки острова. Тут можна вказати на статті, що стосуються контррозвідувального захисту цих військових районів. А також це таке собі підтвердження статусу, який фактично діє на всій території НАТО. Йдеться про положення цієї угоди щодо неможливості створення баз або постійної військової присутності на Гренландії державами, які не належать до НАТО.
1: На Гренландії для панств, не належących до НАТО.
2: Пьотр Шиманський теж торкнувся статті угоди між США, Данією та Гренландією щодо реалізації на острові іноземних інвестицій.
1: Тутай стежка значно утруднена для панств, які не є панствами.
0: Тут процедура значно ускладнюється для держав, які не є членами НАТО і Європейського Союзу або партнерами НАТО. Якщо йдеться про такого роду інвестиції у ключових, яких визначає угода, критично важливих сферах, то необхідною є спеціальна перевірка такого інвестора. До прикладу, це інфраструктура та гірничодобувна галузь. І знову ж таки передбачено тристоронній консультаційний механізм. Якщо така інвестиція на острові з боку зовнішнього актора, який не належить ані до НАТО, ані до Європейського Союзу, мала б бути реалізована. Тож, насправді, важко назвати це якимось американським вето, формально закріпленим в угоді. Водночас, де-факто, таке рішення вже раніше функціонувало на практиці. І тут як данська, так і гренландська сторони чудово знали, де проходять американські червоні лінії. Я говорю, зокрема, про ситуацію 2018 року, коли американці справді заблокували можливість участі в тендері та розширення аеропортів у Гренландії китайською державною будівельною компанією. Вашингтон тоді натиснув на Копенгаген, той, зрештою, заблокував цю інвестицію, а китайців усунули від участі в тендері. І фактично 2018 рік став останньою спробою здійснити якусь масштабнішу китайську інвестицію або позначити свою присутність у Гренландії. Тож тут ми знову маємо фактичне підтвердження практики певної тристоронньої співпраці, яка вже функціонувала за першої адміністрації Дональда Трампа.
1: Już w czasie pierwszej administracji Дональда Трампа.
2: Теж виникає питання, чи можна сказати, що якщо визначати сторону, яка виграла у цій ситуації, то це, звичайно, Данія і Гренландія. Адже були побоювання, що американці можуть спробувати силою захопити острів і фактично створити ситуацію доконаного факту. Тобто, що відтепер Гренландія належить Сполученим Штатам. А тут Данія, схоже, ефективно захистила свої національні інтереси, а також беручи до уваги Гренландію та інтереси населення, яке там проживає. Так, аналітик коментує справу цього напруження довкола найбільшого острова на планеті, яке могло вилитися у серйозну кризу і навіть збройне вторгнення США на територію свого союзника по НАТО.
1: В січні цього року витворилася дуже напінта атмосфера.
0: У січні цього року навколо Гренландії виникла дуже напружена атмосфера, оскільки Сполучені Штати справді висували претензії на острів. Це відбувалося безпосередньо після американської інтервенції у Венесуелі, тож виникали припущення, чи не наважаться американці на силовий сценарій, якщо домовленості щодо Гренландії не буде досягнуто. Тут республіканська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом насправді пройшла певний шлях від ідеї чергової спроби купівлі острова під час першого президентського терміну, яку данська та гренландська сторони відхилили, до тиску, який ми спостерігали на межі 2025 і 2026 років. І тут данське керівництво насправді діяло раціонально. Достатньо згадати слова прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, яка заявила, що якщо найвище американське керівництво не виключає силового захоплення острова, то вона не може керуватися іншими міркуваннями у зовнішній політиці та політиці безпеки держави. Фактично, це означало певну підготовку до найгіршого сценарію. Нагадаю, що Данія розмістила на острові сили чисельністю приблизно в батальйон, додатково розмістила там військове обладнання, а також техніку, необхідну у кризових ситуаціях для потреб цивільної оборони та захисту населення. Але передусім Данія мобілізувала свій дипломатичний потенціал у рамках Європейського Союзу, а також запропонувала союзникам провести військові навчання у Гренландії, які з різною інтенсивністю тривають фактично протягом усього року. починаючи із січня. Згодом це було трансформовано фактично у загальносоюзницькі посилені заходи, у посилену присутність НАТО в Арктиці, тобто

0: до так звану Arctic Sentry. Це було створено за зразком тих заходів НАТО, які ми краще знаємо поблизу кордонів Польщі. Тобто мова йде про Baltic Sentry для захисту критичної інфраструктури Балтійського моря або Eastern Sentry для посилення захисту повітряного простору східного флангу. Отже, НАТО внаслідок цього американського тиску та дії Данії запустило аналогічні посилені заходи на крайній півночі, на північному фланзі Альянсу.
1: Działania na dalekiej północy, na północnej flance sojuszu.
2: Jak każe Piotr Szymański, taki krok ma dwie cele.
1: Z jednej strony sojusznicy pod przywództwem Danii chcieli...
0: Z jednego boku sojusznicy na czele z Danią chcieli pokazać administracji Trumpa, wybyty z jej rąk ten argument, że mówiła, że Europa nie zdatna zachęcać Arktyku, a Dania jest niepotrzebnym sojusznikiem w kontekście Grenlandii, oskільки niespromożna zachęcić ostrów. Dańskie obronie inwestycji w Grenlandii w ostatnie roky pomitno wzrosły, ale popry to Spolucznie Sztaty to znecieniowali, a z innego boku ta wojskowa obecność dawała możliwość реагувати на будь-яку кризу. І тут данці реально виходили з того, що якби щось подібне сталося, тобто якась американська інтервенція в Гренландії, то будь-який опір призвів би до такої кризи у трансатлантичних відносинах, що на бік Данії та Гренландії став би Конгрес, а внутрішньополітичний тиск у Сполучених Штатах стримав би подібні дії з боку адміністрації Трампа, і виявилося, що ці найгірші сценарії були дуже малоймовірними.
1: Були дуже мало правдоподобне.
2: Водночас співрозмовник програми «Міжнародний лад Безлад» припускає, що американський президент використав загрозу захоплення як блеф задля досягнення вигідної домовленості щодо Гренландії.
1: Не можна виключити того, що то будування пресії...
0: Знову ж таки, не можна виключати, що нагнітання тиску навколо Гренландії певною мірою було переговорною тактикою Дональда Трампа. Адже в січні цього року вдалося започаткувати тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Данією та Гренландією, які завершилися саме через 8 місяців, у вересні, укладенням цієї угоди. Угода не лише значною мірою зберігає статус-кво, що існував на острові до цього, а й додатково вписує безпеку Гренландії в контекст НАТО. Адже, наприклад, данські медіа перед укладенням цієї угоди припускали, що Сполучені Штати, можливо, захочуть більшою мірою перевести оборонні відносини щодо Гренландії у двосторонній формат. Тобто, що тут передусім буде підкреслено американську військову присутність та угоду про оборону острова. Ні, тут угода чітко наголошує, що всі дії, пов'язані з обороною Гренландії, здійснюються в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, ця угода покладає на гренландську сторону зобов'язання залишатися в НАТО навіть у тому випадку, якщо в майбутньому, здається, це радше далека, ніж близька перспектива, острів проголосить незалежність.
2: Експерт вважає, що умови цієї угоди є задовільними для кожної зі сторін.
1: Перед виборами адміністрація Трампа може
0: З одного боку, напередодні виборів адміністрація Трампа може оголосити про свій успіх. Мовляв, без необхідності нести витрати, наприклад, на придбання острова, було укладено угоду, яка забезпечує американські інтереси і безпосередньо відсилає до плану «золотого купола», тобто інвестиції у багаторівневу систему протиракетної оборони, важливою ланкою якої має стати Гренландія. Проте, з іншого боку, данці отримали підтвердження територіальної цілісності королівства, підтвердження свого суверенітету над Гренландією і передусім зберегли статус арктичної держави, адже королівство Данія без Гренландії було б зведене до, власне, Данії та Фарерських островів, які також у майбутньому розглядають можливість проголошення незалежності. Це взагалі змінило б роль держави на міжнародній арені. Данія, наприклад, перестала б бути членом Арктичної ради.
1: Być członkiem Rady Arktycznej.
2: Piotr Szymański też proponuje podивитися na цю справу у ширшому контексті, тобто абстрагуючись від суперечки між Данією та Сполученими Штатами та її геополітичного виміру. Він звертає увагу, що ця криза навколо Гренландії призвела до зближення між Копенгагеном і Нууком.
1: Тут є релації між виспою а Данію
0: історично відносини між островом та Данією складалися дуже по-різному. Є складні питання та епізоди, які обговорюються і сьогодні. Триває процес примирення. Останнім часом ми мали звіти та рішення про компенсації, що стосуються, наприклад, практики примусового контролю над населенням і народжуваністю на острові.

0: йдеться про справу внутрішнього маткових спіралей. Тож ще кілька років тому політичне керівництво Гренландії не вагалося використовувати дуже жорсткі слова щодо данців, звинувачуючи їх, наприклад, у геноциді. Я знову ж таки повертаюся до справи зі спіралями. А тепер на тлі цього американського тиску відбулося очевидне зближення між Нуком і Копенгагеном. І думаю, саме на цьому Данія та Гренландія зможуть ще довго будувати свою двосторонню співпрацю.
1: Тим часом, як вже було згадано, самі гренландці отримали у цій тристоронній угоді підтвердження свого права на самовизначення і, здається, мають шанс на нормальну співпрацю зі США, Данією, НАТО і Європейським Союзом. Петр Шиманський.
2: Гренландчиці так направду лічать, що та нап'ята атмосфера.
0: Гренландці насправді розраховують, що ця напружена атмосфера навколо острова тепер припиниться і можна буде спокійно розвивати відносини зі Сполученими Штатами. По-перше, сама Гренландія не лише розраховує на те, що розширення американської військової інфраструктури принесе острову економічні вигоди. Це закріплено в цій угоді, і відповідні статті безпосередньо на це посилаються. Гренландці також розраховують на американські інвестиції, наприклад, у гірничодобувну галузь, енергетику, на розвиток торгівлі та туризму. Те саме, до речі, стосується і Європейського Союзу, адже голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня відвідала Нуук. Тож найбільшим здобутком для Гренландії видається саме заспокоєння атмосфери та нормалізація відносин. Крім того, гренландці отримали в положеннях цього документа, цієї угоди, важливі з їхньої перспективи статті, що стосуються, наприклад, захисту довкілля. Адже реальною проблемою на острові після американської військової присутності часів Холодної війни стали всілякі забруднення, які американці залишили після себе на покинутих базах.
2: Занічищення, які американці позоставили по собі в опущених базах.
1: Власне, щодо військових баз. Якось не було видно, щоб американці, маючи чималі для цього можливості, відповідно до договору від 1951 року, намагалися наростити свою присутність. Адже нинішня американська адміністрація аргументувала свою позицію по Гренландії фактично винятково питаннями національної безпеки і загрози для неї з боку Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Тим часом, як ми знаємо, Дональд Трамп є бізнесменом, який пересів у крісло президента з офісного крісла своєї корпорації. Угода між США, Королівством Данія і Гренландією практично не стосується економічних питань, але всім зрозуміло, про що йшлося американцям. Найбільший острів планети має вкрай багаті природні ресурси, які так прагне контролювати Дональд Трамп. Зокрема, це такі важливі зараз для Сполучених Штатів ресурси, як рідкоземельні метали. Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» детально пояснив, як виглядає видобуток гренландських корисних копалин зараз та у перспективі.
2: В закресі суровців натуральних ситуація є ясна, тому що
0: щодо природних ресурсів ситуація є зрозумілою, адже вже багато років саме Гренландія має відповідні повноваження. Якщо говорити про відносини між Данією та Гренландією, то Гренландія послідовно, фактично від 1979 року, перебирала на себе відповідальність або часткову відповідальність за різні сфери та напрямки державного управління. А після угоди 2009 року, яка розширила автономію острова, зокрема надавши йому право на самовизначення, тобто шлях до здобуття незалежності, саме ця потенційна гренландська суверенність була пов'язана з видобутком природних ресурсів. Механізм простий. Чим більшими є доходи від розвитку гірничодобувної промисловості та видобутку корисних копалин, то більшою мірою має скорочуватися урядовий грант, тобто фінансування Гренландії з Копенгагена. Ось так було закладено таке бачення гренландської незалежності, за якого поступова економічна самостійність у майбутньому мала б перетворитися вже на політичну незалежність. Проте з тих планів і з перебрання Гренландії у відповідальності за видобуток природних ресурсів протягом багатьох років мало що вийшло. Справа в тому, що 2009 рік був ще часом сировинного оптимізму щодо нафти і газу. Ціни на них тоді формувалися інакше. Гренландія розраховувала на розвиток морського видобутку, розраховувала залучити капітал для інвестицій у видобуток рідкісних металів. Все це так і не матеріалізувалося. Нині на острові працюють дві невеликі шахти.
2: Зувало на виспі діяли обіцні дві малоскалові копальні.
1: Петр Шиманський зазначає, що ресурси в острова величезні, але можливості

0: можливості реальної їх експлуатації – це зовсім інша справа.
1: Фінляндія має речевіще дуже засоби.
2: Гренландія справді має значні запаси рідкісних металів. Дуже часто в ЗМІ можна побачити карту Гренландії на 80% вкритої льодовиковим щитом, а по краях є різні кольори, які символізують різні метали та елементи. Однак це лише оцінкові дані. Якщо подивитися на гренландські території, вільні від льоду, то насправді детальними даними та якіснішими дослідженнями охоплено приблизно 40% цієї території. Тож попереду передусім велика робота для всіх гравців, зацікавлених в інвестиціях у гренландські ресурси, точніше дослідження та картографування цих родовищ і запасів. Наразі Гренландія не планує морських нафтогазових офшорних інвестицій. Щодо цього діє мораторій. Змінилося також ставлення до розвитку гірничодобувної промисловості безпосередньо на острові. Зараз НУК робить ставку саме на невеликі за масштабом проєкти. Переломним моментом тут став 2021 рік. Які парламентські вибори на острові, які фактично перетворилися на референдум щодо великого проєкту з видобутку металів і рідкісно-земельних елементів у родовищі Кванефельд у південній частині острова, де цей проєкт було заблоковано, від нього відмовилися. Тож Гренландія також бачить себе в майбутньому як гірничодобувну країну, але не з великомасштабними проєктами, які якоюсь мірою могли б вплинути на традиційний спосіб життя населення, змінити соціальну структуру через приплив трудових мігрантів або призвести до деградації довкілля. Що стосується самих інвестицій на острові, то перспектива реалізації проєктів у гірничодобувній галузі – це десь 10-15 років. Вони стикаються з нестачею робочої сили, відповідної інфраструктури, складними кліматичними умовами. Тому ці ресурси, які доступні також в інших регіонах світу, я говорю тут про рідкоземельні метали, мають у Гренландії неоднозначні перспективи з точки зору рентабельності їхнього видобутку. Під час візиту голови Європейської комісії в НУК наголошувалося, що реалізується спільний проєкт Європейського Союзу, Канади та Гренландії щодо молібдену, і що цей мінерал має покривати потреби Європейського Союзу, зокрема його оборонної промисловості. Однак все ж можна сказати, що гренландська гірничодобувна галузь поки що робить лише перші кроки.
1: Оборонного, але надал можна повідати, що то гірництво гренландське речкує.
0: Аналітик наголошує, що Сполучені Штати мають вкрай широкий спектр можливостей реалізовувати свої проєкти на острові.
1: Американці не мають жодної бар'єри дотичонцей інвестицій.
2: Американці не мають жодних бар'єрів щодо інвестицій у цей сектор, тому що, як я вже зазначав, Копенгаген не може накласти тут вето, оскільки це є компетенцією автономної Гренландії. Єдині знаки запитання, якщо вже глибше занурюватися в цю тему, можуть виникнути щодо проєктів, які потенційно передбачали б видобуток урану. Адже тут виникають суперечності між НУКом і Копенгагеном щодо того, чи належать, наприклад, питання експорту урану з острова до сфери зовнішньої політики та безпеки, яка в свою чергу є компетенцією та прерогативою Данії, Копенгагена. Проте, якщо залишити це питання осторонь і подивитися на ширшу картину, то слід також сказати, що Гренландія, хоча і є частиною королівства Данія з 80-х років, не входить до складу європейських спільнот, а отже і нинішнього Європейського Союзу. Тому навіть якщо шукати тут якісь потенційні бар'єри для американських інвестицій, їх також не існує. Отже, американці можуть цілком вільно інвестувати в природні ресурси Гренландії. Є кілька запланованих інвестиційних проєктів, про них регулярно можна прочитати в данських медіа. Однак, спостерігаючи за Гренландією вже багато-багато років, я завжди спокійно ставлюся до такого роду біржових та ринкових оголошень і просто чекаю на запуск конкретної шахти, на матеріалізацію цієї інвестиції. Адже про гренландські ресурси можна говорити багато, але фактично на острові нині працюють лише два малі гірничодобувні проєкти.
1: Суровце, натомість на виспі фактично діють два малі проєкти гірничі.
0: Ще одним питанням до експерта було питання про його оцінку того, чи гренландці скористаються міжнародно визнаною можливістю самовизначення і чи не стане це своєрідною лазівкою для Сполучених Штатів. Адже була інформація від агентства Reuters про те, що адміністрація Трампа розглядала варіант просто заплатити гренландцям навіть до 100 тисяч американських доларів, щоб вони проголосували саме щодо приєднання до Сполучених Штатів. Тобто, чи американська адміністрація, чи то Трамп, чи інший президент у певний момент не

0: може підтримати цю тенденцію до незалежності, а потім скористатися можливістю, щоб або формально, або фактично перебрати контроль над островом, купивши його мешканців, чи якось по-іншому переконавши, аби вони приєдналися до Сполучених Штатів Америки. Пётр Шиманський каже, що це дуже комплексна проблема і не все так просто, передовсім з огляду на ставлення гренландців до Америки.
1: Це багаторівневе питання, і тут, мабуть, варто почати з суспільних настроїв на острові та надати слово самим гренландцям, які однозначно виступають проти будь-яких спекуляцій щодо пов'язання острова зі Сполученими Штатами. Цей американський тиск, ця сприймана в Гренландії як неоколоніальна риторика щодо придбання острова, просто відвернули гренландців від Сполучених Штатів, а можливо, точніше, саме від адміністрації Дональда Трампа. І тут знадобиться чимало часу, перш ніж американці зможуть нівелювати ті репутаційні втрати, яких вони зазнали внаслідок цього тиску та кризи навколо Гренландії і її статусу.
0: Як каже експерт, у своїй переважній більшості гренландці підтримують незалежність острова. Всі політичні партії на острові також підтримують цю ідею гренландської незалежності та самовизначення. Водночас Гренландія економічно та фінансово залежить від Данії, і саме в цій системі координат відбуваються політичні процеси, якщо йдеться про майбутній політичний статус острова.
1: Насправді те, що відрізняє окремі політичні сили внук, це темпи руху до цієї незалежності. Одні, як от партія Налерак, бачать цей процес як прискорений. Інші важливі політичні сили, як от правлячі демократи Янса Фредеріка Нільсена та партія Інуїт Атака Тігіт, які залишаються з ними в коаліції, говорять про поступовий рух до незалежності шляхом перебрання від центрального уряду дедалі нових повноважень. Це далека перспектива, і тут я висунув би тезу, що чим більш непередбачуваним буде міжнародне середовище, і чим більш розхитаним буде міжнародний порядок, тим меншими в Гренландії будуть апетити до будь-яких радикальніших кроків у цьому напрямку. Про цю незалежність дуже багато говорили, наприклад, приблизно у 2021 році, коли саме з гренландської перспективи йшлося про 300 років данської колонізації острова, і про те, що саме тоді символічно можна було б започаткувати цей процес. Власне, вже згаданій угоді між Гренландією та Данією від 2009 року цей процес розписаний крок за кроком. Що саме має відбутися, аби Гренландія здобула незалежність? Йдеться про статтю 21. Якщо в більш віддаленому майбутньому гренландці вирішили б піти цим шляхом, попередньо здобувши більшу економічну незалежність, наприклад, завдяки розвитку туризму чи гірничодобувної галузі, то все одно більшість політичних лідерів Гренландії розглядали б таку незалежність радше в контексті трансформації Королівства Данія. Королівство Данія – це дуже специфічне утворення, яке складається, власне, з Данії, Фарерських островів і Гренландії, залишаючись унітарною державою, попри те, що має ці дві автономні залежні території. Данська конституція діє на всій території Королівства Данія. І тут гренландці бачать певний простір для маневру. Якщо дуже стисло, проголошення незалежності Гренландією могло б полягати в акті проголошення суверенітету, після чого Гренландія перетворилася б на державу, пов'язану з Данією. Тобто виникло б щось на кшталт конфедерації з незалежною Гренландією, яка згодом асоціювалася б із Данією. При цьому Данія зберегла б за собою певні повноваження, які Гренландії просто ніколи не буде по кишені. Наприклад, утримання мережі посольств або збройних сил. Ці питання тоді залишилися б у компетенції Копенгагена, а відносини в рамках корони зазнали б трансформації. Гренландія, наприклад, могла б мати власний основний закон, тобто конституцію.
2: Наприклад, свою власну уставу засадничу, конституцію.
0: Експерт так бачить ймовірність американської опції у процесі гренландського самовизначення.
2: Ціжка неподлегущова гренландська, вона...
1: Цей шлях, який веде до гренландської незалежності, справді відкриває певні можливості для Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати в майбутньому справді визначатимуть свій національний інтерес так, що встановлення зв'язку Гренландії зі Сполученими Штатами відповідатиме їхнім інтересам. Адже не можна виключати сценарію, за якого роль гаранта добробуту та економічного розвитку острова переберуть від Данії Сполучені Штати. Вони могли б провести велику дипломатичну практичну роботу у сфері інвестицій, наукової та дослідницької співпраці. Це радше могло б відбутися протягом десятиліть.

0: думаю, ніж у рамках швидких дій, обмежених строком повноважень нинішнього президента. Це могло б створити певний економічний фундамент для потенційного рішення гренландців рухатися в цьому напрямку, а також сформувати відповідний імідж Сполучених Штатів і політичну співпрацю з ними. Але сьогодні, з огляду на нинішню кризу, можна сказати, що ми починаємо з нуля. Тож у перспективі я, звичайно, бачу можливість для потенційного рішення гренландців про асоціацію, про певну форму асоціації зі Сполученими Штатами. Однак зараз мені важко це уявити, і я бачу більше позитивних моментів у співпраці між Копенгагеном і Нуком та саме в зміцненні відносин у рамках Королівства Данія, ніж у їхньому послабленні. Хоча, і це також треба чітко сказати, що до такого послаблення немає повної політичної згоди з боку Данії. Данці однозначно заявляють, що якщо одного дня Гренландія захоче стати незалежною, вони не блокуватимуть такого рішення. Те саме, до речі, стосується і Фарерських островів.
1: Блокувати цього типу децизій, то само дотичить решту висп Овчих.
2: Дякую. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний УАД Безлад» був аналітик Пьотр Шиманський з Центру східних досліджень, якому я дуже вдячний за цю розмову. Звичайно, Гренландія зникла з перших шпальт, зникла з поля зору ЗМІ, але це не означає, що вона зникне з поля зору Сполучених Штатів Америки, але теж Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Все ж таки, це найбільший острів на планеті Земля. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Всього доброго і до наступних зустрічей в ефірі.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільства» у студії Христина Срібняк. Раптово пришвидшене серцебиття, проблеми з диханням, брак кисню, тремтіння, запаморочення, відчуття нереальності і переконання у неминучій загибелі. Такою може бути гостра панічна атака. Кожна восьма людина у Польщі хоча б раз у житті пережила чи ще переживе панічну атаку. А клінічний панічний розлад трапляється приблизно у 4% людей. Запустити атаку може не лише багаторічний тривожний розлад, але й крайня втома чи хронічний стрес. Польський фонд «Hello! Здоров'я» зібрав досвід людей, які знають, що таке панічна атака, безпосередньо у безкоштовний посібник «Коротка інструкція про панічні атаки». Вийшла вона друком у вересні цього року, а головна порада – людина, яка стала свідком панічної атаки, інколи досить просто бути поруч. Що ж насправді може викликати панічну атаку? Чи є люди, які особливо схильні до них, і що нам варто знати про допомогу людині, яка переживає цю панічну атаку? Про це говорили в ефірі третього каналу Польського радіо в програмі «Клуб Трійки» психоосвітянка і медіаторка Наталія Тур та віцепрезидентка фонду «Hello! Здоров'я» Кінга Кавецька, яка є співкерівницею проєкту зі створення посібника «Короткий довідник про панічні атаки». Ну, а ми запропонуємо вам переклад певних фрагментів цієї програми українською мовою. Отже, Наталія Тур звернула увагу, що варто розрізняти страх і тривогу. До слова, у польській мові, як і в українській, це різні слова – страх і ленг, страх і тривога, а між тим страх – це реакція на реальну небезпеку, а тривога – на уявну. Хоча й загалом страх, стверджує експертка, не завжди є негативним явищем, адже це захисний механізм.
0: Коли діється якась небезпечна ситуація, наш мозок вмикає сигнал тривоги. Страх – це відчуття реальної небезпеки. Наприклад, на нас їде автомобіль, або до нас наближається людина, яка, як нам здається, хоче завдати нам шкоди. Натомість тривогу можна описати як відчуття чогось уявного, того, що має статися в майбутньому, але це пов'язане з нашим суб'єктивним сприйняттям реальності. Це так, ніби на нас біжить страшний лев чи шаблезубий тигр, хоча насправді цієї загрози немає. Тобто людина справді може відчувати, ніби на неї насувається величезна катастрофа, ніби вона зараз помре. Звичайно, це може проявлятися по-різному. Деякі люди можуть саме панікувати, приміром, кричати, плакати, тремтіти. Інші, навпаки, завмирають, нічого не демонструють назовні. Є інші способи вияв. Є інші способи прояву. Важливо прийняти і усвідомити, що людина

0: В час панічної атаки справді відчуває величезну загрозу, навіть якщо насправді її немає.
1: Направді має почуття огромного загроження, мімо що його немає.
2: Віце-президентка фонду «Хелоу здоров'я» Кінга Кавецька зізналася, що сама пережила перші панічні атаки ще в початковій школі.
0: Я пам'ятаю, що страшенно боялася вчительки географії, яка починала кожен урок із того, що водила пальцем по списку присутніх. Це створювало неймовірне напруження в усьому класі, тож ці 5 чи 10 хвилин, мабуть, були найтривалішими. Це призвело до того, що я перестала ходити до школи. Тобто щосереди, перед 8 ранку, мені ставало дуже погано. І, на щастя, мама не виштовхувала мене силоміць до школи. Але в якийсь момент це почало працювати як замкнене коло. Страх перед цією вчителькою, сам урок географії або перспектива, що мене викличуть до дошки, стали величезною проблемою, адже ця загроза постійно зростає в нашій голові. Зараз я не пам'ятаю, чи насправді боялася самої вчительки географії, чи того, що мене викличуть до дошки, а може просто соромилася своїх однолітків. Напевно, проблема була не в самому навчанні, а в тому, яка атмосфера сформувалася, і в напруженні всередині класу. Зрештою, це призвело до медіації з вчителькою. І з перспективи часу переконана, що вчителі не мали поганих намірів. Маємо пам'ятати, що це був початок 1990-х років. І думаю, що ні самі вчителі, ні батьки не мали таких знань, як ми сьогодні. Вони не вміли з нами розмовляти. Звісно, у школі був психолог, але я пам'ятаю, що тоді ніхто не говорив ані про емоції, ані про тривогу, ані про те, що з нами відбувається. І те, що ми відчуваємо тривогу чи страх, не є чимось поганим, чимось дивним. Ми не повинні погано про себе думати. Ми часто дорікаємо собі за те, що ми слабкі, або, можливо, що ми чужі серед інших, і що просто в нашій голові виникає щось, що ми не можемо контролювати.
3: І просто тільки в нашій голові твориться щось, що є поза контролем.
2: Саме тому фонд «Хелоу здоров'я» доповнив коротку інструкцію про панічні атаки окремим пакетом матеріалів для шкіл, сценарій уроку для вчителів, картки для роботи учнів і матеріали для розмови про панічні атаки. Їх можна використовувати під час годин виховання або уроків здоров'я у 7-8 класах та старших школах. Наталія Тур пояснює, що панічна атака може бути результатом поєднання різних чинників. Важливо роль відіграє темперамент. Одні люди легше переживають складні ситуації, інші мають вищу чутливість до стресу. Впливає також досвід дитинства, стиль виховання, реакції батьків на тривогу та те, як сама людина навчилася справлятися із складними емоціями. Одним із ключових чинників є накопичена тривога. Панічна атака може виникнути не лише після якоїсь конкретної травматичної події, але й на тлі тривалого стресу або крайньої втоми. Навіть людина, яка ніколи раніше не переживала панічних атак, після важкого дня, наповненого стресовими ситуаціями, на роботі чи у родині, може опинитися на межі своїх можливостей. І тоді достатньо, на перший погляд, незначна подія стає тією самою останньою краплею. Накопичений емоційний досвід може формувати певні асоціації та реакції нервової системи, які згодом запускаються у схожих ситуаціях або за подібних відчуттів, говорить Наталія Тур.
1: Існує теж можливість, що того типу трудне досвідчення може вивоювати в
0: прийшлості. Існує вірогідність, що такий складний досвід у майбутньому може викликати подібну реакцію, коли, наприклад, людина опиниться в схожих обставинах. Особливо, якщо додатково буде втомленою, перевантаженою, отримає надто багато стимулів.
1: І ще додатково буде зменшена, перетягнута, перебудована.
2: І якщо ми стаємо свідками панічної атаки, то перша реакція – часто спробувати негайно заспокоїти людину. Однак віце-президентка фонду «Хелоу здоров'я» Кінга Кавецька наголошує, що головна порада короткої інструкції про панічні атаки дещо парадоксальна. Не варто намагатися активно привести людину до тями чи змусити її швидко заспокоїтися.
3: Та обачність є ключова. Часто мовлю, вистачить бути, бо...
0: Я часто кажу, що у цей момент достатньо просто бути поруч. Нерідко ми і самі у непередбачуваній ситуації, якщо не схильні панікувати, то намагаємося зробити все, щоб якомога швидше загасити пожежу. У цьому випадку активно допомогти людині. Тобто починаємо або бігати навколо неї, або ставити безліч запитань, або переконувати її, що насправді нічого страшного не відбувається.

0: це випливає з наших хороших намірів, але може не допомогти. У таких ситуаціях навпаки має запанувати спокій. Варто сказати людині: я поруч із тобою, ти зараз в безпеці, ми контролюємо цю ситуацію. Звичайно, ми можемо запитати, хочеш кави чи чаю, але нічого не варто робити силоміць.
1: Чи нап'єш кави чи гербати, але ніць на сіле.
2: Водночас, зауважує Кінга Кавецька, поширене уявлення про те, що людину під час панічної атаки варто неодмінно обійняти, може бути помилковим. Фізичний контакт не завжди допомагає, для когось і навіть здатен посилити переживання. Панічна атака може бути настільки сильним досвідом, що людина у цей момент не хоче, щоб її торкалися, і потребує передусім спокою та особистого простору. Наталія Тур також радить звертати увагу на слова, якими ми намагаємося підтримати людину. У короткій інструкції є перелік фраз, яких краще уникати. Наприклад, «Та нічого ж не сталося», «А чого ти так рознервувалася чи рознервувався?» «Та це ж не кінець світу». І навіть сказані з добрими намірами, вони знецінюють переживання людини. Підтримати людину під час панічної атаки – це навичка, якої теж потрібно навчитися. Адже у цей момент вона може одночасно переживати сильне суб'єктивне відчуття небезпеки та цілком реальні фізичні, психосоматичні симптоми, говорить Наталія Тур.
0: Якщо говорити про ці симптоми, вони свідчать про те, що людина, яка переживає панічну атаку, не лише у своїй голові, а буквально тілесно, фізіологічно, відчуває, ніби перебуває в стані небезпеки. Її мозок працює в режимі тривоги. У середньому, статистично, кожна восьма людина переживе або вже пережила одноразовий чи періодичний епізод панічної атаки. Тобто усвідомлення того, що таке може трапитися з багатьма з нас, звертає увагу на те, що кожному з нас непогано б знати, як правильно поводити себе оточуючим у подібних ситуаціях. Коли поруч із людиною, яка переживає паніку, перебуває інша, налякана, нервова, неспокійна, вони ніби починають панікувати в прогресії, і тоді соматичні симптоми можуть ставати дедалі сильнішими. Це серйозна фізична загроза, тож необхідно терміново викликати швидку. Але якщо, попри цілком зрозумілу, раптову і неочікувану власну тривогу, ми можемо опанувати себе, тоді можна намагатися допомогти комусь, хто поруч переживає паніку. Важливо випромінювати спокій. І якщо наша спокійна поведінка дає результат, ми на правильному шляху. Але якщо ми відчуваємо, що людині стає дедалі гірше, вона втрачає свідомість, слабшає, перестає дихати, то, звичайно, не варто ризикувати, можна викликати швидку.
3: Звертаю увагу на певного роду, тож дуже правдоподобенство того, що може вистампити.
2: Ступінь панічних атак буває різним, можуть вони проявлятися по-різному. Якщо під час гострої панічної атаки людина втрачає контакти з реальністю настільки, що не може ні відповісти, ні кивнути головою чи пояснити, що з нею відбувається, варто не боятися звернутися по медичну допомогу. У Польщі слід дзвонити на номер 112 або 999. Дзвінок до швидкої не означає автоматичного виїзду бригади. Медичний диспетчер розпитає про симптоми, оцінить ситуацію і підкаже, як діяти далі. Тому краще звернутися по допомогу, якщо є сумніви щодо стану людини, аніж залишити її без підтримки через страх, що це виявиться хибною тривогою. Водночас допомогти може і те, що людина поруч сама починає дихати спокійно і ритмічно. Під час панічної атаки дихання може стати швидким і хаотичним. А спокійний темп людини поруч може стати своєрідним орієнтиром і допомогти поступово повернути відчуття контролю над власним тілом, пояснила Наталія Тур.
3: То, що варто запам'ятати, це, щоб якнайбільше звільнити.
0: Варто уявити, що наші тіла справді мають здатність синхронізуватися. Тому якщо поруч із людиною в стані паніки є безпечна, стабільна людина, своєрідний провідник, який скаже «дихай як я, спокійно», їй буде легше нас наслідувати. І вона зможе вийти із гострого стану і спробувати пояснити, що з нею відбувається. Конкретні приклади, як дихати, ми наводимо в посібнику, але те, що варто запам'ятати, потрібно максимально сповільнити дихання. Наприклад, вдих через ніс і затримка дихання на 4 секунди, потім 4 секунди видиху і знову 4 секунди, ніби ми подумки малюємо фігуру квадрат.

0: квадрат. Це і називається простими словами дихання по квадрату. Це також може стати в пригоді, коли, наприклад, ми прокидаємося вночі, а в голові починається шалений потік думок. Я сама це рекомендую і тоді починаю робити такі паузи. Коли ми опиняємося в ситуації небезпеки, наш мозок переходить у режим тривоги, і тоді все тіло починає працювати інтенсивніше. Серце б'ється швидше, перекачує кров, змінюється дихання, бо тіло думає, що має забезпечити нас силою, щоб ми могли втекти від страшного хижака. А сповільнення дихання є сигналом, що ситуація стає дедалі безпечнішою. Але є ще один момент. Коли ми починаємо робити щось навмисно, свідомо, тобто концентруємося на диханні, ми вимикаємо те, що називають ненауково рептильним мозком. Тобто той мозок, який перебуває в режимі тривоги, поступово відходить на другий план. А ми дедалі більше повертаємо контроль раціональній частині мозку, коли зосереджуємося на диханні.
1: Раціональній частині мозку, коли вже скупляємося на оддеху.
2: Окрім дихання, під час панічної атаки декому може допомогти простий рух, наприклад, спокійно ходити кімнатою. Рух може переключити увагу із тривожних думок на фізичні відчуття і дати організму можливість безпечно використати частину накопиченого напруження. Ритмічна ходьба також може допомогти повернути відчуття контролю над власним тілом, про що говорили експерти, і поступово знизити рівень збудження. Втім, це не універсальна техніка, адже комусь під час панічної атаки комфортніше сидіти або залишатися нерухомим. І тому важливо орієнтуватися на власний стан і використовувати той спосіб, який справді допомагає заспокоїтися. У посібнику окремим пунктом є поради «аварійна картка». Тобто люди, які знають про себе, що із ними може трапитися панічна атака, знають, що їм допомагає у цій ситуації і усвідомлюють, що можуть пережити повторно, то створюють для себе таку картку, інструкцію або самонастанову, і її можна мати під рукою у такій ситуації і допомогти людині, яка знаходиться поруч, зрозуміти, що з тобою відбувається, говорить Кінга Кавецька.
3: Карта рятункова, то є такий, не хочу повідати, що помис, але застав заінспірована.
0: Аварійна картка. Не хочу називати ідеєю, адже вона була натхненна карткою, яку мала одна з учасниць нашого воркшопу. І аварійна картка насправді є способом комунікації між людиною, яка переживає панічну атаку, та людиною, яка перебуває поруч. Це може бути абсолютно незнайома людина. Уявімо, що панічна атака може статися на автобусній зупинці. Ми можемо мати фотографію картки в телефоні або роздрукований аркуш. І в момент, коли, наприклад, ми не можемо говорити, бо панічна атака дуже сильна, показуємо цю інструкцію людині, яка перебуває поруч. Друга так звана самоінструкція – це аркуш нагадування, який ми можемо створити для себе. Це щось, що нам допомагає в таких ситуаціях. Це техніки або інструменти підтримки, про які нам розповідали люди, які переживають панічні атаки. Це неймовірно сильний досвід, тому що ми зустрічаємо дуже різних людей різного віку. Є люди, яким, наприклад, діагноз встановлювали протягом 7-5 років. Є ті, хто дуже відкрито говорить роботодавцю або родині про те, що з ними відбувається. А є й такі, хто досі це приховує. Тож це також показує, наскільки поширеною є ця проблема. Але водночас, наскільки часто ми залишаємося сам на сам із необхідністю давати собі раду з цим викликом.
1: Вразенню собі з тим визванням.
2: Нагадаю, що ми з вами прослухали переклади фрагментів програми «Клуб Тройки» з третього каналу Польського радіо, яка була присвячена панічним атакам. Гостями їхньої стали психоосвітянка і медіаторка Наталія Тур та віце-президентка фонду «Hello Здоров'я» Кінга Кавецька. Також зауважу, що коротка інструкція про панічні атаки – це п'ятий посібник із серії, який видає фонд «Hello Здоров'я», і вже написані такі посібники про рак грудей, викидень, менопаузу та остеопороз. Метод створення матеріалів залишається незмінним. На воркшопах зустрічаються люди із досвідом конкретної проблеми, їхні близькі, лікарі і психологи. І із цих зустрічей потім народжуються практичні поради, як діяти і порадити собі. Посібник є безкоштовний, його можна завантажити

0: у PDF-файлі, у друкованій версії цього матеріалу надамо вам лінк до цього посібника. Ну і також, якщо зацікавлені, пошукайте аудіокнигу «Коротка інструкція про панічні атаки». Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: Наш ефірний час уже завершується. Прощаємося зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Іза Байорик. До наступних передач Української служби Польського радіо. На все добре!

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію і змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки».

0: Шкі, активіст Євромайдан Варшава і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місці?
1: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки. Ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі, ми як Майдан Варшава організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
0: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
2: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось не знав, що таке пекло, то можете подивитись у моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть, їх принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті, багато закатовані, багато припали.
0: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє, так, містечко їхати. І на велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
2: Олешки,
0: так?
2: Це є лінія фронту на зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон, стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються.
0: Відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого. Зараз зима скоро буде. Тобто це геноцид. Це воєнний злочин, який
2: усе
0: немає місто, строків давності.
2: Усе місто у нас заміноване. Усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни. Міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть дорогою за хлібом, є дорога.

0: А смерть у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, вони так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
1: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було
0: зупинено.
1: Останнє
0: постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села Врандинське люди зібрали, на тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були долати 28 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені, тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл. Тобто це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафарі на людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую ЗСУ, що вони були надлюдські зусилля для того, щоб доставити, але ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшука морки, забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто все, сьогодні що, ситуація що можливо, критична. Так? Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кривчали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, люди, які поки ще живі. Тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть
0: трави
1: кажуть,
0: не буде.
1: Що, навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так...
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно. Які всіяно.
1: А трупи нема місце. Кому навіть
0: трупи
1: поховати.
0: Нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь сказали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють і вбивають дітей. Дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі. Бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде, в кавичках, гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, би сказали, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто де жити. І вони почнуть помирати,
1: просто
0: помирати ще й від холоду.

0: що ви, до речі, ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато, так?
1: Всі дома вигорівши.
0: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лише

0: Тобто зараз вже цих місць не будуть, вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив російського окупанта, повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи, людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, які їхали в машини, так само кинули гранату, і батька вбило. Матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно же, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернутися до всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чимою для усього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
1: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
0: Звісно.
1: І вже деякі міста, вже про них теж говорять. Це була пані Анна, мешканка міста Олешкіна, Херсонщина, який зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, який вдалося вирватися з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція. Так? Uh-huh. Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Uh-huh. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована?
2: Uh-huh. Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану, вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо, можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл, і ми пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
1: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що більше, і у Євромайдан Варшава дає більшу кількість, тому що йдеться ще про території, які поряд, так? Тобто область.
0: Про область.
1: Область, так. От. Тобто яка кількість зараз?
0: Біля 6 тисяч.
2: Так.
1: Цивільних?
0: І скільки дітей? І біля 200 дітей.
1: 200 діток.
0: Ці території ще напів, скажімо, окуповані, бо є якісь шляхи виходу, але вони так само небезпечні. Люди попереду зима, люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, а завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до своєї онуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, то вже ніколи за себе не скаже. Голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумійте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид, тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
1: Так, пані Анна, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація? Тобто ви відчули вже, що треба?
0: Звісно, коли

0: почалася окупація, коли почалася...
1: У 22-му році.
0: Окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, яка була 4,5 рочки, я подивилась на неї, після тяжкої ночі я зрозуміла, що просто, ну, я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас тоді. Ми всі знаємо те, що мені хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина, і я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки і просто вирішила виїжджати. На той момент евакуації не було. Ми виїжджали через Кривий Ріг, там було біля 22 блокпостів. На початку нам сказали про те, що ми повинні вимкнути телефони, якщо побачить розстріл, якщо машина не зупиниться, побачить блокпост або військову техніку, розстріл на місці. Але питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танка. У той момент...
1: Дулові танка?
0: Так, отрималось так, що виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось, нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік з жінкою, який був в зоомагазин, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось, моя дитина в мене солодко спала на руках, і перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді в мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям. І просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, і як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
1: Пані Анно, я розумію, що дуже важко, мені слухати навіть важко, чесно, а ви це все пережили. І...
0: Я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене. У нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
1: Так.
0: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечніше. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці 2 або 3 велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
1: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
1: Наскільки Росія зараз намагається скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
0: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони надають наказ російським окупантам,

0: окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдячності окупантам, казали, що дякую за те, що вони захистили
1: так
0: далі.
1: Тому
0: деякі такі листівки вже є в інтернеті, тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
1: Так, пане Миколо, як треба з інформацією зараз, наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, знаю, Українська правда, Український тиждень. Якщо достатньо, що в двох джерелах таких надійних вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Mm-hmm. Вона справжня. І саме так, як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
1: Тобто такі маніпуляції.
2: Точно.
1: Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
0: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті, до річки Дніпра знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів, людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
1: всі міжнародні організації,
0: це перевіри і констатували як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби в майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи, можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
0: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають. Вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто хто буде наступним. Ну,
1: якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
0: Наступного дня може не бути, тому нам треба сьогодні.
1: Нам так, треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говорили про ситуацію,

0: катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирватися з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
1: Дуже дякую.
0: З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Це Польське радіо для України.

16 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Польські спецслужби вже перебувають у стані гібридної війни, заявив Томаш Сімоняк. Єврокомісія після атаки Росії на Краматорськ говорить, що це навмисні удари по цивільних, які є воєнними злочинами. Польсько-литовське енергетичне з'єднання побудують до 2030 року. Польські спецслужби вже перебувають у стані гібридної війни, заявив Томаш Сімоняк. Координатор спецслужб пояснив, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі та контррозвідка майже щодня протидіють саботажу і диверсіям, які організуються на замовлення росіян. Томаш Сімоняк додав, що на першому плані – атаки у кіберпросторі. Це змагання між щитом і мечем. Ми маємо дедалі ефективніші методи захисту. Ми активно інвестуємо в усю систему оборони. Водночас противник по той бік теж навчається. Теж шукає нові дедалі небезпечніші інструменти. Тож такий вже сучасний світ, що держави постійно змагатимуться із загрозами. Міністр повідомив, що в бюджеті на наступний рік передбачено кошти для спеціальних служб. Він підтвердив, що уряд планує зміни в системі безпеки, зокрема реформу Центрального антикорупційного бюро. Навмисні атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти є воєнними злочинами, заявив сьогодні речник Європейської комісії Крістіан Вігант, коментуючи російський удар по автобусах у Краматорську. За даними української влади, загинули щонайменше 33 особи, ще 18 зазнали поранень. Росія посилила атаки на цивільне населення. Ми щойно отримали останні повідомлення про російський удар по автобусах у Краматорську. Кількість жертв продовжує зростати, сказав Крістіан Вігант під час прес-брифінгу у Брюсселі. Він нагадав, що внаслідок російських атак на Україну на сьогодні також загинули 5 дітей. Навмисні атаки на цивільних та цивільні об'єкти є воєнними злочинами. Всі виконавці і співучасники цього серйозного порушення міжнародного

0: гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності, додав Крістіан Вігант. Він запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Росію. За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій внаслідок російського удару про Краматорську загинули, як вже було згадано, 33 особи, 18 зазнали поранень. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін звинуватив Росію в навмисних атаках на цивільне населення. Після удару він розпорядився призупинити роботу громадського транспорту в Краматорську та сусідньому Слов'янську. Енергетична безпека в регіоні посилиться. Польсько-литовське електроенергетичне з'єднання «Гармонілінк» побудують до кінця 2030 року. Це передбачає підписана у Вільнюсі угода про реалізацію та введення об'єкта в експлуатацію. Під час урочистостей за участю представників польської і литовської влади, яка відбулася в Музеї енергетики та техніки, сторони також домовилися поглибити співпрацю у сфері захисту енергетичної інфраструктури та взаємодопомоги у кризових ситуаціях. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика наголосив, що проєкт має фундаментальне значення для безпеки регіону, та зазначив, що інвестиція створить нові можливості для обміну електроенергією та ще більше зміцнить зв'язки між двома державами. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус наголосив, що проєкт має наблизити Литву до можливості стати експортером електроенергії і зазначив, що саме тому Литві потрібне це з'єднання, і завдяки якому вироблена в країні електроенергія зможе надходити туди, де вона найбільше потрібна. Однак будівництво цього з'єднання має ще одне значення. Завдяки ньому наші споживачі також отримуватимуть дешевшу електроенергію, сказав голова правління польського оператора електроенергетичних мереж Грзегорз Оніхімовський. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Дякуємо нашій колезі Дануті Наугольник за цей випуск новин. Також читайте новини на сайті Польського радіо для України, Польське радіо ПЛ у закладці ПР для України. 16:05 на годиннику. Далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає в різних частинах Польщі, України, а також, сподіваюся, теж десь і у світі. Щойно в нашому ефірі звучав випуск новин, у якому ми чули, зокрема, і про Краматорськ. Також сьогодні наші думки з містечком Прилуки, з Києвом, який обстрілюється щодня зі всіма людьми, які страждають в Україні, і яких і війна, яких забирає життя, на жаль. Війна, яких нищить долі, нищить просто звичайне життя. І розпочинаємо сьогоднішню програму від молитви воєнних ночей. Це слова сучасного українського поета і директора Дому Франка у Львові Богдана Тихолоза. І від цієї пісні також виконавець, який виконує, Юрій Йосифович зі своїм гуртом «Йосифович Лайв», сьогодні починає усі свої концерти.

0: Молитва воєнних ночей Юрій Ясифович і гурт Ясифович Лайф, які виступили декілька днів тому, а саме в неділю на 19-му фестивалі «Українська весна» у Познані. Концерт у великій залі Центру культури «Замок» був просто неймовірним. Це була перша зустріч Юрія Ясифовича із познанською публікою. І взагалі, мені здається, можливо, третій концерт гурту у Польщі. В принципі, Юрій Ясифович звертається, по-перше, до традиційних пісень, особливо з Полтавщини, також співає лемківські пісні, але також творить музику до слів сучасних поетів. І також звертається до української ретро-музики другої половини ХХ століття. Тема поезії, безперечно, присутня у творчості цього виконавця різним способом, як дуже прямо, так і посередковано. А далі дуже прямо, я думаю, це звучить «Мріє не зрадь» слова Лесі Українки і школа Павла Табакова.
1: Мрія, станься живою.
2: Мрія, станься живою.
3: Мрія,

0: живою.
1: Мрія, станься живою.
0: Мрія, станься живою.
2: Мрія, не зрадь, я так довго до тебе тужила. Слова Лесі Українки, і це молоді музиканти і музикантки, які працюють із українським співаком і композитором Павлом Табаковим. А ми сьогодні в міжкультурних діалогах також зробимо огляд культурних подій, які з нами стаються цими днями, які відбудуться теж найближчими днями. Буквально годину-півтори тому стало відомо ім'я лауреата, а цього року лауреатки Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. І нею стала канадська письменниця Енн Карсон. Письменницю відзначили за її сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. В комітеті також зазначають, як пише Суспільна культура, що Карсон протягом усієї кар'єри поєднувала написання поезії з перекладацькою роботою та викладанням у різних університетах. Для авторки важлива етимологія слів, вона сама називала це відправною точкою для своєї творчості. І що цікаво, 76-річна канадська письменниця Енн Карсон була однією із фавориток букмекерів. Також письменниця тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією, а її найвідоміша книжка – це роман у віршах «Автобіографія Червоного». 1998 року вийшла ця книга, і роман переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла. До речі, невдовзі автобіографія Червоного Енн Карсон буде перекладена українською. Книжку публікує видавництво «Грушка», і це перший твір Енн Карсон, який вийде українською. А ми далі слухаємо трохи джазу і оркестрової музики, але теж і неймовірного співу. Тамара Лукашева і оркестр «Інсо Львів».

Тамара Лукашева, і це пісня про місяць із оркестром «Інсо Львів». Отже, про події, які найближчим часом відбудуться у різних місцях Польщі, зокрема у Лодзі. Дуже гарний простір, це така інтерактивна бібліотека «Тувім» у Лодзі запрошує на подію, що складатиметься насправді з двох частин. Це спочатку буде виставка «Невидані дипломи» про українську молодь, яку вбила Росія. Це студенти переважно, які, власне, або пішли воювати, або загинули також як цивільні особи. А також це буде зустріч з ветераном Василем Шекерою і зустріч навколо його книжок. В приміщенні бібліотеки «Тувім» можна буде зустрітися із ініціативою молодих людей, які, втративши близьких, товаришів та подруг з університету внаслідок російського вторгнення, вирішили таким чином вшанувати їхні долі, звертаючи увагу на війну, що триває вже тривалий час від 14-го року, а повномасштабна війна від 22-го року. І ця виставка «Невидані дипломи», вона відбулася вже у 250 місцях в понад 30 країнах світу. А після відкриття виставки, яка запланована на 17-ту, а на 17:30 відбудеться розмова із Василем Шекерою, ветераном Збройних сил України, який брав участь, зокрема, у боях за місто Бахмут. Приводом для розмови стануть дві книги, написані та видані Василем Шекерою, «Записки прозою», «Кохання посеред війни» та «Збірка віршів», «Ціна війни», «Життя». Розмову з гостем проведе Бартош Мондре. І також назва події, яка називається «Ще не вмерла і не умже», нав'язує до книги-інтерв'ю Павла Смоленського із Юрієм Андруховичем, яка, мені здається, з'явилася або у 14-му, або в 15-му році. Все це відбудеться в середу, 14 жовтня, у бібліотеці «Тувім» в Лодзі о 17-й годині.

Це був гурт «Назва» і «Люди для людей». Найновіша композиція гурту, яка вийшла декілька тижнів тому. А ми запрошуємо на завтрашній дуже цікавий вернісаж. Далеко, дуже далеко, аж у Людьмежі, це у горах. Інститут нематеріальної культурної спадщини карпатських народів запрошує на виставку лемківського сучасного художника Давіда Здобеляка «Чом ти, хмара, заздрештиш?» Це цитата із пісні Петра Мурянки. Давід Здобеляк – це, власне, митець лемківсько-польського походження. Народився в 93-му році у Нижній Силезії. І він навчався в Академії мистецтв у Кракові на факультеті малярства. І серед іншого також займався поглибленням традиції лемківських, і, зокрема, у 2023-му здобув науковий ступінь доктора мистецтва. Він малює професійно і регулярно виставляє свої роботи на індивідуальних та збірних експозиціях, а його праці взяли участь у виставці, яка недавно була у Варшаві, «Форми присутності мистецтво лемків карпатських русинів» в етнографічному музеї у Варшаві. Також в 2025 році у Малопольському центрі культури «Сокіл» відбулася його індивідуальна виставка «Можеща неверну», «Може ні вруце», яка, власне, була таким першим повним показом циклу картин, пов'язаних із походженням художника і також лемківською спадщиною. Виставка, яка відбудеться вже завтра у Людьмежі, також буде нав'язувати до лемківської культури. Також під час вернісажу виступить дует «Лада» із Кракова.

«Донбас Герл» – це один із проєктів Лелеки, нашої дорогої Лелеки, яка представляла Україну цьогоріч на Євробаченні. Ось так вона виражається теж і в дещо іншій музиці, творячи теж і на слова українських поеток, тому що для Лелеки Леся Українка є дуже важливою постаттю, і це теж був текст Лесі Українки. Здавалося, таке щось нереальне, але саме так і є класика початку ХХ століття. 16:46, вже майже 47 на годиннику. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І далі я залишаю вас із гуртом «Опус», а також «Мерope» і Сергієм Жаданом та Юрієм Гуржи. Ми з вами почуємося завтра у Витоках о 16:00, де буде дуже цікава і дуже натхненна розмова про те, як сьогодні організовувати фестивалі в Україні, наскільки треба бути витривалим і де, власне, брати це натхнення для цих, власне, подій. Дякую вам за увагу і почуємося вже завтра.

для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бар.

погода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег.

Хлопці в небі, просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

світанки, перші холоди, ріки течуть, не

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
2: Бардзо дзіж змарзнєнте. А ми розпочинаємо пул на пул, пів на пів, аудицію двуязычну, двомовну. Постараємося ще розгрзати реалізатора, всіх слухачки і всіх слухачі.
1: Починаємо традиційно.
2: Слово дня.
1: Наше сьогоднішнє слово дня, увага, увага, восьминіг.
2: Восьминіг. То буде по-польську неошмінок, не ошмьомисл, тільки ошмірниця.
1: Браво! Так, наше сьогоднішнє слово дня – восьминіг і ошмірниця. І як щодня це слово дня має значення.
2: Але, звлаща, ошмірниця цьогодень мене захвица.
1: А які значення має восьминіг? Згідно зі словником польсько-української мови спочатку, а пізніше дізнаємося про ошмірницю польську. Восьминіг, на відміну від ошмірниці, це іменник чоловічого роду, він восьминіг. Морський головоногий молюск із мішкоподібним тілом і вісьмома довгими щупальцями і присосками. І ці довгі щупальця українською мовою називаються руки восьминога. Іншими словами, можна восьминога назвати спрутом, але найчастіше все ж таки я зустрічаюся із назвою восьминіг. Приклади вживання – нехай буде науково-популярна література. З усіх тварин, що є на землі, восьминіг має найбільші очі – до 40 сантиметрів в діаметрі.
2: Великі чесні очі.
1: Великі чесні розумні очі. І розумні тут вжито дуже навіть у дослівному значенні. Юрій Андрухович так писав про восьминогів. У сумерку глибин, у западинах, де чорний місяць тоне, де вибрано породу з порожнин, вони живуть. Міноги і мурени, сирени і восьминоги. Ах, і ця цитата мені, скажу тобі, Марчине, не дуже подобається, тому що восьминіг тут у нас огидливий. Огидливий восьминіг вирушив, ні, він ворушив своїми змієподібними щупальцями, підстерігаючи здобич.
2: Ну, то якась така чорна овця пошрут ошмірниць.
1: Друге значення у множині вживаємо, тільки восьминоги – це ряд морських молюсків.

0: А вперше цю пісню можна було почути на репетиціях. У січні 1969 року Рінго Стар співав основний вокал, грав на ударник, Пол Маккартні бас, гітара, фортепіано. І теж підспівав Джон Леннон ритми гітара і Джон Гаррісон на соло-гітарі. І теж створював специфічні бульбашкові звуки за допомогою соломинки для молока, опущеної у склянку води.
1: Bardzo sprytne zastosowanie słomki, która, jak wiadomo, jest nieekologiczna. Ośmiornica, istota, która buduje podwodne ogrody, jest bohaterką, patronką naszej dzisiejszej audycji. Ośmiornica to pojęcie zoologiczne, oktopus.

0: зовсім інше. Ось згадаємо уривок із культового роману Сергія Жадана «Депеш Мод» і проповідь преподобного Джонсона Джонсона.
1: Господнє откровення – це як мозок восьминога. Ти не знаєш, де він у нього знаходиться. Тому що ти підходиш до восьминога, дивишся на нього і ти думаєш, алілуя, де в цього факін восьминога мозок? Адже якщо є восьминіг, то має бути і мозок. Але ти не можеш дійти до цього своїм розумом. Твій розум лінивий і зневірний. Ти не можеш ось так просто взяти восьминога і зробити свою справу. Ти маєш все звіряти із внутрішнім голосом, котрий тобі говорить: кинь його, кинь. Ти не знайдеш тут нічого, ця задача не для тебе. І тоді ти починаєш сумніватися в собі. Алілуя! Ти думаєш: так, я не гідний цього. Я надто слабкий і немічний, аби пройти цей шлях до кінця і в усьому розібратись. Ця праця не для мене. Я краще відійду в бік, тому що ти бачиш його тіло, воно таке саме, як твоє тіло. І ти бачиш його очі, вони такі самі, як твої очі. І ти слухаєш, як б'ється його серце. Хай славиться Господь, воно б'ється так само, як твоє. Так хто ти такий?
2: Восьминіг, кричить хтось із залу. Який восьминіг? Розуміє Джонсон і Джонсон. Чому восьминіг?
1: Він на мить спантеличено замовкає, але не втрачає хвилю і далі пірнає барвисте пурпурове проповідницьке гімно. Правильно, ти дитя Боже, всі ми діти Божі, Господнє откровення в кожному з нас.
3: Кожному з вас, включається тьотка. На виході видадуть брошурку і календарик з фото преподобного.
1: Тож зважаємо на увагу Всевишнього.
3: Дякуємо вам за увагу, всього хорошого, до наступних зустрічей на проповідях Церкви Ісуса Об'єднаної.
1: Зустріч, з яким нас очікує попереду.
3: До наступних зустрічей, тьотка повторюється. Не забувайте свої речі, додає вона, і заберіть звідси цих нахарних інвалідів.
1: Ах, як я їх зробив, говорить преподобний Джонсон і Джонсон чуваку з адміністрації. Чувак дивиться на нього закоханими очима. Да, повторює преподобний, як я їх зробив. Тільки для чого я знову про восьминогів тріпався? Що зі мною останнім часом робиться? Питається він у чувака. Тільки-но прийму вітаміни, як одразу починає говорити про восьминогів. Нічого не можу з собою зробити, виправдовується він. Мене просто пре від цих чарівних істот. Ой, як мене пре, радісно говорить він і зникає у гримувальній.
0: Дякую, прекрасно, прекрасно. Цікаво, які вітаміни він брав.
4: Nie wiem, no ja bez witamin nie mogę przestać mówić o ośmiornicach dzisiaj, więc ja wielebnego Johnsona and Johnsona doskonale rozumiem. Depeche Mode, kultowa powieść Sergija Żadana, powieść nieuczesana, czasami ostra, o wkraczaniu trudnym, dodajmy, w dorosłe życie. Akcja powieści rozgrywa się w czerwcu 1993 roku. Pierwsza publikacja na łamach prasy w roku 2004. Później jeszcze w tym samym roku ukazała się ta powieść jako osobna książka, polskie wydania 2006 i 2022 w przekładzie Michała Petryka. Gorąco polecamy. A tymczasem rozpoczynamy stałą rubrykę z historią pół na pół.
0: Pół na pół z historią.
4: Wspominamy dzisiaj m.in. 8 października 1871 roku.
0: Тоді народився Іван Піддубний, український радянський спортсмен. Його якби галузі діяльності – це класична боротьба і гирьовий спорт. Піддубний теж був артистом цирку, був заслуженим артистом Радянського Союзу і неодноразовим переможцем чемпіонів світу серед борців-професіоналів.
4: Ну, хто не бачив, нехай собі швидко вигуглює моцне, потужне хлопець. Ale oczy miał taki czesni, oczy, taki jak ośmiornica po prostu. Pochodził Iwan Piddubny z Kraseniwki, dziś obwód czerkaski. Jego ojciec Maksym był wiejskim siłaczem. Potrafił ten ojciec jednocześnie przenieść dwa worki ważące po 5 pudów. Każdy, kiedy mężczyźni ze wsi zbierali się, by spróbować swoich sił w zapasach z pasami, nikt nie zdołał go pokonać. Aż do czasu, kiedy wyrósł Iwan, również ponad przeciętnie wysoki i silny chłopiec, już w wieku 15 lat dorównał ojcu w sile. Iwan jako najstarszy pierworodny syn został na mocy prawa zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej w armii carskiej. Służba taka, przypomnijmy, trwała ćwierć wieku. W wieku 22 lat Piddubny opuścił dom rodzinny w

0: zmuszonej zajty u port.
1: Orzeł wszedł do neutralnego portu w Tallinie. Zgodnie z prawem międzynarodowym okręt miał prawo przebywać tam przez 24 godziny. Pod naciskiem niemieckiego ambasadora władze estońskie podjęły jednak decyzję o internowaniu jednostki.
0: Ale ekipaż pod komandowaniem вже нового капітана Яна Грудзінського здійснив зухвалу втечу. Моряки самі перерізали швартові троси, нейтралізували естонську охорону. Двох охоронців вивезли в море, пізніше висадили на шлюпці поблизу Швеції.
1: Поляки випосажили естончиків в провіант. Butelkę alkoholu, $50 na bilet powrotny i list z wyjaśnieniem, że strażnicy stawiali opór i nie zdradzili swojego kraju.
0: Tak, żeby estońcom niczego poganego nie stało się. A dalej polski ekipaż wywiew czołgan z portu pod obstrzelom estońskich brzegowych baterii i bez karty począł ruch do brzegów Wielkiej Brytanii.
1: Gdy estończycy skonfiskowali mapy, oficer nawigacyjny Marian Mokrski stworzył własną mapę Bałtyku i na podstawie jego szkicu okręt bezpiecznie przebył ponad 3000 kilometrów i dopłynął do Szkocji.
0: І далі, що було, коли вже вони допливли до Великої Британії?
1: Związek Radziecki wykorzystał ucieczkę Orła jako pretekst geopolityczny. Stalin oskarżył Estonię o tajną współpracę z Polakami i niezdolność do obrony własnych wód, co wkrótce posłużyło jako wymówka do żądania baz wojskowych, a następnie aneksji państw bałtyckich.
0: Tak, i після цього ремонту човен увійшов до другої флотилії підводних човнів Королівського флоту, патрулював він уже Північне море і робив це дуже-дуже ефективно.
1: Оперując з Висп Брытийських, 8 квітня 1940 року підчас патрулу на Морзу Północnym затопив німецький фрахтовіц Rio de Janeiro, przewożący wojska niemieckie w ramach operacji Weserimung. Informacja przekazana przez Orła była jednym z pierwszych sygnałów świadczących o niemieckiej inwazji na Norwegię.
0: А в 1940 році Орел вирушив у свій сьомий і, як виявилося, останній патруль в центральну частину Північного моря. Зв'язок з ним перервався і у червні 40-го року командування офіційно визнало субмарину втраченою разом із 60 членами екіпажу. Восьмого жовтня 1945 року.
1: В Кракові уродилася вспаняла поетка Ева Ліпська.
0: Ева Ліпська навчалася у Краківській академії мистецтв на факультеті живопису. З 1970 по 80 роки вона була редакторкою видавництва «Літерацкіго». Ліпська видала більше 20 поетичних книг, вона пише прозу, п'єси, є лауреаткою багатьох міжнародних польських премій і нагород. Її твори українською мовою перекладали, зокрема, Анатолій Глущак, Станіслав Шевченко, Юрій Завадський та Ія Ківа.
1: Jest autorką Ewa Lipska wielu tekstów piosenek, głównie z repertuaru zespołu Skaldowie, Marka Grechuty, a także, i to już za chwilę, Grzegorza Turnała. Między innymi taki wiersz wyśpiewał Turnał: nie baw się więcej kulą ziemską.

0: Ну і в цій пісні ліричний герой постійно намагається встигнути, але в нього нічого не виходить, звучить знайомо.
1: Але і в пісенці, і в житті варто зачекати часом, зачекати на правдиве учуття. Października 1967 року.
0: Тоді у Болівійських горах в Яру-Юро свій останній бій прийняв Ернесто Че Гевара. Його партизанський загін, який складався із 17 людей, був вистежений, оточений підрозділами рейнджерів, керованих і навчених для боротьби із повстанським рухом фахівцями ЦРУ. Гевара з кількома соратниками відволік увагу на себе, був поранений, захоплений у полон. Але цим допоміг 11 бійцям свого загону врятуватися. Че Гевара було його розстріляно наступного дня.
1: Че Гевара згинув, народила ще легенда, яка трва według релації. Його останні слова бджмяли: «Стрелай, забіяш тільки чоловіка». Музична дата – рок 1971.
0: В Англії тоді вийшов альбом Джона Леннона «Imagine».
1: Другий соловий альбом студійний, як мовив сам Леннон, покритий чоколадом і готовий до публічної консумпції. Плита została przyjęta bardzo ciepła przez krytyków, osiągnęła pierwsze miejsca na światowych listach przebojów i tak wielki komercyjny sukces trochę Lennona zniesmaczył, bo on przecież nie chciał być gwiazdą popu. Dlatego między innymi jego kolejne albumy były już bardziej niszowe.
0: А ми послухаємо пісню «Jimmy Some Truth», оригінально «Give Me Some Truth», політичну пісню протест Джона Леннона. Це жорстока критика урядового лицемірства, політичної брехні, пропаганди війни. Леннон висловлює своє розчарування тогочасними лідерами і вимагає від них єдиного – правди.

0: Odrobiny prawdy żądał John Lennon. Prawda jest taka, że 8 października 2000 roku w wyborach prezydenckich w Polsce po raz drugi zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, uzyskując w pierwszej turze 54% głosów.
1: Згідно із соцопитуваннями, більшість польських громадян називають Квашнєвського найкращим президентом за весь період після 1989 року. Нагадаємо, що його дві каденції запам'яталися вступом Польщі до НАТО у 1999 році і до Європейського Союзу у 2004 році, що закріпило проєвропейський курс Польщі. Восьмого жовтня 2005 року.
0: Otwarto odbudowany most wolności nad Dunajem w stolicy Wojwodiny w Serbii. W Nowym Sadzie ten most został zniszczony wcześniej w wyniku nalotów NATO na Jugosławię w 1999 roku.
1: Нагадаємо, що цей міст було введено в експлуатацію 23 жовтня 1981 року після будівництва, яке тривало з 1976, а з квітня 3 квітня 99 року його було зруйновано внаслідок авіанальотів НАТО. Зруйнований міст блокував судноплавство по Дунаю. Після дворічної реконструкції 8 жовтня 2005 року міст повторно відкрили для руху, а вартість відновлення становила близько 40 мільйонів євро. Восьмого жовтня 2022 року.
0: Przypominamy tę szczęśliwą, radosną wiadomość sprzed 4 lat. Wtedy agencje podały i pokazali również użytkownicy sieci społecznościowych, że w wyniku wybuchu został uszkodzony most krymski.
1: 8 жовтня 2022 року о 6:07 на автомобільній частині Кримського моста поблизу Таманського півострова вибухнула вантажівка. Вибухом знищені були 2 прольоти дорожнього покриття цього мосту, а на залізничній гілці зайнялися 7 цистерн і спальним полум'ям було охоплено вантажний поїзд.
0: Dziś od rana rosyjskie drony atakują Ukrainę. W wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że od wczorajszego wieczora Federacja Rosyjska wystrzeliła nad Ukrainę 142 bezzałogowe aparaty szturmowe typu Shahed, w tym 82 odrzutowe Gerber oraz drony symulacyjne typu Parodi. Bezzałogowe samoloty latały z 5 kierunków. Dzisiejsze wydanie audycji Pół na Pół powoli zmierza do końca. Dzisiejsze nasze słowo dnia to ośmiornica, więc jeszcze jeden utwór ośmiorniczny.

0: Це Польське радіо для України.
1: Ей! Знімай мене на Nokia N90. Знімай. Давай.

0: залізу в буду, загублюся між очерету і п'яного люду. Чи хочу на світі.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: 18 година у Варшаві. Це Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Велика Британія запровадила санкції проти ще 38 осіб і компаній, які підтримують війну Росії проти України. Польща ще не вирішила, чи претендуватиме на додаткові кошти з фонду «Сейф». Київ отримав турецькі зенітні комплекси «Коркут» і розглядає можливість закупівлі додаткових систем. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило сьогодні про запровадження санкцій проти ще 38 фізичних осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України. Під санкції потрапили дві нафтові компанії, а також ще 12 танкерів із так званого тіньового флоту, який Росія використовує для обходу ембарго на продаж нафти. Обмеження також стосуються трьох криптовалютних бірж і двох платіжних платформ, через які переказують гроші, отримані внаслідок обходу санкцій, а також однієї особи, пов'язаної з цими платформами. Крім того, санкції запровадили проти 17 осіб і підприємств, які займаються постачанням до Росії товарів, необхідних для подальшого ведення війни. Наразі британський санкційний список, сформований у зв'язку із російською агресією проти України, містить понад 3,5 тисячі записів. До нього входять фізичні особи, установи та підприємства, які різними способами підтримують війну, а також судна, що використовуються для обходу нафтового ембарго. Польща ще не вирішила, чи подаватиме заявку на отримання додаткових кредитів із фонду Європейського Союзу «Сейф», призначеного для переозброєння. Про це в Брюсселі повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Йдеться про невикористані кошти фонду. За кілька тижнів стане відомою, якою буде їхня сума. За оцінками, вона становитиме від 10 до 20 мільярдів євро. Кілька місяців тому Європейська комісія запропонувала країнам ЄС передати ці невикористані кошти Україні. Заступниця міністра оборони наголосила, що жодних змін у правилах не буде, а отже не буде і вимоги обов'язково використовувати ці кошти. Польські компанії також могли би претендувати на фінансування, якщо Варшава подасть заявку на додаткові кошти.
1: Не
0: буде жодного примусу щодо використання цих коштів. ЄС, Єврокомісія вважає, що їх можна було би спрямувати насамперед на розвиток критично важливих спроможностей, таких як безпілотні протидронові системи, радіолокаційне обладнання. У Польщі є чудові компанії, які виробляють безпілотники. Ними оснащується не лише польська армія, ці дрони також використовуються в бойових діях в Україні. Крім того, ми підписали угоду з Канадою. Подібну угоду укладено і в Румунії, адже європейські країни також купуватимуть безпілотники у Польщі. Якщо йдеться про оснащення безпілотниками, це зовсім не означає, що ми купуємо ці дрони в Україні. Заступниця міністра оборони наголосила, що наразі Польща зосереджується на використанні коштів, які їй виділили спочатку. За результатами першого етапу відбору Польща стала найбільшим бенефіціаром програми. Вона отримала понад 43 мільярди євро з фонду загальним обсягом 150 мільярдів євро. Україна отримала турецькі зенітні комплекси «Коркут», які вже пройшли перевірку у бойових умовах під час відбиття російських атак безпілотників. Київ розглядає можливість придбання

додаткових таких систем, однак рішення залежатиме від їхньої вартості. На велику кількість турецьких зенітних комплексів, точно число яких не розголошується, Україна отримала на початку 2026 року. «Куркут» – це самохідний зенітний артилерійський комплекс малої дальності, який виробляє турецький оборонний концерн. Система призначена для ураження повітряних цілей, зокрема безпілотників. Залежно від модифікації, вона оснащена гарматами калібру 35 або 25 міліметрів. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від 8 до 12 градусів. Тепла, на Балтійському узбережжі можливі сильні пориви вітру. В Україні цієї ночі очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть дощі, на решті території без опадів. Температура повітря становитиме від 8 до 14 градусів, місцями до 6 градусів. Тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію і змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки», активіст Євромайдан Варшава і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
2: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місці?
2: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки. Ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі, ми як Майдан Варшава організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
0: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
1: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось

0: не знав, що таке пекло, то можете подивитись моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть їх, принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті, багато закатовані, багато припали.
1: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє так, містечко їхати. На велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
0: Олешка – це є лінія фронту на зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон, стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються. Тобто,
1: відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого. Зараз зима скоро буде. Тобто це геноцид, це воєнний злочин, який
0: усе
1: немає
0: місто,
1: строків давності.
0: Усе місто у нас заміноване. Усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни. Міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть дорогою за хлібом, є дорога смерті у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, не так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
1: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було зупинено.
0: Останні постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села в Радинське люди зібрали, на тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були долати 28 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені, тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл. Тобто це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафаріно людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую ЗСУ, що в неї
1: були надлюдські
0: зусилля.

0: для того, щоб доставити, але ви, ну, ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшуку, морки забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто все, сьогодні що, ситуація що можливо, критична. Так? Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кривчали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, які, люди, які поки ще живі. Тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть трави кажуть, не буде. Що, та, навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так...
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно. Які всіяно.
1: А трупи
0: вся
1: нема
0: місця.
1: Кому навіть трупи поховати.
0: Нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь казали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють, вбивають дітей. Дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі. Бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде, в кавичках, гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, би сказали, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто... де жити, і вони почнуть помирати ще й від холоду.
1: Тому що ви, до речі, ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато. Так?
0: Всі дома вигорівши.
1: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лишаються просто без даху над головою. Абсолютно.
0: Насправді всі вже будинки, немає будинка з цілими вікнами, але люди забивають їх дошками, ще щось. Є просто будинки, які не сильно вигоріли, так, або частково зруйновані. Але зараз останні ці місця для людей, люди вже об'єдновуються, десь по декілька живуть, бо це більш безпечно, допомагають інвалідам і так далі. Тобто зараз вже цих місць не будуть, вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив, російського окупанта повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи, людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, які їхали в машини, так само кинули гранату і батька вбило. Матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно ж, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернутися до всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чумою для всього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
1: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
0: Звісно.
1: І вже деякі міста, вже про них теж говорять.

0: Це була пані Анна, мешканка міста Олешки на Херсонщині, яке зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, якій вдалося вирватися з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція, так? Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована?
1: Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану. Вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо. Можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл. І ми, пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
0: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що більше, і у Євромайдан Варшава дає більшу кількість, тому що йдеться ще про території, які поряд, так? Тобто
2: про
0: область,
2: область.
0: область, так от. Тобто яка кількість зараз
2: Біля
0: орієнтовно
2: 6 тисяч
1: так.
0: цивільних і
2: і
0: скільки
2: біля
0: дітей?
2: 200 дітей.
0: 200 діток.
2: Ці території ще напів, скажімо, окуповані, бо є якісь шляхи виходу, але вони так само небезпечні. Люди попереду зима, люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до синуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, то вже ніколи за себе не скаже. Голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумійте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид, тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
0: Так, пані Анна, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація. Тобто ви відчули вже, що треба
2: Звісно, коли
0: виїжджати?
2: почалася окупація, коли
0: У
2: почалася
0: 22-му році.
2: окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, якій було 4,5 рочки. Я подивилась на неї після тяжкої ночі, я зрозуміла, що просто я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас тоді. Ми всі знаємо те, що мені не хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина, і я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки і просто вирішила виїжджати. На той момент евакуації не було. Ми виїжджали через Кривий Ріг, там було біля 22 блокпостів. На початку нам сказали про те, що ми повинні вимкнути телефони, якщо побачить розстріл, якщо машина не зупиниться, побачить блокпост або військову техніку, розстріл на місці. Але питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх

0: 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, і на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танки. У той момент...
1: Дулові танки?
0: Так, отрималося так, що, виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам, ну, нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік з жінкою, який був в зоомагазин, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось моя дитина в мене солодко спала на руках, і танк. Перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді в мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям. І просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
1: Поняно, я розумію, що дуже важко, мені слухати навіть важко, чесно, а ви це все пережили. І...
0: Я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене, у нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
1: Так.
0: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечні. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці два або три велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
1: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви працюєте, боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
1: Наскільки Росія зараз намагається... скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
0: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони надають наказ російським окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдяки, вдячності окупантам, казали, що дякую за те, що вони захистили далі. Тому деякі такі листівки вже є в інтернеті, тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
1: Так, пане Миколо, як треба з інформацією зараз, наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це Польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, знаю, Українська правда, Український тиждень. Якщо достатньо, що в двох джерелах таких надійних вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Угу. Вона справжня. І саме так, як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати

0: якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
1: Тобто такі маніпуляції.
0: Точно.
1: Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
2: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті, до річки Дніпра, знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів, людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання – куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
1: всі міжнародні організації,
2: це перевіри, констатували, як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи. Можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
2: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще й інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто буде наступним?
1: Якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
2: Наступного дня може не бути, тому нам треба сьогодні.
1: Нам треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говорили про ситуацію, катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирватися з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
0: Дуже дякую.
1: З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
3: Це Польське радіо для України.
4: Це друга частина нашого випуску «Питання-відповідь» в Польському радіо для України. Сьогодні ми розбираємося з найважливішими, дуже цікавими питаннями та ситуаціями наших підписників, глядачів, читачів, які пишуть нам в особистих повідомленнях. Ми говоримо тут про легалізацію, про те, як себе спокійно почувати в Польщі, як виглядає і перетин кордону, як виглядає майбутнє з документами, які маємо, власне, на наших руках. І сьогодні в Польському радіо для України нам допомагає в цьому Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, яка нам пояснює та відповідає на дуже часто на часті питання, які, власне, з'являються в інтернеті. Ми продовжуємо. Це друга частина нашого випуску. Добрий день.
5: Добре.

0: Добрий день.
1: Давайте продовжимо наші запитання. Відповіді є теж така рубрика «Червоні печатки на кордоні». Чи можна подорожувати до інших країн Європи на кілька днів, якщо людина чекає на карту, має лише червону печатку, підтвердження подання заяви? Тобто червона печатка – це ця печатка в паспорті від УЖОНДу. Що робити тоді? От ми маємо паспорт, маємо цю печатку в паспорті. Тобто це підтвердження того, що ми документи склали. Що далі? Можна виїжджати? Не можна. Треба сидіти в Польщі? Можна в Україну? Не можна.
0: Так, і тут розділяємо одразу.
1: Угу.
0: Розділяємо громадян України, які мають печатку в паспорті і мають ще дійсну карту, дійсну візу, дійсний безвіз, і подалися ще плюс на карту побуту.
1: Угу.
0: Без проблем виїжджають. Червона печатка не перешкоджає їм, щоб вони могли подорожувати. Бо в них іще є карта, віза, безвіз, так? І це без проблем, вони собі виїжджають. Інші громадяни України, в яких закінчилася або є продовжена карта, віза, закінчився безвіз, і вони подали на карту побуту, отримали червону печатку в паспорт. На жаль, ця печатка підтверджує лише подання на карту побуту,
1: угу.
0: Але не означає того, що ця карта побуту буде отримана. Тому така печатка на подорожі не дає ніякого права. Сидимо в Польщі і чекаємо дійсний документ, з яким потім вже будемо подорожувати.
1: Якщо нам вже видали децизію?
0: Теж ні. На жаль, децизія
1: –
0: це є рішення. Децизія – це рішення про те, що…
1: Це внутрішній документ.
0: Так, це внутрішній документ, це рішення. А для перетину кордону нам потрібен паспорт і карта. Карта побуту паспорт не замінює. Ми повинні мати два цих документи. Паспорт посвідчує, що ви – то ви… А карта побуту посвідчує те, що ви маєте право їхати в іншу країну.
1: Добре. Куди взагалі можна їхати під час очікування рішення? В Україну повернутися? Чи от так, як ви сказали, обмеження країн – це не має значення?
0: Не має значення,
1: країни, але так. Чи з міста можна виїхати?
0: Так.
1: В межах Польщі?
0: Польщі, в межах Польщі,
1: тобто, локальний
0: звичай,
1: туризм
0: локальний
1: ми промуємо.
0: Туризм, так, у Польщі є де поїхати гарно, таких багато місць гарних, які можна подивитися. Тому локально, будь ласка, на території Польщі переміщаєтесь без проблем.
1: Давайте тепер перейдемо до рубрики «Цукер, Песель, УКР». От людина в 22-му році отримала Песель УКР, так? Тобто це спеціальний статус, так, розуміємо.
0: Так.
1: Чи вона в 26-му, в 27-му році, в наступних, може подаватися на побут резидента довготермінового Унії Європейській?
0: Дуже багато, до речі, інформації в інтернеті
1: бо
0: на цю тему.
1: Бо пройшло вже 5 років.
0: Ну так, пройшло 5 років, але, на жаль, навіть от у мене на днях телефонував чоловік, от хоче подати на резидента, як потім почали виясняти, а з 22-го року він на статусі. І він, на жаль, ніде не чув цієї інформації, хоча її дуже багато. Ні, перебування на ПЕСЕЛІ УКР не зараховується для подачі на карту резидента. На жаль, не зараховується. Ну, це можна і пояснити. Хто такий резидент? Резидент – це той, хто приїхав до Польщі, свідомо обравши цю країну для проживання і праці, свідомо обравши її для того, щоб тут жити, так, і приїхав, і прожив тут 5 років. А хто такий українець, який громадянин України, який приїхав і зробив ПЕСЕЛІ УКР? Це біженець, грубо кажучи. Тобто це не біженець, бо це неправильно, так? Це людина, яка втекла від війни і на даний момент шукала прихистку. Але на даний момент вона вимушено приїхала до Польщі. Вона, може, і не збиралася сюди їхати. Але війна зробила корективи в житті цієї людини. І тому законодавство Польщі розглядає такого громадянина України, як людину, яка несвідомо обрала.
1: Угу.
0: І ну, то тоді який резидент? Резидент – це той, хто приїхав, хоче будувати Польщу, жити, планує будувати родину, сім'ю, працю і так далі. Так? Вибрав цю країну для життя. Ну, а громадянин, який приїхав під час війни – зовсім інша категорія.
1: То що таким людям робити зараз?
0: Ну,
1: які
0: таким
1: мають
0: людям
1: ПЕСЕЛІ УКР?
0: Робити в першу чергу карти ЦУКР. Я взагалі, ну, багато питань там, до речі, було ще і пенсіонери, малозахищені групи населення, громадян України. Робіть карти ЦУКР, поки є така можливість, поки видають гарно, поки не такі великі напливи ще цих людей, бо ще чекають, наші чекуни ще чекають чогось, не знаю, чого чекають. Маєте ПЕСЕЛІ УКР. Ну, злетить в будь-яку хвилю цей ПЕСЕЛІ УКР. Що будете далі робити? Робити. Ну, поки він є, поки він не злетів, ми бачимо, що тепер евакуація не ставлять на кордоні, навіть на прохання його не ставлять. Ті всі нові, хто приїжджають, вони вже не отримують тих ПЕСЕЛІВ УКР. Ну, відходить час ПЕСЕЛІ УКР, він відходить в минуле. Будь ласка, маєте дуже велике прохання, маєте ПЕСЕЛІ УКР, подайте на карту ЦУКР. обов'язково скористайтесь цією прекрасною можливістю.

0: не чекайте нічого.
1: Що робити людям, які от саме зараз перетинають кордон з Польщею, які ще до того в Польщі не жили? От ви кажете, що статус УКР дуже часто не ставлять. От що їм робити? Як легалізуватися? Вони роботи не мають.

0: не рекомендувала виїжджати в інші країни. Бо знов-таки є певні моменти. Якщо людина приїхала на безвізі на 90 днів, громадянин України, і під час цього безвізу поїхав, наприклад, в Німеччину, повернувся з Німеччини, то тоді тут на території Польщі такий безвіз може не вважатися продовженим. Бо останній заїзд по такому безвізу був не з України, а був з Німеччини. Тому дуже бути уважними. Приїхали по безвізу, не маєте роботи, не маєте нічого, поки що облаштовуєтесь, ніде хоча б не їздіть. Будьте просто в Польщі, щоб ви мали можливість хоча б бути до березня. Ну і задумайтесь про питання легалізації. Що ж ви приїхали в ту Польщу робити? Чи працювати, чи навчатися, чи до когось, так? Які шляхи можна знайти, як вас легалізувати? Найголовніше – не залишитися нелегально. Якщо ви бачите, що таких шляхів дійсно і немає, звертайтесь до спеціалістів, вам допоможуть, щось знайдуть. Немає такого невирішеного. Можливо, щось придумати. Головне – не чекати. Ой, там березень закінчиться, так як буде. Побачите, що так буде. Буде 15 березня, почнуть масово хотіти робити карти, а вони вже нелегали. Звертатись треба вчасно.
1: На нашому Ютубі теж з'явилось таке питання. Я пенсіонерка на статусі УКР, медичної допомоги не отримую взагалі. За все оплачую сама. Стаж в Україні дораховують вже 3 роки. І таке відчуття, що про нас забули. Так. Півроку я маю роботу, бо живемо в селі, а півроку я виживаю на 400 злотих на місяць. Що робити далі?
0: Ну, от, власне, і тут питання в людини. Якщо має ПСЛ-Укр, чому досі не зробила карту цукру? Чому? Чого чекає?
1: Це легко зробити карту
0: цукру? Дуже. Там нічого не треба. Ні роботи, нічого. Там питають, чи треба працювати. Не треба нічого. Паспорт, ПСЛ, оплата, фотографія і подалися. Все. Для діток ще треба свідоцтво про народження і переклад.
1: Що
0: все.
1: Така карта цукру нам дає?
0: Все. Абсолютно все. Це така сама карта побуту, як будь-яка інша. Мало того,
1: тільки
0: де
1: не
0: хочу,
1: без прив'язки до роботи.
0: Без,
1: так?
0: Де хочу, там працюю, куди ходжу, туди їжджу. 3 роки в Польщі собі живу спокійно. Ще там підписник теж один розумний задав питання, що а не робіть карту цукру, бо після неї нічого не можна буде зробити. Власне. Хтось там йому відповів, що він пише неправду. Але я хочу теж на це наголосити. Де ви таке, люди, берете? От де така інформація існує? Після карти цукр неможливо зробити другу цукр. Так, після карти цукор, другої цукру не буде. Вона видається один раз. Але ви спокійно подаєтесь тоді від роботи, від бізнесу. За цих 3 роки, що ви на карті цукор пробудете, ви щось будете тут робити. Якісь будуть підстави для перебування. Тобто це не закриває нічого, це навпаки. От і для до цієї пенсіонерки, повертаючись, перше питання – карта цукру. Друге питання – працює півроку, півроку не працює. Знов-таки треба питати, що то за робота така. Якщо вона офіційно працює півроку, а наступних півроку як там? Вона у відпустці, її звільняють, що, можливо, це дасть можливість податись на карту. Бо пенсіонери не обов'язково мусять працювати на повну ставку. Вони можуть працювати на піветату плюс пенсія, і тоді виходить мінімальна. Треба рахувати, дивитися і подаватись на карту побуту. Те, що не отримує медичної допомоги по ПСЛ УКР, на жаль, так, я не пам'ятаю конкретно там які, але десь приблизно півроку тому це сталося. Ті, хто на ПСЛ УКР, ну немає вже таких допомог, як було раніше.
1: Чи з картою цукор навчання для дітей буде платним? Тут розділимо студенти, школа.
0: Так, буде платне, тому що лише ПСЛ УКР дає можливість безкоштовного навчання. І коли ми в передній передачі, першій, мені здається, говорили про це, що тут треба уважно дивитися, якщо дитина оплачує велику суму, яку не можуть її оплатити, так, то може такій дитині, студенту, от якраз в цьому випадку варто залишитися на ПСЛ УКР. А потім зробити студентську, наприклад, карту побуту, так? Якщо сім'я може оплачувати, то, звичайно, краще зробити карту цукру, але пам'ятати, що будете оплачувати уже самостійно.
1: Чи карта цукор нам дає такі самі права, чи все ж таки з картою побуту є якісь суттєві відмінності?
0: Ну, я не бачила. Я поки що не знаю, яких не знаю. Ми не бачили ще, як банки реагують, наприклад, при подачі на іпотеку. Ми не знаємо. Але мені здається, що там не буде ніяких абсолютно. Це є карта така сама, на вигляд така сама. З доступом до ринку праці написано. 800+ на неї можна отримувати. Тобто я не бачу, які є мінуси цієї карти. Я бачу лише одні плюси.
1: До речі, чи треба мати замельдування в Польщі, подаючися на карту цукор, побути, де взагалі мати тут в Польщі? Тому що в інтернеті з'являються теж такі інформації, що будуть кари, якщо людина не має замельдування. Як зараз?
0: Закон цей прийнятий дуже давно. 10 років точно. Що кожен іноземець, який приїжджає на територію Польщі, протягом 30 і має проживати тут більше як 30 днів.

0: винен бути замальдованим. Але, на жаль, ніхто це не робить, і ніхто це, найважливіше, не контролює. Богу дякувати. Бо нашим іноземцям всім помальдуватися дуже-дуже складно. Не всі, хто знімають квартири, не всі хочуть мальдувати, так, власники, тим більше з малолітніми дітьми. Їх можна теж зрозуміти. Але обов'язок такий, відповідно до закону, існує. Що стосується карти побуту, достатньо мати умови найму. Не обов'язково мати мальдунок. Достатньо мати умову найму, в якій буде чітко написано, що такий-то власник, ідеально, коли є номер ксьенги відчистий, тобто що інспектор може перевірити по тому номеру, що ця людина дійсно є власником і має право підписати.
1: А якщо людина, наприклад, складає свої документи на карту резидента і має вже свою квартиру?
0: Чудово. Прекрасно. Даємо акт нотаріальний, що людина є власником. Нема значення, чи резидент, чи сталий побут, чи проста карта побуту часового. Тобто, якщо є власне житло, то для карти резидента, для громадянства це, звичайно, є плюс.
1: А якщо, наприклад, людина складає документи, але живе в квартирі партнера чи партнерки, звичайно, там умови немає. Так. Офіційного шлюбу цих людей, можливо, теж немає, так? Бо якщо є, то тоді це простіше. І, до речі, як от в ситуації, коли дружина або чоловік живе в квартирі от свого партнера, чоловіка або жінки, або партнера без офіційного підтвердження цього?
0: Так, розділяємо. Офіційний шлюб маємо. Значить, дружина підписала умову з власником. Обов'язково чоловік має бути пунктиком прописаний. Разом з такою-то дружиною, з такою-то людиною буде проживати її чоловік. Такий-то, дата народження, Песель. І діти. Такі-то, ім'я, прізвище, дата народження, Песель.
1: А якщо жінка живе в квартирі чоловіка, і це він власник?
0: А якщо він власник, то взагалі прекрасно. Дають просто свідоцтво про шлюб. І він власник, то воно є власністю подружжя. Не треба нічого. Можна написати ще додаткове таке освячення. Освячам вже разом з жінкою проваджу домашнє господарство спільне. Проживаємо разом під однією адресою. Ну, це щоб не виникало питань додаткових інспектора. Але якщо це є подружжя і власником є один із подружжя, це автоматично є, дає право проживати і іншому з подружжя.
1: А що любити, якщо люди не в офіційному шлюбі?
0: А якщо не в офіційному шлюбі, якщо це конкубінат так званий, тобто проживання разом, то тоді навіть умову ужичення дати не можна. Бо це не кровні родичі. Може дати умову ужичення тато дочці, наприклад. Там тато має квартиру, дочка подає на карту побуту. Тато для дочки пише не умову найму, а пише умову ужичення, дитина нічого йому не платить, але умова ужичення для повнолітньої дочки повинна бути. В справі чоловік і дружина, якщо не чоловік і дружина, а партнери, треба умова найму. Умова найму повинна бути підписана між чужими, між собою людьми. Тому що по закону вони є чужими людьми.
1: Якщо людина має дитину, батько якої є громадянином України, чи може це спростити отримання карти побуту для або іншого статусу? Чи це може допомогти?
0: Тобто батько є поляком дитині,
1: або
0: а мама українка.
1: Хтось з батьків є
0: громадянином Польщі, і дитинка отримала свідоцтво про народження польське на основі того, що є батьки. На жаль, ні. Легалізуватися в зворотньому напрямку не виходить. Можуть малолітні діти скористатися документами батьків. Так. Але батьки документами малолітніх дітей скористатися не можуть. Тобто такому татові українцеві чи мамі українці, які мають спільну дитину з громадянином Польщі і не перебувають в офіційному шлюбі, ця дитина не дає жодного права до легалізування. Можна там говорити про якісь гуманітарні підходи, про якісь кодекси і так далі, але це важкий шлях, не такий простий, щоб це все пройти і не знаю, чи варто. Краще розглядати тоді процес конкубінату, тобто подаватися так, або одружуватися, якщо планують люди. Ну, або знов-таки робота, бізнес і так далі.
1: Конкретна ситуація наступного підписника. 16-річна дівчина приїхала до Польщі з бабусею, живе з нею вже 4 роки, має Песель УКР, навчається в технікумі. Її батько живе в іншому місті, має карту побуту, натомість бабуся не має встановленого опікунства. От яким чином дівчинка може отримати цей цукор, іншу карту також, і хто повинен подавати документи від її імені?
0: Шкода цієї дитини 16-річної, тому що вона реально втрачає час отримати карту цукор, тому що бабуся не є опікуном, законним представником дитини. Якби бабуся була законним представником, отримала цукор, дитинку можна було під'єднати до цукру бабусі. Тобто вона б сама теж мала цукор, але ми знаємо, що малолітні діти окремо не подаються. У цьому випадку потрібно звертатись за допомогою до тата. якщо в нього є карта.

0: та побуту. Навіть мало того, скажу так, це виняткова ситуація. Якщо навіть тато цю карту має, а роботу втратив, чи там не працює, чи мала в нього зарплата, йому не вистачає на цю дитину, то все-таки після березня, якщо не буде продовжене перебування, краще подати цій дитині від тата, знаючи, що може бути відмова, тому що якісь там моменти будуть, але дитина принаймні залишиться легально. Поки ця карта буде розглядатися тих 2 роки, на даний момент ми знаємо, що такі терміни, дитина буде мати 18 років. І ось тоді зможе подати нормально на карту побуту. Але залишати дитину просто так, без нічого, це буде абсолютно неправильно, вона залишиться нелегально. Навіть якщо ситуація з татом не дуже, там, наприклад, може не так спілкуються, підійти до цього якось так з моральної точки зору і так далі, попросити просто подати заяву під тата. Навіть якщо в тата карта побуту закінчується там через півроку, немає значення. Дитину подати, щоб її справа була принаймні в уженді на розгляді, щоб при перевірці бачили. У неї буде відмова, бо там не все добре, але вона є та справа. Це такі випадки, які дуже рідко бувають, ну, але ми мусимо так зробити, ну, бо іншого варіанту просто немає.
1: Чи на наш статус впливає, наприклад, ну, от поліція забрала водійські права у людини. Чи це може вплинути на рішення карти? Та й взагалі правопорушення та судимість, чи може підставою стати для відмови у карті?
0: Тут треба розділяти. Якщо, наприклад, маємо правопорушення, був вирок суду і було написано, забираємо права на 3 роки і штраф просимо оплатити в терміні такому 5 тисяч. Людина права віддала, 5 тисяч оплатила і подає на карту. І ми пишемо у графі, були судимі? Були. Угу. За що були? Коли були? Чи є на вас якісь зобов'язання? Все пишемо. Так, зобов'язання є. Ще не минуло 3 роки, як у мене забрали права. Не маю права керувати автотранспортом. Сплатив кару, така-така. Додаю квитанцію про сплату. І цей українець, громадянин України, отримає нормальну карту побуту. Угу. Це не є перешкодою. Він признався, що в нього була така ситуація, що в нього є ось таке-таке, але для карти побуту це не шкодить. Інша ситуація, коли би цей громадянин України приховав цю інформацію. Ну, соромно йому сказати, що таке сталося, подався. І тоді його перевіряють і бачать в Краєвому судовому реєстрі, що в нього є справа. У нього була судимість, або зараз ідеться судимість, так? Угу. А він написав, що він білий, чистий і пухнатий. А це неправда. Одразу відмова мало того, у зв'язку з поданням фальшивих даних. А це означає, що апелювати це не має сенсу. Це треба наново все подавати. Також випадки є такі, що суд, мало того, що дає там, наприклад, кару і оплатити, і там, наприклад, забирає водійське посвідчення, може бути і депортація. Якщо якийсь такий злочин або повторно, або важкий злочин, так, дуже багато наших хлопців пшемід людьми, тобто нелегальне перевезення нелегалів потрапляють, ідуть. От беремо водія, гарна зарплата, вони йдуть і везуть цих людей, потім їх ловлять. Це одразу занесення до бази СІС. Коли є занесення до цієї бази, це однозначна депортація. І потім, коли розглядають документи на карту побуту, випливає, що така особа не бажана на території Польщі. Все, однозначна відмова без права апелювання.
1: Дякую вам велике. Будь ласка. Теж бажаю нашим глядачам і слухачам пільнувати своїх документів та своїй легалізації в Польщі. Дякую.
0: Будь ласка.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик вітаємо і починаємо нашу двогодинну програму. А протягом першої години зустрічі поцікавимося книжкою польського письменника Томаша Шершеня «Атлантик Транс» про міграцію, кордони та пошук свого місця. Більше розповість автор. Відтак послухаємо думок експертів про зростання загрози поширення російської війни на Європейський Союз на тлі розмов про перемир'я в Україні. Дещо пізніше будемо обмірковувати, чи те, що Брюссель встановлює рамки переговорів для України, може означати, що Київ готовий вступити до ЄС, прокоментує очільник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. Також дізнаємося більше про участь представників об'єднання родичів політв'язнів Кремля у конференції ОБСЄ у Варшаві, присвяченій питанням людського виміру. Йдеться про міжнародну відповідальність РФ за викрадення людей, незаконні затримання, тортури та питання ядерної безпеки. Усі ці теми з'являться в нашому ефірі уже після новин, а тепер найважливішу інформацію почуємо від Сніжани Чернюк.
2: Представницька українська делегація візьме участь у Варшавському безпековому форумі. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що противники допомоги Україні повинні побачити наслідки російських атак. Книги лауреатки Нобелівської премії розпродані в Норвегії менш ніж за півгодини. 12-13 жовтня у столиці Польщі відбудеться 13-й Варшавський безпековий форум. Стратегія НАТО щодо війни Росії проти України, польсько-норвезьке партнерство, співпраця між північними та балтійськими країнами та Польщею, а також зростання участі країн Перської затоки – такими будуть основні теми цьогорічного Варшавського форуму безпеки. Українська перспектива буде ключовим елементом цьогорічних дискусій. Представник організаторів доктор Томаш Смура, директор програми безпеки та оборони фонду імені Казимира Пуласького, відповів на запитання Української служби Польського радіо про українську делегацію, яка візьме участь у цьогорічній події. Ми очікуємо, як і щороку, дуже високопоставлену делегацію. Долучиться онлайн до учасників Варшавського форуму безпеки президент Зеленський. Він виступить зі своєю промовою під час відкриття, безпосередньо перед панеллю прем'єр-міністрів, оскільки прем'єр-міністр Туск та прем'єр-міністри Норвегії та Литви також будуть присутні на Варшавському форумі безпеки. Міністр закордонних справ Сибіга, звичайно, також буде присутній серед гостей форуму. Сподіваємося також цілої низки представників як уряду, так і українського парламенту.
3: Репрезентантів чи то жонду, чи парламенту.
2: Символічний елемент цьогорічного форуму також матиме переконливе українське представництво. Також буде певний символічний елемент, оскільки одну з нагород, які вручаються на Варшавському безпековому форумі, отримає Катерина Поліщук, пташка, яка стала відомою під час героїчної оборони Азовсталі. Буде і певний символічний аспект, коли йдеться саме про війну в Україні та підтримку України, тому що це своєрідний обов'язок усієї трансатлантичної спільноти.
3: Бо є то певного роду обов'язок цілої спільності трансатлантичної.
2: Щорічний Варшавський безпековий форум збере понад 2,5 тисячі учасників із 90 країн. Зокрема, представників урядів, парламентів НАТО та Європейського Союзу, Збройних сил, оборонної промисловості, міжнародних організацій та експертної спільноти. Противники допомоги Україні повинні побачити наслідки російських атак, заявив міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський говорив у Лондоні про російські атаки на цивільне населення та інфраструктуру, закликаючи тих, хто критикує підтримку України, вивчити наслідки таких ударів. Радослав Сікорський назвав атаки на Україну злочинами проти людяності та оголосив, що відповідальні за них заплатять. Він також висловив стурбованість щодо використання Росією тактики, яка призвела до масових руйнувань у Сирії.
4: Мам надію, що ті, хто критикує допомагання.
2: Я сподіваюся, що ті, котрі критикують допомогу Україні, дивляться ці страшні сцени нападів на цивільних, нападів на цивільні об'єкти.

0: такі як мости.
1: Об'єкти цивільні, такі як мости.
0: У четвер, 8 жовтня, російська бомба влучила у вулицю в Краматорську, якою їхали два автобуси з пасажирами. За даними української влади, щонайменше 33 людини загинули та 18 отримали поранення. 7 жовтня ракета влучила у багатоквартирний будинок у Прилуках. Загинули 22 людини, серед яких 5 дітей. Міністр закордонних справ Польщі перебуває в Лондоні на саміті «Гзеро», присвяченому серед іншого міжнародній безпеці. Ця зустріч об'єднує політиків, керівників підприємств та експертів для обговорення впливу глобальної політики на економіку та безпеку. Менш ніж за півгодини після оголошення про лауреатку Нобелівської премії з літератури Енн Карсон, її книги зникли з полиць норвезьких магазинів. «Усе, що в нас було в наявності, було продано. Ми продали все», – сказав Бьорн Агенес, видавець колон «Норвезькій газеті». Замовлення перевищили наявні запаси, і продажі найімовірніше перевищать усі нещодавні рекорди продажів іноземних поетів. За даними Норвезької асоціації видавців, у 2025 році в Норвегії було продано трохи більше 3,5 тисяч примірників книг із іноземною поезією, перекладеною норвезькою мовою. Цитую, «Я був абсолютно не готовий. Звичайно, ми дуже раді та пишаємося, але визнаю, що ми не вірили, що Карсон отримає нагороду. Я не купував шампанського з цієї нагоди», – зізнався видавець. Видавництво «Колон» вже опублікувало 4 книги Карсон. Наступна має вийти у листопаді.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо представила Сніжана Чернюк. А на чергову інформаційну добірку запросимо вас о 20:00. Нагадуємо, більше новин, також різні матеріали, розмови доступні на веб-сторінці Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі перша з анонсованих тем у рубриці «Сьогодення». Передаю слово Христині Срібняк.

0: Улітку 1939 року Вітольд Гомбрович вирушив із Гдині до Буенос-Айреса на борту корабля «Хробрий». Але він тоді ще не знав, що ця подорож збігатиметься із початком Другої світової війни, і що замість повернення до Польщі залишиться в Аргентині на 24 роки. Саме ця подорож згодом стане матеріалом для його «Трансатлантика», однією з найвідоміших книг польської літератури 20-го століття. Через майже 9 десятиліть есеїст, фотограф і антрополог культури Томаш Шершень вирішує повторити цей маршрут. З нього народжується книга «Атлантик Транс», яка вийшла у вересні 2026 року. Однак це не реконструкція подорожі Гомбровича і не спроба ще раз розповісти його історію. Автор намагається зосередитися на подорожі і винести на передній план те, що у Гомбровича залишалося майже невидимим – сам Атлантичний океан. Назва книги вже вказує на цей поворот. «Атлантик Транс» ніби перевертає знайоме «Трансатлантик», зміщуючи увагу із письменника на простір, яким він подорожував. Із Томашем Шершенем я поспілкувалася на Люблінському книжковому ярмарку. Він зазначив, що хоча саме ім'я Гомбровича у цій книжці не з'являється, він залишається тінню над усією розповіддю.
1: Тен Гомбрович в Польщі так моцно он ще кояже з...
2: Гомбрович у Польщі настільки міцно асоціюється з трансатлантичною подорожжю, що мені було цікаво певною мірою знову зіткнутися з цим міфом. Але водночас я хотів його актуалізувати, звернути увагу на те, що залишається поза увагою, коли йдеться про Гомбровича. Зокрема тому, що 80 років тому акценти були зовсім іншими. Тоді набагато важливішими були питання міграції, втечі, пошуку порятунку, ніж, наприклад, питання природи. Мені хотілося трохи змістити ці акценти і показати, що ця подорож відбувається також у просторі, який для нас залишається певною мірою непроникним перед лицем нової реальності, кліматичної катастрофи, яка насувається або вже відбувається, а також усієї тієї маси явищ, які ми часто не помічаємо. Йдеться і про певні практики капіталізму, який привласнює світ, привласнює також океан. Тож це певною мірою повторна зустріч із Гомбровичем, спроба поглянути на нього заново. Але я також повертаюся до різних історій з періоду до Другої світової війни та її початку, коли міграція, втеча через океан була надзвичайно важливою темою. Історія Гомбровича насправді є лише однією з дуже багатьох подібних історій, таких рятівних рейсів.

0: Ців було чимало, оскільки у 1939-40 роках Європа ставала пасткою для величезної кількості людей, не лише для євреїв і не лише для тих, кого вважали політично неблагонадійними, а просто для дуже багатьох людей. Чимало з них намагалися вирватися з Європи. Багатьом це не вдалося, але ми знаємо і історії тих рейсів, які стали справжніми рятівними подорожами і завдяки яким люди змогли пережити війну. Тому для мене було важливо не лише актуалізувати історію Гомбровича в сучасному контексті, а й повернутися до того часу, звернутися до тих історій і спробувати по-новому з ними зіткнутися.
1: Якби зміжитися з тими оповіщами.
2: Ви досліджуєте теми війни, пам'яті, виживання як досвід. І під час презентації ви говорили, що вас турбує екологічна катастрофа, але мені здається, що тема катастрофи загалом є дуже важливою для ваших творів.
1: Попередні дві книжки були такі більш крążили десь вокруг того темату.
0: Це правда. Дві попередні книжки значною мірою були присвячені темі катастрофи. У 2021 році вийшла книжка «Усі війни світу. Всі війни світу», яка була раніше дослідженням певних слідів катастроф минулого, певних слідів війни. Але водночас це був такий есей, що мандрує між різними образами. Це фактично глобальна картографія катастрофи. Пізніше я написав есей «Бути гостем у катастрофі», який тепер виходить ще й англійською. Це був погляд із польської перспективи на образи війни в Україні, і я свідомо наголошував саме на цьому. І це, власне, змусило мене замислитися над питанням, що ми тут у безпечному місці бачимо, але й, власне, ким ми є, дивлячись звідси. Чи ми просто глядачі, чи свідки, як осмислити і проблематизувати нашу позицію. Але ця книжка також значною мірою виросла з мого давнішого інтересу до сучасного українського мистецтва, яке завжди здавалося мені надзвичайно цікавим і актуальним. І мені було цікаво спостерігати за тим, що відбувається в умовах війни з мистецтвом, яке перебуває в ситуації катастрофи. І це, звичайно, призвело до аналогії, наприклад, із Другою світовою війною. Мене цікавило, яку силу має мистецтво перед обличчям війни, образи, які виникають, чи є вони передусім свідченням, чи якимось емоційним відбитком, чи мають у собі силу прагнути виживати, цілеспрямованості, чинити спротиви. Ця тема мене цікавила завжди.
1: Маю в собі таку силу витримання, опору. Це теж такий темат, який мене якось інтересував завжди.
2: Сьогодні вже ніхто не подорожує через океан, тому що це довго і фізично складно.
1: Це трудно фізично, бо, по-перше, якби вже практично жаглюга пасажирська.
0: Це фізично складно, бо, по-перше, пасажирського фактично трансатлантичного судноплавства практично вже не існує. Кораблів для цього залишилося буквально кілька. Тож подорож кораблем має в собі певну своєрідну ексцентричність, ще й у тому сенсі, що вона не має сенсу, коли літаком можна подолати цю відстань у багато разів швидше. Але подібна подорож взагалі не вписується в характер нашого світу, нашої культури, яка прагне швидкого результату, миттєвості, правда. Ми живемо з таким переконанням, що фактично весь світ належить нам, що ми можемо будь-якої миті опинитися будь-де, що це лише питання грошей, щоб купити собі квиток і за 10 годин опинитися на іншому кінці світу. Щодо морської подорожі, попри все, ми все ж таки відчуваємо, що ця реальність чинить певний опір. Морська хвороба. Ми втрачаємо час, який нам так потрібен. Ми не можемо дозволити собі таку втрату часу, бо час – це гроші. У цьому є щось дивне, щось таке, що не дуже пасує до сучасного світу. Звичайно, я не хотів би так романтизувати морські подорожі, але, безперечно, вони дуже не відповідають сьогоденню. Звичайно, така подорож була важливою для мене із літературного погляду, адже вона дуже сприяє тому, щоб прислухатися до себе, до історії, до природи. Зрозуміло, те, що я зараз кажу, звучить банально, але це справді так.
1: Слухаючи в історію, слухаючи в натуру, що то є... То чисто банальне, це мовлю зараз, але так є теж, напевно.
2: Чи океан стає героєм книжки «Atlantic Trans»?
1: Океан є бохатером... Очевидно, не вділяю йому голосу, то значить трохи не
0: вірю. Океан є героєм, звичайно, я не намагаюся дати йому голос. Я не дуже вірю в таке наділення голосом нелюдського сущого. Мені здається, тут є певне привласнення. Натомість я намагаюся читати своєрідний океанічний архів і людської історії, і історії природи. Тож океан отут є певним суб'єктом, великим і, мабуть, головним героєм цієї оповіді. Взагалі це простір, якому ми приділяємо дедалі менше уваги. Він певною мірою стає забутим. Ми стикаємося з ним переважно в контексті туризму, але фактично бачимо його лише ззовні, з узбережжя. Це така темно-синя пляма.

0: На карті, правда? Десь із висоти з літака ми його бачимо. У новинах він з'являється здебільшого у зв'язку з кліматичною катастрофою. А от замислитися над тим, чим він насправді є, яким є його життя, нам доводиться нечасто. Такі речі рідко нас цікавлять. І пасажирські судна тепер майже не ходять через океан, а водночас його перетинають маршрути контейнеровозів. Тут пролягають шляхи світового товарообігу. Тож виникає парадокс. Океан ніби зникає з нашого поля зору, але водночас залишається дуже важливим. Єдине, що ця його роль для нас невидима. Мені було цікаво замислитися над тим, що є цілі аспекти реальності, які поступово зникають із нашого поля зору. Звичайно, ця книжка далека від будь-якої прямої декларації чи моральної оцінки, не в цьому її завдання. Але, гадаю, під час подорожі і спостереження за світом варто ставити собі запитання, чи справді мені потрібно це робити, чи справді це необхідно. Можливо, саме тут є тонка грань між мандрівником і туристом, якщо вона взагалі існує. Я тримав у голові інше питання – чи можна сьогодні писати книжки про подорожі так, як це робили колись? Мені здається, що вже ні. Треба певною мірою змінити наше уявлення про цей жанр, навчитися осмислювати сам факт переміщення. У цій книжці я хотів постійно ставити під сумнів сам жест подорожі, сам процес переміщення. Часи змінюються. Ми живемо в період, коли на горизонті постійно маячить кліматична катастрофа, тому і певні літературні жанри потребують змін і переосмислення. Саме тому ця книжка має досить специфічну форму. Я хотів певною мірою винайти її заново, пристосувати до сучасності. Не хотів, щоб вона була просто декларацією чи втіленням певної ідеї. Хотів, щоб вона жила за власними правилами.
1: Налазила на ново. Є есеєм, але хотів, щоб трохи рządziła się своїми правами, по просто.
2: А із есеїстом, письменником, антропологом культури і фотографом Томашем Шершенєм я спілкувалася під час Люблінського книжкового ярмарку.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо, пора на рубрику «Політична карта світу».

0: Візит військового комітету НАТО до Києва став ключовою подією для європейської безпеки. Найвищий військовий орган Альянсу вперше за 8 років прибув до української столиці. Делегація провела засідання Ради Україна-НАТО. Союзники прагнуть дослідити досвід сучасної високотехнологічної війни. Також вони оцінюють масштаб гібридних загроз з боку Російської Федерації. Пряма взаємодія військового керівництва 32 країн із командуванням ЗСУ актуалізувала аналіз оборонних доктрин. Продовжить Олександр Савицький.
1: Головним чинником військових дискусій під час візиту делегації країн НАТО до Києва стала радикальна зміна контуру ведення бойових дій на полі бою. Традиційні підходи західних держав, які десятиліттями будувалися навколо домінування авіації та важкої бронетехніки, стикаються з новими технологічними реаліями. Масоване застосування безпілотних систем цілком переформатувало уявлення про безпеку тилових регіонів та глибину ведення операції, зазначив керівник Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Бошко.
2: Спроможності країн НАТО залишаються дуже умовними і обмеженими. Ми не маємо собі уявляти, наприклад, гіпотетичне російське вторгнення в країни Балтії за аналогію з російським вторгненням в лютому 22-го року в Україні. Тому що це абсолютно інший контур ведення бойових дій, контур, в якому дрони визначають не тільки, що буде знищено чи що може бути знищено, але вони і визначають, яка є глибина цього поля бою, наскільки глибоко може знаходитись тил, це повністю переформатовує принципи ведення бойових дій. І це повністю змінює танково-артилерійсько-авіаційну доктрину, яку завжди НАТО намагалося розвивати, підтримувати. Зараз ця доктрина, вона вже не може так функціонувати. І країнам НАТО, яку б вони реакцію для себе не обрали, потрібно думати не тільки про те, як вони зреагують, а про те, от які їхні спроможності, до якої війни вони готові. Тому що Росія вже в сучасному циклі ведення бойових дій. Попри те, що має, наприклад, війська БПС, звісно, не такі майстерні, як українські СБС, але це сучасні війська, щодо яких у Заходу, наприклад, немає аналогів. І ці війська БПС зараз в значній частині випадків це є основа уражень на полі бою.

0: поки Захід не створив еквівалентні війська безпілотних систем, поки він повністю не переформатував свою доктрину, те, як вони вирішили реагувати, не має ніякого значення насправді. Якщо Росія з ними буде воювати війну не 22-го року, а війну стилю 2027-го. Для цього потрібні спроможності, яких у Заходу ще немає, і інерція західної військово-політичної машини, вона колосальна. Західна самонадіяність, яка колись привела до Другої світової війни. Питання в тому, що Росія вже розгорнула на території Європи величезну інфраструктуру, яка спроможна реалізовувати повноцінні військові диверсії. Росія системно впливає на політичні явища, координуючи свої дії в військово-політичному просторі з внутрішньополітичними кризами в цих європейських країнах, в західних країнах загалом. Росіяни весь цей час активно ведуть розвідку значущих об'єктів. Вони створюють спроможності для того, щоб цю війну вести. Це і оті всі заходи в Латвію, які ми бачили на тижні з викраденням якихось камер спостереження. Тут треба дивитись все-таки на оці всі засоби, на створення інфраструктур, матеріальні спроможності. І Росія створює під війну з Заходом інфраструктуру.
1: Російське керівництво поєднує розгортання диверсійних мереж в Європі з безперервними повітряними ударами по логістичних вузлах та цивільній інфраструктурі України. Такі дії мають на меті виснаження оборонного потенціалу держави та створення тривалого психологічного тиску на суспільство. Паралельно з цим на міжнародному рівні триває обговорення політичних заяв представників Сполучених Штатів Америки щодо можливих форматів завершення війни. А Москва і далі прагне залякати цивільне населення України повітряними ударами по житлових кварталах, лікарнях, дитсадках і школах, а також зруйнувати мости у великих містах, нагадав політолог Ігор Рейтерович.
2: Всі ці удари і історії з мостами, вони ще ж ідуть через те, що у Путіна нічого не виходить на фронті. Вони витрачають величезну масу ресурсів для того, щоб постійно тримати Україну, українців в якійсь там напрузі. Ну і, я так розумію, він не відступив від своєї парадигми, що українці повинні вийти, скинути Зеленського і захотіти помиритися з Росією. Це якась ідіотська, звісно, логіка. Вона п'ятий рік, по суті, залишається абсолютним мейнстрімом в російському політикумі. З іншого боку, ми бачимо ці продовження цих неоднозначних, точніше, заяв там, зі сторони Трампа про те, що тут і Україна якби б'є і через це криза, і треба якось все це закінчувати і так далі. Єдине треба зазначити, що принаймні за останні там місяці ми якихось інших негативних дій США по відношенню до України з точки зору якогось прямого примусу не побачили. Більше того, американці підписували якісь проплати, які робили ті ж європейці на зброю, якісь там навіть кошти виділяли Україні в рамках там тих чи інших там програм. Звісно, це і близько не схоже на ту допомогу, яку ми отримували за часів попередньої адміністрації, але принаймні ніхто нам не ріже старлінки. Обмін розвідувальною інформацією продовжується. Трамп, можливо, в черговий раз отримав від Путіна якийсь дедлайн і, типу, чекає, доки цей дедлайн буде реалізований для того, щоб потім починати далі якісь перемовини, якісь там розмови. Водночас Трамп вважає, що він вже зробив все необхідне з точки зору тиску на Росію, бо він же підписав закон Грема Блюменталя, які питання до нього можуть бути. Але от найцікавіше в цій історії інше, що ми дійсно побачили якихось процесів в Україні, коли в нас тут почала формуватися стрімко так звана партія миру. Я просто не бачу реалістичності цього плану по одній простій причині. Все це впирається в одну ключову річ. А як на це буде реагувати Російська Федерація? Тому що без волі Росії просто почати хоча б ці перемовини і почати щось обговорювати, очевидно, що ніякого просування не буде.
1: Заяви представників Російської Федерації та характер ведення нею бойових дій демонструють глибші прагнення, ніж контроль над окремими територіями. Москва намагається переглянути підсумки розширення НАТО кінця ХХ століття. Через ідентичністний характер конфлікту та заперечення Росією права української нації на незалежне існування, будь-які ініціативи переговорів стикаються з відсутністю реальних безпекових гарантій, сказав політолог Олег Саакян.
3: Це не про геополітику. По НАТО Путін висував умови, щоб із країн, які інші всередині НАТО з 96-го року, щоб їх вишвирнули з НАТО, щоб взяти і повернути пасту назад в тюбік. Тобто Росія змагається не за те, щоб десь проходив геополітичний кордон, а вони за те, щоб з ними рахувалися і щоб за ними визнали зони виключного впливу

0: в термінах 19 століття, що люди – це бидло на територіях, яких можна брати, продавати з одного васала до іншого васала. Це підхід Росії. Це також не про ресурси. Для них ця війна на знищення України. Це ідентичнісна війна. Вони заперечують саму українську ідентичність, вони заперечують право на існування, тому що все російське онтологічне коріння сягає сюди. Вони самі собі вибрали історію, в якій в них все починається з Києва, і вони не можуть допустити, що вони не ключовий спадкоємець. І далі вже йде раціоналізація економічна, демографічна, що їм потрібно ще населення, що їм потрібні ще території. Ці екзистенційної потреби розширення за рахунок знищення України. Бо інакше імперію відродити не вдається. В ситуації, коли це не ресурсний конфлікт, а ідентичнісний, в ньому немає рішення десь посередині, в ньому неможливо домовитись, бо будь-яке таке домовленість – це передишка з підготовкою країни-агресора до нового реваншу вже в кращих умовах. Будь-які домовленості з Росією мали би проходити перевірку на декілька ключових питань. Ну, перше, це хто прогарантує, що Росія знову не нападе? Штати? Смішно. Світ колективно не візьме на себе. Китай візьме? Не візьме. Тобто тільки наявність України зброї для того, щоб стримувати Росію. Тоді в такому випадку виникає питання, чи можемо про це домовити, щоб Росія нам зброю передала, чи хтось передав, щоб ми її могли стримувати. Ні, не можемо. Друге, чи зберігає Україна суверенне право вирішувати, куди їй рухатись, як їй рухатися? Ні, росіяни це заперечують, і в переговорах наразі вони не демонструють згоди на визнання української незалежності. Чи є достатні послідовні кроки, які обговорюються, яким чином може деескалювати тощо? Також немає в переговірному процесі. Росіяни пропонують, давайте ви зупините стріляти, а ми продовжимо. Тому, не говорячи вже там про європейську безпеку, про все інше, на сьогоднішній момент росіяни не налаштовані на переговірний процес. Для Путіна занадто багато поставлено на кон для Росії. Якщо він зараз піде на половинчасті рішення, режим складеться всередину себе, під своєю ж вагою.
1: Безпекове протистояння формувалося роками через системне використання Москвою енергетичних важелів. Масштабний візит військового керівництва НАТО до Києва підтвердив відмову європейських столиць від колишніх ілюзій з мирного співіснування без стримування. Перспективи вказують на довгострокову перебудову оборонного комплексу Заходу. Стабільність залежатиме від здатності євроатлантичних структур ліквідувати диверсійну інфраструктуру агресивної Росії та адаптувати власні армії до стандартів війни майбутнього.
2: Коментарі експертів зібрав Олександр Савицький.

це Українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Іза Байорик. У програмі з Варшави пора на подальші теми.

0: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков і Євросоюз ледь не вперше виставляє чіткі правила для України, які вже схожі на певні фінальні вимоги. Чи дійсно їх можна так сприймати, чи все ще це ще нариси до майбутніх вимог? Про це поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаю Олексію, вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
0: Власне, ЄС хочуть змінити правила вступу для України і виставляють певні умови, і точніше, ледь не кажуть, заходьте. Правда, посидіть десь трошки збоку, поки ми вас зрозуміємо, що з вами робити. Чи так це, чи дійсно все набагато краще, а може і набагато гірше, як ви бачите?
1: Знаєте, відповідь на ваше запитання, мабуть, буде десь посередині. З однієї сторони, ми бачимо, що, скажімо так, євробюрократія, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, той самий Кошта з Євроради, та сама Мацола з Європарламенту, вони чітко усвідомлюють, що Україна і так, по суті, в Європі, і шлях України неминуче в Європейський Союз. Більше того, це такі ціннісні речі, але є і дуже практичні, що саме зараз безпека Європи, Європейського Союзу забезпечується перш за все тим, що Україна стоїть на протистояння з Російською Федерацією. Відповідно, Росія витрачає на це абсолютно

0: абсолютно всі свої сили, які може, а відповідно не може перемкнутися, як би вона скоріш за все це хотіла зробити, на країни ЄС і НАТО вже предметно, так би мовити. Тому, знову ж таки, тут можемо процитувати Урсулу фон дер Ляйн, яка каже, що допомога Україні – це не благодійність, а це інвестиція в безпеку Європи. Більше того, аналізуючи величезну кількість, скажімо, безпекових ініціатив, коментарів різних експертів, аналітичних центрів, не тільки європейських, але й американських і азійських, і можу констатувати, що абсолютно всі говорять, що російсько-українська війна виводить еволюцію війни на абсолютно інший рівень. Тобто те, що так, як зараз швидко пішла крокувати технології військових, такого не було за останніх 10-15 років. До цього не те, що в Європі не готові, до цього не готові навіть в найбільш розвинутих економіках світу, таких як Сполучених Штатах, в Китаї. Всі розуміють, що, безумовно, цей досвід зараз є у двох країн. У Російської Федерації і України. У України він більш демократично орієнтований, тому що все ж таки навіть під час війни Україна залишається демократією. У Російської Федерації він більше тоталітарно орієнтований, відповідно, якщо десь там його переносити, застосовувати в різні моделі, які є в світі. Тому виходить, що досвід України для європейців, по суті, є унікальним, оскільки, наприклад, російські, вони просто-напросто навряд чи зможуть перенести імплементувати і, відповідно, скажімо так, інтегрувати у власні реалії.
1: Йдеться не про оборону ЄС, це не про оборону, це про торгівлю. Чи це таке собі загравання в доброму сенсі з Україною, щоб можна було ділитися технологіями, об'єднати економіки в майбутньому тощо?
0: Олексію, гарне запитання. Направду, дійсно, Європейський Союз задумувався, перш за все, як економічна горизонтальна конфедерація. Але така модель була актуальна, коли за спиною європейців стояли Сполучені Штати Америки. І, відповідно, забезпечували безпеку в цілому європейського континенту. Станом на зараз, коли проходять процеси так званого європізації НАТО, коли все частіше говорять про те, що необхідно створювати, мабуть, армію Європейського Союзу, потрібно переходити до більш федеративної моделі Європейського Союзу, тобто до більшої централізації, і навіть в межах цього зараз розробляється і вже анонсувався проект Європейського безпекового союзу, Європа намагається еволюціонувати під тиском тих загроз безпекових, які зараз є в світі, і перш за все це стосується загроз з боку Російської Федерації, тому що тут ми говоримо про, скажімо, безпосередню можливість агресії. Так, зараз вона у вигляді гібридної, але на то вона і гібридна загроза, що майже неможливо проаналізувати, скажімо, спрогнозувати, куди ця гібридність приведе далі. Тобто, по факту, багато науковців, які займаються питанням гібридної війни, зазначають, що Росія уже давно, по факту, війде війну проти країн ЄС та НАТО, просто це війною не називається. Тому так, хоча ви абсолютно правильно зараз підкреслюю, зазначили, що Європа – це номінально більше про економіку, аніж про забезпечення власної безпеки, але коли необхідно забезпечувати безпеку, по суті, єдиною картою, висловлюючись мовою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка є зараз у європейців, це і Україна. Тому що і на конструкцію НАТО навряд чи, мабуть, можна на 100% розраховувати, і це ще дуже м'яко кажу. І інші інструменти або недосконалі, або фрагментизовані, або ще не доведені до ладу. І дійсно виходить, що українська армія є найпотужнішою, найтехнологічнішою і найуніверсальнішою, відповідно, зараз на європейському континенті. І, в принципі, якщо ми говоримо про трансформацію, еволюцію, Європи без України станом на зараз це зробити просто-напросто неможливо. Тому я погоджуюсь, що з боку європейців є звичайно це розуміння і відбувається певне згравання. Хоча з політичної точки зору, звичайно ж, є величезна кількість умов, які не сприяють європейської інтеграції України, і ці умови перш за все пов'язані з самим Європейським Союзом, а не там з виконанням чи не виконанням якихось умов на в рамках там чи Ukrainian Facility, чи там кластерів, чи чогось іншого. Ну, чудово розуміємо.

0: Розуміємо, що електоральні цикли сильно впливають на прийняття рішень самого Європейського Союзу. Ми бачимо це на прикладі Польщі. Це так найближче для нас приклад. Там, наприклад, Угорщина зараз також на порядку денному. Але завтра це буде Франція з Марі Ле Пен. Вже майже 100%. Знов таки завтра, або може ще й сьогодні, можуть бути кардинальні зміни в Німеччині по альтернативі для Німеччини, відповідно. І все це в комплексі дійсно, скажімо, формулює певний україноскепсис в межах європейських країн стосовно української інтеграції. Але це політична складова. Вона базується дуже часто як на безпекових факторах, так і на економічних. Тих факторах, в принципі, на яких і створювався Європейський Союз, які є базисними. Найбільше, звичайно ж, найбільше дискусії визиває аграрка. Тому що тут Польща, знову ж таки, ми про неї згадували вже, і Франція. Це по території найбільші аграрні можливості мають ці дві країни. І, по суті, вони є найбільшими споживачами європейської субвенції в межах традиційного розподілу бюджету. Просто, можливо, хтось не знає, але аграрний сектор і субсидування власного аграрного сектору Європейського Союзу – це приблизно 70-80% всієї видаткової частини цієї бюджету. Всього бюджету. Тобто це величезні гроші, які не захочуть європейські фермери віддавати. Звичайно, чи є питання виробництва, переробки, логістики, зеленої енергетики і так далі, і тому подібне. Але перш за все це гроші. І станом на зараз внутрішньополітична ситуація в самому Європейському Союзі складається наступним чином, що дивляться в межах приходу правих, ультраправих, ультралівих сил, країни починають більш ізоляціоністську політику, дивляться в самих себе, чітко розуміють, з якими кризами зіштовхнулася як в цілому європейська інституція, так і, відповідно, конкретна країна. І віддавати ті ресурси кому-небудь іншому, точно зараз немає такого консенсусу, що щось хтось на це, відповідно, готовий. І тому ми й чуємо заяви, як от від прем'єр-міністра Албанії, які прямо кажуть, що, слухайте, не корміть Україну завтраками, сніданками. Ніхто її в Європі і зараз не бачить, а найближчому майбутньому також не бачить.
1: Тут саме цікаво, оці умови, які умови без умов, так? Член ради без можливості щось порадити або якось зарадити, так я чув, теж називають. А що тоді дає взагалі Україні, що може дати Україні в такому разі такий формат співіснування з Євросоюзом?
0: Це, мабуть, найголовніше питання, тому що я щойно, в принципі, вже казав про те, що якщо ми говоримо про бюджет, а бюджет в сенсі горизонтальної саме економічної конфедерації – це основне, погодьтеся. Якщо ми йдемо на крок далі і переходимо в більш безпекову конструкцію, тут уже більше мотивації з'являється, але для того, щоб туди йти, потрібно 100% голосування усіх країн Європейського Союзу. Наприклад, за зменшення відповідно голосів при прийнятті відповідних рішень, які передбачає 100% голосування, 100% консенсус. Такого зараз немає, тому що країни не готові брати на себе відповідальності навіть за власну безпеку, відповідно витрачати гроші. Аргумент дуже простий. Ми створювалися для того, щоб торгувати, так давайте будемо торгувати і не брати на себе лишньої відповідальності. В сьогоднішній конструкції дійсно є питання, тут, як то кажуть, слів з пісні не викинеш, тому що якщо Європа не готова інтегрувати Україну в ту конструкцію, яка для неї є комфортною, тоді не дуже зрозуміла в тому числі і мотивація для України заходити в подібну конструкцію, якщо вона не має ні права голосу, ні можливості впливати на пріоритизацію бюджета, перерозподілу бюджета і, скажімо, квотування, наприклад, сільськогосподарської продукції, воно ж і зараз є. І воно навіть до повномасштабного вторгнення Росії було. Тому, чесно кажучи, взагалі не дуже зрозуміло мотивація, яка буде в України, коли європейці вже остаточно назвуть речі своїми іменами. Тому що коли вони десь завуальовано починають говорити, що так, дивіться, ми зараз відкриємо там другий та третій кластер, на фоні цього спробуємо розділити шляхи усіх кандидатів кандидатів членів ЄС, зробивши їх і

індивідуальними. А ніби це такий тут пряник, а ну а плітку вони ховають за спину. Чому почали говорити про ці індивідуальні плани? Та тому, що Україна разом з Молдовою йде до членства, а у Молдови

0: б просто злиття з Румунією, що вони вже абсолютно реалістично обговорюють на внутрішньополітичному рівні і таким чином заходження до Європейського Союзу. Тобто, оця індивідуалізація планів зараз виглядає як бажання, перш за все, обмежити можливості при європейській інтеграції, перш за все, відповідно для України. І все це звучить на фоні той самої Марти Кос, яка каже, що да ні, не буде для України жодних членства авансом або членства по прискореній процедурі, все буде йти, як прописано відповідно установчих документів, без якихось механізмів ad hoc. Але, по суті, говорячи одне, вони самі собі протилежать. Тому що ця індивідуальна карта і членство без членства – це і є той самий механізм ad hoc, тільки який не пришвидшує інтеграцію України, а робить її просто якимось безправним рудиментом Європейського Союзу в разі відповідно її туди інтеграції. Тому мені видається, повертаючись до початку нашої розмови, на базову відповідь на ваше запитання, що це насправді? Як на мене, дійсно, Європейський Союз розуміє чітко, що без України він не може. І Україна все одно точно уже по факту є член Європейського Союзу, і Україна вже виконує мегакорисну функцію для Європи в цілому. Але за рахунок внутрішніх протиріч, на превеликий жаль, зараз немає консенсусу самого Європейського Союзу, щоб дійсно так от по-чесному, по-правді обіцяти Україні європейську інтеграцію, навіть в разі виконання усіх її умов, передбачених в межах виконання кластерів. Тому і ситуація, вона динамічна, вона не статична, вона розвивається. І, направду, на її динаміку можуть впливати дуже велика кількість факторів. Перш за все, це фактори безпекові. Тобто, можуть бути такі фактори, які і пришвидшать ці процедури, десь привівши до реальності європейців, розуміючи, що така конструкція, яку вони зараз намагаються сформувати, вона нечесна, несправедлива і, чесно кажучи, вона не підсилить саму Європу.
1: Дякую вам, Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Поговорили про імовірність долучення України до Європейського Союзу на тих умовах, які пропонуються зараз.
2: З експертом, головою Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком розмовляв Олексій Бурлаков. А ми продовжуємо нашу зустріч. Це Українська служба Польського радіо.

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. У Варшаві до 15 жовтня триває конференція ОБСЄ з людського виміру. І серед учасників організація об'єднання родичів політв'язнів Кремля, зокрема 6 жовтня відбулася дискусія під назвою «Катування та насильницькі зникнення в окупованому Енергодарі». І з нами у студії одна із учасниць Оксана Коник, мати затриманого працівника Запорізької АЕС. Добрий день, пані Оксано, вітаю
1: вас.
0: Добрий
1: день.
0: З нами також менеджерка з міжнародної адвокації об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ярина Боренько, яка співмодерувала цю дискусію. Як, власне, було під час цієї розмови? Ви її співмодерували з кимось із Заходу. Наскільки було важливо для вас взяти участь у цьому заході, але також і донести те, що ви, власне, з чим ви приїхали?
1: Так, ми співпрацюємо в цій темі з Норвезьким Хельсінським комітетом. Ми разом організовували цю подію. Вони зацікавлені в темі, вони дуже довго працюють в Україні, тому з тої точки зору є експертиза. Нам важливо доносити до урядів країн, в даному випадку членів ОБСЄ, взагалі, що відбувається в Енергодарі і унікальність цієї ситуації, що тут сплелися і ядерна безпека, і долі людей, і зараз Енергодар в складній ситуації, там теж заблоковані проблеми з постачанням. І наголошували на тим, що у нас є доведений список 40 працівників Запорізької атомної електростанції, які були ув'язнені після того, як вони відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

0: І це для нас важливо постійно говорити, що люди, які просто хотіли і усвідомлено йшли на те, що вони українські працівники і хочуть бути українцями, вони затримані, а потім ув'язнені.
1: Пані Оксано, розкажіть про вашу історію, про історію вашого сина.
2: Ну, у мене син Марочковський Олег, який працював на атомній станції, захотів підписувати з Росатомом.
1: Коли це було?
2: Це було 22-й рік, початок війни. Тоді, коли вони зайшли в Енергодар, і з тих пор було як про їх. Ну, я затикала, щоб вони заставляли їх просто підписувати ці громадянство брати Росії і підписувати з Росатомом.
1: Скільки договор. Було цих людей, відомо?
2: Ні, я не відомо, бо він попав в, якраз в березні їх захопили, і 3 серпня він попав на блокпосту, його просто затримали. Угу. Целоміць. Просто так побили і спізнювалися.
1: Вже зараз 26-й рік. Чи відомо про ситуацію цих політв'язнів? Як ви співпрацюєте в цьому напрямку?
0: Ну, зараз, скажімо так, є кілька речей, пов'язані з Запорізькою атомною електростанцією. Ну, по-перше, є дані, вони не доведені, але такі припущення, що близько 2000 енергодарців прийшли через затримання, коли росіяни захопили електростанцію. Вони спочатку захопили електростанцію, це їм було важливо. Кілька днів міськрада ще керувала містом, і вони хотіли, щоб вони теж перейшли на їх сторону. У нас з делегації теж був заступник міського голови Іван Самойдюк, який майже рік провів в полоні. І спочатку вони затримували. Це могла бути одиночна камера, могли бути якісь місця, але швидко вивозили за межі Енергодару, щоб людей не можна було знайти. І перший рік можна було ще якимось чином говорити про внесення в списки, і так само, як Івана Гнатовича, обміняли. Але, наприклад, він був з мером Дніпрорудного суцільного, і він загинув від тортур, його не вдалося обміняти. А з 23-го року почали насильно заставляти брати паспорти російські, а потім робити судові справи. Відповідно, ті люди тепер засуджені за російським законодавством на дуже довгі строки. Це в середньому 9-19, є до 26,
1: в чому звинувачується?
0: Шпіонаж або тероризм – це, в принципі, однакові справи, однакові статті. Вони нічим не відрізняються. Тобто, якщо почитати матеріали, в принципі, хід справи для всіх однаковий. І їх потім розвозять по в'язницях. І це або Крим, або інші окуповані території, або Росія.
1: Який процес, власне, в контексті того, аби їх або обміняти, або, власне, визволити з цих. Як це відбувається, як це в світлі і, якби, ситуації української, але теж і в світлі міжнародного права?
0: Ну, в світлі міжнародного права це все дуже складно, тому що цивільні ув'язнення, вони не мають чіткого статусу, і в національному законодавстві з цим теж проблеми. Тобто, наприклад, якщо військовополонений, там родина має статус родини, отримує виплати, вони мають можливість там апелювати до Червоного Хреста, щоб встановили з ними контакти, то в випадку цивільних заручників вам можуть сказати, що це громадяни Росії засуджені за російським громадянством, і ми не будемо цим займатися. Тому і на тій конференції і ми разом з партнерами говорили, що ми очікуємо від урядів якихось інших механізмів, чогось нового, тому що в нас за різними підрахунками від 16 до 20 тисяч цивільних зникли, швидше всього вони ув'язнені. Є верифіковано біля 2 тисяч, і з них ми маємо точно знаємо про 40 енергодарців. Та і цифри Енергодару вони заслуговують на увагу, тому що на протести вийшло півміста. 20 тисяч людей брали участь в протестах. Там практично немає вчителів, соціальних працівників, які пішли на колаборацію. Тобто це місто, яке чітко зразу сказало, що вони хочуть бути в Україні. І тут теж є роль МАГАТЕ, тому що МАГАТЕ має доступ і до росіян, і до перевірки, що відбувається на електростанції. Тому ми теж говоримо про ставлення до працівників, і працівники на такому важливому небезпечному об'єкті працюють під тиском, тому що вони затримують одного, інші бачать, що може статися, вони лякаються і підписують контракти. Тобто це теж робиться, вишуковуються ті, хто чітко сказали, що не будуть, їх затримують і демонстративно, там є завжди демонстративні відео, завжди вони привозять і штучно там заставляють вже побитих людей, знесилених, все підписувати, підтверджувати, які це закінчаться.
1: Так.
0: Це там постійні тортури і відсутність медичної допомоги після тортур. От тому це такий комплекс, де ми надіємо.

0: Боїмося те, що ми достукаємося до МАГАТЕ, і вони також звернуть більше на цю увагу. Вони теж могли би бути більш активними, наприклад, зробити моніторинг якості робочих місць, зробити якісь заключення, що люди, які лишилися, працюють під страхом, і щось страх пов'язаний з тим, що вони бачили, що сталося з тими людьми, які відмовилися підписувати контракт.
1: Чи знаєте, пані Оксано, де зараз перебуває ваш син, в якій в'язниці, в якому місті, і чи є контакт якийсь, можливо, не прямий, але опосередкований?
2: Так, я знаю, де він знаходиться, через волонтерів.
1: Волонтерів, які якби в Україні працюють чи в
2: Росії? Ні, це жінка одного ув'язненого, вона була на окупованій території, якимось образом вона вибралася оттуда, і мені в групі у нас цивільні полонені написала, що вона шукає маму таку, але вона не знала, якого року. Ну, ми з нею зазвонилися, і вона мені сказала, де він знаходиться. Він знаходиться в Саратовській області, город Погачов, колонія номер 4.
1: Чи адвокати мають доступ? Як це взагалі відбувається? Якби ви могли трошки пояснити?
0: В Росії ми ж маємо питання цивільних фактично з 2014 року. Так?
1: Так.
0: І в Росії було так, що є, як і в нас, призначений адвокат, але була завжди можливість, коли російські правозахисники допомагали, в них були групи адвокатів. Зараз це все дуже важко, тому що самі ті адвокати або змушені були виїхати, або ув'язнені. Ну, ми теж знаємо про адвокатів Навального, які сидять зараз самі в тюрмі фактично за те, що вони його захищали. Тому бувають випадки, що адвокати знаходяться, їх дуже мало, і це все не афішується, щоб не зашкодити. І насправді вони не є адвокатами, вони просто можуть бути передавачами інформації, вони можуть туди прийти, щось допомогти.
1: Контактні особи.
0: Так, вони фактично як юристи в тій ситуації, яка зараз є в Росії, вони абсолютно не мають ніякого поля до роботи. Та? Тобто домагатися перегляду справи, це фактично зараз неможливо.
1: А якщо йдеться про правозахисні організації в Росії, чи ваше об'єднання теж немає? А якщо...
0: Ну, вони
1: так,
0: всі виїхали.
1: Тобто, на еміграції,
0: наприклад, але... Олег Морошевський є в списку міжнародного меморіалу. Вони, російські правозахисники, теж визнають його політичним в'язним. Відповідно, вони теж включаються в тим, щоб знайти до нього доступ. Але по факту ті всі люди, вони за кордоном.
1: Вони назвали дуже великі цифри, якщо йдеться про, власне, цивільних полонених, ув'язнених. Які є методи ще, аби, власне, світ теж, з одного боку, розумів цю ситуацію, дослухався до неї, і щоб мати на це реальний вплив? Яким є процес теж з вашого досвіду вже тих, кого вдалося визволити?
0: Ну, процес до 23-го був, що можна було попасти в списки. Так, зараз це так само, як ми бачимо з новина. Хтось з кимось домовився, хтось когось кудись обміняв. Це все, як це відбувається, ми дізнаємося потім, як вже ті люди звільнилися. Тобто це нема правила, це там Трамп домовився, там ще хтось домовився. От ми, власне, говоримо завжди, що уряди країн, вони повинні придумати якийсь чіткий механізм, яким чином, в нашому випадку Енергодару, якби Росатом погодився їх звільнити, вони би могли їх звільнити, тому що вони пов'язані і з ФСБ, і з адміністрацією. Фактично, вони хотіли керувати. Тобто, місто для них це просто...
1: Майданчик такий?
0: Ну, це місце, яке обслуговує атомну електростанцію. Тобто, їх ті люди цікавлять по факту, як працівники, більше їх нічого не цікавить. Та? І вони там були інфільтровані. Ми постійно очікуємо про те, що на цивільних звертатимуть увагу і розуміння, що світ змінився, і Женевські конвенції так не діють, а в стосунку до цивільних вони ще менше діють, тому що Червоний Хрест може легко сказати, що це не наш мандат, бо вони засуджені.
1: От конференція з людського виміру, так, мається на увазі те, що, ну, є надія, що різні, власне, міжнародні конвенції і так далі, трактати, вони діють, але по факту вони не діють.
0: Ну, вони, скажімо, це тяжке питання, тому що, ну, в якійсь мірі можна сказати, що вони діють. Та от Червоний Хрест може сказати, що ми там відвідали 20 тисяч військовополонених. Десь нижче вони скажуть, а знаєте, 18 тисяч – це росіяни в Україні і 2 тисячі в Росії. Тому що, ну, така загальна красива цифра. Україна допускає. Червоний Хрест – організація, яка має прямий мандат на оті речі. Україна допускає, Росія не допускає. Вони роблять заяву, Росія нас не допускає, нічого не можемо зробити. Але якби вони мали якусь політичну волю і не були бюрократами, то вони би могли домогтися більшого. Так само є країни, які співпрацюють з Росатомом. Та? Ну, вони цілком спокійно можуть почати розмовляти.

0: мови, що раз ми вже співпрацюємо, давайте поговоримо про звільнення людей. Ми про це говоримо, та? Що є ж країни, які, ну, якби їм може бути там соромно, що вони працюють з великою компанією, яка отримує незаконно людей і піддає їм тортурам. Тут ми трошки на оці раціональні речі говоримо, трошки говоримо про емоційні речі, чому ви це робите, або чому ви цього не робите.
1: А якою є ситуація сьогодні в окупованому Енергодарі? Звідки ви черпаєте цю інформацію?
0: Ну, в нас є документатори в Запорізькій області, є, ми співпрацюємо з Енергодарською міською радою, є родини також, які спілкуються полонених енергодарців, дехто не хоче це афішувати, бо теж лишилися родини ще на окупованій території. Перша проблема, що працівники атомної електростанції і люди, які дотичні до обслуговування, вони навіть якби хотіли виїхати, їх не випускають. Тобто це стало закрите місто з блокпостами, і фактично вони мають контракт, вони мають зарплату. Це не можна сказати, що це рабство, але це обмеження в свободі. В них іншого виходу немає зараз. От також є інформація, що там так само, як багато де на півдні, починаються проблеми з постачанням, з водою, з електрикою. І, відповідно, лінія зіткнення там дуже близько, постачання все менше. Проблеми з постачанням були і на самому початку. Та? Тобто, з одної сторони, місто має підприємство, воно може себе якимось базово забезпечити, але коли ж закінчуються якісь елементи, не знаю, там упаковка для молока, наприклад, та його просто нема в що розлити. Зараз ситуація в Енергодарі така, що там теж дуже кризова ситуація. Ми мало про це говоримо, але на півдні в більшості міст дуже кризова ситуація з таким побутовим постачанням. Це фактично Запоріжжя закінчується, починається Енергодар.
1: Кілька кілометрів.
0: Це велике промислове місто, велика промислова територія, яка, ну, насправді була дохідна, де робилася економіка, де забезпечувалася велика частина української енергетики, де, відповідно, був дуже хороший динамічний розвиток, власне, таких великих промислових міст. І за останні 10 років цей регіон дуже змінився в позитивну сторону.
1: Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів». Її підготувала Мар'яна Кріль. Українська служба Польського радіо продовжує передачу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Перед нами друга.

0: година нашої зустрічі. І в цей час, як щочетверга, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку «На прицілі». Цього разу її авторкою є Вікторія Машталер. І будемо дізнаватися про кіберстійкість держави та бізнесу в епоху перманентної кризи. Якими є реальні сценарії ескалації конфліктів у кіберпросторі? Цю тему коментуватимуть учасники Варшавської конференції, присвяченої кібербезпеці. А після рубрика «Сніжани Чернюк. Україна і чи ЄС?». Цього разу поцікавимося, якими є пріоритети нового шведського уряду у зовнішній та безпековій політиці, прокоментує професорка Ягіллонського університету Моніка Банаш. Ось такі теми будемо обговорювати упродовж цієї години, а спочатку останній уже сьогодні випуск новин. Сніжана Чернюк у студії, щоб розповісти про все найважливіше.
1: Європарламент повідомив, що Державна Дума Росії не є легітимним органом. Міністерка освіти Польщі прокоментувала ситуацію з безпекою в школах. А в Латвії дали 6 років позбавлення волі за переказ 43 євро на користь російської армії. У сьогоднішній резолюції Європейський парламент відмовився визнати Державну Думу легітимним представницьким органом Росії після сфальсифікованих виборів, проведених там. Європейський парламент назвав вибори фарсом, проведеним в атмосфері репресій. Резолюцію підтримали 482 депутати Європарламенту, 41 проголосував проти, а 39 утрималися. Європейський парламент засудив той факт, що так звані вибори, цитую, були проведені в Криму та в частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які тимчасово окуповані Росією. Він також засудив організацію так званих виборів у Придністров'ї, в Республіці Молдова та створення російських виборчих дільниць у грузинських регіонах Абхазія та Південна Осетія. Він висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії та Республіки Молдова в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. Палата представників у резолюції закликала до санкцій ЄС проти суддів, прокурорів, посадових осіб, Росфінмоніторингу Російської Федерації та посадових осіб, причетних до репресій, включно з міжнародними репресіями, до членів Центральної виборчої комісії Росії та посадових осіб, причетних до організації постановочних виборчих процесів на окупованих територіях України, Грузії та Молдови. Очікується, що Європейський Союз запровадить санкції в понеділок проти 77 осіб, пов'язаних з виборами до Думи, включно з 3 посадовцями Центральної виборчої комісії. Школи – це безпечне місце для дітей та молоді, запевняє міністерка освіти Польщі Барбара Новацька після нападів учнів з ножами у школах Мазовецького воєводства. В Остроленці 19-річний підліток поранив 5 учнів та 2 вчителів. У селі Лищидол-Новіни поблизу Вишкова 15-річний підліток убив працівницю школи та поранив директора і співробітника школи. У серпці поліція запобігла нападу 17-річного підлітка у школі. Тим часом у Пемпові у Великопольщі 13-річний підліток прийшов до школи з ножем. Міністерка Барбара Новацька каже, що реакція вчителів, директорів і персоналу школи була зразковою в кожному випадку. У школах протягом багатьох років проводяться різноманітні тренінги, які стосуються безпеки дітей і молоді. Немає місця більш безпечного для дитини, ніж школа. Оскільки в школі, по-перше, є досвідчені вчителі і директори, які проходять багато і регулярно навчання, отримують інформацію щодо того, як діяти в кризових ситуаціях.
2: Інформація дотичуться того, як діяти в ситуаціях кризових.
1: Після нападів прем'єр-міністерка закликала поліцію посилити патрулювання поблизу шкіл. Крім того, поліцейські повинні заходити до шкіл раз на день для перевірки безпеки. Проросійську активістку з Режиці на сході Латвії засудили до 6 років позбавлення волі за переказ суми, еквівалентної 43 євро, на користь російської армії, повідомив сьогодні вебсайт Delphi. За даними Служби державної безпеки Латвії, у грудні 24-го року Поліна Камлова попросила знайомого переказати 157 білоруських рублів, тобто 43 євро, з її білоруського рахунку до військово-патріотичного центру «Каскада» у Санкт-Петербурзі для придбання обладнання для нейтралізації дронів для російської армії в Україні. Камлова є членкою партії «Російський Союз Латвії», від якої вона балотувалася на місцевих виборах. Її затримали в грудні 25-го року та звинуватили у фінансуванні збройного конфлікту. Ми глибоко вражені російськими злочинами у Прилуках і Краматорську. Ми співчуваємо родинам загиблих.

0: загиблих і віримо, що злочинці будуть покарані.
1: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
0: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як держава, військові та бізнес можуть разом протистояти кібератакам, захищати критичну інфраструктуру та зберігати безперервність роботи в умовах постійних кіберзагроз. У кібербезпеці швидкість обміну інформацією може вирішувати, наскільки швидко вдасться зупинити атаку. Але військові та державні структури не можуть передавати бізнесу всю інформацію про загрози. Тож під час дискусійних панелів у Варшаві на конференції Cyber 24 Days говорили про те, як знайти безпечний формат обміну даними між державою, армією та технологічними компаніями. Командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський прямо назвав кібербезпеку командною грою і наголосив на швидкому обміні інформацією між військовими, адміністрацією та іншими структурами реагування. За його словами, в одному з недавніх випадків від отримання інформації про загрозу до виправлення вразливостей у системах минуло близько 2 годин. Водночас керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький під час відкриття конференції зазначив про необхідність широкої співпраці держави, бізнесу та суспільства у протидії кіберзагрозам. Один із підходів, на якому сьогодні створюють кіберзахист – це модель нульової довіри, пояснює генеральний директор Lenovo в Польщі Войцех Заскурський.
2: Ми будуємо нашу архітектуру безпеки на основі Zero Trust, моделі нульової довіри, за якої доступ до ресурсів щоразу перевіряється, незалежно від того, де перебуває користувач чи пристрій. Ми можемо це так називати. І водночас виходимо з того, що в наших системах є слабкі місця, які рано чи пізно можуть використати зловмисники. Тому стійкість стає особливо важливою, тобто здатність впоратися із ситуацією, коли щось станеться. Ми можемо вимірювати практично все. Наприклад, швидкість виявлення інциденту та швидкість реагування на нього.
0: Але кіберстійкість залежить не тільки від того, як організація реагує на атаку. Важливо також розуміти, наскільки надійними є технології та постачальники, від яких вона залежить, і чи може вона швидко замінити одне рішення іншим.
2: Постачальник у цьому контексті має бути зобов'язаний діяти прозоро, бути відкритим до аудиту та перевірки. Це дуже важливі принципи. Але якщо подивитися навіть на постачальників апаратного забезпечення, яких я представляю, і на технології такого типу, то з теорії системи випливає, і це справді так, що система настільки стійка, наскільки стійким є її найслабший елемент. Тому всі складові нашого ланцюга постачання аж до моменту отримання кінцевого продукту, мають однакове значення і важливість. Коли я будую цю домовленість, цей міст між постачальником і отримувачем технології, яку ми пропонуємо, я закликаю, аудитуйте нас, перевіряйте нас, майте можливість вибору. Це теж дуже важливо.
3: Щоб мати вибір, то теж є дуже важливо.
0: Великі енергетичні компанії можуть вкладати мільйони у власний кіберзахист, але їхня безпека залежить і від партнерів компаній, які постачають обладнання, послуги або є частиною ланцюгів постачання. Тому питання вже не тільки в тому, наскільки добре захищена окрема компанія, а й у тому, наскільки захищена вся система. На цьому наголошує Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен. Міхал Фурман – менеджер, відповідальний за керівництво цифрової трансформації найбільшої в Центрально-Східній Європі енергетичної групи Орлен.
4: І хочу дуже підкреслити цей аспект цибер.
2: Хотів би особливо наголосити на аспекті кібероборони та кіберстійкості. Пам'ятаємо, що ми набагато сильніші як енергетичний сектор, як галузь економіки і як країна, коли співпрацюємо та обмінюємося інформацією про потенційні загрози. Адже кожен із нас бачить ці загрози у тій сфері, до якої має доступ. Водночас, здається, нам особливо бракує широкого бачення того, що відбувається навколо нас. військові бачать значно ширшу картину загроз. Часто це інформація, якою вони не можуть або не хочуть ділитися. Але є загрози, про які військові можуть говорити відкрито, і про них мають знати компанії.

0: які потенційно можуть постраждати. Саме тому ми докладаємо максимум зусиль для укладення угоди про співпрацю. Те саме стосується державних компаній і підприємств критичної інфраструктури, незалежно від того, чи вони державні чи приватні, а також компанії, які є частиною ланцюгів постачання. Пам'ятаємо, що саме там наша стійкість має серйозні слабкі місця. Такі компанії, як Орлен та інші великі державні підприємства, вкладають значні кошти, ресурси і компетенції у власний захист. Але наші ланцюги постачання та компанії, які беруть у них участь, перебувають поза нашим контролем. І питання відповідальності, яке сьогодні вже двічі порушували, спочатку пан віце-прем'єр Гавковський, а вдруге пан міністр Мотика, на мою думку, є фундаментальними. Ми всі маємо усвідомити, що, по-перше, несемо відповідальність за безпеку країни, особливо в нинішній ситуації, але також і за її кібербезпеку.
1: Але теж за цибербезпечність всього.
2: Обмін інформацією у сфері кібербезпеки не обмежується взаємодією держави, армії та бізнесу. Окреме питання – зв'язок із науковим середовищем. Чи доходять розробки польських учених до практичного застосування і наскільки держава та бізнес зацікавлені в їхній комерціалізації? Про це говорить професор-директор Інституту Гайдіас Пьотр Санковський.
3: Наша співпраця з ДКВО Центру діяла дуже добре і дуже добре ще розвіяє.
0: Наша співпраця з командуванням сил кібероборони справді дуже добре працює і активно розвивається. І справді у Міністерстві національної оборони та й загалом у війську дуже відкриті до співпраці з науковими установами, такими як IDS. Тож робота над питаннями, пов'язаними з кібербезпекою і на різних рівнях, і в багатьох сферах застосування ведеться дуже активно. Водночас є певні організаційні виклики, які нам просто потрібно врегулювати та продумати, як найкраще організувати цю роботу. Є ще один важливий аспект. На мою думку, у Польщі ми недостатньо використовуємо потенціал власних компаній та інженерів. Нам потрібно думати про технологічний суверенітет, про диверсифікацію постачальників, а також про те, наскільки складно вийти з певного сервісу та замінити його іншим. Це питання вже неодноразово порушувалося. І мені здається, що Польща, а також великі польські компанії – поступово починають працювати в цьому напрямку. Але, на жаль, гадаю, поки що цього недостатньо. Цей суверенітет ми повинні будувати розумно, зважено, розуміючи, де ми перебуваємо сьогодні, де перебувають великі постачальники і що саме вони можуть нам запропонувати. Ми не здатні повністю відмовитися від них, але маємо діяти розумно і правильно це планувати.
3: Так, то не стаємо в стані цього зробити, але повинні це робити мудро і мудро запланувати.
2: Технологічна залежність – не єдина зміна, з якою нині доводиться рахуватися. Як пояснюють експерти, технології досить швидко змінюють характер загроз і способи ведення атак. Професор Пьотр Санковський звернув увагу на те, як у цій ситуації штучний інтелект впливає на кібербезпеку і для тих, хто атакує, і для тих, хто має захищатися.
3: Моїм зданням є трошечки так в тле те всі речі.
0: Гадаю, що всі питання безпеки, дезінформації та кібератак зараз колосально посилюються розвитком моделей штучного інтелекту. Але чомусь цьому приділяють недостатньо уваги. Кібератак зараз у багато разів більше, ніж рік тому, саме через використання моделей штучного інтелекту. Наведу приклад. Днями OpenAI повідомила про розв'язання 90 із приблизно 500 найважливіших математичних задач, над якими вчені досі не знайшли відповіді. Пам'ятаємо, це не означає, що математики зникнуть. Просто їхня робота зміниться, а потреба в математиках різко зросте, тому що математика зрештою починає давати практичний результат. Те саме відбуватиметься і в кібербезпеці. Це не означає, що моделі штучного інтелекту замінять експертів із кібербезпеки. Навпаки, вони зроблять їхню роботу ще більш необхідною. Так відбувається щоразу з розвитком технологій.
3: І так ще діє завжди при розвою технологій.
2: Розвиток штучного інтелекту ставить перед системами безпеки ще одне принципове питання – як контролювати технології, які самі набувають більш ширших можливостей. Учасники дискусії говорили про загрози, які створює ШИ, а Пьотр Санковський порушив питання безпеки самих моделей.
3: Певний аспект, про який мені було дуже мовлене, то
0: цибербезпека. Часто поза увагою залишається ще один вкрай важливий аспект. Це кібербезпека самих моделей ШИ, яка потребує постійного нагляду, тестування та надійного захисту. Зокрема, йдеться про те, чи повинні ми запроваджувати контроль доступу. Такі дискусії зараз відбуваються на найвищому глобальному рівні. І тут, наприклад, у всіх цих дискусіях та закликах до так званого апокаліпсису ШИ, апокаліпсису робочих місць, Варто стежити за тим, що говорить міжнародна незалежна наукова група.

0: ООН з питань штучного інтелекту, адже в цій роботі ми намагаємося давати знання, засновані на наукових дослідженнях, і водночас брати до уваги максимально об'єктивний погляд. Це не заклики до того, що все наодмінно закінчиться апокаліпсисом, чи навпаки, що його не буде. Варто дивитися на проблему ширше, стежити за такими дослідженнями і брати до уваги наукові дослідження та їхні висновки, які враховують також глобальну перспективу.
1: Бардій опертого в науці, влучаючого теж такий погляд глобальний.
2: Поки науковці та міжнародні експерти дискутують про майбутнє регулювання штучного інтелекту, бізнес уже зіштовхується з практичними викликами його впровадження. Про те, як змінюються потреби ринку праці та які фахівці стають критично важливими, говорить Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен.
0: Це важлива тема – залучення польських компаній і польських науковців до роботи державних компаній, до сфери кібербезпеки та розвитку штучного інтелекту. Наш досвід показує, що чим активніше ми розвиваємо штучний інтелект у компанії, то більше шукаємо фахівців, яких раніше, наприклад, математиків для моделювання, ми взагалі не шукали. Я думаю, що ми шукатимемо таких фахівців не десь у світі чи за кордоном, а саме в Польщі.
3: Що не будемо їх шукати на світі, ані за границями, тільки власне в Польщі.
2: Сучасні технологічні виклики змушують військові та оборонні структури змінювати підходи до найму фахівців і з розробки власних рішень. Зростання вимог до кадрів від математиків до спеціалістів із кібербезпеки супроводжується пошуком гнучких моделей співпраці з науковим середовищем, зазначає командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський.
4: Не укривам, що та нестети для молодих людей попришка.
0: Не буду приховувати, для молодих людей поріг входу в технологічну сферу стає дедалі вищим. Тобто вимоги, які ми сьогодні висуваємо до програмістів, фахівців із кібербезпеки, математиків, фахівців із моделювання, постійно зростають. І ми разом з інститутом, частково з технологічним командуванням, а також із командуванням, яке відповідає за операційну діяльність у кіберпросторі, будуємо співпрацю з суто науковою установою.
4: Przestrzeni podchodzi do współpracy z instytucją typowo naukową.
2: І ця співпраця, за словами Маріуша Хмелевського, вже дає практичні результати. Кілька спільних проєктів завершили і почали використовувати як операційні інструменти. Причому сама модель роботи побудована інакше, ніж традиційні довгі проєкти із заздалегідь визначеними вимогами.
4: Ну, то ми зробили процес, в якому...
0: Ми вибудували процес, який уже працює. Кілька проєктів успішно завершили, і тепер вони впроваджуються як операційні інструменти. Кілька з них уже використовують на так званому розумному кордоні, і генерал може ними користуватися. Ці інструменти створюються завдяки тому, що команда професора кожні два тижні звітує про свою роботу перед нашою командою. Тобто це те, що вже давно працює в IT – гнучкий підхід до створення нових спроможностей. Якщо трохи відкрити завісу, то тут немає заздалегідь визначених вимог, немає тендеру, немає ситуації, коли через півроку ми приймаємо перший етап, а ще через два роки – другий. Ми щотижня оцінюємо виконану роботу, реагуємо на зміни та мінімізуємо ризик непорозуміння. Ми отримуємо певний обсяг наукової інформації та найновіші тенденції розвитку. Наші технологи застосовують ці знання, щоб удосконалювати наші продукти та впроваджувати в них певні операційні вимоги. А найважливіше, ми навчаємося одне в одного, адже не приховуємо, що багато аспектів нашої щоденної служби мають бути зрозумілими людям, які раніше взагалі не знали про певні обмеження та правила роботи з відкритими і закритими даними.
4: Ограничень певних засад співпраці з даними неявними чи явними.
2: Польща вже розбудовує власну інфраструктуру для зберігання та обробки критичних даних. У 2026 році розпочалося створення Національного центру обробки даних. У першій фазі до 2029 року мають з'явитися три центри з різних частин країни та з'єднати їх оптово-волоконною мережею. Польський уряд прямо пояснює це потребою забезпечити безперервність роботи критичних державних систем і підвищити їхню стійкість до кібератак та інших криз. Але Маріош Хмелевський говорить про дещо інше і ширше. Він фактично пропонує європейську систему, в якій критичні дані можна було б у разі війни або іншої серйозної загрози переміщувати між захищеними дата-центрами різних країн ЄС. Це не виглядає фантастикою. НАТО прямо закладає у свої цифрові стратегії федеративні

0: та гібридні моделі, резервування і розподіл критичних цифрових ресурсів, а також збереження національного суверенітету над даними. І Єврокомісія зараз теж говорить про цифровий суверенітет, залежність від іноземних хмарних провайдерів та потребу розвивати європейську інфраструктуру дата-центрів.
1: Пікні бжмі, což, co ми називаємо спільне безпеченство.
2: Дуже добре звучить те, що ми називаємо спільною безпекою Альянсу чи спільною безпекою Європейського Союзу. Я хотів би, щоб ми створили в Європі таку платформу, яка дозволила б спільно будувати дата-центри в кожній країні Європейського Союзу. Щоб у разі війни я міг переносити наші дані туди, де це необхідно, і не мусив зберігати їх у Польщі, ризикуючи тим, що хтось звинуватить мене в тому, що даними керує якийсь зовнішній суб'єкт. Це виклик, який ми зараз маємо вирішувати в Польщі, тому що матимемо саме ті проблеми, які ви бачите. Дата-центри є одними з перших цілей після енергетичних об'єктів і складів пального, по яких завдають ударів у сучасних конфліктах. Ми вже це бачили. Ви бачили, як дата-центри буквально злітали в повітря. Це величезний виклик, тому що противник, а також сучасні системи супутникової розвідки можуть у різних спектрах виявляти практично все, що випромінює сигнал, куди приїжджає багато автомобілів, і з комп'ютерним обладнанням тощо. Технологічний суверенітет, про який ми стільки говоримо, зараз тримається практично на одній компанії. Нідерландська ASML – це, по суті, єдиний справжній важіль впливу, який має Європа на ринку високих технологій.
1: ASML – то є єдиний левер технологічний, який в тій хвилі в Європі є.
0: Тема технологічної незалежності та захисту даних має і суто практичний вимір для бізнесу та державних структур. За словами генерального директорки Microsoft у Польщі Івони Шилар, технологічний суверенітет тримається на трьох стовпах – локалізації даних у Європі, безперервності роботи в умовах геополітичних ризиків та практичному стрес-тестуванні системи протистояння кібератакам.
2: Безумовно, є організації, які підходять до цього дуже професійно, і тестування у них є невід'ємною частиною розбудови кіберстійкості. Але є й такі, які вважають, що якщо у них є висновок експертизи про їхню захищеність, то цього цілком достатньо. Так от, хочу наголосити, що цього недостатньо. Якщо систему не перевірено і не піддано стрес-тестам, вкрай складно гарантувати, що у випадку кібератаки організація збереже дієздатність. Тому я закликаю обов'язково включати такі тестування до процедур розбудови стійкості. І ще один момент, на якому я хотіла б зупинитися – це штучний інтелект. Багато говорять, що ШИІ є однією з причин зростання кількості кібератак. І це абсолютна правда. Це дійсно так. Але варто зазначити інший бік медалі. Штучний інтелект також суттєво підсилює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, LLM, які використовують зловмисники, водночас є чудовим інструментом для виявлення вразливостей і захисту практично в режимі реального часу.
3: Практично праві в часі речовістим.
0: Стрімка зміна геополітичної ситуації підштовхнула європейські держави та бізнес кардинально переглянути поняття технологічної незалежності. За даними експертів, понад 80% європейських підприємств зараз вважають локалізацію обробки даних та захист критичної інфраструктури своїм головним безпековим пріоритетом. У Польщі додатковим імпульсом стало відкриття першого регіону хмарних дата-центрів Microsoft, яке суттєво розширило можливості контролю за цифровими активами. За словами Івони Шилар, розмови з клієнтами про технологічний суверенітет зазвичай зводяться до трьох основних аспектів.
3: Єдин аспект – то є можливість приховування і перетворення даних в Європі.
2: Перший – це можливість зберігання та обробки даних у межах Європи. Деякий час тому в Польщі, тоді ж ми відкрили польський дата-центр, а тепер і в усій Європі, з огляду на геополітичну ситуацію, віддають перевагу саме європейському регіону. Другий аспект – безперервність роботи. Тут геополітичні зміни породжують два типи ризиків. Перший пов'язаний із можливими рішеннями американської адміністрації, тобто з тим, які гарантії гарантії організація може дати клієнтам, якщо політична ситуація різко зміниться. Це питання вони опрацьовують і на технологічному, і на контрактному рівнях. Другий ризик – потенційна атака на критичну інфраструктуру в Польщі. І тут виникає питання, що Microsoft чи ми як компанія можемо зробити, аби гарантувати безперервність функціонування організації. Адже безперервність роботи є критичним елементом технологічного суверенітету. Третя річ,

0: яку іноді запитують клієнти, це можливість повного контролю над власним середовищем локально, в умовах відключення від інтернету чи загальної мережі. Це стосується дуже специфічних робочих процесів, які мають додатковий гриф конфіденційності.
1: Опарчено додатковим дефініціям повності.
2: Утім, скільки б міжнародні гіганти не інвестували в хмарні дата-центри, ключовим ресурсом залишаються люди. Підхоплюючи тему технологічного потенціалу, Пьотр Санковський, директор Інституту досліджень IDS, чесно визнав, без створення гідних умов для молодих науковців утримати інтелектуальний капітал Україні буде досить проблематично. За його словами, молодим науковцям у Польщі не завжди вистачає можливостей для професійного розвитку, тому частина з них виїжджає за кордон, де пропозиції роботи в науковій сфері значно привабливіші. Водночас, на його думку, Польщі варто більше інвестувати в науку, підвищувати зарплати науковців і створювати нові дослідницькі установи, орієнтовані на розробку проривних технологій.
3: Інститут IDS є хіба одним
0: Інститут IDS – одна з небагатьох нових дослідницьких установ, створених у Польщі за останні 30 років. Якщо подивитися на цей час, то в Польщі практично не з'являлися нові дослідницькі установи, які займалися б новими технологіями. І це те, на що нам варто звернути увагу. Потрібна певна реформа того, як польська наука працює з проривними технологіями. Також треба подумати, як створювати більше компаній. Як зробити так, щоб люди залишали великі корпорації та на основі своїх знань створювали нові компанії в Польщі, а також, щоб закінчуючи навчання за кордоном, вони думали про повернення до Польщі та заснування власного бізнесу. Зараз у нас із цим є серйозна проблема. Лише 3% людей у Польщі розглядають можливість створити власну компанію, тобто справді готові це зробити. Це найнижчий показник за всю історію, який впродовж 20 років регулярно знижується. І це теж питання, над яким нам потрібно працювати.
3: Регулярно спадається, обніжується. Що повинні теж заадресувати.
2: Про кіберстійкість держави та бізнесу в епоху постійної кризи говорили учасники, представники уряду, військових структур і технологічного сектору під час конференції Cyber 24 Days, однієї з найбільших у Польщі подій, присвячених кібербезпеці, цифровізації та новим технологіям. А ви слухали програму «На прицілі». На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.

0: Na chwilach efiru Ukraińska Służba Polskiego Radio i czerwowa tema.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Швецію, яка, як стало відомо буквально щойно, розгорне свою систему протиповітряної оборони «Петріот» у східній частині Польщі. Ми могли би спробувати, як українці, образитися, але не маємо підстав, бо Швеція справді дуже допомагає Україні. Близько 4 мільярдів євро – це і військова допомога, і гуманітарні проєкти, 21 пакет допомоги. А літаки «Грипен» подаровані, куплені й не виготовлені, але, сподіваємося, будуть, бо до 2033 року заплановане виробництво цих літаків уже в Україні, пов'язують Швецію та Україну найтеплішими зв'язками. На сьогодні Швеція перебуває в процесі формування нового уряду після парламентських виборів 13 вересня. Лівоцентристський блок на чолі із соціал-демократкою Магдаленою Андерсон отримав 176 мандатів, тоді як правий блок Ульфа Крістерсона – 173. Андерсон вдруге отримала від спікера Риксдагу мандат на переговори про формування уряду і має відзвітувати про результати 12 жовтня. Однак домовитися про стабільну коаліцію складно через розбіжності між чотирма партіями її блоку. До формування нового кабінету Ульф Крістерсон очолює уряд у статусі тимчасового уряду. Водночас Швеція продовжує активно виконувати безпекові зобов'язання. Зокрема, у жовтні направляє винищувачі «Грипен» для операції НАТО в Польщі та заявила, власне, ось про розгортання «Петріотів» на східному фланзі НАТО. Професорка Моніка Банець, наукова співробітниця і викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету, вивчає взаємозв'язок між культурою та

0: політикою.
1: То, що мені інтересує найбільше, то в який спосіб культура...
2: Мене найбільше цікавить те, як культура впливає на політику та формування внутрішньої та зовнішньої політики певної країни. Моїм особливим інтересом, враховуючи мою освіту зі шведської філології, є Скандинавія, а в ширшому сенсі – скандинавські країни.
1: Є Скандинавія, а ширше країни нордицькі.
0: І ми говоримо більше в політичному контексті про теперішню ситуацію в Швеції напередодні формування нового, а може й не надто нового уряду. Яким він буде, переконаємося після його формування. А поки що я запитую професорку Банась, наскільки ймовірно, що пріоритети нового уряду різко зміняться?
1: Так, здецидування.
2: Так, що діється і що ми всі переживаємо, особливо Україна, як країна атакована Росією, яка багато років мужньо захищається за підтримки та допомоги європейських та неєвропейських країн, потребує уточнення. Нинішній уряд Швеції після нещодавніх виборів є перехідним урядом. Отже, не варто очікувати, що це буде уряд, який формуватиме зовнішню чи внутрішню політику країни в найближчі місяці та роки. Андреас Нюрнеайн, спікер шведського парламенту Рікстагу, доручив керівництву партії переможниці соціал-демократичної партії сформувати новий уряд. Очікується, що голова Магдалена Андерсон повинна найближчими днями зібрати уряд, який, на її думку, найімовірніше буде схвалений Рікстагом. Як це станеться? Ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, але варто стежити за наступним понеділком, коли очікується оголошення потенційного майбутнього уряду. І ми побачимо, якою буде реакція парламенту. Відповідаючи на ваше запитання, я б не очікувала жодних суттєвих змін. Швеція, згідно зі своєю давньою демократичною практикою, продовжує свою політичну лінію незалежно від того, яка партія чи яка партійна коаліція вирішує щодо уряду. Тож у справах оборони, підтримки України та мобілізації оборони проти агресивної Росії я б не очікувала зміни. Я навіть вважаю, що інтенсифікація оборонних зусиль зросте. Наприклад, просто дивлячись на бюджет наступного року. Адже кожна країна розробляє свій бюджет не лише на поточний рік, а й намагається планувати на наступний рік. Скандинави насправді схильні планувати не лише на кілька годин чи днів наперед, а на кілька років. І тут можемо спостерігати збільшення витрат на оборону не лише в самій Швеції, але й на всьому східному фланзі НАТО, членом якого Швеція є з 2024 року. Бачимо, що витрати на оборону у 2025-2026 роках збільшилися і будуть іще більшими наступного року. Наразі ці витрати становлять близько 2,8% ВВП. Наступного року очікується, що вони будуть вищими. І зрештою у 2030 році витрати на оборону, як очікується, досягнуть 3,5%. Тож, спостерігаючи лише за цими збільшеннями витрат на оборону, я схильна припустити, що Швеція не змінить своєї політики щодо України та оборони східного флангу НАТО.
1: України і взглядом оборони східної фланги НАТО.
0: Підхід до біженців з України змінюється скрізь у Європі. Думаю, що зміни можуть відбутися і в Швеції, якщо вже не відбулися.
1: Слушно, пані редактор зауважила, що рзечевище...
2: Ви слушно зазначили, що Швеція справді модифікує. Я б не вживала слова «змінює», а радше модифікує свій підхід до міграційної та інтеграційної політики. Біженці є частиною групи, яка входить до так званої міграційної та інтеграційної політики. Маючи можливість вивчати саме міграційну і інтеграційну політику Швеції протягом своєї довгої академічної кар'єри, я помітила, що ці правила посилюються останніми роками. Коли модерати фактично прийшли до влади за підтримки шведських демократів, тобто тієї партії більш правої, Sverige Demokraterna, політика щодо мігрантів стала жорсткішою. Я також могла би висунути таку тезу, що вони також посилили свою політику щодо біженців, що схиляє мене до такого висновку. У жовтні 2026 року були посилені правила щодо надання тимчасового захисту біженцям, включно з тими, хто з України. Отже, це не безстрокове надання притулку, а радше конкретний період, який визначатиметься обставинами та умовами в конкретний момент, наприклад, через 1-2 роки. І читаючи різні урядові документи, а також ті, що доступні на вебсайті шведського парламенту, я помітила, що, наприклад, починаючи з цього року,

0: року запроваджено спеціальні обмеження щодо осіб, які підлягають військовому обов'язку в Україні. Тобто йдеться про чоловіків призовного віку 23-65 років, які повинні продемонструвати, що вони виконали свої військові обов'язки або звільнені від них, щоб подати заяву на тимчасовий захист у Швеції. Отже, це додаткове формальне адміністративне обмеження. Однак Швеція загалом не відмовляється допомагати біженцям. І я була би дуже здивована, якби новий уряд, особливо уряд на чолі з соціал-демократами, посилив ці умови. Швидше вже би він їх послаблював.
1: Уварунковання радше улагодив.
2: Чи це стосується лише чоловіків? Бо нечіткість формулювань призводить до того, що часом прикордонники запитують також жінок про такі документи або чоловіків іншого віку. Тож, чи йдеться лише і виключно про чоловіків призовного віку?
1: Та регуляція, о якій останньо вспомняла, перед хвилиною дотичить мужчин.
0: Положення, про яке я згадала, стосується чоловіків. Однак Швеція справді перебуває під тиском з боку інших скандинавських країн, особливо Данії, тому що кордон між Данією та Швецією досить легко перетнути. Це нескладний кордон для перетину, зокрема і фізично. Однак адміністративно було запроваджено суворіший контроль. І Швеція, певною мірою під тиском інших скандинавських країн, також намагається запровадити прикордонний контроль. Тобто контролювати, хто прибуває на її територію, щоб уникнути потенційних так званих сюрпризів. Тобто людей, які вдають із себе або видають себе за біженців. До речі, додам, що Швеція бореться з проблемою так званого паралельного суспільства, де іммігранти з кількох, десятка або навіть десятиліть тому не інтегруються у шведське суспільство. Про це свідчать, наприклад, райони схожі на гетто в різних містах, таких як Мальме та Еребру. І це справді є значною проблемою для Швеції сьогодні. І вже тривалий час є такою, якщо озирнутися назад. І я думаю, що причиною цього є формальна недбалість. Просто занадто поблажливий підхід до процесу моніторингу того, хто та з якою метою прибуває.
1: Моніторування, хто прибуває, в яким цілі.
2: Я запитую, як, за спостереженням пані професор Банась, українці інтегруються у Швеції? Хоча Швеція історично дуже близька, але, можливо, не така культурно близька, як, скажімо, Польща.
1: Видає мені, що тут та відлегость культурова...
0: Мені здається, що культурна дистанція тут, якщо можна так сказати, не така вже й велика. Все залежить від перспективи. Якщо порівнювати біженців чи мігрантів з Близького та Далекого Сходу, то ця культурна дистанція значна. І там проблеми інтеграції більш поширені. Я не вивчала українську групу у Швеції, тому мені важко сказати, як просувається інтеграція. Але виходячи з мого дослідницького досвіду, я б висунула гіпотезу, що інтеграція не є проблемою. Оскільки культурна близькість існує між європейські нації, зрештою близькі як історично, так і у випадку України ще й символічно. Подивімося на прапори Швеції та України, вони однакових кольорів – синього та жовтого. Тож у вас багато спільного, я не бачу тут проблеми інтеграції.
1: Отже, маєте вєле спільного, тут не бачив проблему інтеграційного.
2: Яку роль хоче чи може відігравати Швеція, або, можливо, вже відіграє і продовжить це робити, коли йдеться про довгострокову безпеку України? Чи може вона стати гарантом безпеки? І ще таке запитання щодо союзів. Незабаром відбудеться масштабний Варшавський форум безпеки. І організатори запропонували для обговорення варіант об'єднання північних, балтійських країн, а також Польщі. У цьому союзі Україна розглядається як невід'ємна частина східного флангу. Тож я запитую пані професор, як вона бачить таку ідею.
1: Пані редактор дуже трафно то спостерігла і скоментувала. Рzeczywiście в істоті так є.
0: Ви дуже влучно зауважили і прокоментували це. Дійсно, це так. У документах шведського парламенту та уряду, а також наступних урядів, починаючи з 2024 року, коли Швеція вступила до НАТО разом із Фінляндією, вимальовується дуже чіткий східний фланговий блок, утворений Швецією, Фінляндією, країнами Балтії, Польщею та Україною. Іншими словами, нами війна, ну, це жахливе явище, оскільки на війні гинуть переважно ті, хто не відповідає за це. Лідери організовують війну, а суспільства гинуть. Вибачте за метафору. Але парадоксально, напад Росії на Україну – це консолідація східної частини Європи, північної та середньоцентральної Європи разом з Україною.

Тож я могла би висунути гіпотезу, що ми спостерігаємо дедалі сильнішу інтеграцію, реальну інтеграцію країн, які знаходяться як на безпосередній території атаки, тобто України, але й сусідніх країн. Тож роль України тут абсолютно не тимчасова. Я б розгадала це як початок нового розділу в інтеграції України з Європою або з Європейським Союзом у ширшому сенсі.

0: повториться, але не на 100% повністю.
1: Унія кальмарська, наприклад. Więc історія ще повтажа, але не в 100%.
2: А коли ми вже говоримо про такий союз, то яку саме роль могла би відігравати Швеція в цьому союзі? Чи вона би мала щось забезпечити? І знову ж таки, чи що було б їй потрібно від цього союзу?
1: Моя аналіза релації шведсько-українських обіцяння і от
0: мій аналіз шведсько-українських відносин за час війни в Україні показує, що це не відносини донора і реципієнта, тобто що ніби Швеція надає фінансову підтримку, військову підтримку у вигляді грипенів, наприклад, або зброї, а радше зароджуються взаємні відносини. Іншими словами, Швеція та Україна стають партнерами. Це відносини, принаймні так я їх бачу, які ще не є повністю рівними, але рухаються до паритету. Отже, ось плюс для України. Не лише фінансова підтримка з боку Швеції, але й підтримка Україною, Швеції та всього Східного блоку Європейського Союзу або навіть НАТО, якщо ми говоримо про Північно-Атлантичний альянс, що базується на компетенціях.
1: Для цілого блоку Східного тутай Унії, Європейський чи НАТО, навіть, якщо мовимо тут.
2: І ми зараз говорили про військові питання, а як із економічними чи культурними? Які ще питання, крім військових, можуть тут грати роль?
1: Напевно, будуть квестії господарчі, бо прийдеш, щоб розвіяти...
0: Звичайно, будуть економічні проблеми, адже для розвитку збройової промисловості чи забезпечення обладнанням армії нам потрібні гроші. Тож економічна співпраця безумовно можлива. І я думаю, що не лише зі Швецією, а й з іншими північними країнами. Я думаю, що Фінляндія також була б найбільше зацікавлена в такій домовленості. Зрештою, вона має найдовший кордон з Росією. Тож, можливо, ми будемо, або, можливо, ми вже маємо, але я не знаю на цей момент, співпрацю в своєрідному тріумвіраті Швеція, Фінляндія та Україна. Після економіки, безумовно, буде співпраця в культурі та освіті. Однак я вважаю, що культура є первинною для всіх інших галузей, включно з політикою та економікою. Чому? Тому що я розумію культуру як дуже широкий конструкт, явище. І я наведу тут концепцію професора Герта Хофстеде, який вважав, що культура – це колективне програмування розуму, яке відрізняє членів однієї групи або категорії людей від іншої. Культура навчає нас мові, культура навчає нас звичаям, традиціям, цінностям. Тому як ми ставимося до інших, як ми ставимося до іншої країни. І я представляю цей аналіз вам саме з такого погляду. Спочатку культура, потім політика та економіка. Хоча я знаю, що така перспектива досить рідкісна та маргінальна. Швидше ми схильні розглядати політику, економіку та інші сфери нашого життя як визначальні.
1: Дійсне життя нашого детермінує.
2: Звичайно, треба згадати і про внутрішню політику. Чи можемо передбачити, що буде цей новий уряд робити у внутрішній політиці Швеції?
1: То є дуже добре питання. Дуже дякую, пані редактор, за то, бо то дозволяє вказати...
0: Це дуже гарне питання. Щиро дякую вам за нього, бо це дозволяє нам вказати на виклики нового уряду, хто б його не сформував. Це будуть величезні виклики. Бо якщо закладаємо, що зростають витрати на озброєння, на оборону, і то серйозно, то це означає, що нам потрібно вигенерувати відповідну кількість фінансів для перерозподілу на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та інші різні сфери. Тож виникає питання, як генерувати державні доходи та хто має це робити, враховуючи при цьому, що маємо і надалі бути державою загального добробуту, якою Швеція досі є. Це правда, що критики шведської версії держави загального добробуту рішуче критикують цю модель, стверджуючи, що вона вже не функціональна, що вона не може впоратися з труднощами та що вона генерує великий внутрішній борг. Однак треба чітко заявити, що скандинавські країни – це країни, які насамперед надають пріоритет моделі держави загального добробуту або державі, яка опікується. Повертаючись тепер до вашого питання, я вважаю, що внутрішня політика Швеції буде спрямована на ефективність глобальну інтеграцію мігрантів. Я використовую термін «мігрант» як загальний термін, а не «іммігрант» чи «біженець», оскільки це ширша категорія, ніж «іммігрант» чи «біженець». Але згідно з моїми довгостроковими спостереженнями, Швеція продовжуватиме свою інтеграційну політику, яка буде спрямована на створення найкращих можливих умов для мігрантів у Швеції, щоб вони могли жити, розвиватися, працювати та генерувати не лише власні доходи, а й державні.

0: Nie tylko swój dochód, ale również i dochód państwa.
1: Тож певний раніше прихований потенціал цієї міграційної політики міг би спрацювати на підтримку економіки, наскільки я розумію. Бо якщо це було можливо в Польщі, що українські біженці збільшили польський ВВП на 2,4% та ще й поповнили Національний фонд здоров'я Польщі, внески українців до Національного фонду здоров'я перевищили витрати на їхнє лікування щонайменше на 1,8 мільярда злотих, то чому би не зrobити це i w Szwecji?
0: Absolutnie tak. Poza tym pamiętajmy o tym, że Szwecja, podobnie jak inne kraje...
2: Це абсолютно можливо. Окрім того, пам'ятаємо, що Швеція, як і інші скандинавські країни, бореться з демографічними проблемами. Тому Швеція прагне мати так звану робочу силу, яка інтегрується культурно близько, бо це ж Європа. Тож я б радше очікувала ефективних та легкодоступних інтеграційних програм, спрямованих на біженців чи мігрантів з України. Але побачимо, як новий уряд впорається з цим і що він запропонує.
0: Чи мігрантів з України. Але побачимо, як новий рząd буде собі з тим радив, очевидно, що запропонує.
1: І ще одна репліка від пані професор Моніки Банась, не пов'язана з темою нашої програми, але я мушу пустити її в ефір.
2: Я хотіла би передати щирі вітання своїм українським студентам, які навчаються в мене на курсах. Деякі вже закінчили навчання та отримали дипломи. Тож, якщо вони десь почують моє ім'я, я передаю їм найтепліші вітання. У мене дуже теплі спогади про них, і я бажаю їм усього найкращого.
0: То сердечно їх поздравляю, дуже мило їх вспоминам і життя всього доброго.
1: Нагадаю, що про сьогоднішню політичну ситуацію в Швеції розповідала професорка Моніка Банась, наукова співробітниця та викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧАЕС Сніжана Чернюк.
2: Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну розмову про Латвію після парламентських виборів. Цей матеріал уже звучав у нашому ефірі. На парламентських виборах у Латвії 3 жовтня підтримку більшості здобула партія прем'єр-міністра цієї країни Андріса Кулбергса «Єдиний список». Це угруповання матиме у Сеймі 41 зі 100 мандатів. Завдяки цьому очільник уряду отримає міцну позицію у переговорах, які стосуватимуться формування майбутньої коаліції, якщо президент Едгарс Рінкевич довірить йому місію створення уряду. А більше про цей рекордний результат і про ситуацію після виборів розповість аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.
3: Це доволі цікаво з перспективи політичної історії Латвії, бо такого хорошого результату жодна партія не мала, здається, від 90-х років. Подібного у відсотковому вираженні результату партія «Латвійський шлях» досягла 1993 року, але це вплинуло на здобуття такої значної кількості мандатів. Отже, це історична перемога в політиці Латвії. Вона показує, з одного боку, як латвійці очікували суспільних і політичних змін у своїй країні, особливо якщо врахувати їхню сильну розчарованість правлінням угруповання «Нова єдність», що було при владі ще навесні цього року. Нинішній майбутній прем'єр-міністр Андріс Кулбергс очолив уряд наприкінці травня і пообіцяв латвійцям значущі реформи держави, економічне зростання, зміни в державній бюрократії, пришвидшення процедур у державі, щось, що ми могли б назвати дієвістю. Латвійцям така обіцянка після років застою сподобалася, і вони пішли на вибори і голосували за цю надію, яку пообіцяв Андріс Кулбергс. Нинішній майбутній прем'єр-міністр буде змушений виконати частину цих обіцянок, аби не втратити високого рівня популярності.
4: Хоча частину тих обіцянок сповнити, щоб не втратити тієї високої популярності.
2: Проросійські сили у Латвії не досягли на цих виборах бажаного результату.
3: Щодо російськомовного електорату, на цих виборах він був роздроблений, обирав з-поміж 4 політичних партій, і це також певна особливість. Адже у нього був вибір між поміркованою проросійською партією олігарха Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, яка навіть має амбіції бути продержавною. Лідер цієї партії намагається копіювати поведінку Дональда Трампа. Також можна було проголосувати за відверто проросійську партію «Суверенна

0: Ада Юлії Степаненко, яка протягом останніх тижнів перед виборами мусила змагатися зі скандалом після того, як ЗМІ розкрили, що вона отримувала фінансування від свого батька, який мешкає в Москві, бо ж у Росії. А також дві менші партії – «Стабільність», лідер якої перебуває в Білорусі, та «Центр згоди». Ці дві партії не подолали виборчого бар'єру. Важливо наголосити, що «Центр згоди» ще 10 років тому був партією, яка об'єднувала практично весь російськомовний електорат, частину латвійського електорату, і була здатна перемагати на виборах. Так було у 2011, 2014 та 2018 роках, але вона ніколи не мала здатності сформувати уряд. Бачимо, що цей російськомовний електорат починає мати різні інтереси, починає голосувати за різні партії, а не лише за одну, як було в минулому десятилітті. І росіяни або представники цієї російськомовної меншини здатні голосувати за етнічного латиша, яким є сам згаданий олігарх Айнарс Шлесерс. Отже, ця проблема, про яку часто згадували протягом минулого десятиліття, значна сила російськомовного електорату, відходить у минуле. Уже зараз вона не має такого значення, а також ці проросійські партії стали значно слабшими, ніж це було, наприклад, у 2014 чи 2011 роках.
1: Проте треба врахувати, що в латвійському суспільстві чимало росіян.
0: Ці зміни проходять від 2022 року, вони повільні, але я не говорив би про етнічних росіян у Латвії, бо тут не лише росіяни. Це росіяни, білоруси, українці, латвійські поляки, які часто на вулиці розмовляють російською, а також представники різних невеликих меншин, нащадки мігрантів з колишнього Совєтського Союзу. У цій групі людей, які розмовляють російською, є також, наприклад, люди з Центральної Азії. Але ці зміни відбуваються, і частину латвійського суспільства, яка використовує російську мову, ми можемо розділити на три значущі групи. Приблизно одна четверта, яка однозначно підтримує державу, але також на запитання, і це наче лакмусовий папірець, кого вона підтримує або за кого вболіває, як це не дивно звучить, під час російського вторгнення в Україну, отже одна четверта підтримує Україну, одна четверта – Росію, і приблизно половина опитуваних не може однозначно визначитися, перебуває, скажімо, у ментальному чистилищі. Якщо спостерігати за дослідженнями, які почали здійснюватися 2022 року, видно зміни на користь більш прозахідного або ж проукраїнського крила. Є певні коливання. Відсоток прозахідних, іноді російськомовних жителів Латвії, іноді менший. Проте існує певна константа, яка показує розподіл серед цієї частини латвійського суспільства. Також це видно на основі політичних рішень. Явно проросійська партія в Латвії не здобула надто сильної підтримки і посіла третє місце. А впродовж минулих 10 років партія «Згода», яка зверталася до російськомовного електорату і водночас визнавала свої культурні зв'язки з Москвою, перемагала на виборах. Отже, ця зміна помітна.
1: Латвія зазнає численних випробувань з боку Росії в питаннях безпеки. У зв'язку з цим також виникають певні ініціативи, наприклад, спорудження огорожі на кордоні.
0: Це не є чимось, що відрізняло б Латвію від інших країн так званого східного флангу НАТО, адже інфраструктура на латвійсько-білоруському та латвійсько-російському кордонах, яка має стримувати нелегальну міграцію або має суто військовий характер, постає від 2022 року. У ЗМІ, наприклад, останнім часом у Польщі звертають увагу на гібридний тиск проти Латвії з боку Росії та Білорусі. Але, здається, латвійці вже звикли до цього, і це постійний елемент агресивної політики, як Мінська, так і Москви щодо країн східного флангу. Найбільш інтенсивний момент ми пережили у травні та червні цього року, коли в Латвії майже щодня лунала тривога через безпілотники, які порушували повітряний простір Латвії. Здебільшого це були українські дрони, росіяни їх глушили, і вони падали на латвійську територію.
2: Українські дрони, які спадали на латвійську сторону, на латвійську територію.
1: Як результати парламентських виборів можуть вплинути на політику Латвії стосовно України під час повномасштабної агресії РФ?
2: латвійський рząd, який зараз повстане по виборах, а на чолі цього буде
0: ваше латвійський уряд, який буде створено після виборів, на чолі якого стоятиме Андріс Кулбергс, продовжуватиме дотеперішню лінію.

0: закордонної політики Латвії, тобто співробітництво з Канадою, Сполученими Штатами, Західною Європою в межах НАТО і Європейського Союзу, але також збереже підтримку для України, яка бореться. В латвійській закордонній політиці і політиці безпеки ні вибори, ні зміна урядової коаліції не вплинуть на дотеперішній курс політики Риги.
1: Це був аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський. Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч добігає кінця. Тому від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, прощаємося. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Запрошуємо до наступних зустрічей. І на все добре.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wy słuchajecie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca audycja Spróbujmy się dogadać, tak, którą prowadzimy my, Jana Stępniewicz.
1: Marcin Дужепа Матушевський. Так, вона починається, ця божевільна година музична, двомовна з нами. І як завжди вона починається з однієї третьої нашої трійки, правда? Але маємо теж інші елементи цієї години. Це, зокрема, польсько-українські культурні новини. І ще там ще щось є, правда?
0: Що ж там ще є? Так, мілі Państwo, щоб традиції стало ще задощ, повіємо в ритм музики, що ще у нас в аудиції поза українсько-польськими культуральними відомостями, поза лейтмотивом, який бува часом є, часом не, поза секцією «О чим мова», чолі з пісні «Слів не викліниш», która to polega na tym, że dokonujemy przekładu i poetyckiej, autorskiej analizy ukraińskojęzycznego utworu słowno-muzycznego na język polski. I czasami znajdujemy w nim drugie, trzecie i siedemnaste dno. Mamy też muzyczną trójkę na początek, jak Jana wspomniała. I to właściwie wszystkie takie stałe gwoździki, którymi przytwierdzamy naszą audycję do ściany, żeby się za bardzo nie rozeszła na boki. Audycja Spróbujmy się dogadać w swej istocie polega na tym, że gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy i gadamy o niej, każdy w swoim języku, bez tłumaczenia i próbujemy się dogadać.
1: Так, так, Марчін дуже влучно все описав про лейтмотив. Але це вже довша історія, і не знаю, чи вона поміститься перед піснею, чи після, як хочеш.
0: Myślę, że możemy po pierwszym kawałku zająć się historią / leitmotivem, bo z tego, co się domyślam, tak właśnie będzie to wyglądać. A w tej chwili możemy skupić się jeszcze na przedstawieniu muzycznej trójcy. Na początek zaczęliśmy od kawałka Ludzie mówią, przepięknego tuna dwóch trzecich East West Rockers, czyli Grizzuli bądź Grizzliego, jak to woli, i Chiby, nabicie czarnego hi-fi. A przed nami dwa kawałki, których jeszcze nie graliśmy, bo ten, którym otwieramy, to zwykle taki numer, który już kiedyś u nas zabrzmiał, ale jest na tyle fajny, że warto go przypomnieć. Na drugiej, a właściwie pierwszej pozycji startowej po powitaniu Aircraft i nawkoło nich...
1: Nić.
0: Nawkoło nić, przepraszam. Tak. To jest ten moment, kiedy polski i ukraiński się nie zgrywają, kiedy widzę. W każdym razie Aircraft chyba u nas debiutuje, jeśli się nie mylę.
1: Tak, мені здається, що він у нас не звучав, Aircraft, тобто Даніель, як пишеться його ім'я. Меркулов – це одноосібний проєкт цього музиканта з 2011 року. Він існує і на своєму рахунку – здається, він уже має два альбоми, так дивлюся. Шість, перепрошую, лонгплеїв. І знаєш, коли я слухаю, а ця пісня, яку ми будемо, власне, слухати зараз «Навколо ніч», вона свіженька з 2026 року. Але тут знову ж така довша історія, тому що у мене така пам'ять, що коли я чую якісь або пісню, або звук, або уривки, не знаю, розмов, то у мене перед очима завжди якби ця ситуація, в якій я це почула, так?
0: Okay.
1: Вперше, чи там, як мені це запам'яталося. І ось, коли я слухала цю пісню «Навколо ніч», то у мене була така ситуація, що я дивлюся такий фільм «Трейнспотінг».
0: Окей.
1: Тому що ця пісня мені дуже нагадує одну із тих, котрі звучали в цьому пісні, з цього саундтреку. Мені здається, Андервуд.
0: Окей.
1: Гурту Андервуд. І не пам'ятаю точно, яку назву має оця оригінальна, але власне, мені здається, що Aircraft дуже міцно надихався цим гуртом, а може фільмом, не знаю.
0: Окей, посухам ще раз тим разом під тим контом, бо не мав такого скоєження, хоча ж кліматичні, фактично, напевно, щось тут є, просто не мав скоєження з одним конкретним утвором, але посухам.

0: Warstwa muzyczna z Polski, bo autorstwa Dread Squadu, czyli Marka Bogdańskiego, łodzianina, dodajmy, a warstwa wokalna prosto z Hiszpanii, choć brzmiąca bardzo jamajsko, a odpowiadał za nią Lasai. Rocket Nonstop z nowego albumu Dread Squadu Voices from the Desert, a wcześniej Aircraft i Nawkoło Nic, czyli wokół nie ma niczego.
1: Tak? Ні.
0: Ні?
1: Ні. Але, ти, але близько.
0: Але
1: ні.
0: Близько.
1: Не до кінця ні, так знаєш. Трошечки ні, трошечки так.
0: Напровадь мені.
1: Бо... ніч – то є ноц. Але вночі теж ми нічого не бачимо, тож можна сказати, що навколо немає нічого.
0: Чилі наоколо ноц по просту.
1: Так, навколо ніч.
0: Видите, мілі панство, наша аудиція показує, що можна пробувати ще з собою догадати już niemal 3 lata і цілий час ще... Gdzieś tam czasem odruchowo. Najpierw miałem, że naokoło nich, później, że naokoło nic, a okazuje się, że to naokoło noc, na wkolo nic, a autorem Aircraft. To był kawałek numer jeden w tym dwuutworowym zestawie, a my za chwilę śmigamy dalej, ale...
1: Так, але у нас лейтмотив буває, або його ж не буває. Натомість я сьогодні, вчора, коли на сьогодні думала про лейтмотив, спочатку мені спало на думку 2026, тому що справді багато твоїх пропозицій з цього року, але ну не все мені тут пасувало. І подумала я, що давно вже не було історії, яка складається із заголовків пісень. Отже, люди мовлять, що навколо ніч, а ти злови мене у потязі Прага-Відень, в якому я пишу сонети і намагаюся почути себе. Зустрінемося у звільненому токмаку.
0: Dobrze, dobrze. Nie wszystko w pełni rozumiem, bo o pewien tytuł będę cię za chwilę pytał. W sumie już cię będę pytał, bo
1: no,
0: już za
1: tak.
0: Moment propaszcza syła i kawałek tokmak. I moje pytanie brzmi... Co to jest Токмак?
1: Ну, Токмак – це місто у Запорізькій області, яке нині є під окупацією загарбницьких військ Російської Федерації. Тому, власне, ця моя історія закінчувалася, що зустрінемося у звільненому Токмаку. Натомість я перевіряла, чи цей гурт «Пропаща сила», чи вони, і що вони спільного мають із Токмаком. Поки що не знайшла жодних якихось таких, знаєш, ліній перетину. Походять у учасники з Києва, а пропаща сила у нас уже ж була, правда?
0: Jestem przekonany, że kiedyś była, ale dawno, tak mi się wydaje. Teraz próbuję wpisać właśnie nazwę tego zespołu, żeby sprawdzić kiedy, ale nie jest to najłatwiejsza. Był kawałek Padajesz, był kawałek Syrec, był kawałek Samokrutki.
1: Samokrutki,
0: pamiętałem
1: tak.
0: Także w 2024 i w 2025 propozycja siła pojawiała się pojawiła, że tak zrymuje, ale jako, że jak najbardziej

0: Бач, але я без неї не можу заснути.
1: Без нього розпадаюсь я на тисячі частинок.
0: Без неї розпадамся на тисячі частинок.
1: І коли я їм котлету, піднімаючи її із ескалатора...
0: А коли їм котлета, підносячи його з рухомих сходів?
1: Так. Ну, так, так, так, так. Не забуваю, що я все ще українець.
0: Не запам'ятаю, що надалі стем українцем.
1: І коли вдихаю цей асфальт без інгалятора.
0: І коли віддихаю асфальтом без інгалятора.
1: Не забуваю, що я все ще українець.
0: Не запам'ятаю, що надалі стем українцем.
1: І далі, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок.
0: І це рефрен, чи фраза, Боже, дай мені більше нікотини, мені мислі. І повторюю 16 разів.
1: Так, б'ю себе, поки не заболить, але щось не торкає.
0: Біє ще, аж мені болі, але не торкає,
1: ну якби не зачепя, якось так. Ну, тепер мені важко знайти такі еквіваленти.
0: Біє ще, аж мені болі, але вчора ж мені то не руша.
1: О, не руша, дякую. Слава Богу, не через нирки мої виходить камінь.
0: Хвала Богу, не виходить моє камінь ниркове.
1: Не через нерки.
0: Так. Так.
1: А суди не звужуються прямо як світогляд всіх, кого бачу на вулиці, кажу прямо, не натякаю.
0: І наczynia krwionośne się zwężają, так як światopogląd każdego, кого widzę на вулиці. Mówię ci wprost, не sugeruję.
1: Іноді включаю я собі альбом Lany Del Rey.
0: Czasem włączam sobie album Lany Del Rey.
1: Але чомусь бачу біля себе голодних дітей.
0: Але... З якогось поводу видзе обок себе голодне дзеці.
1: Так чекаю сильно, коли Лана приїде в Токмак.
0: Так багато чекам, аж Лана приїде до Токмак.
1: Скинемося пацанам Ланочки на гонорар.
0: Зжучмося з хлопаками на гонорарium Лани.
1: Ну і тут семпл з пісні.
0: Summertime sadness і так далі.
1: Лани Дель Рей. І далі, Боже, дай мені більше нікотину, менше думок. І далі, так. Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїжджай до нас, приїжджай в Токмак.
0: Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїдьте до нас, приїдьте до Токмак, Лана Дель Рей, Елізабет Грант, приїдьте, приїдьте, приїдьте. Лана Дель Рей, мій номер то 095-817-5237. Ну, хоч.
1: Ну і така пісня. Ну, і що ти думаєш про неї?
0: Ну, моїм зданням, є то абсолютно фантастичний кавалек współczesnego punk-rocka, życiem pisanego, dodajmy, bo taki zresztą tylko i wyłącznie powinien być. Oczywiście w formie ekspresji jest to też ćwierć rapowe i ćwierć elektroniczne, także jest to taka mieszanina, która jednakże w wielu wypadkach, takich jak ten, daje naprawdę fenomenalne rezultaty. Jest też w Polsce grono artystów, które, jak nie wiem, Zdechły Osa czy Marceli, których kawałki właśnie też gdzieś tam łączą te wpływy undergroundowej elektroniki, punk rocka, rapu i czegoś tam jeszcze, może tym czymś jeszcze jest właśnie otaczająca rzeczywistość, o której w szorstki i emocjonalny sposób opowiadają. No i to, co propaszcza Syła tutaj w kawałku Tokmak proponuje, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo zacnym kawałkiem muzyki i poezji.
1: Так, так, так, так. Ну, я підписуюся під усім, що ти сказав.
0: І тим ото акцентом замикаємо дзісійшу секцію «О чим мова», докладаючи пропащу силу і Tokmak do listy utworów, w którym tekst absolutnie nie robi krzywdy, a wprost przeciwnie, i dokładając ten kawałek do listy utworów, które chętnie będziemy grali przy różnych kolejnych okazjach na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. A skoro byliśmy w Tokmak, to teraz będziemy w Pradze i w Wiedniu za sprawą Tymka.

0: po rumuńsku ciocharlia to jest skowronek, czyli fanfara skowronek.
1: Żajworonok, okej. Okay. O, super, прекрасно. Тобто два концерти легендарного румунського духового оркестру, котрий має назву фанфари Чокарлія, тобто фанфари Жайворонок. Відбудуться ці концерти 21-22 жовтня у Варшавському клубі «Пардон Ту-то-ту», а фанфари Чокарлія – це гурт, який, ну, грає вже приблизно 20-ліття. І вже 20-ліття тому він розпалив захоплення балканськими і ромськими духовими оркестрами і зробив такий неоціненний внесок у вибух популярності стилю «Балкан Біц». Фанфари Чокарлія складаються із 10 учасників – це оркестр із ромського села Зече-Прежань в Румунії, і він виступає в усьому світі, концерти просто це вибух такої прекрасної енергії і теж, як розумію, хорошого контакту із публікою. Поєднує фанфари Чокарлія віртуозність і ромські традиції, балканські ритми і дику фанкову енергію. Маючи за плечима понад 4 тисячі концертів і репутацію одного із найпрекрасніших, власне, концертних гуртів світу, то можна з певністю сказати, що кожен їх виступ – це буде грандіозне музичне свято. Ну і, звісно, в «Пардон То Ту» теж будуть два свята, тому що два концерти – 21-22 жовтня. Не пропустіть це, можливо, там і побачимося.
0: А як? Ten oto sposób, domykając bramę za ostatnią z kulturalnych wiadomości, zbliżyliśmy się do końca dzisiejszej audycji. Spróbujmy się dogadać. Gwoli przypomnienia, spróbujmy się dogadać, brzmi w Polskim Radiu dla Ukrainy w każdy czwartek o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeśli chcielibyście posłuchać nas jeszcze raz, to gorąco zapraszamy przed radioodbiorniki, telefony, komputery i cokolwiek, na czym słuchacie, może być nawet suszarka czy toster, o godzinie 20. tej pierwszej, a jeśli na przykład właśnie się włączyliście, no to będziecie mieli okazję nadrobić właśnie wtedy. Jesteśmy też dostępni online na stronie z podcastami Polskiego Radia. Wstukajcie tam po prostu na klawiaturze w okienku wyszukiwania, spróbujmy się dogadać, a na pewno nas odnajdziecie i wszystkie nasze poprzednie wydania też. На кінець два кавалки, які мали забрзміти ще тиждень тому.
1: Але... Мені здається, що почути себе чекає не один тиждень у черзі.
0: Ну, є така шанса. Циба і Деніс Аду «Почути себе» oraz «Дака Брака» і «Сонет», але в версії przyciętej на потреби серіалу «Pluribus», який, своєю дорогою, горонцо полецам, бо є дуже, дуже зацний. Тими двома кавалками домкнемо дзісєйше видання аудиції з Próbujmy się dogadać, którą w każdy czwartek przynosimy wam, Jana Sępniewicz.
1: Marcin Dużepa Matuszewski, ja dywlisa na Kubu Szczepaniaka. Dziakujemy Kubu i перепрошуємо, що ми тебе не представили на початок зустрічі. Дякуємо за співпрацю.
0: До usłyszenia.

0: Kistner.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
2: Бардзо дзіж змарзнєнте. А ми розпочинаємо пół на пół, пів на пів, аудицію двуязычну, двомовну. Постараємося się rozgrzać realizatora, wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: Починаємо традиційно.

0: Слово дня.
1: Наше сьогоднішнє слово дня, увага, увага, восьминіг.
0: Восьминіг. То бенде по-польську неошмьонок, не ошмьомисл, тільки ошмьорниця.
1: Браво! Так, наше сьогоднішнє слово дня – восьминіг і ошмьорниця. І як щодня це слово дня має значення.
0: Але, звлаща, ошмьорниця цьогодень мене захвица.
1: А які значення має восьминіг? Згідно зі словником польсько-української мови спочатку, а пізніше дізнаємося про ошмірніцу польську. Восьминіг, на відміну від ошмірніци, це іменник чоловічого роду, він восьминіг. Морський головоногий молюск із мішкоподібним тілом і вісьмома довгими щупальцями і присосками. І ці довгі щупальця українською мовою називаються руки восьминога. І іншими словами, є можна восьминога назвати спрутом, але найчастіше все ж таки я зустрічаюся із назвою восьминіг. Приклади вживання – нехай буде науково-популярна література. З усіх тварин, що є на землі, восьминіг має найбільші очі до 40 сантиметрів в діаметрі.
0: Великі чесні очі.
1: Великі чесні розумні очі. І розумні тут вжито дуже навіть у дослівному значенні. Юрій Андрухович так писав про восьминогів. У сумерку глибин, у западинах, де чорний місяць тоне, де вибрано породу з порожнин, вони живуть. Міноги і мурени, сирени і восьминоги. Ах, і ця цитата мені, скажу тобі, Марчине, не дуже подобається, тому що восьминіг тут у нас огидливий. Огидливий восьминіг вирушив, ні, він ворушив своїми змієподібними щупальцями, підстерігаючи здобич.
0: Ну, то якась така чорна овця пошрут ошмьорниць.
1: Друге значення у множині вживаємо, тільки восьминоги – це ряд морських молюсків класу головоногих. І знову допомагає нам науково-популярна література зрозуміти, в чому суть. Восьминоги здатні сприймати звук, зокрема інфразвук.
0: Здольне бестія.
1: Ну, і восьминоги ведуть придонний спосіб життя, мешкаючи біля каміння, скель і водоростей. Ну, і восьминіг, як ми вже сказали, це спрут.
0: Навіть потрафимо ще сховати перед чоловіком в різних речах, які чоловік вирушує до моря, так, щоб чоловік не міг такої ошмірниці знайти. Поза тим, віємо, що ошмірниці грають на інструментах, танчу і роблять ще віле вспанялих речей, бо то дуже, дуже інтелігентне і захвицяюче істоти. В року 1968 ніякий Ринго Стар спензав вакації на яхті в околицях Сардинії. Капітан статку оповідав му, що ошмірниці збирають каміння ораз блищонце предмети, а пізніше будують з них підводні огороди. Ринго був змучений нап'ятою атмосферою, конфліктами вовнутрі зеспову Бітлз і запрагнув утекти на саме дно оцеану.

0: нейтронів міститься у щупальцях, у цих руках восьми, завдяки чому вони можуть виконувати складні рухи майже незалежно від центрального мозку.
1: Добре, однак, мати 8 нужок, чи там рончик, як хто волі. Ośmiornice szczególnie są zbudowane, niezwykłe, mają cechy fizjologiczne, chociaż ja w to wciąż tak do końca nie potrafię uwierzyć. Ale uczeni ludzie piszą, że mają ośmiornice trzy serca, niebieską krew i ciało pozbawione kości. Dzięki temu potrafią przeciskać się przez niezwykle wąskie szczeliny. Są też, uwaga, mistrzami kamuflażu. W ciągu jednej chwili mogą zmienić kolor, wzór, a nawet fakturę skóry, dopasowując się do otoczenia.
0: Ну і чого прикладом була Лаура, яку, про яку ти цитував інформацію, коли розповідав про значення восьминога, ośmiornice з польського словника. Камуфляж потрібен восьминогам не лише для того, щоб ховатися від хижаків і полювати. Зміни кольору і цих візерунків можуть бути теж способом комунікації. Деякі види навіть здатні імітувати зовнішність, рухи інших тварин, щоб відлякувати, власне, противника.
1: Świat ośmiornic, ich spokojne bytowanie jest jednak dziś zagrożone. Przełowienie, zanieczyszczenie mórz plastikiem, niszczenie siedlisk, przyłów oraz zmiany klimatu wpływają na morskie ekosystemy, których ośmiornice są ważną częścią. Dlatego dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Ośmiornicy, przypomnę, ma przypominać nam nie tylko niezwykłości ośmiornic, ale także o potrzebie ochrony oceanów.
0: Восьминоги давно надихають культуру, поп-культуру, науку, від легенд про кракена до сучасних документальних фільмів, досліджень в галузі штучного інтелекту, нейробіології, м'якої роботехніки. Що більше ми про них дізнаємося, то дивовижнішим здається їхнє життя.
1: Ой так. Ой так, якось не дає мені то спокою. Три серця, небеска крев, 8 рамен. Ну, цілком споро, як на єдно симпатичне морське створення. Крутко мовляться, всього найкращого з оказії Світового дня ośmiornicy.
0: Міжнародного дня восьминога. І, можливо, саме тому деякі люди згадують про восьминогів навіть тоді, коли намагаються розповісти про когось і про щось зовсім інше. Ось згадаємо уривок із культового роману Сергія Жадана «Депеш Мод» і проповідь преподобного Джонсона.
2: Господнє откровення – це як мозок восьминога. Ти не знаєш, де він у нього знаходиться. Тому що ти підходиш до восьминога, дивишся на нього і ти думаєш, алілуя, де в цього факін восьминога мозок? Адже якщо є восьминіг, то має бути і мозок. Але ти не можеш дійти до цього своїм розумом. Твій розум лінивий і зневірний. Ти не можеш ось так просто взяти восьминога і зробити свою справу. Ти маєш все звіряти із внутрішнім голосом, котрий тобі говорить: кинь його, кинь. Ти не знайдеш тут нічого, ця задача не для тебе. І тоді ти починаєш сумніватись у собі. Алілуя! Ти думаєш: так, я не гідний цього, я надто слабкий і немічний, аби пройти цей шлях до кінця і в усьому розібратись. Ця праця не для мене, я краще відійду в бік, тому що ти бачиш його тіло, воно таке саме, як твоє тіло. І ти бачиш його очі, вони такі самі, як твої очі. І ти слухаєш, як б'ється його серце, хай славиться Господь, воно б'ється так само, як твоє. Так хто ти такий?
3: Восьминіг, кричить хтось із залу. Який восьминіг? Розуміє Джонсон і Джонсон. Чому восьминіг?
2: Він на мить спантеличено замовкає, але не втрачає хвилю і далі пірнає барвисте пурпурове проповідницьке гімно. Правильно, ти дитя Боже, всі ми діти Божі, Господнє откровення в кожному з нас.
4: Кожному з вас включається тьотька. На виході видадуть брошурку і календарик з фото преподобного.
2: Тож зважаємо на увагу Всевишнього.
4: Дякуємо вам за увагу, всього хорошого, до наступних зустрічей на проповідях Церкви Ісуса Об'єднаної.
2: Зустріч, з яким нас очікує попереду.
4: До наступних зустрічей, тьотка повторюється. Не забувайте свої речі, додає вона, і заберіть звідси цих нахарних інвалідів.
2: Ах, як я їх зробив, говорить преподобний Джонсон і Джонсон чуваку з адміністрації. Чувак дивиться на нього закоханими очима. Да, повторює преподобний, як я їх зробив. Тільки для чого я знову про восьминогів тріпався? Що зі мною останнім часом робиться? Питається він у чувака. Тільки-но прийму вітаміни, як одразу починає говорити про восьминогів. Нічого не можу з собою зробити, виправдовується він. Мене просто пре від цих чарівних істот. Ой, як мене пре, радісно говорить він і зникає

0: Північного моря, зв'язок з ним перервався, і у червні 40-го року командування офіційно визнало субмарину втраченою разом із 60 членами екіпажу. Восьмого жовтня 1945 року.
1: В Кракові уродилася вспаняла поетка Ева Ліпська.
0: Ева Ліпська навчалася у Краківській академії мистецтв на факультеті живопису. З 1970 по 80-й роки вона була редакторкою видавництва «Літерацкіго». Ліпська видала більше 20 поетичних книг, вона пише прозу, п'єси, є лауреаткою багатьох міжнародних польських премій і нагород. Її твори українською мовою перекладали, зокрема, Анатолій Глущак, Станіслав Шевченко, Юрій Завадський та Ія Ківа.
1: Є авторкою Ева Ліпська вілу текстів піосенок, головне з репертуару зеспову «Скальдові», «Марка Грехути», а також, і то вже за хвилю, Грзегорза Турнала. Między іншими, такий вірш виспівав Турнал «Не бав ще вєнцей кулом земською».

gdy nie ma słów. Jakie odnaleźć znaki na niebie?

0: Ну і в цій пісні ліричний герой постійно намагається встигнути, але в нього нічого не виходить, звучить знайомо.
1: Але і в пісенці, і в житті варто зачекати часом, зачекати на правдиве учуття. Października 1967 року.
0: Тоді у Болівійських горах в Яруюро свій останній бій прийняв Ернесто Че Гевара. Його партизанський загін, який складався із 17 людей, був вистежений, оточений підрозділами рейнджерів, керованих і навчених для боротьби із повстанським рухом фахівцями ЦРУ. Гевара з кількома соратниками відволік увагу на себе, був поранений, захоплений у полон. Але цим допоміг 11 бійцям свого загону врятуватися. Че Гевара було його розстріляно наступного дня.
1: Че Гевара згинув, народила ще легенда, яка трва według релації. Його останні слова бджмяли: «Стрелай, забіяш тільки чоловіка». Музична дата – рок 1971.
0: В Англії тоді вийшов альбом Джона Леннона «Imagine».
1: Другий соловий альбом студійний, як мовив сам Леннон, покритий чоколадом і готовий.

0: Odrobiny prawdy żądał John Lennon. Prawda jest taka, że 8 października 2000 roku w wyborach prezydenckich w Polsce po raz drugi zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, uzyskując w pierwszej turze 54% głosów.
1: Згідно із соцопитуваннями, більшість польських громадян називають Квашнєвського найкращим президентом за весь період після 1989 року. Нагадаємо, що його дві каденції запам'яталися вступом Польщі до НАТО у 1999 році і до Європейського Союзу у 2004 році, що закріпило проєвропейський курс Польщі. Восьмого жовтня 2005 року.
0: Otwarto odbudowany most wolności nad Dunajem w stolicy Wojwodiny w Serbii. W Nowym Sadzie ten most został zniszczony wcześniej w wyniku nalotów NATO na Jugosławię w 1990

0: 1999 року.
1: Нагадаємо, що цей міст було введено в експлуатацію 23 жовтня 1981 року після будівництва, яке тривало з 1976, а з квітня

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Раз, два. Раз.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

сюди давай заходимо. Оу, стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути з

Клади на груди, слухай стук життя, ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кап.

Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те,